Rokkimusiikkia muistollista. Tätähän se on, vai tätäkö se on? No, vastaus tietysti tätäkin. Krokotiilirock, Elton Johnia suomeksi. Jussi Raittinen, Bernie Taupinin alkuperäistekstin hyvin bonjanneena suomentajana. Ei pahaa sanaa tästä laulusta, mutta olisin kuitenkin sitä mieltä, että muistoistakin, kuten muista järeistä aiheista, voi kirjoittaa eri vakavuuden ja sanoisinko viiltävyyden asteilla. Tämä ei edusta läheskään sitä kirpaisevinta ja syvimmälle uppoavaa osastoa. Ehkä kyseessä kuitenkin aika sellainen perus nostalgiapläjäys, muistelo. Se oli silloin, kun 3 pistettä. Näitä on tehty paljon ja tehdään yhä. Toki tämänkin tekstin asetelmassa voi halutessaan kuulla ei niin kepeän puolen. 2 ihmistä muistoissa, kertoja ja Pave. Pave jatkaa elämäänsä, menee eteenpäin, kertoja ei samalla tapaa kykene. Muisto, eli tämä krokotiilirock pitää vankinaan. Sävysäätö, potikan nuoli osoittaa kuitenkin aika kepeään suuntaan. Ihan saman yleisotsikon alla voi kirjoitella hyvin moneen suuntaan. Kaipuuta, ajatuksiin vajoamista on monen sorttista. Kun nykyhetki ja mennyt törmää, miten se tapahtuu? Lempeä hymy huulilla vai kyyneleet poskilla? Tai jos oikein hyvin onnistuu, sekä että. Adele, näytä meille temppu ja miten se tehdään.

0: just like a song when we were young.
1: Aikamoinen moukari balladiksi. Näitä itsestäänselvyyksiä on silleen jännä lausua ääneen. Beatles oli kova bändi. Tai Adele on aika kova laulaja. Hän osaa tämän lajin. Kun patetiaa ei pelkää ja sitä osaa annostella taiten, ja äänivarat ja tulkintataidot tällä tasolla ollaan erittäin vahvoilla. En tiedä teistä, mutta meikälle tulee tästä fiiliksestä selvästi mieleen juurikin Elton John. Aivan selkeästi pianolla sävelletty kappale. Isolla kädellä moukaroidaan perussointuja ja suurella sydämellä. Ne vielä pensselillä maalaillaan. Tämän aistia kuulee heti. Huvittava knoppitieto tuli tästä biisistä vastaan. Adelen lauluntekijä parina tässä vuonna 2015 ilmestyneessä voimanmuistossa kanadalainen Tobias Jesso, muusikko lauluntekijä, joka on tehnyt musaa monien nimityyppien kanssa. Muun muassa Harry Styles on ollut pusaamassa kaverin kanssa. No, tällä Tobiaksella sattuu olemaan aikamoinen perintökapistus soittimeksi hallussaan. Nimittäin modernin taidemusiikin jätteihin kuuluvan Philip Glassin vanha pieno.

eli 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon merkittävimpiin säveltäjiin kuuluvan minimalistin vanhalla flyygelillä Tobias on liplatellut tunteikkaita popsointuja ilmoille. Niiden päälle Adele on kajauttanut melodian ja muistojen kivuliaasta ihanuudesta lyriikat. Eltonilla ja Bernie Taupinilla tässä tapauksessa aika suora yhteys Adeleen sikälikin, että vaikka Bernie Taupin on kirjoittanut myös taitavia tarinallisia lauluja, Krokotiilirokkia ja When We Were Youngia ei ehkä voi pitää suurina tarinankerronnan merkkipaaluina. Enemmän niissä on kyse tunnelman suoran tunteen aika suoraviivaisesta paketoinnista ja välittämisestä. Muistoista ei todellakaan ole pakko kirjoittaa yhtä suoraviivaisesti, tietenkään. Eiväthän muistijäljet meissä ole useinkaan mitenkään selkeitä merkitykseltään. Muistat jotakin juuri nyt. Mitä se tarkoittaa? Sen kun tietäisi. Niin ja sitä paitsi, onko muisto edes totta? Tapahtuiko tämä?

No, tapahtuihan se. Mutta miten tarkkaan ottaen homma eteni? Jos suomalaisista lauluntekijöistä ja musiikillisista tarinankertojista pitäisi valita yksi todellinen muistojen ja muistitematiikan erikoisseppä ja superluova hyödyntäjä, eiköhän se olisi J. J. Karjalaisen Electric Sauna-yhtyeen tuolla esittämä Verinen mies-kappale, yksi monista miehen lauluista, jossa lähtökohtana on lapsuudessa mieleen piirtynyt kuva, näky. 6-vuotiaana uimarannalla Helsingin Marjaniemessä, kova tohina ja polskinta käynnissä. Sitten kaikki pysähtyy, kun läheisestä saaresta soutaa vene, jossa pahasti loukkaantunut valtoimenaan verta vuotava mies. Mitä oikein on tapahtunut? Tässä kohti J. asettuu niiden kirjailijoiden, elokuvaohjaajien ja muiden tarinankertojien seuraan, joille muistot ovat oman luovuuden polttoainetta. Muistolla on tietyt rajat. Se kattaa jonkun tapahtumasarjan ja hetken, on reunoiltaan harsoinen ja hattarainen. Muisto on alku. Sitten alkaa kuvittelemisen, eläytymisen ja keksimisen vaihe. Ja sitten piirtyy esiin kokonainen tarina. Ja sen jälkeen alkaa yleisön osuus. Minäkin olin siellä. Mun isä oli siellä ja se kertoi tästä. Yhden lapsen muistosta piirtyy kollektiivinen jaettu kokemus, joka on sekä todellinen että fiktiivinen. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kuvio. Jos story kerrotaan hyvin ja taiten, ne niin sanotusti keksitytkin osat saavat aikaan voimakkaan reaktion. Joo, mä muistan ton. Mutta eihän se oikeasti, ei kun joo, mä muistan sen.

paras temppu ja miten se tehdään. Pirullisen houkutteleva, mutta vaarallinen tarinarakenne. Muisto kaukaa ja mitä meistä sitten tuli. Vaarallinen suonsilmäke, jos taidot ei ihan riitä. Biisin teon klassinen haaste, koko elämä muutamassa minuutissa. Mitä kuuluu Marja-Leena? Tarvitaan yksityiskohtia, kuten Beatles ja George Harrison. Niiden kautta kuvat heräävät eloon. Sitten tarvitaan yleisempi havainto tai ainakin vahva häivähdys sellaisesta. Tarina nousee samastuttavalle tasolle. Josta osasi ja Heikki Salo aivan ehdottomasti osaa. Rahastavaa kamaa. Ei ole pakko olla, mutta kyllähän traagisen ja koomisen säviä taitavasti yhdistelevä raastaminen on rautaa.

Oletko muistanut, Iiris? Sahanpuruja, kiljua ja ilmaiskahvijono pankissa. Eli konkretia. Suuret unelmat, jotka haihtuivat johonkin. Mihin? Sen kun tietäisi. Miljoona sade. Mestarishommaa.

Susan Vegan Tom's Diner kuuluu niin sanottuihin puhkiselitettyihin lauluihin. Tai eihän ansiokasta taideteosta saa selittämällä puhki oikeasti, vaikka kuinka pälpättäisi. Mutta tästä ohikiitävien arkisten havaintojen taidokkaasta ja hyvin kompaktista paketoinnista on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Tavallaanhan tämä teksti ei nähdäkseni ole laulu muistoista noin niin kuin ilmeisimmällä tavalla. Susan Vegan perkistetty ja samalla runsas pysäytyskuvien sarja, joka kestää muuten nippanappa pari minuuttia. Se on otos elämän virrasta, kuvaa sivullisen tarkkailijan roolia ja hänen kokemustaan. Mutta se, mikä tässä on todella olennaiseen osuvaa, on se tapa, jolla havainnoijan omat kokemukset ja muistot sekoittuvat siihen, mitä hän näkee edessään ja ympärilleen. Muistot, muisti, tekee meistä meidät. Vaikuttavat kaikkeen, halusimme tai emme. Voimme torjua niitä, olla ajattelematta, mutta siellä se, sitaateissa, ullakko on. Tähänastinen koettu ja se, mitä siitä on säästynyt muodossa tai toisessa. Tästä vinkkelistä muistoista kirjoittaminen onkin aika iso juttu. Ehkä tähän viittasin ilmaan heittämälläni muistelo-sanalla. Tätä sfääriä voi todellakin lähestyä kepeämmin tai sitten vähän raskaammin. Raskaammin siten, että se tuntuu myös raskalta ja rajulta, mennään kipua ja pimeätä kohti. Tai tätä raskaampaa taajuutta voi lähestyä pelkäämättä ja sitten palataan tähän hetkeen olo keventyneenä ja valoa katseessa.

Siteeraan nyt Heikki Salua. Tekstikatkelma edellä soineesta Ootko muistanut Iiris-kappaleesta. Lainan mitta, yksi sana, se kuuluu näin. Wow. Emmylou Harris lauloi, Steve Earle oli kirjoittanut kappaleen Goodbye. Useinhan se on juuri näin, että kova kipale rakentaa sekä vangitsevan maailman, piirtää maiseman ja sitten koko höskä kiteytetään yhteen virkkeeseen tai lauseeseen. Country-perinteessä tämä tehokeino on melkeinpä vaatimus. Pitää olla iskevä tyrmäyslause, joka on aika usein kappaleen nimi. Se voi mennä näppäröinnin puolelle, jos laulun sävyssä on huumoria vähän enempi. Meidän iskelmässäkin tämä perinne elää. Parhaimmillaan ihan mahtavaa. Ans kattoo nyt, mitä tämä on. Onko tämä sitä vaikka tätä vai ei mitään. Mutta sitten kun mennään raastin laulujen puolelle, avainvirkkeellä voi oikeasti pamauttaa ilmat pihalle. Silleen hyvässä mielessä ja sanoa paljon lyhyessä ajassa. Elämässä on voinut olla niin paljon kaikkia sumua, sähköhäiriötä ja kaaosta, ettei edes tärkeimmät asiat pysy mielessä. Steve Earle varjoi omassa tekstissään ennen summausta tulevaa, sitä rimmaavaa lausetta. Riimi, johon tähdätään, on Goodbye. Se on kappaleen nimi. Somewhere in there, I'm sure I made you cry. But I can't remember if we said goodbye. Tai, was I just off somewhere or just too high, but I can't remember if we said goodbye. Most Novembers I break down and cry, cause I can't remember if we said goodbye. Eli kaikesta päätellen juuri se ihmissuhde, joka on jäänyt vainoamaan. En edes muista, sanoimmeko koskaan hyvästi. Kova. Ja Emmylou'n lauluesitys, Daniel Lanois'n loihtima äänimaisema. Tähän esitykseen on hyvä päättää tämänkertainen matka muistoihin. Ja nyt laitetaan armoton soitannollinen tykitys käyntiin. Hienon soittajan kunniaksi.

johan oli mahtavaa liekitystä. Vuosi 1970 asialla Ruotsin suuri jazz rock proge ylpeys Made in Sweden pääkalapaikalla Lontoossa levyttämässä. Keulilla upea kitaristi, laulaja, multi-instrumentalisti, säveltäjä. Kaikkea tätä ja vielä enemmän. Jori Joije Wadenius, joka on hiljattain kuollut 80 vuoden iässä. Uutisissa ei ole tarkkaa kuolinpäivää ilmoitettu, mutta tässä huhti-toukokuun taiteessa se on tapahtunut. 4. päivä toukokuuta olisi tullut 81 vuotta täyteen. Jori Joije Wadeniuksen ansioluettelo muusikkona ja musiikkiammattilaisena onkin sitä luokkaa, että toista ihan vastaavaa ei skandinaavisesta popista tai rytmimusiikkihistoriasta löydy. Tukholmassa syntynyt kaveri, joka nousi maineeseen Made in Sweden -yhtyeen nuorena huippulahjakkuutena, teki myös Ruotsissa ollessaan jo paljon studiomuusikon töitä. Soitti Ruotsin eturivin pop- ja jazz-artistien kanssa. On aina tehnyt myös laulelmallisempaa musiikkia trubaduurina, lastenmuusikkona, mutta ehkä se kovin juttu oli ura maailmalla. Wadenius pestettiin Blood, Sweat & Tears-yhtyeen kitaristiksi. Aika kova pesti. Siitä edelleen jenkkeihin ihan raskaimman sarjan kuvioihin. Joije soitti Tarun hohtoisen komediaklassikon Saturday Night Livein live-bändissä vuosia, teki sessiomuusikon töitä. Ja tämä nimilista on sellainen, että tehkää perässä Steely Dan, Aretha Franklin, Diana Ross, Paul Simon, Diane Warwick, Roberta Flack, Donald Fagen, Luther Vandross, eli tältä pohjalta. Upea ura, paljon hienoa musiikkia. Kiitos siitä, Jori Joije Wadenius. Ja tämänkertainen Pekkalainen ihmemaa oli tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Me lopetamme oman osuutemme jylhään progehenkiseen balladinumeroon. Asialla porilainen progressiivisen rockin moderni klassikko Kuusumun Profeetta. Musiikkia hienon yhtyeen uudelta albumilta, jonka nimi on Atelofobialainen maalaus. Niinpä tietysti. Myrsky nousee, Pekka Laine sanoo moi moi.

Asuuko muistoissa totuus meistä vai valehtelevatko muistot? Sellainen oli yksi kysymys Pekkalainen Ihmemaan ohjelmassa. Muistojen lauluissa soi rikas ja ristiriitainen maailma. Viimeisenä lauluna kuultiin uutta Kuusumun Profeettaa. Se oli nimeltään Myrsky nousee.

uusi jakso Pekkalainen ihmemaa ohjelmasarjaan kuullaan Radio Suomessa sunnuntai-aamuna kello 10 jälkeen. Minuutin kuluttua kello on 4. Jalmari Salaterä toimittaa tuota pikaa Yle Uutisia varhaisessa lauantai-aamussa ja sen jälkeen kello 4.02 Radio Suomen varhaisaamun aiheiden pariin.

0: Kaikkiaan 6 hantavirustapausta on vahvistettu 8 epäilystä tapauksesta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO mukaan kaikki tapaukset on vahvistettu laboratoriossa kuuluvan Andes-tyypin hantavirukseen. Järjestö arvioi, että hantavirustapausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät tänään kesälaitumille. Lehmät kirmaavat navetoistaan 11 aikoihin aamupäivällä. Lehmien laitumelle pääsyä seuraamaan saapuvat voivat tutustua myös Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan. Helsingin yliopiston mukaan tapahtumaan osallistuu vuosittain tuhansia kävijöitä. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Pilvisyys lisääntyy etenkin Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18, pohjoisessa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Uutisissa Jalmari Salaterä ja seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kun katsoo Ilmatieteen laitoksen sääkartalla, niin voisi sanoa, että ei hassumpaa ollenkaan lainkaan. Pohjoisessa paistaa jo aurinko, siellä lämpötilat ovat pakkasen puolella käsivarressa jopa 6 asteen verran ja Itä-Lapissakin 4 asteen verran. Länsirannikolla ollaan 0, Vaasan korkeudella +3 asteessa ja lounaassa etelässä sellaista 2-3 astetta plussaa. Kivaa säätä päivälle on viikonlopulle ja lauantaille odotettavissa. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta, joka on liikkeellä kello 03.30 alkaen kello 5.30. Reitillä tie 4 Toivakka Heinola, tie 46 Heinola Jaala Kouvola. Siis erikoiskuljetus on paraikaa liikkeellä kello 03.30 alkaen 2 tunnin ajan 5:30 asti reitillä tie 4 Toivakka Heinola, tie 46 Heinola Jaala Kouvola. Erikoiskuljetus mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Kuljetuksen leveys on 9 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Nyt soi Hector yhtenä iltana. Hyvää huomenta.

0: Parastaan maaginen laulu vuodelta 1990. Samannimiseltä levyltä Hectorin musiikkia oli yhtenä iltana. Yksi Hectorin musiikin tai taiteen artistiuden sellaisia vähän vähemmälle huomiolle jääneitä asioita on Hectorin musiikissa levyn kansissa esiintyvä tietynlainen järjenvastaisuus tai hienosti sanottuna absurdius. Esimerkiksi yhtenä iltana levyn kannessa istuu tuolissa päätön mies, mutta kun tarkemmin katsoo, niin eihän sillä miehellä edes ole käsiä. Ja seuraava asia, jota ajattelee, että onko siinä pelkästään tyhjä puku, eikä itse asiassa miestä lainkaan.
1: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niin kuin muistot ja kerrotut kokemukset niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin.
2: Sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen tutustumassa Uskella jokeen Somerolla Häntälän notkossa. Retkiseurannani ovat taiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia. He ovat liikkuneet joen varressa viime vuodesta alkaen tutustuen siihen ja jokivarren ihmisten tosi monenlaisiin tarinoihin ja muistoihin joesta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: No mutta oudot, absurdit, ristiriitaiset tai jopa jollain lailla typerät tilanteet. Nehän ovat niitä kaikkein mielenkiintoisimpia. Hectorilta nostetaan nyt esiin vaikka vielä sellainen laulun nimi kuin Olen nielaissut kuun. Mitäs ihmettä se nyt edes tarkoittaa? On miettimistä. Seuraavaksi mennään Lululain tahtiin.

siinä mentiin komeasti, niin kuin, komeasti ja huoletta niin kuin nuoruusvuosina konsanaan. Komiat yhtye ja kappale oli Lululai. Komiat osallistui laululla Uuden musiikin 2026 kilpailuun. Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Ja kohta Queenin Radio Gaga.

17 minuuttia yli 4. Radio Suomi, varhaisaamu, hyvää huomenta. Kappale Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Musiikkia, joka ylistää ihmisen voimaa ja kykyä pärjätä ja tulla toimeen. Ja sitä, kuinka toinen ihminen siinä vieressä auttaa siinä ja yhdessä asiat ovat helpompia. Ylös nostavaa ja nostattavaa musiikkia. Joissain lauluissa on pitkä intro, eli sellainen sisäänmeno kappaleeseen, varsinaiseen ytimeen. Joskus introt ovat niin hienoja ja niin olennaisia osia laulua, että se pitää introa myöten kuunnella ihan kokonaan. Nyt kuullaan Queenin musiikkia yli 40 vuoden takaa, ja jos äskeinen oli kunnianosoitus ihmiselle ja hänen kyvylleen tulla toimeen ja jaksaa, niin seuraavaksi nostetaan esiin Radiohead.

vuosikymmenien yli aikaa kestänyt massiivinen Queen-hitti yli 40 vuoden takaa oli Radio Gaga. Minä menin nuorena poikana vastoin ilman sen suurempia ajatuksia hankkimaan vähän taskurahaa Kajaanissa toimineeseen radiokajaukseen elokuussa 2000 ja sillä tiellä olen oikeastaan ja olenkin edelleen. Niin ihmeellinen elämä se joskus on. Päivän aamulehti kirjoittaa, että Eppu Normaali -yhtye sai Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston palkinnon. 15 000 euron palkinto julkistettiin vuosijuhlassa Tampere-talossa eilen 8. toukokuuta. Kulttuurirahasto palkitsi ylöjärveläisyhtyeen sukupolvia yhdistävistä sävelistä ja sanojen voimasta. Eput eivät halunneet kommentoida palkintoaan aamulehdelle. En usko, että eput varsinaisesti 5000 euroa tarvitsevat ja olisikin komeaa, jos antaisivat tuon rahan eteenpäin jollekin paikalliselle musa-, bändi- kautta nuorisotoiminnalle. Nyt soi eput samalta aikakaudelta kuin äskettäin Radio Gaga. Nyt repujupiset, riimisi rupiset.

0: toukokuisessa aamussa soi Eppu Normaali ja laulu Nyt reppujupiset, riimisi rupiset.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 PM.

Sut. Keho muistaa, lauloi Jannika B. Samalla kello kävi yli 16:30 lauantaina 9.5. Minun nimeni on Markus Turunen. Toivotan sinulle oikein hyvää viikonloppua ja huomenta. Putinilla on otsaa, kun Venäjä on toivonut tulitaukoa järjestääkseen tänään Moskovassa voitonpäivän paraatin. Ukrainan presidentin kanslian verkkosivuilla kerrotaan, että presidentti Zelenski on määrännyt armeijaa olemaan hyökkäämättä Moskovan punaiselle torille paraatin aikana. Ja Venäjä on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ilmoituksen Venäjän ja Ukrainan tulitauosta. Kotimaisesta uutisvirrasta voitaisiin nostaa oikeastaan muutama asia. Ensinnäkin tuo kotimaisen jääkiekkoliigan huipennus,

0: on nyt tasatilanteessa, kun eilen tamperelainen Tappara voitti kouvolalaisen KK:n neljännessä finaalissa maaliin 3-2. Mutta kauan sitä leivottiin ja taikinoitiin. Oiva Keskinen Tappara-pelaaja ratkaisi ottelun vieraille neljännessä jatkoerässä. Ottelu venyi yli puolen yön ja se on SM-liigahistorian pisin finaaliottelu. Ottelu pelattiin lähes 130 minuuttia. Normaalistihan kolmeeräinen jääkiekko-ottelu kestää 60 minuuttia. Finaalisarja jatkuu tänään Tampereella jo heti kello 17 ja nyt ottelusarjassa ollaan tilanteessa 2-2. Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Ja kotimaisesta politiikasta kokoomus ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puolustovaltuustojensa kokouksiin. Mielenkiintoisinta antia on se, että kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen ja perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Vaaleihin on aikaa, mitä? Vuoden verran noin suurilleen, ehkä vähän vajaakin. Lauantain sää on enimmäkseen poutainen, pilvisyys lisääntyy, etenkin Pohjois-Suomessa, maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Joo, 18, niin siinä lukee. Pohjoisissa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa, se on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 7, Porvoon väylä, Sipoo, Södekulla, Kalkkirannan liittymä. Helsingin suuntaan ajettaessa ensin tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 7, Porvoon väylä, Sipoo, tarkemmin paikka Södekulla, Kalkkirannan liittymä. Helsingin suuntaan ajettaessa ensin tiedote liikenneonnettomuudesta. Edelleen, joo, kyllä siinä on. Päivän ylilämpötila jopa 18 astetta tänään. Sillä mennään. Nyt Mikael Gabriel ja Riippumaton.

0: Mikael Gabriel makoili jo riippumatossa. Seuraavaksi Antti Tuiskuun pyydä multa anteeksi kunnolla.
1: Miksi hitossa sä palasit nyt? Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
2: Tanssit mulle noin.
1: Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tätä takaisin

isku, pyydä multa anteeksi kunnolla. Ursus Faktori on Jussi Pelkosen ja Aleksi Ripatin duo, soittaa vähän rouheampaa musiikkia. Heidän kappaleensa on Jumalan hiljaisuus.

Jumalan hiljaisuudesta lauloi ja soitti Ursus Faktori. Sitten on aika ottaa holsterista joko nalli tai vesipyssy ja ampua bang bang typerä sydän.

0: Typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän ja Elli-Noora. Nyt äänessä on pikkuveijari nimeltä Sepp.

äänellä ja asenteella kohti alkavaa lauantaita. Kobe Kailat Bubbly ja Ismo Alanko rakkaus on ruma sana. Se ovat Radio Suomen varhaisaamussa kello ennen kello 5 uutisia.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu 8 epäilystä tapauksesta. Järjestö arvioi, että hantavirustapausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskuin aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukraina ja Venäjä välillä alkaa tänään 3 päivän aselepo. Sekä Ukraina että Venäjä ovat vahvistaneet Trumpin lausunnon. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella siellä oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Pilvisyys lisääntyy etenkin Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18, pohjoisessa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua. Äsken äänessä oli Almari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:02. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelet Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Yö on ollut kylmä, pakkasta on ollut useita asteita ja on edelleen. Koko maassa aurinko on noussut. Viimeisenä mukaan etelärannikko. Helsingissä aurinko nousi kello 4.56. Ilmatieteen laitoksen sivujen mukaan pakkasta Käsivarressa 4 astetta, Itä-Lapissa 4 astetta, Kainuu, Koillismaa 4 astetta pakkasta ja Karjalassa 5 astetta peräti pakkasta. Aurinkoista, kylmää ja veikkaisinpa myös, että aika kaunista hetkeä maassamme juuri nyt eletään. Vaasassa 3 astetta lämmintä ja Lounaassa 4 astetta lämmintä, joten plussaakin löytyy. Liikennetiedote kertoo, että lauttaliikenne on keskeytyksissä puutavaranuiton vuoksi. Paikka on Vaaja-Salo-Kuopio, tie 16344, Kortesalmen lossi. Siis tie 16344, Vaaja-Salo-Kuopio, Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne on keskeytyksissä puutavaranuiton vuoksi. Keskeytys on alkanut kello 5 ja kestää 30 minuuttia. Uutisten jälkeen varhaisaamussa Pave Maijanen laululla Elämän nälkä.

Paave Maijanen laululla Elämän nälkä Radio Suomen varhaisaamussa. Taakse jäävä lauantai-yö on ollut suuressa osassa maata selkeä ja heikko tuulinen. Lämpötila on laskenut yön aikana ja pakkasta on nyt aamuyön tunteena ollut jopa ihan eteläistä Suomea myöden. Nyt kun aurinko alkaa pikkuhiljaa lämmittää, niin lämpötila kuitenkin nousee ja nousee aina yli 15 asteen. Toukokuisesta aamusta, kevät aamusta nauttiminen on aivan ainutkertainen juttu. Silloin on äänessä lintuja, aurinko paistaa. Parhaassa tapauksessa ei ole kiire mihinkään. Edessä on, takana on hyvin nukuttu yö. Edessä on rento, leppoisa viikonloppu. Sen olen huomannut ihan viimeisinä päivinä, että

niin paljon kuin lintuja on kauniisti äänessä aamuisin, niin niitä on itse asiassa äänessä myös iltaisin. Ja niin paljon kuin toukokuisissa aamuissa on nautittavaa, niin yhtä lailla toukokuisissa illoissa, kun aurinko paistaa matalalta iltaa yötä kohden, niin on jotain hyvin hyvin ainutlaatuista ja ainutkertaista. Aivan sellaisia elämän parhaita iltoja, vaikka sinällään mitään muuta ei tapahdu kuin että luonto on juuri sellainen kuin se sinä hetkenä on.

Maija Vilkkumaan uutta musiikkia oli Karaoke Queen. Kello on 5.13. Radio Suomen viikonloppu etenee sillä lailla, että varhaisaamu kuuluu kello 6 asti. 6 eteenpäin tunti kiireettömän lempeän musiikkihetken parissa. Juontajana on Mia Krause. Ja kello 7 eteenpäin Onnen sävel. Ja kun huomenna vietetään äitienpäivää, niin Onnen sävelessä kuullaan myös äitienpäivän onnitteluita. Muiden onnittelujen lomassa. Kello 9 eteenpäin Radio Suomen lauantaina ohjelma tarjoaa kuulokuvia ympäri Suomen. Toimittajana on Reetta Arvila. Ja puolesta päivästä eteenpäin Radio Suomen viikonlopussa äänessä on Paavo Häikiö. Tulossa on muun muassa levylautakunta, jossa vieraina ovat kiekkoselostaja Jani Alkio sekä musamiehet Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto. Ja kello 15 eteenpäin entisten nuorten sävellahja, juontajana on Juha-Pekka Taskinen. Lisäksi lauantai on Eurooppa-päivä ja sekä Timon että Timin nippa.

70-luvun disco-veivausta isolla hitillä aikanaan Donna Summer, Love Bad Girls. Ja sellainen kelpaa oikein hyvin. Aurinkokin mainittiin. Iltaelämää taisi olla luvassa. Bad Girls. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.

0: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksolle lauantai-tanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
1: Katseli naapuri Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvinpäin.
2: Yle Radio Suomi.

Mariska ja pahat sudet. Sulonen myrkyn keittäjä. Soi Radio Suomen varhaisaamussa. Ainahan siitä tulee Arto Paasilinnan kirjallisuus mieleen. Kun aikanaan isäni pistettiin arkkuun 2004, niin laitoin yhden Arto Paasilinna-kirjan hänelle niin sanotusti matkalukemiseksi mukaan. Sen vuoksi, että olin Arto Paasilinnan kirjallisuuteen aikanaan isäni myötä ajautunut. En muuten tiedä, että onko se kuinka tavallista tai tavatonta tai yleistä, että on mahdollista laittaa jotain tuollaista muistoesinettä mukaan. No mutta Paasilinnaa ei luettujen ja lukemattomien kirjojen pinossa ole ollut pitkään aikaan minulla. Sen sijaan tällä hetkellä meneillään on Helvi Hämäläisen teos Kadotettu puutarha, jossa sodan tuhot rinnastuvat henkiseen rappioon eikä uusi aika tunnusta entisiä arvoja. Ja kun se turvallinen maailma luhistuu, niin on kehitettävä uusia selviytymiskeinoja, jolloin yksi verhoutuu pyhään isänmaallisuuteen, toinen intoutuu korskeista kansallissosialistista aatteista ja kolmas pakenee mietiskelyyn. Ja voitteko kuvitella, että tuo kirja katsottiin 50-luvussa niin arkaluontoiseksi, että sitä ei julkaistu lainkaan ja Kadotettu puutarha ilmestyi ensimmäisen kerran vasta vuonna 1995, siis yli 40 vuotta valmistumisen jälkeen.

Charlie Puth, mukana oli Kenny G laululla Cry. He ovat Yes. The Owner of a Lonely Heart.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

Ensin Radio Suomen varhaisaamussa soi mun veteranin Romeo ja Julia ja sen jälkeen kaunis kappale, jonka esitti Annika Pudas ja mukana oli henkilö artistin nimeltä Topi Saha. Kappaleen nimi Sweetheart.

Se on semmoinen homma, että kello on lauantai-aamussa varttivalle 6. Seuraavaksi tapahtuu sitä, että tulossa on elokuun laulu Saatilla kello 5.50 säätiedot meren kulkijoille. 6:00 kuullaan uutiset. Uutiset toimittaa Marja Juonala. 6:00 jälkeen kiireetön, rauhallinen, leppoisa musiikkihetki lauantai-aamuun. Se on Valoon päin. Toimittajana on Mia Krause ja kello 7 eteenpäin alkaa 2-tuntinen Onnen sävelohjelma.

Eurooppa-päivän musiikkiradio Suomessa elokuu saatilla. Kello on 5.50 Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Hyvää huomenta. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus siirtyy Itä-Suomesta vähitellen itään, Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 5 astetta, tuulta koillisesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 6, koillinen 2, selkeää 20, Utö plus 6, itäkoillinen 3, pilvistä 31. Nyhamn plus 7, itäkoillinen 3, selkeää 50, Isokari plus 6, pohjoinen 3, melkein selkeää näkyvyyttä yli 20. Selgrund plus 5, itä 3, pilvistään 50, Valassaaret plus 7, etelä kaakko 6, Tankkar plus 5, etelä 3, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila plus 5 astetta, etelästä tuulta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 16, Raahe miinus 20. Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 18, Kaskinen miinus 19, Mäntyluoto miinus 21. Rauma miinus 20, Turku miinus 21, Föglö miinus 20, Hanko miinus 23. Helsinki miinus 28, Porvoo miinus 29 ja Hamina miinus 31 senttimetriä.

0: oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
1: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
2: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
1: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niin kuin muistot ja kerrotut kokemukset niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin.
4: Sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen tutustumassa Uskella jokeen Somerolla Häntälän notkossa. Retkiseurannani ovat taiteilijat Ilona Valkonen ja Katja Rapia. He ovat liikkuneet joen varressa viime vuodesta alkaen tutustuen siihen ja jokivarren ihmisten tosi monenlaisiin tarinoihin ja muistoihin joesta.
5: Yle, Radio Suomi.
6: Merisään jälkeen kello on 6:05. 6:00 uutiset ja uutisten jälkeen valoon päin Mia Krausen seurassa ja 7:00 eteenpäin Onnen sävel. Eletään viikkoa 19, joten Sepel Sieppo on viikon luontoäänenä.

Viikon luontoäänenä visertää kauniisti Sepel Sieppo. Huomenna aamulla kello 7 jälkeen esitellään uusi ensi viikon luontoääni. 13 grammaa painaa täyskasvunen Sepel Sieppo, joten pienestä piipertäjästä on kyse. Ne on kaksi polku, soi ennen kello 6 Yle Uutisia.

0: Puhutaanko vähän tunteista?
1: No, puhutaan tunteista.
0: Mitä puhutaan?
1: Miltä susta tuntuu?
0: Musta tuntuu. Musta tuntuu ihan okolta. Tai silleen.
1: No niin, perussuomalainen mielentila. Ihan niin, ok.
0: Niin, toi on just se niin kuin päällimmäinen, mikä tulee. Että, no, että puhutaanko tunteista? No ei, mulla ei kaikki ole niin. Jees. Ja sen syvemmälle ei pääse. Tunteista pitäisi puhua enemmän työpaikalla. Tätä mieltä on tutkija. Että jossain pankissa esimerkiksi numeroiden lisäksi, niin enemmän tunteista.
1: Mm-hmm.
0: Siksi Svea-pankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin.
1: Oh my, kuulostaa ihanalta.
0: Mulla tuli vähän, mulla tuli ihan pikkasen yrjöä suuhun, vaikka siis hyvä tarkoitus.
1: On totta kai.
0: Mutta kuulostaa, hei, meillä on tämmöinen
1: fiiliskeskustelu. Jos kehitys- ja tavoitekeskustelu tuotti kans jo pientä puklua tuonne kurkun päähän, niin fiiliskeskustelu.
0: Mm.
1: Meilläkin laittaa siis, se jo ihan tuonne kielen päälle.
0: Mutta eihän meilläkin täällä Yleisradiolla, niin ei ole ollut kehityskeskusteluita enää. Niissä on tullut noita, onko niistä tullut tavoitekeskustelut? Mitä niistä
1: on tullut? Kun onhan meillä. Mun mielestä meillä on kehitys- ja sitten tavoitekeskustelut. Toinen tulee syksyllä ja toinen keväällä.
0: Joo. Joo, koska silloin kun mä oon aloittanut täällä, niin puhuttiin aina kekeistä.
1: Joo, niin.
0: Eli kehityskeskustelu, eli keke. Mulla on keke. Sun pitää nyt kehittyä. Onhan siinä tietysti se tommonen niinku sävy, että sun pitää nyt pitää kehittyä. Versus se, että hei, fiilis. Vähän, mikä fiilis?
1: Niin.
0: Miltä susta tuntuu? Mikä fiilis? Vähän niin kuin yhtäkkiä se, että tulee joukko irtisanomiset, niin siitä se oli ensin noi, mitkä nämä on YT-neuvottelut, jotka siis tulee sanoista
1: yhteistoiminta.
0: Ja sitten sekin muuttui. Mitä se nykyään oli? YT-neuvottelut on nykyään nimellä
1: Inquisitio.
0: Muutosneuvottelut, joka on niin kuin mahtavaa väistelyä sillä, siitä, että nyt annetaan jengille aika paljon kenkää ja sijoitellaan niitä uusiksi ja kaikkea tämmöistä, että tästä tulee niin kuin huolta ja ressiä. Niin pehmennetään sitä sillä, että oli tämmöinen mähmennen yhteistoimintamenettely, eli YT-neuvottelut, mitä se edes tarkoittaa. Sitten siitä tuli nykyisin muutosneuvottelu, että tulee muutos. Lähinnä Pekka sun elämässä, siis sellainen, että sulla ei enää töitä just eikä saa palkkaa, mutta se on muutos.
1: Se on muutos. Hei, ja
0: se on semmoinen muutos.
1: Hei oikeasti Pekka, muutos on aina parempaa päivää. Tämä on sulle mahis. Tämä on Pekka sulle hirveä Pekka. Mahis. Sä oot kuitenkin ollut tässä nyt 25 vuotta läitke, tässä Pekka. Duunissa. Älä itke siinä.
0: Pyöriväkki vie sammaloidu.
1: Justiin sen näin.
0: Ja sä pyörit nyt vittuun täältä. Moikkuu.
1: Kauheeta.
0: Ihan hirveetä.
1: Niin joo, ja justiin toi, että sitä pehmitetään sitä todella ankaraa toimintatapaa näillä termimuunnoksilla.
0: Joo, ja termimuunnoksia muuallakin Saara kirjoittaa WhatsAppissa, että meillä on muuttunut onnistumiskeskustelu.
1: Herran Jumala.
0: Toi onkin.
1: Toi antaa jo semmoisen jo ennakkolatauksen sille keskustelulle, että esihenkilön mielestä tässä keskustellaan vain ja ainoastaan onnistumisista, että meidän silmille ei tuoda esimerkiksi epäkohtia, mitä tässä työpaikassa on.
0: Niin, tai sitten just se, että hei, onnistumiskeskustelua puhutaan, eli niin kuin tällainen niin kuin otsikon tasolla, niin puhutaan siitä, missä sä oot Saara onnistunut. Mm. Mutta sitten sinne kyllä pitää laittaa siellä niin kuin välissäkin käydä läpi, että no mitkä on ollut nyt kehitys.
1: Niin, joo.
0: Että se on silmän lumetta.
1: No niin kai.
0: Se on silmän lumetta.
1: Ja sitten kun Saara ottaa puheeksi jonkun asian ehkä noissa onnistumiskeskusteluissa, mikä häntä sattuu rassaamaan työpaikalla tai omassa tehtävässään. Mä haluan, musta tuntuu, että mä oon polkenut tässä paikallaan jo nyt niin kuin liian monta vuotta. Mulla olisi tavoitteita, mulla olisi halua ja te ette ole mua vaikka ylentänyt, antanut palkankorotusta, minkä mä eittämättä ansaitsin.
0: Mm.
1: Niin ja sitten esimies laittaa sormen tuohon suun eteen, että Älä sano mitään. Miksi sun pitää tuoda näitä asioita, kun me haluttiin puhua onnistumisista?
0: Niin, mä haluan muistaa toi, sut sellaisena.
1: Kun sä oot pyöri vittuun täältä. Eikä kun. Puhutaan täällä onnistumisista ja toi ei, Saara, mun mielestä kuulosta onnistumiselta, että sä et ole saanut sitä palkankorotusta.
0: Niin. Ja että täällä esihenkilöt kohtelis sua jotenkin huonosti tai ei tasapuolisesti, niin se ei kuulosta nyt onnistumispuheelta ei mulle.
1: Että tuo kuulostaa mulle häviämispuhelta.
0: Niin.
1: Ei onnistumispuhelta.
0: Tuo on epäonnistumispuhelta sun puolelta. Että nyt sä et onnistu tässä keskustelussa oikein, Saara. Me ollaan laitettu tavoitteet tälle keskustelussa ja se on onnistuminen. Ja nyt ne tavoitteet ei täyttynyt, joten mä laitan tästä ihan ruksin tänne ruutuun. Ja
1: HR:lle tästä nyt raportin.
0: Tästä tulee nyt semmoinen rapsarupsu.

0: puhutaan vähän tunteista. Työelämässä pitäisi enemmän puhua tunteista. Näin tutkija toteaa Ylen sivuilla, että jotkut on sitä mieltä, että työpaikalla vatvotaan liikaa tunteita, mutta esimerkiksi työterveyslääkäri ja tietokirjailija Sinokin Marjo sanoo, että tunteilla on keskeinen merkitys työhyvinvoinnille. Ja kyllähän se sillä lailla on, että mehän kaikki ihmiset ollaan niin kuin tuntevia ihmisiä. Meillä on kaikenlaisia tunteita ja ne on läsnä myös työpaikalla. Että eikä tule niin kuin sivuuttaa sitä, ettei täällä niin kuin tuntisi ja olisi. Ja, että voi tehdä samaan aikaan rationaalisia, järkeviä päätöksiä ja ratkaisuja ja töitä, mutta voi myös tuntea.
1: Niin mä luulen, että mä en tiedä, jos tämä tulee uutisena jollekin, niin ihmettelen, että kuitenkin tunteet on se määrävä asia myöskin siinä työhyvinvoinnissa esille, että tunteilla on myöskin suuri rooli työhyvinvoinnissa. Mm. Se, että minkälainen fiilis sulla ylipäätään on, miten sä tunnet asioita, niin vaikuttaa siihen työn jälkeen, sen tekemiseen ja tunteisiin sen työn tekemisen jälkeen.
0: Eli fiiliskeskustelut onkin hyvä juttu.
1: No mikä juttu?
0: No siis fiiliskeskustelut oikeasti on varmasti ihan tosi hyvä juttu. Ihan vaan, että sen sijaan, että aina tsekattaisiin, että no hei, miltä on kvartaali näyttänyt ja miltä nämä numerot näyttää, niin on just se hetki. Just ehkä joku pankki, niin kuin tässä tapauksessa, on hyvä esimerkki, missä paljon puhutaan niin kuin, siis faktuaalisista asioista, numeroista, pylpyröistä, grafiikoista, kirjaimista.
1: Kaikista näistä
0: rahoista
1: erilaisista
0: ja tilastoista ja prosenteista.
1: Funktioista ja derivaatoista.
0: No asioita, joita me ei esimerkiksi täällä käsitellä juurikaan. Mm. Niin kuin, että sitten on työpaikkoja, joissa enemmän ollaan niin kuin tämmöinen sisällön tuotanto ja luova työ, niin siinä ehkä tunteet on enemmän läsnä niin kuin muutenkin.
1: Niin jo, ja näytillä ja ollaan niin ehkä totuttu niitä käyttämään ja käsittelemään.
0: Mikä on hauskaa? Mikä fiilis tästä tulee? Niin. Miltä susta nyt tuntuu?
1: Mutta sitten pankissa tase punaisella ei hauskaa.
0: Joo.
1: Tase vihreällä hauskaa. Sen niin välissä ei ole tunteita.
0: Niin ehkä on hyvä, että on välillä semmoinen fiiliskeskustelu. Ja Ylen sivuilla tässä jutussa puhutaan siitä, että esimerkiksi johtajien rooli on keskeinen tässä tunteiden huomioimisessa. Ja se ehkä saattaa tulla jollekin johtajille huutisena, että tunneälyä vaatii tuommoinen johtaminen.
1: Niin.
0: Erityisesti virheiden käsittely ja kaikenlaiset tämmöiset muutostilanteet. Niin kuin, ja miten, niin kuin miten viestitään ylipäätään asioista alaisille. Miten kerrotaan asioita, koska sitten joku silleen, että no niin, tämä sitten tehdään nykyään, että toi mitä Mirja teki ennen, niin se siirtyy nyt Jarkolle ja Jarkko tekee sen. Jarkko on huomattavasti ollut parempi siinä, niin Mirja ei tee enää sitä, vaikka ne on niin kuin tämmöisiä kylmiä faktoja, jotka varmasti pitää paikkaansa, mutta sitten siinä kohtaa ne pitäisi muotoilla viestiä jotenkin toisin.
1: Niin, eikä silleen, että se rikkoo toisen ihmisen ja sitten jätetään hänet oma onnensa nojaa. Tässä on myös tässä jutussa mielenkiintoinen nosto, että täällä on digitaalisen myynnin konsulttiyritys Columbia Road, ja siitä kertovat tarina siitä, että tämä yhtiö on ottanut tunteiden käsittelyn isoksi osaksi työkulttuuriaan. Yhtiö kouluttaa kaikki uudet työntekijänsä tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, mikä kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Mutta myöskin siinä mielessä huonolta, että on raakaa, että tuommoinen asia tulee käsitellyksi ensimmäisen kerran ensimmäisessä työhaastattelussa tai siinä.
0: Siis työpaikan kurssilla.
1: Työpaikan briefissä, kun sut koulutetaan uuteen työpaikkaan.
0: No toihan.
1: Ja sit sä herät siinä vaiheessa vasta, että ensimmäisenä päivänä aivan mutkalla pois töistä.
0: Niinhän kuin terapiassa olisi ollut. Mä opettelin käsittelemään tänä töissä mun tunteita. Mutta toi kertoo vaan siitä, että missä jamassa me ihmiset ollaan, kun eihän siis moni, niin kuin varsinkin nuori ihminen, joka no ei voi olla vanhempikin, niin ei ole, siis ei ole tunnetaitoja,
1: niin,
0: eikä ole oman tunne-elämän käsittelytaitoja. Niin se, että se on mun mielestä aivan mahtavaa, että työpaikka tarjoaa tollaisen.
1: Ja siellä voi tulla aikamoisia yllätyksiä myöskin.
0: Niin.
1: Koska jos toi on otettu töihin työhaastattelussa, todettu, että hän on varmasti hyvä, mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä briefissä alkaa huutamaan tuskaansa, niin on sille, että okei, me ei tiedetty tämän tulevan.
0: Mutta toi on ihan mahtavaa, että joku puuttuu jossain vaiheessa elämään. On se sitten niin kuin edes työpaikalla, että joku niin kuin tavallaan silleen, että tarjoaa sitten, että hei, nyt niin kuin opetellaan tätä, että mitä on omien tunteiden käsittelytaidot, joka pitäisi olla siis semmoinen vähän niin kuin ajokortti, joka pitäisi jokaisen ihmisen käydä elämässään jossain vaiheessa. Niin kuin sellainen, että niin kuin sä et saa kommunikoida muiden ihmisten kanssa ennen kuin sä oot käynyt tämän tunnetaitoajokortin. Niin kuin, että he hiivattiin ne ompeluajokortit ja kuormakortti. Tunnetaitoajokortti pitäisi olla pakollinen joka ikiselle yhteiskunnan jäsenelle käydä läpi.
1: On. Muissakin kuin pelkästään ensimmäisenä työpäivänä käydä, jos on sattunut menemään jonkun digitaalisen myynnin konsulttiyritykseen duuniin.
0: Niin
1: ensimmäisen työpäivän aikana käydä noita asioita läpi. Jos näin olisi, niin ei varmaan Tampereen keskustassakaan olisi niin montaa pilottitakista marssimassa.
0: Hakkaamassa nuorta naista.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mikäli tämmöiset asiat olisi otettu aikaisemmin
0: niin
1: elämässä.
0: Se, että kävisi kouluja ja tunnetaitoja. Mutta sekin on, kun tuossa niin kun noista tuosta natsimarssista nyt puhuttiin, tai siellä hakattiin ihmisiä Tampereella sinimustan vappumarssissa ja mitä kaikkea, tai eräs niin vastamielenosoittaja pistettiin ihan mustelmille.
1: Porukalla.
0: Niin hirveästi nuoria ihmisiä siellä. Että tämmöinenkin tavallaan tunnetaito kurssi tai ajokortti, mikä pitäisi ajaa, niin senkin se ajoitus on hirveän niin kuin herkkä, koska siis ihmisen aivot ei ole kehittynyt tietyssä iässä vielä semmoiseen kohtaan, että se olisi ehkä valmis edes ymmärtämään ja käsittelemään niitä omia vaikka tunteitansa. Mm-hmm. Niin sitten se on, sit tavallaan tapahtuu tällaisia, että ollaan Marsissa ja hakataan ihminen.
1: Sepä se.
0: Niin, koska ei vaan ole aivot kehittynyt tarpeeksi.
1: Joo, aivot kehittynyt
0: jostain tarpeeksi. Jostain syystä, joko iän takia, tai sitten ihan vaan on joku muu, tai sitten se on nimenomaan sitä omien tunnetaitojen käsittelypuutetta tai ymmärrystä, tai ei ole luettu yhtään kirjaa elämän aikana.
1: Niin.
0: En tiedä, mikä siellä on. Jokuhan siellä on vielä.
1: Niin on, tai joku tunnetaitojen käsittelemättömän kuollut kulma, mikä sitten ajaa siihen tilanteeseen, että etsii jotain yhteisöä, ihan niin samaa mitä yhteisöä.
0: Hirveän tärkeä.
1: Kunhan vaan joku huomioi
0: meikäläiset,
1: että mä kuulun johonkin porukkaan. Ja sitten kun tuommoisessa porukassa nuoresta asti ja siellä on tuommoiset esimerkit näyttämässä, niin loppu on aika rumaa.
0: Se on.
1: Eli enemmän tätä.
0: Eli enemmän tunteiden käsittelytaitoja pankkiin ja
1: pankki ja natsimarsseille.
0: Natsimarsseille. Enemmän tunnetaitokursseja.
2: Yle X. Yle X.

0: X aamu. Parhaat.
1: Jengi on niinku, mikä on aivan parasta, että nyt kun me täällä muistellaan vanhoja, niin ihmiset muistelee vanhoja meidän Insta DM:ssä ja WhatsAppissa ja kaikkea. Tulee tämmöisiä niinku muisteloita ja kiitosviestejä ja muita. Ja Anna paino WhatsAppiin heti viestiä, että oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, Anna.
1: Loistava päivä selittää yksi asia. No. Tänään on Ylermin nimipäivä.
2: Joo.
1: Onnea Ylermit.
2: Onnea vaan.
1: Ja mulla tulee tästä aina mieleen Ylen vastaanoton aularobotti Ylermi. Jenni puhui lähetyksessä kyseisestä robotista ja siitä alkoi kyyneleet. Muistaakseni ensin Ylermi oli yksinäinen ja sitten rikki.
2: Niin se oikeastaan meni.
1: Näin se meni. Ylermistä kerrottiin ekan kerran ennen PPPtä. Sanoisin syksy 2018. Ei kai.
2: Ei.
1: Ylermi on tullut myöhemmin.
2: Niin joo.
1: Ylermi on ollut 20-luvun juttu.
2: Tyyliin.
1: Eikö
2: ole? Joo, se pelähti tuohon tuulikaappiin tai aulaan.
1: Niin.
2: Robotit.
1: Ei se noin aikaisin. Eikä me oltu 2018 tässä toi.
2: Ei oltukaan.
1: Ei oltukaan.
2: Tai mä en ole ollut edes täällä 2018.
1: Kyllä se on niin, vaikka Anna muistaa lähestulkoon kaiken aina, niin kyllä Ylermi on tullut tonne vasta tässä ihan 20-luvulla. Mutta mä en tiedä, missähän Ylermi nykyään on. Sehän ei ole enää tuolla.
2: Se on siellä, missä
1: älä.
2: Kaikki muutkin. No hän on robotti Amerikassa.
1: Niin.
2: Pakkohan se on. Ei ole näkynyt. Siihen Ylermin tilalle on nyttemmin tullut sitten tuommoinen pienoismalli Pasilan linkkitornista. Se on seisoo Ylermin paikalla tuossa aulassa. Ylermi niin. Tarpeeksi kauan oli kaulanotkollaan siinä tervehtimättä ketään, niin todettiin, että no, eiköhän tuossa YT-neuvottelussa viimeistään päästä Ylermistä eroon ja hänelle on varmaan sitten sanottu, että määräaikainen sopimus loppuu tähän ja kiitos hei.
1: Aula Robertti.
2: Oma sukua Robert. Ylermi.
1: Ei ole mikään edullisin sijoitus keneltäkään, niin mua kiinnostaa, että onko hänet myyty eteenpäin. Vai onko hän tuolla, missä on Ransu ja Arvilind?
2: Todennäköisesti.
1: Samassa varastossa.
2: Todennäköisesti siellä hän on.
1: Missä on Ylermi? Ei, me ei tiedetä. Pitäisi selvittää, että mihin hänet on oikein rahdattu.
2: Siinä Mikko Peltsi Peltolan tyhjänä vielä olevan paikan vieressä, niin Ylermi seisoo.
1: Koska mä muistan tämmöisen Aula Robertin
2: Aula Robert. Mielestäni siinä ei ole yhtään niin paljon jotenkin hehkua ja hohtaa ihan niin paljon kuin Ylermin robotissa. Aula Robert. Hei, Aula Robert!
1: Mä muistan
2: missä se Aula Robert taas oikein kuppaa?
1: Mä muistan nähneeni tämmöisen Aula Robertin myös esimerkiksi HUS-labilla, eli siis laboratoriossa joskus vuosia sitten, tämmöisenä, hei, voinko auttaa, jää tonne Kelakorttia.
2: Minä olen Robert.
1: Ei ole näkynyt nytte.
2: Ei sitäkään.
1: Ei ole näkynyt.
2: Aivan.
1: Niin mitä on tapahtunut Aula Roberteille? Tietääks joku näistä aularoboteista enemmän, että mitä niillä on niille pienille valkoisille roboteille, jotka vaan toivottaa tervetulleeksi ja kysyy, voinko auttaa, niin ei ole näkynyt missään. Niin voiko, oliko niiden niin kuin, että ne toimi vuoden kaksi? Ja sitten ne just nimenomaan masentui päävaaroikku. Mm. Ja sitten tajuttiin, että tämähän oli ihan tuhnu kautta takuaika meni tai mitä. Mitä, tietääks joku, jos joku tietää, mitä on tapahtunut aularoboteille, niin laita viestiä WhatsAppin kautta 0444216888.
2: Ja todettiin, että tämä maailma ei ole aularobertteja varten.
1: No ei.
2: Jone laittaa, että olisiko se laitettu Ukrainan rintamalle pommivyön
1: kanssa? No varmaan on sit lait. En mä kestä se pieni
2: no
1: siellä. Se on niin pieni raasu.
2: Aula Robertien komppaniassa eturintamassa varodroneja.
1: Kuinka voin auttaa? Ei.
3: Ilmahälytys.
1: Ei.
3: Ilmahälytys. Kuinka voin auttaa?
0: Yle X aamu. Poikelus,

0: Mun täytyy heti nostaa käsi virheen merkiksi, kun Anna WhatsAppissa laittoi viestiä, että meidän Aula Robertti, eli Aula Robotti täällä Ylellä Ylermi aikoinaan, niin olisi tullut elämäämme jo 2018. Mä olisin, ei ole, on tullut 20-luvulla. Eihän me oltu edes täällä uudessa toimituksessa 18, niin oltiinhan me. Mä oon ihan horopäin. Mä en enää ikinä siis näitä kuulijoiden muistoja kyseenalaista, koska ne on aina oikeassa. Miksi mä yritän tällä, että joo ei ollut, koska fakta on se, että täältä löytyy heti toinen kuulija laittaa, että 18 on tullut ensimmäinen artikkeli tästä Ylermistä. Että Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun.
1: Tämä on ihan loppuvuotta, 6.11.
0: 2018. Hei, no niin, okei, nyt tämä meikkaa senssiä, koska me tehtiin tämä 2018 loppuvuosi lähetyksiä tuolta Helsingin keskustasta, Makkaratalosta. FOMO-ohjelman yhteydessä.
1: Ai niin, sekin.
0: Hei, never forget.
1: Se klassikko.
0: Niin, ja se oli mun ja Alman viimeinen syssy, jolloin sitten 2019 alkoi meidän ohjelma, PPP:n iltapäivä. Tultiin tänne takaisin tänne Yleisradiolle, ja ehkä Ylermiin ei silloin vielä kiinnitetty niin huomiota. Siihen, mä aloinkin nyt tässä huomioon vasta sitten, kun se nuupahti.
1: Joo.
0: Ja oli vähän siis monet
1: se... Ei ollut niin reipas.
0: Ja sitten ehkä sekin, että kukaan ei oikein välittänyt siitä, että se huuteli tuossa aulassa vaan. Aina joku kulki ohi, niin sitten äänetään, voinko auttaa, että ketään ei kiinnosta.
1: Kaikki meni ohi ja mua jotenkin suruttaa vielä entistä enemmän nyt, kun lukee tätä uutista, mikä on siis päivätty 6.11.2018. Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun ja ensimmäinen lause kuuluu näin. Sosiaalinen robotti opettelee aulapalvelutaitoja ja ihmisten kohtaamista. Myöhemmin se saattaa osallistua myös ohjelmien tekoon.
0: Joo.
1: Jos tällä markkinointipuheella on Ylermi otettu tänne työharjoitteluun, niin kyllä mäkin masentuisin tuossa aulassa, jos totuus valkenisi sen ensimmäisen vuoden aikana.
0: Että niin sille on kerrottu, että...
1: piti osallistua ehkä ohjelmien tekoon.
0: Minusta piti tulla... TV-juontaja. Joo, niin Ylermi meistä kaikki.
1: Niin onkin.
0: Täällä on just moni muukin, joka miettii ihan samaa, mutta tuolla aulassa vaan huutelee, että voinko mä auttaa jotenkin.
1: Voinko keittää kahvia?
0: Oliko meillä palaveri? Mikä huone se oli, missä oli palaveri?
1: Minulla olisi pari pieruvitsiä. Haluatko kuulla?
0: Ha. Voin tulla teille radioon kertomaan vitsin.
1: Hyvää huomenta Suomi, täällä Ylermi. Tässä demoni.
0: Eikä.
1: Kuulostaako hyvältä?
0: Tässä minun radiodemo ja kuunnelma.
1: Mennäänpä seuraavaksi kuuntelemaan kappaletta.

0: Mutta Tate McRae, just keep watching. Miltä se kuulostaa mielestäsi?
1: No, Ylermi ei saanut valitettavasti Ylellä sitä huomioon, minkä hän olisi halunnut, niin sitten hän nykyään tekee tämmöistä aika populistista podcastia tuolla Suomessa. Ja kritisoi Yleä aika paljon ja tämmöisiä ihan perättömiä juttuja kertoilee faktoina. Ja
2: Sanna Ukkola vakiovieraana.
1: Kyllä.
2: Ai että.
1: Kirjoittanut jo elämän kerran. Ja mut kun ei saanut kato sitä,
2: ei
1: mitä.
2: Saanut sitä,
1: niin,
2: mitä.
1: Niin katkeroitu.
2: Niin joo, niin joo.
1: Sillä lailla voi käydä.
2: Ajatukset ehkä tulevaisuudesta oli valoisammat kuin todelliset.
1: Niin ja sitten kun ei tullutkaan sitä huomioon, mitä olisi pitänyt, niin näin ei joo. Muuta kuin Ylermi, ovet paukkuen ulos ja sillat palamaan ja vähän toisenlaista yleisöä tavoittelemaan.
2: Kyllä.
1: No mutta tsemppiä Ylermille. Mutta tämä ei ollut suinkaan se, mistä mun niinku suhde näihin, tämmönen niinku todella niinku syvä suhde robotteihin alkoi.
2: Vaikka surullista tuokion.
1: Jonka siis seurauksena nykyäänkin edelleenkin, kiitos vaan kaikille, aina kun on joku tämmöinen surullinen ruokarobottivideo tai joku jossain somessa, niin kaikki lähettää mulle sen. Koska mä oon täällä itkenyt robottien takia täällä Yle X aamussakin monenmoista kertaa, koska ne on surullisia. Tämä on alkanut siis tämä mun suhde robotteihin jo 90-luvulla.
2: Joo.
1: Kun mä oon kattonut Alfred J. Kvakkia. Jengi muistaa siis tämän ei yhtään lapsille sopiva lasten animaatiosarja, jossa oli muun muassa tämmöinen natsikorppi, ihan Adolfina. Siellä oli Michael Jackson, mutta kertoo siitä sarjasta jotain. Siinä oli kaikenlaista tämmöistä niinku
2: todella erikoista, tuon ajan piirretyille
1: niin, mutta siinä oli
2: vähän ehkä värikästä. Kerrontaa.
1: Siinä oli valtavaa yhteiskuntakritiikkiä. Siinä oli siis tämmöistä niin kuin kokonainen kansa oli nälkiintynyt ja heitä niin kuin tämmöinen niin kuin diktaattori hallitsi. Siinä oli siis kaikkea tämmöistä ihan kummallisia juttuja.
2: Ja lapsena sitä katteli vaan.
1: Ihan tyytiksenä.
2: Jep, että värikkäitä hahmoja.
1: Oli hauskoja hahmoja. Mm. Ja sitten sekin tyyliin sarja, joka alkoi sillä, että se Alfred J. Kvak jäi niin kuin orvoksi, että vanhemmat tyyliin kuoli ja auton alle ja sitten semmoinen myyrä otti sen niin kuin huostaan.
2: Joo.
1: Ja kasvatti, että niin kuin ihan tämmöinen niin kuin traaginen alku sillekin tarinalle. Mutta siinä oli siis semmoinen jakso tai vaihe, missä lähdettiin avaruuteen. Ja he lähti johonkin, siis en mä tiedä mihin kuuhun he lensi tai Marsiin. Mutta he löysi siis tämmöisen planeetan tai jonkun tähden, missä siis oli, että sitä on asuttanut siis robotit. Tämmöiset kaikenlaiset robotit siellä on ollut. Ja se oli semmoinen kuolleiden robottien kaatopaikka. Että siellä oli vaan niitä romuja ympäri ämpäri. Tämmöisiä robottiraatoja. Ja Alfred J. Kvak kumppaneineen siellä sitten seikkailee ja katsoi, kunnes yhtäkkiä jostain kuului ääntä. Ja yksi robotti sieltä nousi ja alkoi ajaa niitä takaa. Ja ne se ihan kauas, äkkiä pois täältä planeetalta, äkkiä. Ja se meni, se robotti, se niiden perässä rullasi menemään. Ja sitten viime tingassa he menivät sinne avaruusalukseen Alfred J. Kvak kumppaneineen ja lähtivät lentoon avaruuteen. Ja se robotti jäi sinne. Se on semmoinen pieni kahvakäsi ylhäällä vaan. Ja siinä tuli ilmi, että se oli ihan yksin siellä se robotti.
2: Kyllä vaan surullinen tarina.
1: Kun sen kaikki hahmot oli kuollut.
2: Kyllä oli surullinen tarina.
1: Ja sä olet vaan halunnut kaverin.
2: Tai edeskaan mukaan.
1: Niin.
2: Et viekään mun pois täältä, mä oon yksin.
1: Ja se helvetin jakso loppui siihen. Mä muistin, kuinka mun sydän särkyi. Mä katsoin sitä pienenä. Mä olin, että on kamalinta, mitä mä oon ikinä kokenut.
2: Aivan hirveetä.
1: Ja sen takia mulla aina robotit on ollut tosi rankka aihe.
2: Ihan kauheeta.
1: Mä itken taas.
2: Mietin nyt. Ja mietit tätä ja miettikääpä tätä. Että jakso loppuu tohon. Ja sit odottaa, että mitä varmaan viikko menee seuraavaan jaksoon odotella, että mitähän seuraavassa jaksossa toivottavasti ne vielä palaa sinne planeetalle ja pelastaa sen robotin. Niin ei, kun seuraavassa jaksossa Alfred Rikkoa kilo taas uusi seikkailu ja sitten lähdetään myyrän kanssa tänään mennäänkin
1: on Michael Jackson. Niin se jäi se helvetin niin robotti.
2: Miten te voitte unohtaa? Te just viikko sitten jätitte saakeli yhden robotin kuolemaan sinne planeetalle, missä kaikki muut
1: yksinä,
2: robotit oli kuollut.
1: Yksinä, joka tuli elää siellä ikuisesti, kun se on kone.
2: Niin.
1: Kuka sen sammuttaa sen kone?
2: Niin, odottelemaan vaan akun loppumista. Te jätitte sen ja te ette tunne minkäänlaista oman tunnon tuskaa. Tällä hetkellä. Te olette valmis uusiin seikkailuihin.
1: Joo, niin tämän takia.
2: tämän takia.
1: Robotit on mulle aina ollut jo lapsuudesta asti tosi herkkä paikka.
2: Kyllä.
1: Se ei ollut, Ylermi oli vain
2: osa jatkumoa.
1: Osa tätä surullista jatkumoa.
2: Mutta Ylermissä sä näit sen Alfred Hitchcockista tutun robotin,
1: joka jäi yksin sinne tyhjälle planeetalle.
2: Nököilmaa Ylermille.
1: Nököilmaa.

0: Jengi itkee täällä, kuulijatkin WhatsAppiin tuli viesti, että ei saa itkettää heti aamusta, että en mä kestä. Ja jotkut muistaa sen jakso, että se oli niin pelottava ja surullinen jakso Alfred Yitzhakissa. Ja Valtteri kirjoittaa WhatsAppissa 0444216888, että ymmärränkö siis rivien välistä, että Jenni ei omista robotti-imuria. Niin ymmärrät ihan oikein, en mä pystyisi, se olisi ihan kauheata. Mä miettisin, että siellä se yksin pyörii vaan ja sen ainoa elämäntehtävä on siivota.
1: No mitä, sehän olisi kuitenkin rakastavassa kodissa, jos se sulla olisi.
0: No totta kai.
1: Että sä pitäisit niin, siitä huolta. Että sä voisit olla, koska nähdään niin paljon tommosia robottien kaltoinkohteluita tässä niin kuin yleisradiollakin, niin, niin sä voisit tarjota robotille kivaan kodin, missä olla ja rakastavan omistajan.
0: Niin, no se on ihan totta. Ehkä se pääsisi semmoiseen kotiin, missä se voisi nauttia elosta. Sitten mä olisin silleen, ei sun tarvitse tänään imuroida.
1: Anna mä.
0: Lepäät vaan siinä.
1: Anna mä välillä.
0: Lepäät siinä latausmasiinassa.
1: Tossa on sulle vähän öljyä.
0: Niin. Että älä nyt viitti. Sitten tulisi sinne, kun se tuodaan, se tulee joku video sille, että sä pystyt katsoa, että se on jossain jumissa, niin joo. Mä alkaisin töissäkin itkeä, jos mä katsoisin täällä, että nyt se on jumissa.
1: Niin no joo, ja sä alkaisit kotonakin itkeä, kun sä annat sille sen työvuoron ja makoilet sohvalle ja katsot. Sitten välillä tietenkin tarkastat, että miten sillä menee, ja sitten se nytkyttää
0: jotakin. Se niin jotakin, reippaana.
1: Se reippaa, ja se nytkyttää jotakin tämmöistä kynnystä vasten, vaan siinä pitäisi päästä yli, mutta ei pysty sitten.
0: Sitä kerran nostamassa, reipas. Joo, ei ole robottiimuria, en mä
1: pysty. Eikö se pääse tuosta kynnystä yli?

0: Mä aloin ihan fiiliksissä. Sä tässä ihmettelit kahvikkoneen äärellä aamutuimaa, että mitä sä täällä oikein höpisit itseksestä.
1: Niin kuin tuot keittiöstä kuuluva, että onko siellä joku Jere Pehkosen kanssa kahvia keittelemässä? Mä mitä tapahtuu, mutta yksinäs puhelit siellä.
0: Ei siellä ollut ketään, yksinään puhelin. Siis mä oon fiiliksissä, törähti tuolta, YouTube, Spotify oli sanomassa, en mä sitä enää käytä, YouTube-musiikista, niin Teenage D eka levy tuossa matkalla tänne, niin törähti käytti. Jumalauta, mä mossasin tuossa skuutin päällä, kun se oli Teenage D:n tribute tuossa alamäessä, kun mä, eikö ylämäessä tärätin tänne suuntaan, niin mä mossailin ja ei viittinyt laulaa kuitenkaan, sitten kun pääsin näiden seinien sisäpuolelle.
1: Miten sä pystyt olemaan? Se on meidän kuitenkin karaoke-bravuri.
0: Niin onkin.
1: Aina kun me ollaan kaksin karaoke-baarissa, niin me vedetään Teenage D:n tribute.
0: Niin vedetään ja hienosti ollaan vedettykin muutama otteeseen. Hei, ilmakopot siihen.
1: Ilmakopot. Boom.
0: Kiitos kaikista niistä kerroista.
1: Kiitos.
0: Niin. En tiedä, mä maltoin itteni, mä en viitti tässä, kun noita tulee ihmisiä vastaan ja muuta, niin huutaa tässä kuutin perässä, niin ihmettelee, että mikä kaveri tuo on, ja kun tuossa vielä KRP, eli Körpä on tuossa vastapäätä, niin ne ottaa mut kiinni ennen kuin, niin pollarilaitos on tuossa veeressä, ne ottaa mut kiinni ennen kuin pääsee edes töihin, niin oottelin sitten tänne, mä tapailin suullani kyllä todella paljon, ja sitten kun pääsin tänne sisälle, niin lähti soimaan Wonderboy lähti soimaan, niin mä sitä rupesin
1: What is the secret of your power?
0: Wonderboy.
1: Aika would paljon kuunnellut sinisesti, että siis osas ulkoa ne. Osaa varmaan no, vieläkin, siis osaa ulkoa.
0: Osaa todellakin näköjään osaa. En mä ole kuunnellut niitä ihan hetkeen. Niin osasin alusta loppuun ulkoon. Ja sitten mä muutin siis sitä, kun mä pääsin tuon kahvihuoneelle ja mä olin pääsemässä ihan kliimaksiin siinä laulamisessa.
1: Joo.
0: Tai fiiliksessä itse asiassa, kun mä aloitin laulaa. Niin mun kuulokkeessa on joku semmoinen ominaisuus, että johtuu varmaan siitä, että sitten jos puhuu jonkun toisen kanssa, niin se musiikki lakkaa.
1: Ja
0: sitten mä kuulen tavallaan sen ympärillä olevan äänen, että mä pystyn jutella jonkun kanssa. Ei toimi yhtään tolleen kuin fiilailee jotakin biisiä. Alan laulaa, niin se loppuu se biisi. Mitä helvetti?
1: Ei se toimi niin.
0: Sitten mä ootin laitoin sen uudestaan päälle, sen biisi, ja sitten taas rupesin sillin pienellä äänellä mumiseesta, niin taas lakkas toimimasta. Mä sitä mumisin yksiksi, niin tullut, että saakeli.
1: Ai jaa.
0: Kuulokkeet meni pilaamaan hyvän tunnelman.
1: Sä olit just pääsemässä.
0: Secrets to be told. Gold chest to be bold. I'm blessing you to three-part harmony. Yeah! Wonderboy.
1: Eikä. Ai sen takia sä olit niin hyvällä tuolla. Mä oikeasti mietin, että nyt on jotain tapahtunut sulle työmatkalla, että sä oot löytänyt jonkun 500 euron setelin tai
0: oiski.
1: Nähnyt jonkun yksarvisen tai tiedätkö joku niin kuin naisarmeija on tullut ja ollut silleen Jere Pehkonen, voitko please pidellä meidän rintoja, kun ne painaa niin paljon.
0: No tuli yksi semmonen tuli.
1: Tai jotain.
0: Joo.
1: Tuli yksi, mutta se oli tämmönen, pidä mut tissee. Ei nuori mies.
0: Ei voiko se
1: pidellä mun.
0: Tuottaa, mulla on vähän kiirettä.
1: Pidellä mun tisuleita hetkeä.
0: Mulla on vähän kiirettä.
1: Mä ajattelin, että jotain tollasta on tapahtunut sulle, että sä oot piirteinen. Mutta ei, sä kuuntelit sinisestiitä ja sun elämä on ihan muuttunut.
0: Niin jo.
1: Näin mä yhden Ylämäessä hyvään kohtaan tuli hyvä soolo.
0: Hyvä, joo, biisit tuli ja oli aivan fiilareissa. Näin mä yhden jäniksen tuossa matkalla kotiin.
1: No mutta se on, se alkoi
0: siitä. Se alkoi siitä.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Voidaanko tälleen livenä tehdä tunnari tämmöiseen ohjelmaosioon kuin Mika sua vaivaa? Tehdään semmoinen akapella kuin Mika sua vaivaa. Okei, lähtee. Ja Y ja K ja Y, K, K. Mika sua vaivaa. Vau, loistava.
2: Hienoa. Meidän akapellatreenit on selkeästi tuottanut tulosta ja hetelmää.
1: Tätä.
2: Toi meni aika kivasti jo ykösen.
1: Tätä ei julki kerrottukaan, mutta me ollaan ihan hirveästi tehty akapellatreenejä.
2: Meillä on siis säännölliset treenit.
1: Ja jahka tämä ohjelmakuopata, niin PPP for five tulossa tuossa. Kesällä käydään tapparikeikkaa ja syksyllä sitten isompaa turneeta, kun saadaan pahimmat ruuhkat pois jalostaan kuleksimasta. Sen takia, Mika sua vaivaa, koska nyt on muuten vaivoja. Ja nyt mä oon oottanut monta päivää, että tulee maanantai ja mä pääsen jakamaan mun kaikki vaivat teidän kanssa.
2: No niin, jes, oota mä tämän mukavan asennon. Niin pääsit kertomaan.
3: Mineraalikylpy oikein.
2: Oi, no niin, anna palaa.
3: No niin, mitä ongelmia on ollut Mikan
2: elämässä? Mikä vaivaa?
1: No ensinnäkin, koko vappuhan meni siis Mikalin lenssussa. Mikalla nousi taas kerran kuume viime viikolla. Tuli 1-2 yllättäen, pachangangaa, veti mua alaleukaan. Ei yläleukaan, vaan alaleukaan. Ja nousi taas. Siis mä olin vähän aikaa sitten kipeä. Mm. Sitten mä olin 3 viikkoa tehnyt, mä olin taas kipeä. What the fuck is that? Missä on mun immuniteetti?
2: Mihin sä oot sen
1: mä
2: laittanut?
1: En voittanut niitä Malesiassa ja mulla on niitä tänään niin kuin
3: elämässä
1: muutenkaan.
3: Ei, Malesiassa enkä elämässä.
1: Ei ole minkäännäköistä immuniteettia mitään vastaan, koska mä olin taas kipeä.
3: Se oli kuuvetta
1: ja. Joo, ja vappu menikin sitten siinä. Ja tämä muuten johti siihen, musta tuli se jätkä, että mä olin kylpytakissa lasitetulla parvekkeella katsomassa alaspäin näin, ymmärtämättä, että ne, ketkä katsoivat ylöspäin, niin katteli mun kolmatta silmää. Mä olin nyt se, jätkä.
2: Oliko se kylpytakki auki?
1: Mä oon nyt se jätkä.
2: Kikki paljon.
1: Mä en ymmärtänyt sitä, että alhaalta näkee, niin kuin tiedätkö, hameen alle.
3: Kyllä, kyllä.
1: Niin
3: olit se naapuri, ja tässä iässä niin ollaan jo naapurisetiä.
1: Kyllä!
3: Mä näen naapurin sedän. Kolmannen silmän tuo.
1: Niin miettikää, miten tämä niinku lähtee itsestään, tämä kortti on luhistumaan vaan sillä, että tämä loppuu tämä fucking ohjelma.
2: Joo, nämä on ensiäkkeliä.
3: Ja miettikää näitä tilanteita aikaisemmin, kun on tällaisia kyseisiä hahmoja nähnyt. Ja sitten
1: niin.
3: Se naapurin setä on täys pervo. Se oli tuolla munasillaan, mutta tiedostamatta siitä, että naapurin setä siihen aikaan oli 37-vuotias ihminen, joka ei tiennyt, mistä tämä johtuu.
2: Jep. Ja siis toi on niin, ja siis kun mä oon niitä vanhoja äijä, ei ole mitään kauhean vanhoja.
1: Ei
2: äijä.
1: Niin,
2: no,
1: ei
2: olekaan.
1: Mä oon aika nuorekkaakin näköisiä.
2: Tietämättömiä.
1: Vanhoja äijä.
3: Niin. Ei tiedä yhtään, miten käyttäytyä tuossa iässä. Tai ei tiedä, että ton iän myötä tulevat asiat niin yhtäkkiä, että miten nämä yhtäkkiä on tullut tähän mun elämään.
2: Niin.
3: Se, että sä oot munapaljaana parvekkeella kattomassa alas.
1: Ja
3: miten
1: yhtäkkiä se on paljaana, kun tähän on ollut pikkarit kumminkin alla. Niin miten se on, niin kuin
2: ne on jäänyt.
1: Tiedätkö, kun koko muu maailma viettää vappua, näin sä et voi oikein muuta olla, kun katsoo sitä muuta maailmaa sitä parvekkeelta. Yhtäkkiä sä oot siinä kikkipaljaana,
2: niin.
1: Ymmärtämättä, että sulla ei ole pikkaritakaan siellä alla. Se alamäki on ihan helvetin nopea.
2: Joo, se tapahtuu huomaamatta.
3: Niin kohta sä yrität päästä väärään asuntoon sisälle.
2: Juu.
1: Been there, done that, bro.
3: Nyt väärään autoon pihalla.
1: Joo.
2: Kommentoit omassa somessa julkisnaisille, että kuka tyrkky
3: juuri
2: on.
3: Näin.
1: Ja kukaan ei vastaa, vaikka mä laitan kivoakin kommentteja vielä, kaunis oot.
2: Niin.
3: Mm. Just.
1: Kukaan ei vastaa siltikään.
3: Kato YV.
2: Miksei ne reagoi siihen? Miksi se on reagoinut kaikkiin muihin kommentteihin, mutta on kaunis oot?
3: Ei ole tullut tykkäystä.
2: Ei vastaa sitä. Laitoin vielä DM, kaunis niin. Oot. Niin sielläkään.
1: Ei sielläkään.
2: Miten voi
1: onko se,
2: olla?
1: Että onko se tämä... Tää pikkarittomuus vai mikä siinä sitten on, että ei vastaa? Ihan täyttä alamäkeä.
2: Ja auto. Mutta ensi oireet, ne on nähtävissä jo.
1: On.
2: Varma kesän merkki. Ulkosolla heiluvat temmit, niin kuin Tokkolaakin kirjoittaa.
3: Niin se on, niin se on.

0: vaan arvottaa ihan itosti. Kiitoksia vaan WhatsAppin viestistä, mitä tänä päivänä olette taas laittanut tämän aamun aikana. 0444216888 on meidän WhatsApp-numero, niin tuohon äskeiseen kikkipaljaana keskusteluun, kun todettiin, että kesä, se on kesä nyt, oh. Kikit alkaa olla paljaana. Niin Tokkolaakin laittoi viestejä ihan yksityiskohtaisesti, kun hän oli lauantaina Terdelläkin nähnyt, kun yksi setä istui shortseissa nuolen kärki kotelon ulkopuolella.
1: Hei, hei. Se on kesä nyt. Ei. Pidetään kotelossa.
2: Et istu nuolen kärki.
1: Kotelon ulkopuolella. Pidetään kärket kotelossa. Ihan koko nuoli kotelosta, kiitos.
0: Ei oteta nuolta pois kotelosta. Mutta oi että.
2: Miten sen edes saa mahtavaa tavallaan sinne niinku ulkopuolelle?
1: Se on tarpeeksi pienet shortsit.
0: Niin, jotta ei pikkarit ole jo alla mitään.
2: Kyllähän nyt Terille pitää pikkarit laittaa.
0: No ei näköjään, jos siellä on nuolen.
1: Joku tää kommandon.
0: Niin, jos on nuolenkärki näkynyt, niin ei siellä varmaan välttämättä kaikilla ollut.
2: Se on kyllä paha. Tuommoinen tilanne, jos mä en, niin kuin mä. Mun päästä menee niin, että Tokkolaakin istuu näin ja se nuolenkärki kattoo sitä sieltä jostain. Joo. Sä et voi olla kattamatta sitä nuolenkärkeä.
1: Ja sitten niin kuin Tokkolaakin täällä miettii, että miten sen kävi sanomassa, että ei hei kikki näkyy. Eihän tuommoista ei voi mitenkään käydä sanomassa tietenkään. Mm. Siis on näitä tilanteita, kun on nähnyt, niin kuin, että jollain on sepalus auki. Vähän hirveästi tekee mieli sanoa, tuntemattomalle ihmiselle. Joo. Ja se olisi tavallaan palvelus, mutta sitten tietää, että se on myös niin kuin nolotilanne
2: kaikille.
0: No, ehkä se pitäisi käydä sinne terassin, tai minkä parin terassilla nyt istutaankaan, niin ehkä sinne henkilökunnalle sanomista, anteeksi, tuolla on kaveri, jolla on.
1: No et
0: nuoli
1: noin
0: näkyy.
2: No ehkä henkilökunnalle me ilmoittaa, että jolla näkyy temmi.
1: Tuolla on kotelon ulkopuolella yksi kärki. Voitteko käydä? Sitten sä teet siitä vielä isomman jutun.
0: Niin. Mitenkin. Ja mun mielestä se on ihan oikein, että siitä tehdään vähän isompi juttu, koska seuraavalla kerralla, jos se henkilökunta tulee sanomaan tälle kaverille, että hei, sulla näkyy muna.
1: Niin.
0: Niin sitten se tietää, että okei, joku on nähnyt, käynyt kertomassa tonne ja se tulee sanomaan mulle, että mulla näkyy muna, niin ehkä mä ensi kerralla laitan pikkuhousut.
2: Ja sitten.
0: Että mä joku kestä tällaista häpeää, koska se on merkki siitä, että joku muukin tietää kuin toi baarityöntekijä.
2: Ja jos mä olisin se baarityöntekijä, niin mä menisin vielä näin sanolla, anteeksi, meillä on tullut ilmoituksia.
0: Meillä
1: on tullut ilmoituksia, että herralle näkyy.
2: Että nuoli on
1: ulkona kotelosta.
0: Pistäis pyssy takas holsteriin, kiitos.
2: Niin. Voitaisko nyt sopia täksi kesäksi, vaikka ihan tälleen PPP-communitillä, että jos on sepalus auki tai kärki pois kotelosta tai jotain, niin joku semmoinen signaali, sanoton signaali,
1: niin,
2: että voi näyttää jonkun merkin.
0: Semmoinen nahkarevolveri ja näyttää sille näin.
2: Näin.
0: Hei.
2: Susta on jotain vikaa.
0: Mitä tuo osa? Ei perhana, no niin.
2: Ja sit tsekkaa. No, sepalus, niin. Kärki, boobsi.
1: Toi on tosi hyvä, koska siis mä olin kerran just ratikassa, ihan täydessä ratikassa. Ja mä niinku istuin vähän niinku vastapäätä semmoista miestä, joka oli muuten. Et se oli niinku silleen, että ei ole tarkoituksella. No ei ollut niinku kärki kotelosta ulkona, mutta siis sepalus oli auki. Ja mä niinku tavallaan tiedän, että ei varmasti ole tarkoituksella nyt tää sepalus auki. Mm. Koska joskus on niitäkin tapauksia, joilla on tarkoituksella.
2: Te
1: tiedätte ne tapaukset, ne tunnistaa kyllä. Niin se, että tavallaan niinku hirveästi, mutta silleen, että tässä on ihmisiä ihan kauheasti ympärillä. Niin ei vaan voi. Sellainen korvaan suputtaa, anteeksi herra.
2: Etkä vetänyt nahkarevolveria sille?
1: Se palus tässä auki. Se on tässä näin tuottu, niin he voisit karkkaa.
2: Mitä?
1: Ei siinä voi tehdä mitään.
0: Pitää käydä sanomassa henkilökunnalle.
1: Niin, mä käyn sanomassa kuskaan, että pitisikö kuuluttaa.
0: Niin.
3: Joo, eli siitä keskiovilta, niin siellä purkkii nuolen kärki kotelosta, niin herra ruskeassa takissa. Hevoset karkaa. Ei muuta kuin ottaa paljon ilmoituksia, että.
2: Ja sit heti siitä takana jotain turisteja. Oh, what did he say?
1: He just said that this gentleman here, he has his dick out of his pants.
2: Oh.
1: So he, nothing special, no. The travel continues, nothing special. He just had, he had almost dick out because he had this vetoketju out of.
2: So, was, okay.
1: Oh, so no problem.
2: So
1: no.
2: We can calm down here.
1: Yes, you can calm down. It was not serious and you can stay here.
2: Yes, so.
1: So no. Dick can you tell also your
2: children's wife.
1: Children's wife. Translate to them that the gentleman here is in the brown jacket here. This gentleman say hello.
0: Hello.
1: Say yes. So he had his dick almost out. Yes.

0: Mulla ei semmoinen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: tässä, kun uutisia availee tälle päivälle, että mitä täältä löytyy, niin osui silmään juttu Saraa Lappalaisesta, joka siis on entinen keskimatkojen ennätysjuoksija ja nyt sitten haluaa vauhdittaa kotimaisen maantiepyöräilyn tasoa. Ja siihen sitten nyt sitten keskittyy, palaa kilpaurheilun pariin ja on kaikenlaista elämässä. Ja
1: oliko oma sukuaan Kuivisto?
0: Kyllä, juuri
1: urheilukentillä.
0: Sara Kuivisto.
1: Tutumpi varmaan Kuivisto sukunimi.
0: No nyt Lappalainen, koska on ollut häät, tullut vauva. Uusi urheiluura tosiaan alkamaisillaan ja mua jotenkin osui silmään, kun tässä oli tämmöinen videopätkä tässä heti jutun aluksi, jossa Sara kertoo siitä, että miten voitaisiin tämmöistä uutta kilpaurheiluuraakin aloittaa, kun on pieni lapsi. Niin Sara sanoi, että ei lapsen tarvitse olla mikään este. Toki lapsi on tärkeä, mutta hän on kuitenkin tullut meidän elämään, eikä toisinpäin. Joten hänen tulee sopeutua meidän arkeen.
1: Kova lausanne.
0: Se oli upeasti sanottu. Että hei.
1: Ei, sä oot tullut tähän.
0: Sinä oot tullut tähän meidän elämään. Me ei olla tultu sun elämään. Niin eikö niin, että vähän niin kuin maassa maan tavalle, että sun on sopeuduttava nyt tähän, että mitä nälkä kakkahossa. Äitillä on nyt treenit.
1: Äiti on lähdössä treeneihin ja lapsi itkee kotona, niin sitten on silleen, hei. Me sovittiin, että sun pitää sopeutua tähän meidän life.
0: Sä tulit tähän meidän elämään.
1: Sä tulit
0: elämään.
1: Meidän
0: ilmestyit
1: elämään.
0: Vaan ihan.
1: Niin.
0: Tolla
1: me
0: lailla.
1: Ei tultu sun elämään.
0: Jep.
1: Sä tulit tähän meidän elämään. Ja meillä op. Koirapentusilmiä nyt. Me sovittiin, että sun pitää sopeutua ja äiti on nyt lähdössä treeneihin. Jos ei käy, sä voit lähteä. Tuossa on kassi, tuossa on ovi. Voit lähteä menemään. Nytkö ei kiinnostakaan enää, niinkö?
0: Sunhan pitää todellakin sopeutua tähän. Mun elämä oli tällaista ennen kuin sä tulit tähän mun elämään.
1: Ja mä aion jatkaa
0: elämääni. Ja en aio muuttaa mun elämää.
1: Mä aion jatkaa elämäni justiinsa samalla tavalla kuin ennen sua.
0: Joo, tää oli hieno. Tää oli hienosta, kun sit se vaava kuku kaka. On ihan silleen, mitä
1: hymyilis.
0: Nyt sopeudut tähän.
1: Sen pitää sopeutua tän.
0: Joo. Oikeastihan siis tosi hienoa heille.
1: On.
0: Kaikkea tekemään ja niin se pitääkin, että elämä jatkuu. Mutta tämä oli hieno.
1: Hienosti aseteltu.
0: Hienoa aseteltu. Joo, lapsi on tärkeä, mutta hän on kuitenkin tullut tänne.
1: Niin
0: se on vähän niin kuin silleen, että joku sä oot tähän maahan tullut. Sun on parempi oppia kieli ja sopeutua tähän. Tähän
1: miten
0: kulttuuriin.
1: Saatte, onkaan se samalla lailla sille lapselle sitten, kun se on tuosta ihan vastasyntyneestä kasvanut jo 3-vuotiaaksi. Niin sä oot jo 3-vuotias ja sä et vieläkään ole sopeutunut tähän meidän elämään.
0: Et nyt pitäisi
1: alkaa vailla jatkuvasti.
0: Että pitäisikö palata sinne, mistä tulit, eli straight to the kohtu.
1: Niin,
0: painu kohtuun. Ei tuossa ole mitään, sä et ole sopeutunut yhtään tähän mun rytmiini.
1: Mä en tiedä, kauanko tässä menee, että sä sopeudut.
0: Joo, hyvä. Mä otan ton nyt. Mä otan Sara Lappalaisen.
1: Lappalaisen kasvatusohjeet.
0: Joo, sit kun mä lähden, aamulla tekemään aamuradioa ja viikonloppuna vetää lälliä, niin mä sanon, hei. Sä tulit tähän. Sun pitää nyt sopeutua.
1: Tämä on yksisuuntainen katu. Sä tulit tänne ja sun pitää sopeutua.
0: Yes. We'll be right back.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Ruotsi on niin, niin jäljessä Suomea, koska Ilta-Sanomat kertoo, kuinka Ruotsissa on herättänyt keskustelua lasten suihkussa käynti liikuntatunnin jälkeen.
1: Mm-hmm.
0: Yleisradioyhtiö SVT kertoo, että suihkun väliin jättäminen liikuntatunnin jälkeen on yleinen ongelma. Ja nyt hei, Helsingar from Finland. Täällä ei ole käyty liiksatunnin jälkeen suihkussa. Ei ennen internettiä, eikä internetin jälkeen.
2: Joo.
0: Että ootteko te ruotsalaiset käynyt liiksatunnin jälkeen suihkussa?
2: Ja vasta nyt olette tajunnut.
0: Että... Niin, että hei, nuoret ei käykään. Koska siis tämähän on ollut, muistan omilta kouluajoiltani, jotka ovat alkaneet 90-luvulla, päättyneet ennen 2010-lukua. Että ei tod.fi. Mä oon käynyt ehkä niinku yhden käden laskettavan määrän. Suihkussa liikuntatunnin jälkeen. Ja se on ollut joku semmoinen, että opettaja on oikeasti tuli pakottanut sinne suihkuun. Ehkä yläasteella tuli käytyä sitten.
2: No yläasteella se on varmaan sitä alkanut.
0: Että niin, että silloin on käynyt.
2: Silloin on
0: muutaman kerran.
2: Alkanut käymään sitten liikuntatunnin jälkeen suihkussa, mutta just joskus ala-asteella tai yläasteen alussakin vielä, niin on hyvin vahvasti pitäytynyt. Ja muutenkin on ollut semmoinen liikuntatunnit... Liikuntatunnit tuollaisilla ala-aste oppilailla, niin ei millään tavalla, niille mitään tekemistä niin kuin mukavuuden halun kanssa. Et liikuntatunnille mennään mahdollisesti pitkät kalsarit jalassa siellä verkkareiden alla.
0: Ehkä jopa farkut.
2: Ehkä jopa farkuissa. Ja eikä himmailla tietenkään mitenkään siinä liikuntatunnilla vedetään ihan päämärkänä ja sen jälkeen ei missään nimessä käydä suihkussa eikä laiteta mitään dödöttimiä tai muuta, että sitten hikisenä istutaan loppupäivä koulussa. Niin se tälleen myöhemmillä vuosina on miettinyt, että mitä järkeä siinä on.
0: No ala-asteellahan se ei ollut mikään. Musta tuntuu, että ala-asteella oli eri hiki. Eihän silloin ollut edes silloin, niin lapsen hiki on eri.
2: Niin onkin, ei se, lapsen hiki ei sinänsä haise, mutta sitten...
0: Yläasteella se haisee jo.
2: Yläasteella haisee ja sitten huomaa se
0: ala-asteella se vasta haiseekin.
2: Niin.
0: Ihan, se on niin kuin se pahin aika.
2: On pahin aika, mutta myös siinä ala-asteen loppupuolella alkaa haistaa, että kelle se puberteetti alkaa niin, tulla niin kuin pikkuisen aikaisessa vaiheessa. Että...
0: Sä voit haistaa esipuberteetin.
2: Juuri näin.
0: Liiksatuntien jälkeen.
2: Juuri näin.
0: Hei, Riston kannattaisi käydä suihkussa. Antin ei ole pakko.
2: Joo, Ristolla on alkanut, Antilla ei.
0: Niin, että siitä voi huomata ja sitten sinne huomaa siitä myös, ketkä sinne suihkuun erityisesti pakotetaan tai ne menevät sinne vapaaehtoisestikin, niin puberteetti siellä huutelee. Mutta sehän on ollut aina se just nimenomaan se, että sinne on jotenkin, että se fiilis siitä, että sinne on niin kuin pakko mennä. Että sitten joku opettaja vahtii, niin kuin, että nyt kaikki menee suihkuun.
2: Mm.
0: Ja silleen, ja sehän on, varsinkin tuollaiselle niin kuin herkässä iässä olevalle. Siis sehän silloin, kun sun olisi kriittisintä käydä liiksatunnin jälkeen suihkussa, niin se on pahin aika käydä suihkussa sun elämässäsi. Koska sä oot just murrosiässä, sitten on tietysti niin kuin kehon muutokset tapahtuu, jotka aiheuttaa ihan hirveätä epävarmuutta. Kellä kasvaa karvat, kellä ei. Ja kuinka paljon.
2: Eikä sä tiedä, kun sä et ole käynyt niiden muiden kanssa suihkussa.
0: Onks mä normaali?
2: Niin, onko mä? Mitä jos mä meen tonne ja mä oon ihan erilainen?
0: Ja ne nauraa mulle,
2: joo.
0: Kun mulla on karvoja tai ei oo karvoja. Mulla on tissit tai ei oo tissejä. Niin kuin, että siinä on ihan hirveästi. Että joku tämmöinen, niin kuin, ja sitten kun ne suihkutilat pukuhuoneessa tämmöisessä koulussa, nehän on semmoisia yksi avonainen tämmöinen iso huone. Mm. Sitten siellä on ne joku ehkä maksimissaan 6 suihkua.
2: Mm.
0: Ja sitten sun pitää odottaa siellä nakuna tyyli, että joku vapautuu tai mitä ikinä. Kun olisi edes tämmöiset jokut sermit.
2: Mm.
0: Olisi edes ne sermit, kun ei ole niitä sermejäkään hitto vie. Niin se on aina semmoista ahistavaa. Sermit ja saisi pyyhkeen siihen lähelle.
2: Joo.
0: No oikeesti.
2: Voi piiloutua sinne pyyhkeelle.
0: Koska kyllä mä ymmärrän. Siis mehän ollaan Jere nyt siinä iässä jo aletaan olla, että mehän voidaan vaan niinku nakkelan kävellä ympäriinsä. Siis
2: joo.
0: Huonetta oli suihkutila tai ei ole mitään väliä.
2: Mm.
0: Mehän siis napautetaan vaan vierustoveria pakaralle ja sanotaan, että hei, hyvä reeni.
2: Jep.
0: Ja
2: nähdään ensi viikolla.
0: Sitten pukkarin puolelle haarat auki kuivattelemaan häpyä. Hiusten kuivaajalla.
2: Ja puhumaan aivan liian yksityiskohtaisesti oman kehon vaivoista.
0: Niin.
2: Ja samalla kun niitä kiveksiä ja huulia siinä huljuttelee suvituulessa.
0: Rapsuttelemaan niin kuin nivusta. Ja,
2: onkin.
0: Niin kuin et me ollaan nyt siinä iässä. Me ihan sama. Mutta mä muistan ja ymmärrän ton sen herkän ajan, kun se to julkialastomuus. On ihan hirveetä. Puhumattakaan, jos siellä on jotain jännittyneitä välejä muiden luokkalaisten kanssa, niin sehän on, sä oot todella haavoittunut
2: tilanteessa. Joo, kyllä mä muistan, että mä en oliko lukioaikoja vai sitten yläasteaikaa vai jopa molempia. Että en mä mennyt niille tunneille. Mulla oli aina joku syy, että miksi mä en sitten lähtenyt sinne uimahallille. Mulla oli niin paljon finnejä selässä, ei vittynyt mennä. Mä tiedän, mennä sinne suihkuun sitten sille, oo, mitä kaikki muuta ajattelee. Nyt ei olisi vähempää kiinnostaa.
0: Niin.
2: Nyt ei olisi vähempää kiinnostaa.
0: Finnit selässä.
2: Niin.
0: Piirrä joku kartta siihen.
2: Kyllä vaan. Ja olisi voinut sanoa, että kreatiinikuuri meidät teki tämän mulle.
0: Joo, tämä tulee hei WhatsAppissa hyvä kysymys, että käyttekö tälle aikuisena salitreenin jälkeen salilla suihkussa? Niin eh. Mä menen kotiin aina. Jos ei mulla ole siis, se harvoin on silleen, että mä käyn salille ja mä oon menossa siitä suoraan johonkin niin kuin, johonkin, että yleensä mä menen kotiin aina suoraan jumpalta. Niin kyllä mä kotona sitten vasta käyn suihkussa. Ellen sitten niin sanotusti muhi.
2: Mm.
0: Joskus on muhipäiviä. Ja sitten niin illalla, kun lähtee liikenteeseen edelleen näissä jumppakamoissa, niin on silleen, hyi, kun on kylmä. Jostain syystä kauhean kylmä. Kun kai sä oot hikoillut niihin vaatteisiin ja sitten on päällä edelleen 12 tuntia tihtynyt, myöhemmin.
2: Sä oot siinä sohvalla ja imeyttänyt sen hien siihen sohvan
0: selkänoja. Joo, se ei ole kiva myöhemmin. Välillä tulee näitä muhipäiviä.
2: Joo, tulee. Ja sitten kun sä annat itselle sen mahiksi, että sä istahat sen treenin jälkeen siihen kotisoffaan, niin ei sitä ihan heti nouse.
0: Sä siitä, sä syöt siinä niissä salivaatteissa ja siinä niin fiilistelet, niin ei sitä sitten jaksa.
2: Kuuntelet niiden sohvatyynyjen imuääntä, kun ne vetää sitä hikeä itseänsä.
0: Nyt se ihan sikaväsynä se neuvonpito olisi tilalla. Vai käynkö aamulla vasta?

0: Kiitos viesteestä. WhatsApp toimii numerossa 044-421-6888. Ja puhetta liiksaituntien jälkeistä suihkuttelusta. Ja se on ongelma, sitä Ilta-Sanomatkin kirjoittaa, että lapset ei tykkää käydä.
1: Että suihkussa käymättömyys on ongelma.
0: Niin, ei tykkää käydä suihkussa liiksatuntien jälkeen. Kaikenlaista, täällä esimerkiksi liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija kertoo tilanteen pahentuneen 10-15 vuoden aikana osin sosiaalisen median ulkonäköpaineiden vuoksi. Mutta miten se voi pahentua, kun oma muisto 90-luvulta 2000-luvun alusta, niin oli se, että kukaan ei käy.
1: Joo.
0: Se siitä vielä pahentunut, niin miten se on?
1: Miten se on mahdollista?
0: Niin se on mahdollista, kun ehkä...
1: Koska miinusmerkkistä siihen ei voi laittaa, niin. Että miinus kaksi ihmistä käy, kävi suihkussa.
0: Niin, yhä useampi koululainen jättää suihkussa käynnin välin liikuntatunnin jälkeen, mikä on niin kuin silleen, että niin, no siis kuinka usein niitä voi näin olla? Koska mä muistan, että ehkä joku yksi kävi sitten. Mm. Niin kuin, että enää se yksikään ei kai käy. En mä tiedä, minkälaisia eroja tässä on, onko kaupungeissa ja muissa, että minkälaisia eroja on.
1: Niin, opettaja on ainut, joka käy suihkussa liikuntatunnin jälkeen.
0: Ei niin oikein sanoa, että se ei hikoilu yhtään.
1: Se vaan istui ja puhasi pilliin. Mutta
0: tässäkin on just nimenomaan, että tässä jutussakin Ilta-Sanomien sivuilla mainitaan, että paljon riippuu siitä, onko oppilas tottunut käymään suihkussa jo alakoulussa. Silloin se on helpompaa myös yläkoulussa. Mulla on just semmoinen muistikuva ala-asteeltakin, että ei siellä juuri suihkussa käyty.
1: Jossain
0: vaiheessa semmoinen yritys oli, mutta aika paljon sitä välteltiin silloin.
1: Ei ainakaan tällainen muisto ollut ala-asteella, vai onko tämä sitten lukiosta tällainen, siis Katja laittoi viestiä, en tiedä kummassa toi on opettajana, koska puhuu ykkösistä. Että meidän ykköset pesee liiksan jälkeen varpat ja kädet. Et siinä ne jössöttää jonossa, kun meikäläinen pitää suihkua maantasalle ja pillinvihellyksestä vaihtuu vuoro seuraavalle ojentamaan varpaansa suihkualle. Tossa on hyvä vankilameininki.
0: Mua kiinnostaa just tämä, että onko lukion ykköset,
1: niin vai?
0: Amis ykköset vai... ala-aste ykköset.
1: Jep, koska siinä on vissi ero.
0: Niin onkin.
1: Siinä on ihan vissi ero, että miten se menee. Ja toi systeemi...
0: Miksi varpaat? Koska mä muistan kyllä, että kainalot saatettiin huljauttaa. Mm-hmm. Ja sitäkin tänne tuli viestiä, että opettaja vahtii, että kainalot pestään edes. No. Miksi varpaat ja kädet? Mm,
1: ja tossa ei ole enää pitkä matka Katjalla siihen, että hän asettaa sen koko luokan sinne kylppäri seinää vasten nojaamaan alasti sitä seinää. Ja sitten ottaa sieltä painepesuria alkaa
0: suhannut. Hei,
1: kaikki käy suihkussa.
0: Vankilasäännöillä, tolleenhan se pitäisikin, koska sitten kaikki olisi samalla kaikki olisi niinku samassa, että et niinku jotenkin tehtäisiin siitä just tollasta, että et kukaan ei katso toisiaan, kaikki menee naama vasten sitä seinää. Mm. Ja opettaja suhottaa painepesurilla jokaisen kerrallaan, pitää pysyä paikallaan.
1: Just näin.
0: Sitten kääntö ja sitten taas. Ja tolleenhan se pitäisi tehdä, koska se just, että siellä niin arvotaan, että kuka näihin, täällä on 4 suihkua ja kuka menee eka. Ja sitten mä tässä odotan ja sitten pitää olla nakuna ja sitten ei ole mitään sermiä ja mitään, kaikki näkee. Niin tolleen se pitäisi tehdä. Et
1: kaikille tasapuolisesti yhtä ahdistava ja traumaattinen kokemus.
0: Jep!
1: Niin. Sitten kaikilla on helpompaa, eikä tarvi miettiä, että miltähän se toinen näyttää, kun jokainen kun siinä seisoo alasti ja opettaja kyttäkama päällä.
0: Ei vilkuilla sivuille
1: niin, ja ampuu sillä painepesulla naamalla, niin sitten ei kenelläkään jää nokan koputtamista. Oliko tämä sulle ahdistavaa, koska kaikki tietetään kaikille.
0: Joo.
1: Tämä oli yhtä ahdistavaa tuolle Mikolle tuossa vieressä kuin meikä pojalle.
0: Tai vapauttavaa. Niin. Ala-asteelta asti. Pistetään ne ykköset sinne jo nakunan riviin ja pohottaa.
1: Mun mielestä päiväkodissa jo. Siis ihan vaan ulkoleikkien jälkeen, niin. Ei muuta kuin.
0: Se on hauska katsoa, kun semmoinen 20-kiloinen lentää siellä seinästä seinään. Katja kirjoittaa nyt WhatsAppissa, että alakoulun ykköstä siis kyse.
1: Aivan okei. Okay.
0: Koska ne viipottaa paljain jaloin salin lattialla, niin siinä virutellessa Fereja saantuu tosi hyvin varpulit.
1: Aivan.
0: Eli mun mielestä olisi silti ihanaa, että ne olisi lukion ykkösiä.
1: Ois.
0: Että ne tulisi oottelee siinä 16-vuotiaat ja mitä ne on 15-16-vuotiaat. Tulee siihen.
1: Oottelee jonossa. Joo. Sitten Kaisa puhaltaa pilliin. No niin, seuraava.
0: Seuraava.
1: Minä.
0: Just se, jolle joku Esa, jolla on alkanut jo karvat kasvaa varpaissa. Ja
1: niin
0: se, jo, sillä
1: haituvat tässä nenää alla. Ja,
0: kun niitten jalat pitäisi pestää.
1: Pese munkin varpaan.
0: Pese mun. Ja sittenhän sitä voi, niin kuin, senhän voi sitten laajentaa just nimenomaan silleen, että eka niin kuin lähtee sieltä varpaista. Ja nyt otetaankin jo että eka vaan sukat pois, sitten otetaankin housut pois, sitten otetaankin kalsat pois. Että siinä hoituu niin kuin alapesu samalla.
1: No, tämmöinen naked attraction tyylinen
0: niin.
1: peseminen.
0: Niin. Opettaja pitää suihkua tällään näin valmiina ja jokainen käy alapesulla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Huljuttelemassa.
1: Ei. Nosta pippeliä vähän sitten, niin. saa tuolta välistä.
0: Hei, kun siitä tehtäisiin noin perusjuttu, linjasta tuote.
1: Ja sitten niin pyllypuoli.
0: Ja pyllypuoli. Niin ei se enää. Avaa pakaraa vähän. Hyvä.

0: X aamu. Parhaat.
1: Onko teillä siellä lompakossa korttikotteilossa? Onko rahaa käteistä? Sitäkin harvemmin nykyään on. Ja siellä korttipuolella, niin pankkikorttia ja muiden etukorttien lisäksi, niin löytyykö tämmöinen vanha fossiili kuin Kela-kortti?
2: No löytyykö?
1: Koska Kela-korttia ilman voi pärjätä nykyään aika hyvin, näin kertoo Kela itse Ylen uutisessa. Ja mä oon ihmetyttänyt, omassa lompakossani Kela-kortti myös on. Ja mä aina, kun sieltä kaikki kortit otan pois, niin mä katsoin sitä Kela-korttia, että mitä mä tälläkään teen. Milloin mä oon viimeistä tätä edes vilauttanut?
2: Siis toi on ihan totta. Nyt kun on sitten joutunut ravaamaan kaiken maailman labroissa ja neuvoloissa sun muissa, niin sit mä ajattelin ennen tätä kaikkea, niin mä sanoin, että no niin, hei, nyt se Kela-kortti, nyt sille tulee varmaan tarvetta, kun pitää tietysti käydä ja ilmoittautua, ja aina pitää se Kela-kortti näyttää, ja aina jossain labrassakin onko Kela-kortti, ja kaikkea tämmöistä. Ei ole kertaakaan kysytty.
1: Joo.
2: Ei ole kertaakaan kysytty. Jos on pitänyt tunnistautua, niin ihan perus ajokortti käy.
1: Ajokortti käy.
2: Että sit voi leimata, ja sitten voi appsissa jo ilmoittautua, ja kaikkea mahdollista, ettei tarvitse edes ilmoittautua missään laitteella tai kellekään henkilölle. Niin kuin ennen muinoin, kun vaikka terveysasemalle meni, niin piti mennä sinne ilmoittautumistiskille. Mm-hmm. Ja siellä oli ihminen töissä.
1: Joo.
2: Ja sille piti sitten jotain Kela-korttia vilauttaa tai jotain. Niin nyt ei mitään tuommoista. Ja jos jotain, niin ajokorttikin käy.
1: Ja apteekissa sama. Joskus piti Kela-korttia näyttää. Silloin muistaakseni ajokortti ei edes käynyt, vaan se piti olla nimenomaan Kela-kortti.
2: Joo, ja se oli oikein painotettu. Pitää olla Kela-kortti. Ja mäkin ihan paniikissa sen tuolta jostain kaivoin ennen ensimmäisiä tai neuvolakäyntejä.
1: Jep, mutta nyt Kela-kortti on käynyt lähes tarpeettomaksi. On enää hyvin harvoja tilanteita, joissa Kela-korvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kelan juristi Antti Klemola itsekin sanoi, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin, kun terveyspalvelusyrityksillekin on tullut mahdollisuus tarkastaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kela-korvaukseen. Mutta toi on aika ympäripyöreästi sanottu, että nykyään pärjää kyllä aika hyvin. Niin mitkä on ne tilanteet, missä sitä edelleen tarvitaan? Koska niin kuin sanoin, niin itse en ole sitä käyttänyt, vaikka vajava siellä aina ollut mukana just vaikka apteekissa käydessä ja muutenkin, niin siltä varalta, että kysytäänkö, koska mä en tiedä. Niin mitkä on ne, tässä ei sinänsä edes kerrota tässä jutussa, että missä sitä Kela-korttia vielä mahdollisesti tarvii. Voiko se heittää jo pois?
2: Niin, varsinkin niin kuin aikuinen ihminen, jolla on vaikka passi tahi ajokortti, koska WhatsAppiin tuli heti muutama viesti, että hei, sit kun on lapsi, niin lapsilla ei ole mitään muuta kuin se Kela-kortti.
1: Okay.
2: Että niitten kun jotain lääkkeitä pitää hakea tai tunnistautua jossain terveysasemalla, niin sit Kela-kortti on tarpeellinen. Mutta tällä niin kuin yli 18-vuotiaalle ajokortilliselle ihmiselle, niin onko mikä on Kela-kortin tarve
1: niin,
2: ja voiko sen heittää pois?
1: Ja Kela-kortti muutenkin henkilöllisyystodistuksena on aivan onneton. Siinä ei ole kuvaa eikä mitään. Se on vaan,
2: se voi olla mikä vaan.
1: Niin ja kuinka ja vanha kuin mikä, ettei sitä edes uusita koskaan. Niin mäkin voisin varmaan jonkun toisen Kela-kortilla käydä siellä apteekissa ostamassa lääkkeitä ja laittaa ne sitten sen rekisteriin.
2: Niin ja siis nykyään hän ei apteekissa tosiaan tarvitse näyttää oikein mitään. Jos sulla on se sun jotenkin, ne saa joku tiedot susta jo valmiiksi. Että onko se sitten, että henkkareita näyttämällä, niin sitten ne pystyy, että niinku, ei siellä niinku piipata mitään. Piipataanko siellä mitään?
1: Eikö siellä toi ajokortti
2: piipataan?
1: Piipataanko? Sillä se pääsee. Eikö se piipata? Mun mielestä se ainakin sulla ajokortti. Jos käy reseptilääkkeitä hakemassa.
2: Tapio kirjoittaa, että aina kysytään, kun hän reseptilääkkeitä, niin I don't know Tapio. Ei ole kysytty kyllä Kela-korttia.
1: Ei.
2: Henkkareita ehkä.
1: Tai sitten se Tapion paikallisessa apteekissa ei ole vielä niin kehittyneet laitteet, että ajokorttia pystyy lukemaan, niin pitää vielä mennä tuolla Kela-kortilla. Vaan tuolla se edelleen mullakin mun korttikoteilossa niin on siellä ihan keskimmäisenä, koska se on sinne ajautunut, käyttämättömänä. Koko ajan odottelee sitä, put me in coach.
2: Anna, hei. Kun milloin on mun chanssi? Milloin on mun chanssi?
1: Täältä lähtee vihreitä etukorttia koko ajan. Joka ikinen päivä lähtee tästä vierestä penkiltä aktiivisesti toimintaan. Mä oon täällä seisoskelemaan, mulla olisi vielä paljon vuosia edessä.
2: Hei, kuule Kela-kortti. Mä ihan kohta nappaan sut tohon rosteriin, sit kun mä käyn hakemaan mun isoäidille lääkkeitä. Niin sit se itse asiassa, no mä en tarvi sua, mä tarvin mun isoäidin Kela-kortin siihen. Ilmeisesti, että jos hakee toiselle ihmiselle.
1: Niin sit tarvii.
2: Sit tarvii sen ihmisen Kela-kortin. Niin tota.
1: Ai, jos hakee toiselle ihmiselle, niin tarvitsen toisen
2: sulle,
1: ihmisen Kela-kortin.
2: Niin jos mä haen sulle lääkkeitä.
1: Sä tarvit mun Kela-kortin niin siihen. Okei.
2: No totta kai, koska sitten ne saa sun tiedot sieltä. Jos mä haen sun lääkkeet, sun reseptilääkkeet.
1: Voit sä hakea ne mun henkilöllisyystodistuksen? Ei.
2: No voin mä kai ehkä, en mä tiedä, voiko mä hakea ne sun ajokortilla. Voin mä niinkin tehdä.
1: Niin, että siihenkin riittää se ajokortti.
2: I don't know.
1: Ja tässä on vielä, jutussa sanotaan, että vielä muutama vuosi sitten Kelassa on suunniteltu kortin korvaamisesta mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla. Mutta sitten on ollut hiljasta, eikä digitalisaatio suuntaan etenemistä, tai pidemmällä aikavälillä etenemistä digitalisaation suuntaan, sitä ei ole vielä hylätty, sitä ajatusta, että se semmoiseen menisi. Mutta miksi se menisi siihen? Koska jos sitä ei tarvita, niin miksi laittaa rahaa siihen, että joo, mistä digitalisoidaanpa tämä, niin kaikki saa sen appin sinne ihan viimeiselle sivulle niin kuin käyttämättömäksi.
2: No lapset edelleen tarvii sen.
1: No lapset tarvitsee puhelintakaan. Että
2: niin, mutta sä tarvit sun lapsen Kelakortin sun puhelimeen. Mm-hmm. Jere, hoida nyt sun lapset joskus edes kunnolla. Jos sulla on kelakorvattavia, mutta jos sulla on kelakorvattavia reseptilääkkeitä, ne on kirjattu Kelakortille. Ja silloin tarvii vaikka Kelakorttia. Nyt täällä sanoo Sari.
1: Okei.
2: Mutta eikö se sama henkilötunnus nimenomaan, niin sä näet sen henkilötunnuksen kautta, että onko se Kela korvattu. Että siellä on, mä käsitin, että joku tämmöiset järjestelmät ovat yhdistyneet. Onko ihan väärässä? Tulkaa nyt joku Kela täti saattana sanomaan tänne, että miten tämä homma oikein toimii.
1: No Kela juristi itse, jos sanoo, että ei sitä tarvitse mihinkään, niin sitten onko hänkään ihan ajantasalla?
2: Eikö toisen henkkareiden näyttäminen ole laitonta ja käyttäminen? Niin, no sano se nyt näille mummon puolesta lääkkeitä hakeneille. Ilmeisesti ei. Kelakortilla saa mitä läjää. Kelakortti on tie onneen. Vai onko?

0: naurattaa nämä ihmisten viestit vaan, mitä tänne WhatsAppiin tulee. Ja hei, tänne tulee paljon myös faktaa. Kiitos farmaseutit muun muassa. Nyt hei, Tapio Lahest ja muutkin, jotka eläviä jossain menneisyydessä, niin täällä esimerkiksi ihan farmaseutti kirjoittaa, että ei tarvi Kelakorvauksia mitään Kelakorttia apteekissa enää. Eli ajokortti riittää. Mä luulen, että te, jotka siellä ootte sillä, että kyllä tarvii edelleen Kelakorttia näyttää, niin ootte ihan kysymättä pyytämättä ojentanut sen Kelakortin, kun voisitte ojentaa myös vaikka sen ajokortin. Kokeilkaapa ensi kerralla ojentaa vaan ajokorttia ja katsoa, mitä tapahtuu.
1: Menee ihan samalla tavalla.
0: Niin.
1: Ja samassa tuli viestiä myöskin tuosta lapsien kohdalta, että lapset tarvii Kelakorttia, kuten aikaisemmin tuli viestiä, niin sitten senkin depunkkasi täällä Paavo, joka pisti viestiä, että mä en tarvi mitään lasten Kelakorttia. Että kerro vaan lapseni hetun apteekissa ja varmistan omalla ajokortilla henkilöllisyyden ja that's it.
0: Eli siis periaatteessa Kelakortti on itse itsensä työttömäksi tässä nyt tehnyt, jopa lapsien tapauksessa, niin saako sen nyt heittää? Haluaisin nyt niinku vahvistuksen, että mikä, kun tämä uutinen, mitä Jere tulkitsit, niin sano, että useimmissa tapauksissa.
1: Niin, täällä itse
0: harvoin enää.
1: Kelan juristi Antti Klemola sanoo itse, että ilman Kelakorttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin.
0: Mutta mikä on se kohta, kun sitä tarvitaan? Vielä ei ole tullut vedenpitävää vastausta siihen.
1: No täällä on ilmeisesti, että toistaiseksi Kela haluaa silti pitää käytössä perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena. Että se olisi niin kuin ainut juttu, mihin sitä Kelakorttia tarvisi.
0: Ja sitten tietysti ainoa semmoinen kortti, minkä voi saada isosiskolta lainaa, jos haluaa alaikäisenä mennä baariin.
1: Tietenkin.
0: Koska se ei voi omaa ajokorttiaan antaa.
1: Ei.
0: Se on siis mullakin joskus oli jonkun siskon tai jonkun muun Kelakortti siltä varalta, jos alaikäisenä koitti mennä baariin ja kysyttiin papereita. Sitten sanoin, että mulla on vaan tää.
1: Mä oon just täyttänyt.
0: Sitten se piti tietysti opetella ulkoa, kaikki päivämäärät ja kaikki, tyylin kaikki numerot, mitä siitä löytyy, pitää kysyä ulkoa tai opetella ulkoa, niin kuin nyt. Mä tietäisin, kun multa, mihin asti sun ajokortti on voimassa, en minä tiedä. En mä muista. Niin silloin opetteli kaikki noin ulkoa. Mun yksi nöyryyttävimmistä tilanteista oli semmoinen, että mä koitin mennä alaikäisenä baariin. Ja sitten kysyttiin paperit. Ja sitten mä olin silleen, ei ole totta, että mulla ei ole kuin tää. No mulla on tää Kelakortti vaan. Ja sitten se portsari katsoi sitä ja oli silleen, että joo, mutta et sä tällä pääsi sisään. Sitten mä olin silleen, mitä, että kun mulla ei oo, että mulla oikeasti, siis mä en tiedä, missä se on se mun ajokortti, mä en tiedä. Sitten se vaan nappas, mulla oli siis lompakko sillain auki siinä, aikaa, jolloin elimme vielä lompakkojen kanssa, mulla oli lompakko auki siinä. Se portsari vaan nappas sieltä mun lompakosta mun kirjastokortin ja katso. Tää on ihan eri nimi kuin täällä. Se oli kirjoitettu tikkukirjaimella Jenni. Tiedätkö se My First Library Card, jolla on kirjastoautossa käytä. Jenni.
1: Ei väärinpäin.
0: Ei lukenut sitä samaa nimeä kuin sinne Kelakortit. Sä eikä, mulla on mun siskon lompakko. Ne nauro, ne portsarit mulle. Ne nauro. Ja se oli niin hirveätä, kun koitti sinä. Sillä, ei ole totta. Ihan vihaisena. Mun siskon.
1: Mitä?
0: Siksi ei ole totta. Mulla on mun siskon lompakko, ei oo totta. Miten ei mennyt läpi?
1: Yllättävää.
0: Vitsi, mua niinku, edelleen tulee sun, kun mä muistan sen hetken, kun nappas sen ja luki sen Jenni siitä kirjastokortista.
1: Oisit vedonnut siitä, kuka nyt ton ikäisenä omaa nimeensä tietää? Se voi kirjoittaa ihan mitä tahansa. Mä oon sanottu kirjastokorttiin, ei 4-vuotiaana.
0: Niin, kysy mikä vaan numero siitä Kelakortista. Kysy mikä vaan numero. Kysy mikä vaan numero.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: five, nine, brown eyes.
1: Ei kovin fressi ollut fressil kyllä tossa nyt viikonloppuna.
2: Mitä? Ei ollut fressi?
1: Ei ollut fressiä fressil viikonloppuna.
2: Salilla.
1: Niin.
2: No.
1: Iltasanomat kertoo, kuinka Tampereen keskustassa sijaitsevan kuntosalon fressin näytöllä pyöri lasu yönä.
2: Elää.
1: Ihan sitä itteensä.
2: Hydrauliks.
1: Tästä
2: mikä
1: oli
2: leffa? Oliko pissaavat teinit kaksi?
1: No ei tuossa näytetä pissaavan, tuossa tehdään se ihan muuta.
2: Näinkö ne teinikään koko aikaa varmaan pissaili? Siinä elokuvassa mä luulen.
1: Ei ne koko ajan pissa. No totta kai siinä pitää rakentaa juoni.
2: No totta kai.
1: Että tulee pissahätä niin, ja kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Ilta-Sanomien sivuilla tässä kerrotaan, kuinka Noora törmäsi härskiin näkyyn kuntosalilla. Ja siellä siis, hän oli ollut, on ilmeisesti tämmöinen 247 kuntosali, eli voi ihan yön myöhään käydä jumpalla, joka on mun mielestä ihan siis, tämmöinen ensinnäkin ihan käsittämätöntä. Mun mielestä tässä uutisessa pitäisi keskittyä siihen, että Noora, mitä sä oot tehnyt keskellä yötä salilla? Siis millainen sun rytmi on? Keskellä yötä salilla? Lauantai-sunnuntai-yönä salilla?
2: Lauantai-sunnuntai-yönä on erikoinen. Kyllä mä ainakin oon käynyt tällä meikin työpaikan salilla yhteen elämänvaiheeseen, niin kun oli työajat semmoiset, niin aina silloin joskus 11 aikaa paineli sinne ja tulin puolilta yön pois.
1: No mutta ei se ole ihan vielä, se ei ole niin yö. No okei, ei, hei, Noora ei ollut salilla, Noora oli kadulla.
2: Okei, ja katso sieltä, jäi kattomaan.
1: Hän oli siis kävellyt ilmeisesti ohi ja nähnyt, että siellä telkkarissa pyöri se ihteensä. Toisella puolella katua olevan pubin terassilla myös huomattiin tämä että kaikki iloisesti sitten yhdessä koossa terassilta katsoivat jynkeröä, jota salin telkussa pyöri.
2: Ja katsoivat, kun Noora nosti kännykän korvalle, niin huusivat sieltä pubin terästä. Et soita kellekään, et sano siitä kellekään, anna tolla vaan. Nyt kuljet omia matkojasi, niin kuin tulit siihen, niin samalla kuljet pois. Jos ei kiinnosta, ei tarvitse katsoakaan.
1: Mutta se on ilmeisesti siis kuitenkin se sali auki ympäri vuorokauden ja siellä saa asiakkaat laittaa televisioon minkä tahansa kanavan.
2: Mikä kanava siellä on ollut?
1: Onko se kuullut tämmöisestä kanavasta? Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta.
2: En ole kuullut.
1: Näkyy kanava paikalla 18.
2: En ole kuullut.
1: Minäkään.
2: En ole hetkeä antennitelkkaria kattonutkaan. En ole löytänytkään semmoista kuin iskri. Että siis on vielä joku kanava, mistä tulee yöaikaa pornoa.
1: Niin, tämähän on ihan Tampere TV all over again.
2: Herra Jumala.
1: Missä nämä ajat? Mä luulin, että ne jäi 90-luvulla.
2: Justi se näin.
1: Mitä ihmettä?
2: Tie Edeniin. 23 jälkeen. Viikonloppuyönä.
1: Perjantai seksi.
2: Joo.
1: Mitä? Siis on ilmeisesti, mä en ole ikinä kuullut tämmöistä kanavasta.
2: Joo, mä luulin, että tää on ihan täysin vanhojen rustojen muisteluaiheita, että silloin kun television kanavilta tuli vielä aikuisviihdettä, koska sitä ei ole kyllä hetkeen tullut isoilta kanavilta.
1: Ei. Ihan, mä en tiennyt, että tämmöinen kanava on. Tiesittekö sitä meidän kuulet ihan salentia?
2: Kuka tietää iskuri.net-kanavan,
1: joka näkyy Antenni TV:ssä kanavapaikalla 18.
2: Joka on outo, että aina tommoset uudet kanavat, jotka lanseerataan ja ne on siellä jossain just kanavapaikalla ynnä muut, niin aina ensimmäisenä, siis porno aina tulee, tai ainakin ennen muinoin, että semmoista vähän salamyhkäisiltä kanavilta, niin aina tulee.
1: No hei, porno. Millä sä houkuttelet ne katsojat? No,
2: tietenkin, sillä itsellään.
1: Siis sehän se on parasta. Siis sehän se on, kun tuollakin nyt teki kaupalliset kanavat ihan siis hädässä katsojalukujen kanssa ja mainostajien kanssa, niin pitäisikö alkaa vaan? Ihan nyt sinne vaan Maikkarille ja Nelkille terveisiä, että teillä on se ratkaisu teidän käsissä.
2: Niin joo,
1: mut ja te tiedätte, miten se, mutta te ette vaan uskalla.
2: Vaatii vaan ratkaisu.
1: Te vaan puhutte siitä, että koko perheen ohjelmaa, niin hei, millä ne luvut nousee? Jos Masked Singeristä joskus sen naamion alta paljastuisi tissi.
2: 2 miljoonaa ei ole mahdoton.
1: Ei ole mahdoton. Mä sanon ystävät, että kyllä pitää uskaltaa. Kyllä pitää uskaltaa näyttää porno.
2: Kyllä.
1: Täällä että tulee, homma toimii.
2: Tulee viestiä, että Vantala ainakin näkyy.
1: Joo.
2: No niin, hyvä.
1: Josta oli, en tiennyt.
2: Ei, miten?
1: En mä tiennyt, mutta kaveri tiesi. Oot ei näy kaapelitevästä.
2: Joo. Ei serkuilla näe.
1: Se on vanha kanava kuulemma, on pyörinyt.
2: No niinpä tiedän.
1: No niin.
2: Niinpä tiedän.
1: Joo, aina salilla katon peskillä. Aina salilla kattonut.
3: Yle X. Yle X. Aam.

0: Me luultiin jo, että ne ajat ovat ohi, kun tuli aikuisviihde tähän television välityksellä ja WhatsAppissa täällä muistellaan, että joo, joskus Ysärin alussa tuli jotain porkkanaa Maikkarilta, jos en väärin muista. Saatto VHS lähteä ajastetusti päälle samalla, kun sitä katto nauratti, vaan että jaa, isäntä tykkää samasta ohjelmasta. Ei! Kun se kuuluu se ääni.
1: Oh my god!
0: Sä oot laittanut sun VHS:n ajastanut, että joo, se alkaa yöllä tuo, niin minä patan maahan.
1: Lord.
0: Sä kattelet kämpillä ja sitten alkaa video rekki päällä yhtäkkiä.
1: Ai saakeli, kenet he sä oot ottanut, että oon kuunnellut, että vanhemmat on mennyt nukkumaan, onpa hyvä, nyt voi laittaa maikkari myöhäisillä telkkari hiljaisella päällä, niin sitten lähti.
0: Siis Ysärin lapset tietää, mistä puhutaan.
1: Ai, sitten siellä
0: ajastettu VHS-nauhuri, kun alkaa ruksuttaa, niin sä huomaat sen kyllä.
1: Jaha, ja siellä on se klassikko VHS siellä pesäkkeessä. SM-liigafinaalit 97.
0: Apua ja hirveä.
1: Aivan kauhea tilanne.
0: Apua.
1: Ihan kauhea tilanne.
0: Kuka tänään laittaa?
1: Seuraavana aamuna aamupalapöydässä huomenta toivotellaan vaan vanhemmille.
0: Joo.
1: Huomenta.
0: Joo,

0: Pääministeri tamperelaisella kuntosalilla keskellä yötä viikonloppuna ja siitä Ilta-Sanomat kertoo. En kyllä keksi mitään kiusallisempaa, että olisi salilla, oli kellonaika mikä tahansa, ja siellä alkaisi telkkarista tuommoinen pyöriä. Mm. Ja siellä olisi joku muukin siellä salilla.
1: Niin.
0: Se olisi aivan siis kauheaa.
2: Kukaan ei tiedä, missä se kaukosäätö
0: niin,
2: on.
0: Se vaihdetaan. Niin, kun se vaivihkaa kaukosäätömen etsiminen katseella ensinnäkin. Oh, mistä helvetistä tässä pois? Joskus on ollut salilla siis silleen, että sieltä on tullut joku ohjelma, missä itse on. Ei Iskuri TV:stä, mutta jostain muualta. Niin se on kans ihan helvetin kiusaa.
2: Voin kuvitella.
0: Se on aivan siis karmivaa.
2: Tai sitten sellainen tilsu tuossa Iskuri TV, jos on päällä salilla ja sä oot mennyt sinne eka itse. Tietenkin kello aika on tosi myöhäinen. Sä oot mennyt sinne yksin ja... Sitten monesti on semmoinen, että sä et yhtään rekisteri, että mitä siellä telkkareissa on. Sä oot laittanut tyyliin musat korvio pukukopissa ja sitten me polkee kuntopyörää sinne aivan omissa ajatuksissa. Ja sitten sinne pölähtää joku toinen ja sitten se kuntopyörä on vielä tyyli telkkari edessä.
0: Joo.
2: Joku toinen pölähtää sinne salille katsoa, että aivan. Eli tämä yksi äijä polkee pyörää ja katsoo porno tässä
0: yes.
2: Yksinään. Ja sä oot autuaan tietämätön kaikista ympärillä tapahtuneesta. Ja käytyy sinä ovella takaisin. Joo, ehkä mä tuun huomenna salin.
0: Joo, kyllä mä soittaisin saman teillekin täällä 1/4 polkea.
2: Niin jo.
0: Pyörää ja telkkarissa. Että tulkaa tekemään jotain. Eilen muuten, kun olin salilla, käyn salilla niin silloin, kun on tosi hiljasta. Se on kivaa, kun tälleen aamuvuoro sen mahdollistaa. Että en mene ruuhka-aikaan. Mutta eilen tuntui siltä, kun olisi ruuhka-aika, kun oli siis kaksi tämmöistä jamppaa, jotka siis koko ajan ehkä jotain liveä piti, siis kuvasi koko ajan itteensä, kun treenasi. Oikein jalustalla oli puhelin ja siihen sitten aina välillä höpötti. Ja jos yhtään tunnistin kieltä, niin ehkä koreaa.
2: Joo.
0: Niin ehkä tämän, siis he näytti joltain korealaisilta supertähdiltä.
2: Okei. Okay.
0: Ja mä en tiedä, mä oon saattanut olla jonkun, tiiäks.
2: K-pop-tähden
0: kanssa salilla eilen. Ja siellä tosi raskaana puhis, yrittänyt päästä jalkapressistä ylös. Se oli hirveetä. Musta tuntui, että aina se tuli se kamera ja se treenaa se K-pop-tähti johonkin mun viereen. Ja aina mä koitin vilkua, että onko se mihin suuntaan se on, kun mä yritän päästä sieltä jalkapressista ylös ylipäätään. Mä en tiedä, miten mä pääsin tänne. Mä yritän päästä tätä pois. Kauhea ähinä ja puhina ja silleen kellahtelin sieltä niinku. Ja samaan aikaan semmoinen ihan sairaan hyvässä kunnossa oleva. Niin kuin suoraan jostain, tiedätkö, K-pop-tähtitehtaasta tullut jätkä. Niin on siinä ihan silleen, puhuu sinne liveä ja tiedätkö kaikkea bostaa ja kaikkea. Niin mä olin ihan, se oli todella kauheata ja kiusallista. Mutta sitten mulla jäi semmoinen, että mun pitäisi selvittää, että ketä he olivat, oliko he oikeasti jotain. Koska musta tuntuu, että mä oon saattanut treenaa jonkun BTS-läisen kanssa.
2: No,
0: Hei. Onko se Armi hereillä? Onko joku BTS-läinen täällä?
2: Siellä on BTS-armi ollut chatissa.
0: Salille.
2: Siellä on BTS-armi ollut chatissa, striimichatissa kyselemässä siltä tähdeltä. Me nyt auttaa sitä ihmistä, joka kuulojen mukaan kuolee siellä jossain
0: niin
2: kamera ulkopuolella.
0: Mistä toi kuuluu toi ähkö?
2: Ei.
0: Mä itse asiassa tiedä, millaista liveä tää yksi korealainen K-pop-tähti piti, koska aina välillä hän päästi semmoisen äänen siinä sitten jotain pumpatessa semmoisen.
2: Okei. No,
0: mä en ihan varma, missä oliko mä Iskurinetissä.
2: Ja sataa varmasti Iskurinetissä ääninäyttelijänä.
0: Ei hele.
2: Ja sen takia se seurasi.
0: Joo, joku tosi niche yleisö, joka silleen, että hei, training with pregnant lady. Ei, mä oon ollut training with pregnant lady divessä.
2: Äänet mätsää, kun tähti itse heittää ja taas te kuuluu.
0: Ai, sattuu, tulikohan joku tuo. Ui, mun suoni kohjunut, että oi.

0: Kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ja täällä muun muassa Noora kirjoittaa, että ottais mieluummin salilla jynkkyä TV:stä, kun sen, että nyt siellä pyörii maikkarimainos Unelmia Italiassa -ohjelmasta, missä on se reinokoira, joka on kuollut, ja sit ollaan aina itkeen sitä.
1: Okei. Ottaisitko kuitenkaan?
0: Ei toikaan tietysti kiva.
1: Ei tietenkään.
0: Joka hetki salilla joutuu vollaamaan.
1: Ei tietenkään. Mm. Ei tietenkään. Sitten, niin miten?
0: Niin kerro vaan.
1: Eikö sitten luit toisen Harrilta tuli viestiä liittyen tuohon pornon tulemisen telkkarista, kun tuli yömyöhään, niin Harri laittaa, että itse teinarina ja ehkä vähän nuorempanakin jäin perjantaina olohuoneeseen soffalle yöksi, että näki lauantaina piirretyt ilman, että tarvii lähteä omasta huoneesta. Ei tokikaan sen takia, mitä perjantaina tuli töllöstä puolen yön jälkeen.
0: Pahinta tossa on se, että noi on niitä juttuja, mitä me ollaan lapsena ja nuorena luultu, että me ollaan niin nokkelia, kukaan ei näe tämän bluffin läpi.
1: Eipä varmaan.
0: Joo, että onks ok, äitiske, jos mä jään tähän sohvalle nukkuun, niin mä näen sit piirretyt vaan nopea.
1: Harri 16 V.
0: Sitten semmosia paperimyttyjä sohvan vieri täynnä aamulla, kun piirrettyjä herää katsomaan.
1: Tuliko sun flunssa yöllä?
0: Tuliko? Mä oon vähän niin, pari kertaa piti niistä. Siis toi on niin. Ja sit toi on parasta, koska sit vanhemmat ei niinku silleen, ne ei voi sanoa mitään, mutta tiedätkö, toi on parasta, kun siis nehän tiesi.
1: No tietäähän ne.
0: Ne tietää. Toi on niin apua. Mulla tulee kylmiksi, mitä kaikkea on, tiedätkö, jollekin vanhemmille. No, joo, varmaan, tai silleen niinku tässä vaan tälleen, ei mitään, silleen ei, ne tietää.
1: Ai ai.
0: Sä luulet.
1: Mä jään tähän sohvalle yöksi, että mähän ollaan huomenna sä piirretyt luulet. Ilman, että tarvii lähteä huoneesta.
0: Joo.
1: Oh my god.
0: Toi on niin kauheeta.
1: On,
0: kaikki, joo, tietää, joo. Kaikki tietää totuuden.
1: Kyllä.
0: Sä luulet olevas nokkela, mutta sä et oo. Ja kaikki kerrat, kun on reppu kilissu ja sä oot sanonut, että joo, mulla oli vaan pari hajuvettä mun ja mun kamun tai miksi haisee röökille. Oltiin notskilla, niin savu tarttu siitä.
1: Just
0: ja
1: näin.
0: Onks sulla darra? Ei, kun mun ei vaan tee mieli syödä.
1: Tuli ehkä vielä joku ruokamyrkytys.
0: Niin, joku ruokamyrkytys varmaan tai
1: unissaan.
0: Jotain silleen, ha. Ne tietää. Kyllä vanhemmat tietää aina.

0: voitaisiin mennä sinne, missä Euroviisut järjestettiin toissa vuonna, eli Sveitsiin. Ja pysytään kuitenkin tällainen kulttuurin äärellä, kuvataidekulttuurin äärellä.
1: Jossa?
0: Koska Sveitsissä on tämmöinen museo kuin Fondation. Tuo ei ollut Sveitsiä ollenkaan.
1: Ei ollut, mitä sä puhut tätä espanjaa? Niin Fondation?
0: Fondation. Fondation Päijäler museo Sveitsissä. Ja siellä on tällä hetkellä käynnissä tämmöinen näyttely, missä tutustutaan taiteilijan nimeltä Paul Cézannen kuuluisiin uimarimaalauksiin. Ja museo on tehnyt tämmöisen mielenkiintoisen kokeilun, että tuonne museoon pääsee ilmaiseksi yhden päivän ajan katsomaan noita taideteoksia, mikäli pukeutuu uimapukuun. Tai uima-asuun sinne museoon tullessa. Ja täällä on kuvia, kun ihmiset on tullut tuonne pyyheolalla ja uimapuvussa tai uikkareissa ja fläpäreissä tultu tuonne kävelemään. Ja sitä myöten pääsee ilmaiseksi tuohon näyttelyyn kattelemaan taideteoksia.
1: Mielenkiintoista. Hauskaa, että näin päin, koska monesti jos tuollaisella asulla lähestyy minkäänlaista kulttuuritoimintaa, niin sut heitetään ulos.
0: Niin joo, ei mitään asiaa sisään.
1: Ei vaikka rahalla maksaisit, niin et pääse sisään.
0: Joo, ja tämä museo tarjoaa vielä mahdollisuuden siihen, että ei tarvitse välttämättä ihan ulkoilmassa uikkareilla käveillä, vaan voi tulla omat vaattepäällä sisälle, ja siellä on pukuhuone, missä voi sitten kävijät vaihtaa uikkari päälle ja uimallakin päähän ja mennä sitten kyläilemään noita taideteoksia. Mikä voi olla, että tuo on tietenkin erikoinen tiilosu sitten noille, ketkä ei ole uimapuvuissaan, niin tässä kuvassakin on kaksi tämmöistä vanhaa herrasmiestä täysissä pukineissaan, takit päällä ja sitten siinä on vieressä pari tyyppiä uimapuvuissa. Niin jotenkin toisi outoa tietenkin olla sitten itse vaatteet päällä, että pitäisikö mun, niin näyttäydykö mä nyt tässä oudolta?
1: Kumpi on oudompaa, olla vaatteet päällä puolinakussa seurassa vai olla puolinakuna vaatteet päällä olevien niin seurassa?
0: Enemmistö kai tuossa määrää, että jos mulla on vaatteet niin päällä ja enemmistö uimapukuisi, niin mulla tulisi outo olo, kun taas sitten jos mulla olisi uimapuku päällä ja enemmistö vaatteet päällä, niin siltä oliko tässä nyt mitään järkeä.
1: Mutta vähän myös ympäristö määrää, koska mun mielestä siis kun uima-asussa oleskelu on tosi siis fine ja eikä siitä tule mikään fiilis, jos sä oot rannalla tai uimahallissa. Niin sehän on ihan silleen, mutta missä tahansa muualla, jos sä oot yhtä nakuna kuin uima, että sulla on vaan uima-asu, niin tuntuu väärältä. Niin mun mielestä tuntuisi todella oudolta olla jossain taidenäyttelyssä uikkareissa.
0: Niin, sä oot vähän niin kuin alusvaatteisilla siellä.
1: No vähän niin kuin, ja sekin on vissi ero. Alusvaatteilla rannalla hengaaminen, outoa. Bikineissä rannalla hengaaminen, aivan fine. Mm. Että se on todella, se on niin hassua, kuinka sä, jos sä vaihdat jotain uikkareita vaikka päälles rannalla, niin sä oot ihan niin kuin sille apua, peitä mua vaan pikkarit päällä. Peitä niin nyt mut jotenkin, että mä saan nää toiset eri kangasta olevat pikkarit päälle. Niin sit, all eyes on me, baby. Ei mitään hätää.
0: Mun mielestä tätä voisi laventaa muihinkin museoihin. Tämmöinen toimintatapa, niin vaikka just luonnontieteellisessä, missä käytiin karavaanilla.
1: Hei.
0: Niin jos oot pukeutunut joksikin eläimeksi, niin ilmaiseksi sisään ja
1: ei,
0: pääset
1: aina uikkareihin.
0: Niin aina uikkareihin.
1: Ei liitty mikään, aina uikkareilla
0: niin
1: pääsee.
0: Niin joo, toikin vasta uikkareilla, mutta sitten tähän tavallaan toi pukee tuota teemaa myös niin. Nämä uikkarit, kun noi Paul Cézanne maalaukset on pelkkiä uimapuvuissa olleita ihmisiä, niin tavallaan teemaa pukeutuminen niin menisi muissakin museoissa.
1: Niin, luonnontieteellisissä eläinpukuihin pukeutuminen. Se olisi niin kuin se ilmaisen tiketin arvoinen. Sitten joku kidutusmuseo.
0: Siellä sitten pyöviliksi pukeutuneena.
1: Niin, tai selkäveressä.
0: Mm.
1: Jotenkin sillä lailla niin olisi vapaa pääsy.
0: Sitten jonnekin keskitysleirille, kun pukeutuu. Niin
1: hei. Hei.
0: No mitä Tampereen marssijat voisi pääsee ilmaiseksi, ei tarvi maksaa, pääsee ilmaiseksi
1: Tampereen
0: sisälle.
1: Tampereen
0: vappumarssijat pääsee keskitysleirille ilmaiseksi.
1: Ai, te olettekin teemaan pukeutunut.
0: Ai on vai? Mä en tiennytkään, tämä on mun ihan arkiasu.
1: Hei, tervetuloa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tuossa kun puhuttiin sveitsiläistä taidenäyttelystä, missä on taidemaalauksia, jotka käsittelevät uimareita uimapuvuissaan. Tämä on tämmöinen italialaisen kuvataiteilija, Paul Cézannen kuuluisia uimarimaalauksia tuolla seinillä on, ja sinne pääsee nyt sitten ilmaiseksi yhden päivän ajan uimapuvussa. Niin mitä mieltä sä oot tästä tämmöistä kaverista kuin Julien Rondes? Hän on tuolla tullut uikkarissa museoon ilmaiseksi, kun on päässyt. Ja hän sanoi, että on nähnyt kyllä jo tämän näyttelyn kerran aiemmin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan.
2: Okei, 1/4.
1: Erittäin vahvasti 1/4.
2: Mä halusin tulla vielä, kun mä kuulin, että ne pesee uikkarit oikein päällä ja täällä on muitakin uikkarit päällä.
3: Mä oon kyllä nähnyt, ja tää oli sen verran hyvä,
2: että
3: mä halusin kokeilla, että tuntuuko tää.
2: Mutta miltä tää tuntuu uikkarit päällä?
3: Näyttääkö tää vielä paremmalta? Onko tää vielä värisyttävämpi näyttely, kun mä laitan uikkarit päälle?
2: Joo, tää kaikki näkee. Kaikki näkee, mitä sä teet.
1: Niin jo.
2: Että toi on ihan no-brainerit, 1/4 tulit esiin, mutta se on ihan fine.
1: No, Rondesin mukaan museossa kulkeminen pelkissä uikkarissa tuntui aluksi vaikealta. Vain harvat kävijöistä olivat halunneet ottaa osaa tempaukseen.
2: Oiko, toi on just kiva, kun jengi tulee. Ja sitten siellä on ihmisiä, jotka ei välttämättä ole kuullut niin, siitä, että sinne voi mennä uikkari päällä. Mitä helvettiä. Sä oot yhtäkkiä ainoa, jolla on ne uikkarit päällä.
1: Joo.
2: Kun se on ihan what the fuck, tämä performanssi. Tämä ehkä liittyy tähän teokseen jotenkin.
1: Kuinka monta valitusta Julien Rondesista on tullut sinne museo vartijoille. Hei, näettekö te toi yksi äijä on täällä
2: uikkarit
1: päällä?
2: Mutta kun sä näet tuommoisen taidenäyttelyn, sähän automaattisesti tulee, että tämä on niinku osa tätä näyttelyä.
1: Niin onkin,
2: tää, et joo. Se instillee, että tämä on taideperformanssi.
1: Joo.
2: Ainoa vaan siis tuommoinenkin, kun jos menee sinne asiakkaana vaan uikkarit päällä, niin jos oikein haluaa nauttia, tai sitten vähän hetkeksi leputtaa, kun siellä on niitä nahkapenkkejä keskellä niitä näyttelysaloja, niin voiko uikkarit päällä istattaa?
1: No se siihen on kiva, kun siihen jää se oman perseen jälki.
2: Siihen jää se liimaantuu kulus. Squeak, kun sä nouset siitä ylös.
1: Joo, mutta toi on ihan totta, että tuosta saattaa moni erehtyä, jos vaikka tämä Julien Rondes on ollut ainut uikkarit päällä siellä, niin kaikki on pitänyt sitä jotenkin yhtenä osana sitä taidenäyttelyä. Mäkin olen tuolla Amofrexissä kerran kattonut tosi asiantuntevasti kädet museoasennossa, kattonut ihmistä, joka istuu hierovassa tuolissa. Mä luulin, että se oli taidenäyttely.
2: Mä luulin, että
1: se oli osa showta. Se oli joku installaatio. Mä kattelin siinä ja totesin, että vaikuttavaa.
2: Yhteiskuntakritiikki tässä, niin tämä on jotenkin ihan mieletön.
1: Kertoo tästä laiskasta 2020-luvun ihmiseläimestä.
2: Ihmishahmo, joka tuohon on semmoinen inhorealistinen, on maskeerattu tuollaiseksi niin vähän niin kuin rujoksi, hikoilevaksi. Jotenkin tuollaiseksi, että miten niin kuin arjen rattaissa, miten ihminen kärsii. Noi silmäpussit erityisesti, jotka on meikattu, niin ne on niin kuin näyttää vaikuttavalta.
1: Isoon ääneen vielä arvostin.
2: Joo. Mieletön. Miten tuosta on saatu noin pahan näköinen?
1: Todella.
2: En ole ihan tämmöisen inhorealismin fani, mutta ihan siis vaikuttava silleen.
1: Jep.
2: Sitten se nyöä sitä ylös, kun kierronta niin loppuu ja jatkaa matkaa.
1: Niin se kävi siinä vaiheessa, kun hän avasi silmänsä ja lähti vaan pois siitä, niin mä totesin, että mä oon idiootti. Ei se ollutkaan osa taidenäyttelyä.
2: Ei se ollutkaan. Mä luulin, että se oli osallistava. Mähän koskin sitä kaikkea. Ei sitä olisi varmaan pitänyt silittää sitä.
1: Ei varmaan.
2: Ei, okei. No joo. Ai mitä, mun pitää poistua vai?
1: Sorry.
2: Joo, poistun. Sorry.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Täällä on Poikelus ja Pehkonen ja nyt täällä on myös Kettomasa. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Ja tervetuloa Yle X aamu vieraaksi. Me just tuossa on päivitelty, että me ei olla koskaan saatu sua tänne studioon Yle X aamun aikana, kun me ollaan täällä oltu. Ja meillä on enää miten 3 viikkoa yhteen. Mm. Meidän lähetykset loppuu, siis me lopetetaan täällä Yle X aamussa 3 viikon päästä. Niin ihanaa, että me saatiin sut ennen kuin me lähdetään täältä. Niin

0: vieraaksi.
1: Kohtalo toi meidät yhteen.
2: Juuri, niin. Juuri näin. Ja olet 7 vuoden aikana, niin kertaakaan missä niin. ollut, että olet tullut vieraaksi tai muuta. Miten se on edes mahdollista? Ihmettelen.
1: Vihdoin onneksi täällä. Kiitoksia niin. kutsustanne.
2: Ei, ilo on meidän puolellamme.
0: Tänään on tullut uutta musiikkia, Onko jossain -niminen kappale, joka tuossa kuunnellaan ja puhutaan siitäkin. Mutta puhuttiin tuossa jo ennen kuin mikit aukesi siitä, että sä oot aamuihminen.
1: Ehdottomasti.
0: Mikä on tosi outoa. Aina kun tänne tulee artistit joskus vaikka 9:ltä vieraaksi, niin hän on ihan silmätummessa, että ei näin aikaisin voi herätä.
2: Siis 95%.
1: Niin. Mä oon niiden artistien kanssa tolleen illalla studiolla.
2: Kuinka paljon se
0: kello on jo 9 illalla.
2: Kuinka paljon on tullut ongelmia ja onko sä yrittänyt jakaa tämmöistä aamuihmisen viisautta sit sun artistit tovereille, että hei, nyt porukka, pikkusen valoja taulu, että parempi olisi herätä 5 aamulla ja sitten mennä aikaisemmin nukkuun.
1: No kyllähän sitä joskus tolleen koittaa vähän faijailla, mutta artistit on artisteja. Niin. Ehkä sitä on käynyt, itse on siis tosiaan myös vähän iltauninen, niin jostain sessioista tullut jäätyä silleen pois kyllä kundien kanssa, että mentiin ulottaa silmät kiinni.
0: Ihan mutta toi on virkistävää kuulla, koska siis sehän on ihan ymmärrettävää, että artistien rytmi on vähän erilainen, koska esimerkiksi keikat on tosi myöhään. Miten sä sitten jaksat, kun sulla on yömyöhään joku keikka?
1: No en mä jaksa. En mä jaksakaan. Onneksi mulla ei nyt niin paljon niitä olekaan, mutta kyllä se on vähän paha jossain klubilla keikka yhden jälkeen. Niin siis rehellisesti viimeksi kun mulla oli klubikiertue, niin mä menin nukkumaan aina ennen keikkaa.
0: Oikeesti?
2: Ja sit sä heräsit keikalla.
1: Joo, mä heräsin keikalla. Jos mä olin autos matkalla sinne, niin mä nukkuin autos. Joskus jos mä oltiin se koko päivä siellä kaupungissa niin kuin reissulla, niin siis mä vaan nukkuin hotellissa. Pistin 9:ltä tyyli itteni nukkumaan. Kello 12 soi kello 3 tuntia myös. Vedetään housut jalkaan ja klubille. Siinä mä vaan kävelen yksin sinne baariin, heitän keikan. Siitä suoraan takaisin
0: sänkyyn.
2: Tuo räppi on vähän siinä mielessä kurjaa homma, että kun ne aina pitää olla sit klubilla, koska räppi harvemmissa konserttisalikiertueita tekee.
1: Se pääsee.
0: Alkuillan.
2: Niin. 6:lta istuvalle yleisölle ja loppuu 7:30.
0: No mut silleen kuitenkin, että on... kun se on ehkä semmoinen niin kuin aloittelevan artistin myös se risti kannattava, että pitää esiintyä 2:00 yöllä. Mm. Että se on ehkä niitä ei sitten enää niin paljon ole esimerkiksi Kettomasalla, joka kuitenkin pitkää uraa on tehnyt. Mutta sä sanoit myös, että sä siis kirjoitat heti aamusta, siis biisejä.
1: Joo, ja jos mulla on joku kappale kesken, niin mun ihan käytetty tämmöinen työskentelytapa just, että kun mä avaan silmät aamulla, niin mä aloitan saman tien sen kirjoittamisen.
2: Heti.
0: Ei mitään
2: aamupalaa tai kahvia tai...
1: Ei, vaan se on silleen tavallaan, että vähän niin kuin systeemi olisi buutattu. Joo. Niin kun mä avaan mun silmät, niin mä viritän saman tien itteni sille taajuudelle, että nyt mä alan miettimään tätä tekstiasiaa.
2: Okay.
1: Ennen kuin mä alan nimenomaan täyttämään mun päätä silleen, että minkälainen keli on tai onkohan tullut viestiä tai mitä hän lukee lehdessä, vaan silleen, että saman tien, että niin se biisi.
2: Okei.
1: Okay.
2: Onko sulle sitten silleen, että sä tavallaan petaaksä jo... nukkumaan mennessä tuota ajatusta.
1: Joo,
2: huomenna aamulla sä tiedät sen kuvio, että huomenna aamulla mulla on sitten tää biisi, mikä pitäisi vähän niinku kirjoittaa, niin mä aloitan siitä.
1: Joo, jos mulla on siis kesken joku, niin kyllä, ja mä yleensä siinä sängys vaan aloitan. Mä otan niinku vihkon tai läppärin suoraan siitä yöpöydältä, kun mä avaan mun silmät, mä aloitan.
2: Okei,
0: ja eikö niin, että yöllä tavallaan se niinku prosessoituu se juttu siellä?
1: Usein etenkin. Se on niin, että jos mä oon illalla jäänyt jumiin johonkin, niin se nukkuutuu yön jälkeen silloin aamulla, heti kun mä aloitan, niin se loksahtaa.
0: Se on ratkennut siinä. Siis mä hiffaan ton täysin. Mulla jos mun pitää niinku iltapäivällä alkaa jotain ideoimaan, niin ei mitään saa. Mm. Se pitää tehdä niin kuin heti aamusta.
1: Joo.
0: Sitten se toimii. No nyt on ollut tässä aikaa ideoida. 2 vuotta sitten jäit vallan tauolle ja niin kuin ollaan kuultu, niin silloin selkä veti miehen soffalle. Keväällä tuli, oliko välilevyn pullistuma.
1: Joo.
0: Ja sitten keikat väkisin kesällä pakettiin ja sitten tauolle. Minkälaista on nyt sitten tämän tauon jälkeen, niin olla takaisin kohti keikkoja, miten selkä voi, mikä on niinku
1: vointi
0: on,
1: vointi on hyvä ja tosi kiva olla takaisin ja semmoinen arvostus sitä kohtaa, että saa vieläkin tehdä tätä asiaa ja tulla 8:00 aamulla Yle X:llä ja julkaista musiikkia, tosi hienoa vaan.
0: Mm.
2: Mikä siihen selkeä sitä auttaa? Tälleen puoliselkävaivaisena kyselee vähän vinkkejä.
1: Joo, no siinä oli monta asiaa, mutta mulla oli paljon fysioterapeutteja ja käsittelijöitä ja kaikenlaista jumppaa, mitä mä kotona tein ja näin.
2: Joo, ei tarvitse kuitenkaan veitteelle mennä.
1: Ei onneksi.
0: Onko se nyt niinku parantunut?
1: Mun mielestä se on nyt tosi hyvä ja nyt mä teen normiasioita, juoksen ja pelaan palloa ja näin. Eli kaikki on hyvin nyt.
2: No hyvä. Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Ei ole liikkuvuus sinänsä kärsinyt, mikä noissa on aina sitten. Että mm-hmm. Sille kun antaa periksi, niin se yhtäkkiä jäykistyy aika nopeasti koko kroppi.
1: Joo, mulla on nyt tosi hyvä ja hyvä on fiilis.
0: Ihan mahtava kuulla. No hei, kuunnellaan nyt tähän väliin sulta myös uutta musiikkia. Tänään on julkaistu Onko jossain -niminen biisi. Ja tästä on vähän niin kuin puhuttu sellaista, että taas niin kuin Kettomasalta tämmöinen eka rakkauslaulu. Ehkä jälkeenkään biisistä oli myös samanlaista puhetta aikoinaan. Mm. Niin onko tämä niinku eka rakkauslaulu? Miten sä itse tätä kappaletta ajattelet?
1: Ehkä. On mulla jotain muitakin biisejä varmaan ollut, mutta harvemminhan niitä tulee, sanotaanko näin.
0: Mm.
1: Että niitä on ehkä nyt joku yksi kourallinen tällä hetkellä.
2: Mistä se johtuu? Että niitä vähän harvemmin tekee.
1: Mä en ole ehkä niin romanttinen ihminen. Ja ehkä siitähän tämäkin biisi itse asiassa kertoo.
2: Joo. Mikä sulla niinku, jos kysyt, mikä on love language? Mikä on Kettomasa love language?
0: Ai, niin.
1: No se, että mä voin maksaa asiat sulle.
2: Okei. Okay.
0: Hei, käy.
2: Provider.
0: Ai se on sun love language, mitä sä niinku tarjoat?
1: No mä tarjoan lounaan, tiedätkö?
0: Just näin.
1: Jos mennään kahville, niin mä maksan sen kahvin sun puolesta.
0: Mut entäs mikä on se, mikä sitten taas sut niinku saa hurmattua? Että mikä on tavallaan se, mikä sinua kutkuttaa? Mikä on Kettomasan rakkauskieli, jota sä niinku haluat tavallaan saada osaksesi?
1: Mm. Että mitä mä haluan saada, niinku jotain
2: niin, tuommoista. Mitä toinen tekee sun vuoksi?
0: Onko se lahjoja tai kosketussanoja?
1: Mä tykkään, että mulle tehdään ruokaa.
2: Okay.
0: Ruoka?
1: Niin,
0: no mut hei.
1: Kyllä, hyvin yksinkertainen klassikko.
0: Tie miehen sydämeen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tie ruoan kautta, kyllä, kyllä. Hyvän ruoan kautta. No niin, siinä sitten vinkkiä ihan kaikille elämään. Ja ruokahan on. Se on se, mikä lämmittää
2: parasta.
0: Sydäntä ja sielua. Mutta kuunnellaan nyt Kettomasa ja jatketaan sen jälkeen lisää. Tämä kappale on nimeltään Onko jossain?
3: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Uutta musaa Ketto Masalta tänään julkaistu Onko jossain kappale, jossa taas vähän laulellaan. Vähän niin kuin tuossa Aitous ja myynnissä niin alussa, niin tuli tämmöinen, niin että pistettiin vähän jengiä sekaisin. Mitä nyt tapahtuu, kun Ketto Masa alkaa laulamaan? Niin kyllähän tässä taas kuullaan.
2: Kyllä sitä aina välillä tulee vähän lurautettua.
3: Oletko treenannut laulua?
2: En.
3: Et?
2: No en ole.
3: Et ollenkaan.
2: No mä vaan keksin jonkun laulun ja sitten mä alan vaan laulamaan sitä.
3: Okei. Okay.
2: Enkä mä pidä itteeni minä ihan kauhean hyvänä laulajana tai mitään, mutta mulle riittää se, että mä saan viesti tulee läpi.
3: Joo.
2: Joo.
1: Ihan jengi fiilistelee täällä WhatsAppissa, että ensinnäkin, että en mä kestä, mikä ihana eläkeläiskeskustelu täällä on käynnissä.
2: Ihan täysin.
1: Ihan oikeasti. Ketto Masa rakastaa häntä ja eilen oli Viki ja Köpisoossa vieraana. Ja siellä tuli isosti esiin, siellä vähän pidempi juttu tuokin, jos kiinnostaa, niin Areenasta löytyy. Niin se, että niin kuin täällä Katrikin kirjoittaa WhatsAppissa, että ajaa ihan sen nykyään.
2: En mä niin sanoisi.
1: Etkö?
2: En mä ihan sen oo, mutta ehkä jollain uudella polulla.
1: No selkeästi joku.
3: Millaisella polulla?
2: No kyllä mä haluaisin olla siellä sen paikassa. Mm.
1: Mutta karppaat diemiä enemmän niin sanotusti, eli tämmöinen niin kuin hetkessä eläminen ehkä tullut enemmän läsnä.
2: Joo, kyllä se on silleen, että kun kävi läpi tuo vaikea loukkaantumisen, mulla oli aika vaikea aika mun elämässä oikeasti, että mun terveys oli niin huonossa kunnossa, että mä en pystynyt nauttimaan ollenkaan. Niin kuin semmoisen rankaa ajan käy läpi, niin on se silleen opettavaista elämän kannalta, että laittaa arvojärjestykseen asioita uudestaan ja siinä ehtii miettimään syntyjä syviä.
1: Mm, onko joku niinku semmoinen konkreettinen muutos sun niinku tavallaan arkeen tullut sit tätä kautta, että sä enemmän elät sillä hetkessä ehkä?
2: No kyllä mä sitä niinku yritän. Ja nyt esimerkiksi vaikka uusi biisi tulee tänään, niin sitten on helppo lähteä semmoiseen ajatusjunan kyytiin silleen ihan kauheasti pärisemään taas tänään, että no mitä palautetta on tullut ja onko sitä kuunneltu ja tykättiinkö siitä ja lähtee semmoiseen hössötykseen, mikä siinä on, niin kuin aivoissa lähtee helposti, niin mä nyt tein itse jotenkin eilen illalla ja tänään käynyt itteni kanssa läpi silleen, että nyt mä en jaksa niin kuin edes hyppää siihen kyytiin, että nyt mä vaan pysyn tässä mun omassa tilassa, missä mä oon nyt, enkä halua, että se heiluttaa mua suuntaa tai toiseen.
3: No mitä sä funtsit sitten tuolla ympärillä olevasta musiikkikentästä, koska hyvin vallitseva tavalla teemakin on se niin paljon biisissä, varsinkin räppibiisissä se, että boostetaan oikein sitä striimejä. Striimit on nyt kasvussa ja isoillaan.
1: Pitää
3: tehdä TikTokia ja boostaillaan rahalla ja muulla tuommoisella niin kuin materiaalla, mitä välttämättä siellä takana ei edes oikeasti ole. Mm. Niin miten sä tavallaan tuossa uudessa Jen-mielentilassa tai Jenia kohti olevassa mielentilassa, niin katselet tota meininkiä?
2: No se on ihan normaalia ja semmoista, mitä olen itsekin kokenut ja tehnyt ja sitten siinä sitten boostaillaan niitä striimejä ja kerätään sitä rahaa ja menestytään. Mm. Sitten jossain vaiheessa menee selkä rikki ja sitten ollaan silleen, että ehkä jotain muitakin juttuja tässä elämässä. Että se on normaalia, että nuorena pitää olla vauhikas ja haluta saada niitä rahoja ja autoja, jos on nuori räppäri. Että antakaa mennä vaan, pojat.
3: Kuuluu kasvuprosessiin.
2: Niin, kyllä niin. Siitä sitten rauhoittuu.
1: Joo, ehkä toi on semmoinen asia, just mikä pitää vaan niin elää läpi.
2: Siis
1: se, että sä et voi, kun ei kukaan voi tulla ulkopuolelta sanomaan, että hei, kannattaa chillaa ja nauttia hetkestä, että se vaan toimi niin.
2: Ja siistiähän toikin on siihen asti, kun se toimii. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa nyt itselle ei vaan enää sitten toiminut. Elämässä on hyvä tajuta, että jotkut asiat, mikä toimii sulle joskus, ei ehkä toimi sulle ikuisesti.
1: Mm-hmm. No miltäs nyt näyttää tulevaisuus Ketto Masan elämässä? Nyt tällä niin kuin tavoitellaan Jeniä ehkä ja uutta musaa tulee. Miltä tämä niin kuin tuleva kesä esimerkiksi näyttää?
2: No nyt lähdetään taas keikoille pitkästä aikaa ja oikein mukava fiilis siitä vaan, että takas esiintymään ja luon tässä albumia ja ihan normaalia muusikon elämää viettele vaan.
1: Jännittääkö yhtään? Tämä niin kuin ylipäätään tämä paluu ja kaikki just lavoille palaaminen.
2: Kyllä se aina jännittää mennä sinne ja aina jännittää tulla tänne radioon ja aina jännittää julkaista musaa.
1: Oikeesti?
2: Totta kai, kyllähän se on niin kuin osa tätä ammattia. Että.
1: Vaikuttaako toi niin kuin tauolla oleminen vai onko se ollut aina?
2: No nyt mä en kyllä koe, että olisi edes vaikuttanut, vaan se on vaan aina, tiedätkö. Mutta ehkä sitten tai niin ne monet sanoo, että jos se ei jännitä, niin se ei ole merkityksellistä niin. enää.
1: Se on myös totta.
2: Sitten siinä hävii se hauskuuskin, joten hyvä, että on vielä jännitystä ja vähän mahan pohjalla kutkuttelua.
3: Joo, joo, kyllä se niin. aina hyvä, että sitä pienesti on ja varsinkin sille, että sitten ei itse tunne hirveätä jotenkin painetta tai huonoa fiilistä sitä jännitystä, joo, joo, se menee silleen yli.
2: Että... Se on just niin, mutta hyvä, että ei ole liian paatunutkaan vielä.
3: Niin.
1: Ei kun toi, ja se on aina ihana kuulla. Jotenkin mun mielestä, kun tuommoiset kokeneet esiintyjät, jotka on vuosia tehnyt ja nähnyt kaikenlaista ja ollut isojen yleisöjen edessä, että he vielä jännittää. Mun mielestä se on myös jotenkin lohdullista. Kyllä. Ja se on myös ehkä niin kuin nuorille tekijöille semmoinen, että hei, ei tänne kukaan tule silleen niin kuin ovet paukkuen, vaan niin kuin, että no niin, mitä se, että tehdään. Ja...
2: Joo, se on semmoinen fiilis, että sen kanssa tottuu olemaan. Kun tulee kokemusta. Mm. Että aluksi se on vaan tosi uusi se jännitys ja siksi se on minun pelottava. Myöhemmin se on vaan semmoinen sun tuttu, kenen kanssa sä oot tottunut aika paljon olemaan ja sä niinku ymmärrät, että okei, nyt mulla on taas tää olo. Ja siitä ei mene niin paniikkiin ehkä, kun tulee kokemusta enemmän.
1: Niin, että tietää, että tämän kanssa selviää aika hyvin tässä näin kyllä. tehdessä. Mm. Miten täällä WhatsAppissa myös kyseltiin siitä, että voitteko, siis meille tuli viesti, että voitteko esittää teidän kettomasa imitaation, koska mekin ollaan täällä kettomasa imitoitu ja me ollaan tosi hyviä siinä Jeren kanssa. Mitä sua varmaan aikaisemminkin imitoitu, niin miltä se tuntuu susta? Onko se?
2: No mulla on ristiriitaisia fiiliksiä.
1: Onko?
2: Joo. No. Jollain egotasolla se suuttaa, no en mä tuolta kuulosta. Ei vaan, mutta sit mä oon myös kuullut yhdeltä tyypiltä showbisneksessä, jos aikoinaan semmoset sanat, että siinä vaiheessa, kun sua aletaan imitoimaan, niin sä oot niinku made it.
3: Kyllä, kyllä.
1: Niin? Joo, se on imartelun paras muoto, se, joo. että sut niinku tunnetaan niin hyvin, että sua imitoidaan.
2: Eli mä oon kiitollinen tästä ainoastaan. Kiitos tästä imitaatiosta.
1: Ole hyvä.
3: Ja se ei ainoastaan se, että sut tunnetaan niin hyvin, että sua imitoidaan, mutta myöskin se, että on niin uniikki tavallaan tapa viestiä joo. asioita ulospäin, että se on helposti imitoitava. Koska
1: ei voi erehtyä, että onko niin, kettomassa paikalla.
3: Onko se kettomassa vai kukaan se?
2: Se on hyvä juttu mun brändille nimenomaan, että mä oon tunnistettava.
3: Kyllä, juuri näin.
1: Täällä on tämmöisiä käveleviä niin kuin kettomassa mainoksia täällä näin. Höpöttämässä radiossa.
3: Hei, kuukauden päästä comeback-keikkaa pesäpallostadionilla, Hippoksen pesäpallostadionilla. Mitä siellä odotettavissa? Minkälainen show?
2: Spektaakkelimainen näytös. Mm. Ei enempää, ei vähempää. Ja koko päivän mittainen tapahtuma Jyväskylässä. Siellä on myöskin Lounaispuistossa ilmainen tapahtuma sinä päivänä, missä esiintyy Aksel Kallaa, Are, Krisso, Tohtori Getto ja paljon kivaa häppeninkiä. Eli jos se on lippuinen, myytiin aika nopsaa, niin siellä on ilmainen päivätapahtuma myöskin.
1: Hei, aika kiva.
3: Ja kiva, että pesäpallostadionilla, kato mä oon Raahesta, pattien urheilijoiden pesäpallojoukkoja vannauttanut fani, niin kiva, että pesäpallostadion kelloja tehdään. Lämmittää mieltä, hei.
2: Juu.
3: Ihan oikein.
1: Aika kiva.
3: Tosi hienoa.
1: Hei, kiitos Kettomasa, kun pääsit meidän vieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Olipa ilo. Ihana, kun kävi. Tuli oikeasti kivaa juttu.
3: Musta lunasta.
2: Kiitokset teille.
1: Ihanaa.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Yle X. Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Tunneeko Jere yhtään koiraa, jonka nimi olisi Jere?
3: Eh.
2: En määkä. Ei varmaan vissiin kauhean yleinen nimi, tai ei ehkä, en tiedä onko yhtään Jere-nimistä koiraa, ainakaan missään rekisterissä merkitty, koska Satakunnan kansan sivuilla on tämmöinen siis hakukone, millä voi hakea, että onko sun nimesi koiran nimi, tai onko yhtään
3: Jere-nimistä koiraa rekisteröity.
2: Niin ei ole, Kennelliitolla, DVV:llä ei ole,
3: joo, mä en ihmettele.
2: Jenni, ei tuskin on, olisi outo koiran nimi.
3: Mä en ihmettele sitä yhtään, koska mä luulen, että Jeren sijasta, jos ajatuksena on tavallaan J-alkunen ja vähän havittelee tai miettii semmoista Jere-nimeä koiralle, niin sen syrjäyttää tosi nopeasti sitten nimi Jeppe, koska oli Olvilla oli se Jeppe-koira.
2: Tai Jekku.
3: Jeppe-koira, niin enemmän noita Jeppejä on sitten koirien niminä tavannut kuin Jerejä.
2: Mutta suomalaisten koirilla on yhä useammin nimiä, jotka voisi yhtä hyvin kuulla päiväkodissa tai koululuokassa. Ja Suomen suosituin koiran nimi on juuri tällainen. Osaatko arvata, mikä on tällä hetkellä yksi suosituimmista koiran nimistä?
3: Suomen suosituin koiran nimi. Onko perinteikäs vai onko vähän tämmöistä modernia taidessa?
2: No enemmän uutta, ei ole mikään perusrekku.
3: Ei, koiran nimihän on sitten.
2: Tämä on oletettavasti nimi. Tyttökoira.
3: Oletettavasti tyttökoira on sitten joku, mikä se voisi olla.
2: No Sasse sitten. Oliko liian vaikea kysymys?
3: Eikö mä yritän miettiä, että mikä se voisi olla. Mulla, koska mä mietin pelkästään tämmöisiä ihmisen nimiä, mutta mä en halua uskoa ja en halua elää siitä todellisuudesta, että se olisi ihmisen nimi. Onko se ihmisen nimi? Oh,
2: no eikä just tämmöinen esimerkki siitä, kuinka voisi löytyä ja ihan varmasti löytyykin ja löytyykin.
3: Marja.
2: No ei, mitä lukua sä elät?
3: Heidi.
2: Mitä lukua sä elät?
3: Tiina.
2: Ei ole totta.
3: Jaana.
2: Onko sä ihan, mitä se on? Mikä
3: Aamu.
2: Mikä voisi olla yksi suosituimmista suomalaisista tyttölapsen nimistä nyt?
3: Mikaela.
2: Voi sä oot ihan, miten sä voitkin olla noin kuistilla?
3: Doris.
2: Onko sulla avaimet hukkunut, kun
3: Doris.
2: Sä oot jäänyt? Luna.
3: Luna? Okay.
2: Hei, nythän on kaikki Aadat, Almat, Lunat, Linat, Lonat, kaikki tämmöiset liilaa, luulaa, äänteiset nimet on suosiossa. Ja Luna on yksi semmoinen nimi, joka löytyy varmasti päiväkodista ja on myös yksi suosituin koiran nimi vuodesta 2016 alkaen näitä listattu. Niin ykkösenä Luna, kakkosena Alma, tunnemme paljonkin Almoja, kolmosena Hertta, Hilla, Martta, Kerttu.
3: No mitä?
2: No,
3: hei.
2: Joo.
3: No niin.
2: Sulosi, Suhilma, Helmi.
3: Tikaarit selästä.
2: Mä otan ne pois. No. Uik.
3: Kiitos.
2: Nämä on niin kuin kaikki oikeastaan semmoisia nimiä, mitkä voisi löytyä myös niin kuin ihmislasten suosituimista. Sulosi, Suhilma, Helmi, Elsa, Bella, Elli, Lumi, Manu, Onni, Halla, Nala, Urho, Milo.
3: No tämähän yllättää, että ne on kaikki. Noista.
2: Tosi
3: sellaisia nimiä, mitkä vois olla ihmisen nimiä, niin. Ettei ole näitä herkkuja ja musteja ja mitä kaikkea.
2: Ja tästä syystä mä otan tästä esimerkkiä ja mun lapsen nimeksi tulee Fifi. Tai ehkä
3: Rekku.
2: Musti.
3: Joo.
2: Musti.
3: Puhutaan samalla tavalla lapsen.
2: Niin.
3: Rekku.
2: Mutta se on mä muistan joskus, kun meidän Vilma-vainaan, eli koiran kanssa olin lenkillä, niin sitten kun kohtasi jonkun lenkkeilijä, silleen, oi, miten Joona, mikä hänen nimensä, ja sitten mä olin Vilma. Ja sitten, mun tyttären nimi on Vilma. Ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus. Että onko se niinku huono asia, vai onko se niinku hyvä asia, että aika paljon Vilmoja löytyy. Mutta en kyllä tiedä siis yhtään. Et missä on niinku Jenni-koirat? Jenni ei kyllä ole koiran nimi yhtään.
3: Niin täällä WhatsAppissa tuli kysely, että onko yhtään Poikelusta tai Pehkosta tai Parikkaa.
2: Niin, onko nimetty?
3: Niin, onko siellä Kennelliiton rekistereissä yhtäkään tämän nimistä. Oispa kunnia, jos joku olisi oman koiransa nimennyt meidän mukaan.
2: Niin, no yksi, siis varmasti on esimerkiksi Vike ja Köpejä on. Koska ne kuulostaa.
3: Ne on koiran nimi.
2: Niin kuin Viki on ihan koiran nimi. Köppi vasta onkin koiran nimi. Näyttääkin ihan koirilta. Ja sitten tulee viestiä, että parhaat koiran nimet on peruskeski-ikäiset Paavo, Otto, Niilo, Pekka, Seppo, Pirjo ja Jorma. Siinä on kyllä jotain, kun sulla on Pirjo, hei.
3: Ei ole.
2: Pirjo, jätä. Pirjo. Pirjo, istu.
3: Tuo kuulostaa siltä, että Pirjo ei tarvitse paljon käskyttää, että jätä se siihen, kun Pirjo on valmiiksi istuu kiikkustuolissa silmälasin päässä lukemassa lehteä.
2: Niin.
3: Joo, kahvia tassilta.
2: Pirjo, mennäänkö moikkaan Seppo? Seppo, katso, Seppo on ulkona. Minä sanon Sepolle
3: Seppo
2: moikka.
3: Seppo kävelee vähän lonkkavaivaisen.
2: Oi, Seppo. Seppo, älä nylkytä. Seppo, irti. Irti. Alas.

0: Täällä WhatsAppissa tulee viestejä noihin äskeisiin koiran nimiin liittyen. Niin kyllä selkeästi täällä on meidän kuuntelijoillekin innokkuus nimetä koiriaan ihmisten, tai vahvasti ihmisten nimiltä kuulostavilla nimillä, kun täällä, että on Keijoa ja on Viiviä ja on Pertti-koiraa ja tällaisia näin suurimmalla osalla. Niin selkeästi sama vivahde on noilla. Mutta muistakaa te kaikki myös sitten, kun te jostain joskus selitätte noista koiristanne jollekin ihmiselle, jota ette välttämättä tunne niin hyvin, niin muistakaa mainita, että me koirasta tässä puhutaan, koska se voi olla kiusallisia tilanteita, jos selittää, että en tiedä, mikä meidän Pertillä oikein on, kun se on aika nussimaan mun jalkaa koko ajan. Ja kuseksi ympäri asuntoa. Ei se ole tehnyt sitä pitkään aikaa. Niin yhtäkkiä se ei ole sisäsiisti ollenkaan.
1: Ja yksi päivä tosi outo, kun Pertti haisteli pyllyä, niin se jotenkin niin innostui siitä ihan hirveästi. Mä en ole koskaan nähnyt Perttiä sellaisena. Niin puhut varmaan teidän koirasta.
2: En.
1: Siis Pertti, mun mies.
0: Mies.
1: Se aina välillä haistelee mun pyllyä.
0: Nuoli kivekseen ja haistelee mun pyllyä.
1: Niin.
0: Sohvalla.
1: Joo, mutta se innostui sitä erityisen paljon nyt tällä kertaa. Mä vaan ihmettelin, että miksi.
0: Koira meillä on ollut ihan hyvä.
3: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen

0: Mikä se on, kun on kuumaa, sitten on kylmää, sitten on taas kuumaa. Kuuma aalto, ai kauhean, hiki tulee. Ai,
1: kuume.
0: Ei, että mulla on kuuma. Miksi mulla on kuuma? No varmaan siksi, kun sulla on vaihdevuodet.
1: Vaihdevuodet,
0: okei. Okay. Vaihdevuodet, sulla on menopaus.
1: Okei, okay, okei.
0: Okay. Joo,
1: Spice Girlsien vaiva. Meillä Bi oli just valitellut jossain, että vaihdevuodet on alkanut.
0: Joo. Toi kertoo, että
1: Spice Girls syndrooma.
0: Toi on kertoo, että aika on kulunut, jos mun yksi elämäni lempibändeistä, ensimmäisestä lempibändeistä on fanittanut, niin sen jäsen Scary Spice kärsii menopaussista.
1: Joo.
0: Tai on ylipäätään kohdannut sen elämässään, että vaihdevuodet tulevat.
1: Joo, tähän samassa haastattelussa.
0: Se on erilailla scary.
1: Niin on, spice. Erittäin scary spice.
0: It's spicy, yes.
1: Siinä samassa haastattelussa taisi kertoa, että muiden Spice Girlsien kanssa juttelee, että joko teilläkin on alkanut vaihdevuodet. Tämä on heidän keskustelussa tänä päivänä, eikä se, että kukaan nukkuu Henry Saarin kanssa samassa hotellihuoneessa Helsingin keikalla.
0: Ei ole totta. If you wanna be my lover, don't be now, because I don't have no libido and also I have, I'm very feeling hot and I don't feel like having sex. Oh my god. I'm dry as fuck everywhere. It's menopause.
1: Let's don't just sleep.
0: Oh, hey, girl power. Yeah, stop right now. Thank you very much. I don't need anything now. I feel terrible and foggy and tired and
1: Viva menopause.
0: Viva forever. When two become one, those days were the days. No, no joo. Mutta siis vaihdevuodet, ihan todellinen asia, joka suottaa naisen elämässä jossain vaiheessa tulla. Ja tämmöisestä vaihdevuosibisneksestä kirjoittaa Hesari.
1: Mistä?
0: Vaihdevuosibisneksestä.
1: Vaihdevuosibisnes.
0: Joo, täällä siis markkinoidaan ravintolisää yli 35-vuotiaille naisille, jota niin kuin itsekin olen, jotka tuntee olonsa hieman sumuiseksi silloin tällä. No kuka no, ei tuntisi yli 35-vuotiaille?
1: Ei menopaussia tarvitse, jotka haluavat olonsa sumuiseksi.
0: Ja naiset, jotka haluavat muistuttaa lipidoan siitä, että se on tervetullut takaisin, okay. Niin myydään tämmöisiä ravintolisia niin kuin tämmöisiin esivaihdevuosi oireisiin, vaikka oikeasti siis tämmöiset vaikeammat esivaihdevuosioireet sijoittuu useimmiten ikävuosiin 45-50, ja on harhaanjohtavaa väittää niiden olevan tavanomaisia kolmekymppisellä, näin HUSin osaston ylilääkäri Hanna Savolainen-Peltonen sanoo Hesarille, että tässä on niinku tämmöisille maksukykyisille naisille markkinoidaan yhä enemmän tämmöisiä hyvinvointipalveluja ja ravintolisia esivaihdevuosioireisiin, vaikka näiden tuotteiden ensinnäkin tehostaa jo tieteellistä näyttöä, ja nämä oireet ei välttämättä ole edes mitään esivaihdevuosioireita, vaan väsyneen ihmisen vaan oireita, että on vähän väsyttänyt tässä ja niin edespäin. Että tätä nyt sitten, tätä bisnestä Hesari täällä tutkii ja ihmettelee, kuinka asiantuntijat pitää vaihdevuosibrändien markkinointia osin harhaanjohtavana. Tämä muuten myös vaan vahvistaa nyt sitä, että jos jotkut on joskus ihmetellyt, että mitä siellä nuorisoradiossa on nelikymppisiä töissä, niin eihän tämä ole. Eihän tämä nuorisoradio ollut moneen vuoteen.
1: Ei,
0: puhutaan
1: ei.
0: Nyt vaihdevuosibisneksestä.
1: Täällä vedetään hei sänkyyhypäätessä niin vaihdevuositabletteja ja testosteronin lisää
0: niin.
1: Menee nukkumaan.
0: Jos joku alle 16-vuotias tätä kuuntelee, niin se tarkoittaa sitä, että äiti on laittanut vaan puhelimen pois, kun on ruutuaika täynnä. Hei, faktat.
1: Niin jo, niin jo faktat, näin. Se on turhasta karata katsomaan.
0: Eikä näin juuri. Mutta että kannattaa miettiä, jos siellä nyt oot 30, oot sille, mulla on varmaan ehkä esivaihdevuodet, kun mua väsyttää. Niin että se voipi olla, että ei ole pidä paikkansa. Ja jos tämmöisiin ravintolisiin sitten tukeudut, niin se voipi olla, että ne ei välttämättä toimi. Toisaalta me ollaan myös täällä todettu moneen kertaan, että placebohan on toimivin asia. Että jos sä uskot siihen, että tämä auttaa mun mikä tahansa ne oireet onkaan, niin sittenhän se saattaa myös jopa auttaakin.
1: Totta kai. Mutta täytyy sanoa, että tuommoinen lause kuultuna, että muistutellaanpa tässä lipidoa, niin Se on omiaan kyllä heiluttamaan valkoista lippua sinne Lipidolle, että olet mennyt, heippa vaan. Hei, muistutellaanko Lipidoa vähän tänne?
0: Herätelläs vähän tota Lipitsua tässä nyt.
1: Oh my tota, god. Niin. Ei jumala.
0: Saa olla. Musta tuntuu, hereillä.
1: Mä haluan muistutella Lipidoa tänään, että se olisi tervetullut takaisin.
0: Niin, herätelläänpä sitä vähän.
1: Luovutuksen merkki.
0: No se voi sen katoaminen johtua monestakin syystä ja välttämättä ei olisi itsessä se syy. No joo.
2: Yleäks aamu. Parhaat.
3: Mä mietin sua raitio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikkialla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta, sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: Yle X aamu. Boikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Pisti silmään uutiset Thaimaasta, jonne on tässä talven aikana moni suomalainenkin varmaan taas matkannut. Thaimaa suomalaisten ihan lempparikohteita, niin nyt Thaimaa sanoo tiukentavansa turistien käyttäytymisen valvontaa.
2: Mitenkä te sen teette? Eikö Thaimaa ollut vähän semmoinen, että sinne mennään niin kuin patta ja rantapaariin?
1: Näinpä.
2: Ja ei kelloa ja korkkia, ei kalenteria, eikä mitään häpyä, eikä kortsua.
1: Ei todellakaan, ja sieltä tullaan sitten maksa piipaten ja pippelisauhuten tullaan takaisin kotiin.
2: Uusi vaimo kainalossa
1: ja sitten rasitetaan Suomen sote-toimintaa ja terveydenhuoltoa sitten vaivoilla, mitä ollaan Thaimaasta hommattu.
2: Vaimoilla, jota ollaan Thaimaasta hommattu.
1: Vaivoilla ja vaimoilla, mitä on Thaimaasta hommattu.
3: No pikku.
2: No niin.
1: Ja nyt sitten tässä luulisi, että Thaimaassa, jos aletaan tiukentaa turistien käyttäytymisen valvontaa, niin liittyisi vaikkapa tuommoiseen juomiseen ja paikkojen rikkomiseen tai yleiseen sekoiluun, mitä siellä tapahtuu Thaimaakadulla, vaikkapa Pattajalla tai Phuketissa tai Kotaolla tai missä.
2: Niin mä en ole koskaan ollut.
1: Thaimaassa?
2: Okei. En ollut Thaimaassa,
1: etkä Pattajalla. Selvä juttu.
2: Niin.
1: Niin, luulisin, että siellä kiinnitettä huomiota siihen sekoiluun, mutta ei. Nyt tämmöisen päätöksen on tehnyt se, että useita ulkomaalaisia on jäänyt kiinni julkisen seksin harrastamisesta viimeisen vuoden aikana Thaimaassa. Ja tämä sitten vahingoittaa Thaimaan mainetta. Maanantai-iltana espanjalaisperulainen pariskunta jäi kiinni seksin harrastamisesta tuk-tuk-mopotaksissa turistin suosimalla Phuketin saarella.
2: Tuk-tukissa vetivät
1: tuk-tukkia.
2: Niin.
3: Se on tosi ahdas.
2: Eikö se ole semmoinen peenu?
3: Joo, semmoinen mopotaksi.
2: Niin mä just, että eikö joku tyyli, se kuski pyöräile sitä tuk-tukkia tai
3: ei,
2: jotain?
3: Ei, ne on semmoisia mopoja.
2: Mutta se on kuitenkin ihan siinä niinku kyydissä. Tai sillä lailla niinku,
3: on, kuski on siinä.
2: Kuski on siinä ja sitten siinä on niinku vaan semmoinen kärry vähän niinku.
3: Nyt sä sekoitat semmoiseen polkupyörä riksaa
2: saattaa
3: tavallaan.
2: Saattaa olla, että sekoitaan. Mutta eikö tuk-tuk vähän samanlainen, mutta moottorilla?
3: No joo, mutta se on semmoinen tosi pieni vaan semmoinen.
2: Vähän niin golfkärryn näköinen.
3: No vähän joo. Se on ehkä aika hyvä niin kuin koko luokaltaan.
2: Joo. Että ne on kuitenkin sillä lailla aika sillä samassa tilassa. Mutta tämä ei ollut siis mitään tämmöistä niin sanottua turismirietastelua, mitä ehkä Thaimaassa on sitten kliseisesti ja stereotyyppisesti totuttu näkemään, vaan täällä oli siis tämmöinen ihan turistipariskunta, jotka sitten.
1: Ja turistipariskunta ja nämä tuntuu olevan muutkin, koska tämä oli ranskalainen pariskunta, joka on joutunut mustalle listalle, kun he video heidän lempimisestään tuk-tukissa Phuketissa aiemmin tänä vuonna aiheutti suuttumusta. Ja Phuketin rannalla myöskin on harrastettu seksiä ranskalaisen pariskunnan toimesta ja siitäkin on levinnyt video laajalti verkossa. Eli tämmöiset jutut on nyt sitten huolestuttanut Thaimaan viranomaisia ja Thaimaan hallitusta, että minkälainen maine Thaimaalle tulee, koska pääministerin kanslian mukaan tämä vahingoittaa Thaimaan mainetta, ihan niin kuin se aikaisemmin ei olisi ollut tälleen.
2: Niin, vähän tuohon
1: seksiturismiin niin liitännäinen kaikin puolin Pattajan rantapaarit jo mainittu, niin siellä, mä uskon, että siellä kukaan menee tanssimaan ja kuuntelemaan MGMTin kidsiä ja pitämään hauskaa.
2: No, mutta se on paha, jos haluaa tehdä niin.
1: Niin, totta. Ja mä en ymmärrä, että miksi nämä tuk-tukit nyt tässä niin kuin muutamassakin tapauksessa on nostettu. Tämä on ollut yleinen seksin harrastamispaikka ylipäätään. Ja onko no, ja kiinnostaisi tietää, kun näissä ei kerrota, että onko ne ollut pysähdyksissä, onko ne ollut tyhjiä tuk-tukkeja vai onko se kaikki alkanut tapahtua siinä ajon aikana, kun ollaan oltu menossa vaikkapa hotellille.
2: Niin siinä on semmoinen sohvahan tavallaan, niin siinä on siinä takapenkillä, että siinä on tietysti varmaan ihan mukavaa ja sitten vähän mukulakivet alla ruksuttaa.
1: Niin kuskee mukulakiville, kuskee ei tunne sitä, että mitähän ihan normaalisti tässä, mutta mukulakivet yhtäkkiä alkaa painaa tuonne mun selkään. Mitä hemmettiä tää nyt?
2: Mitä täällä tapahtuu?
1: Katsoo taustapeilistä, niin siinä on jonkun suomalaisen ukon karvanen perseri.
2: Oh my god.
1: Niskan takaa. Hei, hetkinen.
2: Hei, Finnish
1: people. Mitäs nyt tapahtuu?
2: Finnish people would never.
1: Ei, suomalaiset ei kyllä.
2: Ei.
1: Ranskalaiset kyllä. Espanjalaiset, perulaiset kyllä.
2: Joo, suomalaiset ei ikinä tuollaista sikailua.
1: Ei, suomalainen mies ei ota paitaa pois.
2: Ei otakaan. Ja eikä muutenkaan käy siellä Thaimaassa rietastelemaan.
1: Ei tietenkään.
2: Muuta kuin paikallisten kanssa.
1: Näin.
2: Joten.
1: Näin.
2: Näin.
0: Man. And I said, Mom, I am a rich man.

kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä tässä kun vähin käy ennen kuin loppuu. No ei pitäisi hieroa koko ajan jengin naamalle, mutta vähän hierotaan, niin mä ajattelin, että voitaisiin taas kerran kaivaa naftaliinista joku pieni tämmönen osio, mitä me ollaan tässä ohjelmassa tehty. Ja nyt löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen 30 vuoden takaa. Niin pitäisikö meidän käydä taas katsomassa, että mitä meidän ystäville kuuluu? Heillä ei taida nimiäkään olla, mutta aina saadaan. Aina he ovat ajan hermolla uutisia lukenut ja mitä Penalle kuuluu. Mikä hitto se on se hahmo? Erkille siis.
2: Erkki kylällä.
3: Eli aikamatka aina 30 vuoden taakse.
1: Eli vuoteen 96.
3: 56.
2: Rakkauden kesä 69.
3: Mikä se on? Ei ole voinut 30 vuotta sitten olla 96, kun 30 vuotta sitten oli aika, jolloin mentiin Mukulakivillä kylällä. Siellä oli just katsottu, kun joku on mestattu ja sen jälkeen haettu perunoita äidille ja leikitty sillä puisella kärryllä.
2: Ja katsottu, kun setä kuolee ruttoon.
3: Niin. Ja sitten ihmetelty spitaalista ja tervehdytty lavantauti Maryä. Niin 30 vuotta sitten ollaan eletty tuollaista aikaa. Eks vaan, jengi?
1: Kaikkien hurjintahan on se, että me ollaan kaikki oltu jo koulussa tuohon aikaan.
3: Älä nyt. Mitä sä nyt, Mika?
1: Minä ja Jenni Tokalle ja Jere Ekalle.
3: Hei. Tällä tussilla silmään sitä, joka vanhoja muistelee. Mutta me muistellaan kohtaa ja maistellaan kohta vanhoja, kun katsotaan aina 30 vuoden taakse.

0: Nyt on aika tarkastaa aina vuoteen 96. 96.
1: Ai saakeli, onko meidän grammari jumissa? Kun
0: onko grammari jumissa?
1: Mä luulin, että grammari on sulla, mutta se olikin...
0: Sulla.
1: Missä meidän grammari on?
0: En minä tiedä. Se on sulla aina ollut.
1: Ota!
0: Aina 30 vuoden

0: Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rakel Hiltunen on heittänyt ajatuksen Ilotyttökadun perustamisesta Helsinkiin. Kansalaiset patistavat virkamiehiä perustamaan valtion monopoliyhtiön prostituutiota varten. Ilotaloyhtiö talouttaisi voittonsa valtion budjettiin samalla tavalla kuin Alko, raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus. Valtiovarainministeri on ilmaissut huolensa valtionvelan kasvusta. Säästöleikkausten lisäksi on keksittävä uusia tulonlähteitä. Tämän johdosta kansalaiset ovat väläytelleet valtion bordelliyhtiötä, jolloin myös ilotytöt saataisiin paikkaamaan valtion taloutta. Suomessa on asiantuntijoiden mukaan tyhjillään toimistotaloja, jotka suhteellisen pienillä kustannuksilla olisi muutettavissa valvotuiksi ilotaloiksi, joissa sekä ammatinharjoittajien että asiakkaiden turvallisuus olisi taattu. Oi, pojat.
1: Ai, ai, ai, ai. Kylläpä kaunisti päivä paistaa, vai mitä?
2: No niin, paistaakin. Minulla on vähän liiankin kuuma. On kevät jo pitkällä.
1: Oletko muistanut laittaa silavaa olkapäälle, ettei aurinko polta?
2: En tänään vielä laittanut, mutta pitää laittaa huomenna viimeistään. Oh, tulee mieleen se sanonta, jota Erkki aina hokee.
1: Mikäs sanonta se olikaan? Muistan hämärästi.

0: Käydä maksua vasten. En oikein tiedä, mikä se on. Vähän kuin joku matkustusmaja, kuin hotelli ikään.
1: Kesti kievari.
0: No niin.
1: Mutta harvemmin noista taloista kukaan tulee Wienerschnitzelin palaset poskipäillä. He tulevat aina punaa poskilla ja varsin iloisina.
0: Ai jaa. Minä en ole koskaan nähnyt sellaista. Kerro lisää.
1: Minä joskus olen kauppareissullani kävellyt noiden ohitse ja nähnyt sieltä tulevia ihmisiä. Äiti on sanonut, että siellä on talo täynnä kurtisaaneja. Mitä ne lieneekä? En ole ikinä opiskellut englantia. En tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Kurtisaani. Mitä se tarkoittaa?
1: Hyökyttelin äidille vain, että kyllä, kyllä. Olin ymmärtäväni. En oikeasti ymmärtänyt sanaakaan, mitä äiti lupatti. Mutta posket punaisina sieltä ihmiset tulivat. Suurin osa heistä oli miehiä.
0: Ai joo. Mutta ne naiset asuvat siellä. Niin olen kuullut.
1: Heillä on kuulemma kerrossängyt. Missä he pötköttelevät?
0: Voi joo. Ne on hauskoja. Minä olen haaveillut sellaisista.
1: Kurtisaanista.
0: Kerrossängystä. Silloin on paljon tilaa leikkiä ja laulaa ja tanssiakin omassa huoneessa. Oi, mutta ei meillä ole varaa kerrossänkyyn. Olen siitä kuullut vaan, että Amerikassa on yleisiä.
1: Ja se mahdollistaisi paljon huoneratkaisuun erilaisia kulmia. Ja me voisimme olla samassa huoneessa. Emmekä joutuisi nukkumaan siskon pedillä.
0: Kyllä kurtisaaneilla asiat on hyvin. Oi, ollapa itsekin kurtisaani.
1: Pitäisikö meidän mennä ilmoittautumaan sinne taloon?
0: Oi, pojat. Voimmeko tehdä niin? Minä laitan silavaa olkapäihin ja parhaat pussihousuni. Lähdetään samoin tein.
1: Jostain jo. Meistä tulee kurtisaani.
0: Oi, oi.
1: Olisiko äiti ikinä uskonutkaan?
0: Erkki, Erkki. Kerrotaan heti Erkille. Erkki, meistä tulee kurtisaaneja. Onnen päivää. Pääsemme kerrossänkyyn ja mitä kaikkea muuta siellä pääseekään kokemaan siellä majatalossa, missä miehet käyvät iloisina punaiset posket.
1: Jippii.
0: Hehkuen.
1: Mitäs me tässä? Kaksi pientä kurtisaania.
2: Näin siis Iltalehdessä 30.

0: Nyt on palattu takaisin vuoteen 2026. Äsken käytiin katsomassa maailmaa aina 30 vuoden taa vuoteen 96, jolloin siis lehdessä kirjoiteltiin, että olisiko... Siis kuka sinne oli tänne kirjoitellut? Oliko tämä mielipidepalsta vai uutinen?
1: Niin vaan, oliko tämä joku eduskunnan... kansanedustajan jotenkin ehdotus, että valtion bordelleja pitäisi saada.
2: No siis Helsingin kaupungin hallituksen puheenjohtaja Raakel Hiltunen heitti ajatuksen siitä, että pitäisikö Helsinkiin perustaa ilotyttökatu. Ja kansalaiset oli vahvasti sitä mieltä, että Suomessa pitäisi tehdä laillisia bordelleja, jotta saataisiin valtion velkaa vähän kuitattua.
0: Kovaa
1: kamaa, kovaa kamaa. Teemat sikäli pysynyt samana, toteutusta ovat vähän erilaisina. Nytkin Helsingin kaupungin valtuusto keskustelee siitä, että pitäisikö muuttaa toi rautatieaseman edusta kokonaan poljettavaksi. Niin. Samahan tossakin.
2: Kyllä. Täsmälleen.
0: Ei.
1: Tällainen kadunpätkä, missä polkemista voi harrastaa.
2: Miettikää, miten ihan samoja aiheita on ollut silloin. Valtiovarainministeriö on huolestunut valtion velan kasvusta ja säästöleikkausten lisäksi on keksittävä uusia tulon lähteitä. Mihin toi on jäänyt? Tällä hetkellä vaan leikataan, mutta missä...
0: Kukaan ei ehdottanut bordellia.
2: Nimenomaan.
0: Vielä. Mitä ihmettä? Hei, täältä nyt täältä nyt te terveisit sinne vaan, että olisiko tässä ideaa, että seksimarkkinat haltuun.
1: Niin.
0: Mä en tiedä tietysti, että tämmöinen niin bordellien aika, onko ohi, koska kaikki nyt OnlyFansia on nykyään ja kaikkea tämmöistä, että tämmöisiä niin internetpalveluja löytyy
2: no,
0: paljon.
2: No käypä Keski-Euroopassa, niin ei. Kyllä siellä edelleen elää vahvasti nämä lailliset bordellit. Siis olen käynyt kaupungeissa pyörimässä siellä.
1: Hyvä lisäys tolleen.
3: Käypä Keski-Euroopassa. Kyllä löytyy vielä hyviä laitteita.
2: Kyllä, kyllä kaverit paljon. On kertonut paljonkin käyneensä Keski-Euroopassa.
0: Hei, nyt sun pitää vaihtaa kaveriporukoita, mikä mutta joo, ei ole tuommoista ehdotusta tänä päivänä enää kuultu.
1: Ei, nukkebordellia toki yriteltiin tuossa kyllä. Muutamia vuosia sitten Helsingissä, mutta se ei menestynyt sitten ollenkaan.
0: Niin, mikä on siis todella outo juttu. Mm.
2: Ja tämä on mietitty kumminkin jo loppuun asti jo silloin. Ilotytöt toimisivat luvanvaraisesti ja heille suoritettaisiin lääkärin tarkastus määräajoin sukupuolitautien ehkäisemmiksi. Näin täällä jutussa seisoo. Eli tämmöinen katsastus pitää käydä.
1: Ja luvat pitää olla
2: kunnossa.
1: Sitten tulee Berneriä vapauttaa ilotyttö lupien saa.
2: Ja sitten se lähtee ihan hantaakista.
1: Joo.
0: Niin
2: joo, kuka tahansa voi
0: kukaan
2: alkaa.
0: Kukaan ei luoda reittiä.
1: Niin joo. Ja sitten niin tapellaan asiakkaista sitten siellä kadulla.
0: Niin,
2: se on mun.
0: Ja sitten, että mä haluaisin ihan perustupa. Voit sä kertoa, mitä sä teet?
1: Mihinpä? Meinkö mä tästä alas vai ylös?
0: Sun pitää itse tietää.
1: Otatko tätä nyt suuhun vai? Haluatko sä suuhun vai minne?
0: Sun pitää itse tietää, mihin sä parkkeerat. Hei.
2: Lyödään vaan puhelinkorra. Kirjoita tohon.
0: Ei.
1: Ja Helsingin.
0: Joo, ja väärä suunta. Nyt on yksi. Hei, yksisuuntainen. Nyt se menisi yksisuuntaisen.
1: Se on yksisuuntainen. Ei sinne.
0: Väärä. Älä aja sinne.
1: Stop. Jarruta.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Jotenkin mä en tiedä, mikähän mulla on tuossa. Onko sängyssä nukkuma-asennossa taas jotain, kun tässä on pitkä aika ollut ihan hyvät fiilikset, no niin kuin kropassa aina herätessä, niin nyt on pari aamua ollut silleen, että mulla on kylki ollut aivan jumissa. En tiedä, mistä johtuu. No, se on aina tämä nukkuminen on riski.
3: Mitä sä teetkö sä jotain niin kuin kylki, sä et niin kuin golfaa, etkä mitään semmoista toispuolesta, sulla ei mitään toispuolesta toimintaa?
2: No ei. Sulkapalloa mä kävin eilen pelaamassa, mutta tää oli tää oli aikaisemminkin jo tuossa viikonlopun, oliko ollut lauantaina ja sunnuntaina ja sitten eilettä aamulla, kun heräsin, niin semmoinen nouseva kylkijumi. Mä en tiedä, onko mä nukkunut liian kauan samalla kylällä, koska mä oon aika kova liikuskelija öis. Niin onko nyt ollut silleen, että mä oon ihan lamautunut sinne sänkyyn?
3: Mutta sehän on ideaalitilanne.
2: On vai?
3: Unitohtori sanoi mulle.
2: Ai joo.
3: Että se, että sä nukut koko yön paikallas. Siinä asennossa, minkä olet palannut. Sehän tarkoittaa sitä, että sä nukut hyvin ja sikeästi.
2: No, mutta kun mä nukun aina vähän varmaan paskassa asennossa.
3: Niin, pitäisi nukkua, siis oikeastihan pitäisi nukkua aika kyljellä ja suorassa. Sille, että sulla on jalat suorassa, sun keho suorassa.
2: En mä kyllä sillä tavalla.
3: Mähän nykyään nukun sillä
2: tavalla. Mä nukkua niin kuin jalat koukussa, mulla on polvet suussa ja kyljellään ja pää tuolla nivuusissa.
3: Joo, ei. Eikä mitään semmoisia just jalannostoja ja muita, eikä sikiöitä. No, vaan suorassa pitäisi kuulemma nukkua.
2: Okei. Okay.
3: Niin se olisi niin kuin hyvä. Mä oon löytänyt sen elämääni sen suorassa, kyljellään suorassa nukkumisen.
2: Onneksi olkoon, pitäisi itsekin johonkin lepositeisiin itse sen laittaa yössä sitten öisi, että mä pysyisin koko yö samassa asennossa.
3: Koska mä huomaan sen myös siitä, että useana yönä nukun samassa asennossa, kun mulla on mennyt lakana sillä ryppyyn mun allani, niin sit mä herään ja nousen ja se lakana on niin kuin, ne rypyt on sillä lailla niin kuin kiilautunut mun kehoon. Siis mulla on ne, teekö silleen, niin kuin sulla monesti, kun sä nukut vaikka päikkäritkin, niin sulla on se tyynyn piirtämä kartta sun naamassa. Mm. Niin ne lakanan rypyt on siis sillä lailla niin kuin tehnyt sen kuvion mun kehooni pitkin matkaa ja ne on kivuliaat. Siis kun mä nousen ylös, niin se tiedätkö sillä, että ihan kun olisi ollut vuosikausia se lakana siellä muissaan mun solassa.
2: Sun pihopoivuja.
3: Niin, se on tehnyt semmoisen rypyn, semmoisen niinku kivuliaan punaisen ryppysarjan mun kylkeeni ja kankkuuni. Ja kun mä nousen ylös, mä oon silleen, ai, kun ne niinku irtoaa. Ai.
2: Millä sakeli?
3: Siis ihan niinku makuuhaava kamaa niinku toi.
2: Irrotatko sä itse aina jollain keittiölastalla siitä.
3: Siis pitäisi lähes tulkoa.
2: Lakaanasta, tungittu kyljen väliin.
3: Se olisi ihanaa, kun joku ylös. Pekkaniska tulisi ja heittäisi jonkun sinne, koska siis tällä hetkellä sängystä nouseminen on suurin urheilusuoritus, mitä mä teen elämässä. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Mä kävin eilen vielä salilla. Mm. Siis mä niinku yritän tässä siis jumppailla aika aktiivisesti edelleen, että pysyy niinku hyvässä kunnossa ja on sitten helpompaa tulevaisuus. Niin kävin eilen taas salilla. Se toki vaatii se mun salikäynti, että mä nukun noin tunti puolitoista sen jälkeen päikkäreitä. Mutta palautuminen on tärkeää. Niin silti, vaikka mä kuinka tuolla ottaisin niinku kahvakuulaa kurkusta kiinni ja kurittasin sitä, niin se, että mä käännän kylkeä kautta nousen sängystä, niin on suurin
2: kaikista pahin liikuntaa.
3: Urheilusuoritus koskaan. Joku oli laittanut videon interwebsiin, että tästä pitäisi saada niinku olympialaji, kun raskaana nousee sängystä tai kääntää kylkeä.
2: En mä haluaisin nähdä.
3: Siinä olisi niinku, niinku tyyli, taito, nopeus.
2: Raskana olevat naiset laittaisi painit.
3: Liikerata.
2: Painitrikot päälle ja sitten liikenteeseen.
3: Se on ihan käsittämättömän hankala.
2: Ja sitten olisi tietenkin sprintit sille, että kuka pystyy nopeasti. Niin, kymmenen kertaa kääntään kylkeä.
3: Nopeiten. Joo. Hyi, aika ohe, mulla tuli paha olo. Ihan se ajattelee semmoista, että pitäisi nopeasti kääntää kylkeä. Oi. Ai, mua sattuu ja kolottaa. Ai.
2: Ja maratonit siihen päälle.
3: Ei. Yksi kyljen kääntö, se on ihan maksimi, mitä pystyy tekemään yhteen putkeen.
2: Olympiaurheilijoita ihmetellään sitä, miten se pystyy noin nopeasti 10 kertaa kääntämään kylkensä.

0: Miten se vappuviikonloppu oli? Supervappu. Oli mahdollisuus ryypätä 4 päivää, jos...
1: Jos vaan
0: kunto kestää. Miten se meni?
2: Ei, kyllä se meni itsellä ihan suhteellisen rauhallisesti. Mä otin sen niinku torstain ja perjantain ihan iisiä. Perjantaina kävin ystävän syntymäpäivä dinnerillä ja sitten puolestaan lauantaina, niin mikä ei ollut niinku enää vappua varsinaisesti.
0: Joo, vaan ihan normi lauantai kyllä.
2: Kävin sitten Liiströmin Jukan ja tässäkin ohjelmassa vierailleen Niina Lahtisen kanssa, niin käytiin syömässä ja siinä sitten ehkä vähän vappusimaakin sitten saattoi mennä tuota 2 lasia enemmän, mutta muuten niin kuin aika rauhallisesti kyllä. Niin kuin mun on sanottava, että en ole ollut pitkiin aikoihin enää se vapunjuhlija, joka olisin halunnut olla. Mutta nyt mä sanon kyllä, että vuosien jälkeen niin pikkasen sytähdin kyllä nyt sitten, kun en ollut jotenkin tajunnut, että toihan aika hienoa, että se on nyt osuu tuohon viikonloppua vasten.
0: Joo,
2: ja sitten aurinko paistoi tietenkin, oli hyvät keli. Tämä
0: mainio ainakin täällä etelässä.
2: Niin kyllä musta sellainen pieni opiskelija sisällä vähän sparkkas. Sparkkas niin sanotusti. Että kyllä siinä oli vähän sitten perjantaina mä mietin, että pitäisikö tässä nyt kuitenkin, että aika paljon jengiä liikenteessä ja näin. Mutta joo, otin sitten kuitenkin vain yhden päivän juhlinnan kannalta.
0: No mites niin. No ei, itselläkin on aika iisisti. Sisko tuli vanhimman lapsen kanssa käymään Kuopiosta kylässä tossa.
2: Kuulostaa niin, tosi iisiltä.
0: Joo, rillailtiin ja siinä kotosella oltiin. Lauantaina meillä oli sitten Pehkosen Jere ja Nymanin Samuelin kanssa pizza pop-up ja se oli oikein mukavaa.
2: Huomasin.
0: Siinä meni paria kaljaa sitten pizzaa paistellessa ja illalla vielä 1 lasi viiniä sinne. Että oikein kiva vappu. Ja kelit oli mitä mainioin, niin siinä huomasin, että nautin siitä ihan hirveästi. Että joo. Aurinko paistaa ja oli illallakin vielä kiva istuskella vähän terassilla ja
2: saanko huomauttaa
0: iltaa, mutta hauskaa oli.
2: Saanko huomauttaa, että siihen nähden, että tuossa ihan 2 viikkoa sitten vaihdettiin tämä sun Facebook-profiilikuva.
0: Joo.
2: Ja ihan siitä syystä, että todettiin tässä porukalla, että sä alat olemaan sen ikäinen, että sä voit käyttää tätä alhaalta päin kuvattua.
0: Joo.
2: Sellaista, niin kyllä mä tuossa erään ystävän kanssa hieman hörähdin, kun mä näin siinä. Olikohan se sitten torstai vai perjantai, kun olit laittanut itsestäsi kuvan. Ihan randomilla vaan Instagram-story, missä sulla oli viinilasia. Sitten oli vaan, että hyvää vappua kaikille. Ja mä sanoin, että tää on exactly se, mistä me puhuttiin. Ja se oli mahtavaa, että sä vähän jotenkin rimpuilit sitä vastaan, että enhän mä vielä oo. Ja sitten menee silleen viikko ja äijä on siis täysin se ihminen, josta juuri puhuttiin.
0: Joo, siinä sitten näpsäsin kuvaa, tuli vaan, että hei, tämähän on kiva hetki tässä. Punaviiniä lasissa, aurinko paistaa.
2: Niin lyhyt matka enää
0: lapset
2: siihen.
0: Lapset nukkumassa ja...
2: Se on siihen pionipuskaan, on enää liiku tosi lyhyt matka siihen kukka-amppeliin, niin siihen on niin
0: kyllä,
2: lyhyt matka.
0: Kyllä, me kukkiakin laitettiin pihalle vapuaikaa ja vähän, mitähän siellä vaimo laitteli. Jotain tomaatteja ruukkuihin sun muita. Hän laittoi mut menemään tuonne, tai pisti mut kauppaan, että käy hakemaan jotain saviruukkuja. Että tarvii niille tomaateille. Mä sitten lähin saviruukkuja hakemaan ja jumaa kautta, mä ajattelin, että ne maksaa joku 7 euroa, niin 67, että en osta.
2: Sanoin, että
1: siis, sano, ampeli.
0: Ei, semmoinen saakeli saviruukku, semmoinen iso. Mä sanoin, että en tuo tän hintasta saakeli ruukkuja.
2: Vedit poikkiteloin.
0: Vedin poikkiteloin siinä kyllä.
2: Naputit pöytää lompakon kanssa, sanoin, että minä nämä maksan,
0: joo,
2: niin en
0: just,
2: tuo.
0: En näin kalliita, en tuo. Onneksi löytyi pikkusen halvemmakin. Halvemmakin sitten, niin saatiin tomaatit ruukkuihin kasvamaan.
2: Kyllä mutta mä sanoisin, että jos sä olet semmoinen 25V-kuuntelija tai katselija tämän ohjelman parissa, niin tää on viimeinen kevät, kun kannattaa katsoa. Tää alkaa menee niinku tähän. Ei tää, se niinku viikon ensimmäinen lähetys, ensimmäiset 3 minuuttia, mitä käytetään siihen, niin on se, että isi ottaa itsestään viiniterdekuvia ja sitten sen lisäksi niin paheksuu sitä, että saviruukku maksaa 67.
0: Jumaan kautta. Jumalauta. On kallis ruukku.
2: Kasvata tomaatti
0: siitä. Liian kallis ruukku, kyllä.
2: Joo.

0: Mutta mites Oskari?
1: No mullakin meni aika rauhallisesti, että siinä torstaina Johanneksen kanssa itse asiassa vähän
2: juotiin
1: sitten kaljaa.
0: Te olitte opiskelija Bellettos. Jees. Vappu Bellettos. Mites siellä meni?
1: Tosi hyvin. Mä tutustuin aika paljon Johanneksen kavereihin, että ei ollut niin paljon tuttuja, että Johannes ja Henkka oli sit siellä myös jonkun aikaa sitä alkuillasta, mutta sitten siinä minglasin Johanneksen kavereiden kanssa ja myös Johanneksen kanssa. Meillä oli esimerkiksi yhdessä vaiheessa, että kaikki tietää varmaan sen, kun tulee bileissä se kohta, kun juttelee jonkun hyvän kaverin kanssa silleen, että on kyyryssä.
0: Joo.
1: Näin, ja sitten olette tässä näin. Ja meillä oli semmoinen kyyrykeskusteluvaihe.
3: Mistä te keskustelitte?
1: No vähän niin kuin kaikesta silleen elämästä ja...
3: Olisipa kiva vaihtaa työpaikkaa yhdessä.
0: Joo, mutta
3: lähteä kahdestaan uusille urille.
0: Mutta se on parasta, jos te olette ollut silleen niinku samaa henkisiä, koska siis mun mielestä Johanneskin taisi mainita mulle tästä, että siellä oli siis ilmeisesti alkuillasta ollut vähän liikaakin kaikkia perheellisten lapsia kylässä ja sitten joutui odottamaan, että muksut lähtee. Sen jälkeen hyvä, ettei lähtenyt kaulan mukana kierteet, kun oli sitten skumpat jysäytetty auki. Ja sen seurauksena sanoit, että olit sitten Oskullekin tilittänyt siellä sitten loppuillasta. Niin, mutta se on paras, jos te olette olleet niinku samalla aaltopituudella, koska useasti kotibileissähän kaikki tunnistaa sen niinku hetken, kun sä oot se, joka jää sen niinku diippeilevän ihmisen kanssa jumiin. Ja sit myöskin se saattaa olla vielä pahimmissaan sellainen ihminen, joka toistaa kännissä asiat miljoonaa kertaa. Mm. Ja sitä samaa jankkaa. Sitten se on mahtavaa, kun sä istut siinä hänen kanssaan ja oot silleen, sä koetat katsoa muut vähän tanssia tai pelaa jotain
3: lautapeliä.
0: Joo, ja sitten sä oot silleen, että joo, ja sitten, että se koe mä vaan tiedän.

0: että mihin tämä mun elämä on menossa. Niin aivan, ei meistä oikein, mutta semmoista se on. Mutta mä voisin tästä, ja sitten kun mä jotenkin vaan en uskalla siellä töissäkään sanoa, että mikä se meininki on, että pitäis vaan sanoa niin kuin, että paskat, sanoa niin kuin suoraan. Niin se on kyllä joskus, täytyis vaan kerätä semmoinen rohkeus, mutta mä voisin vaikka käydä vessassa. Kun ei vaan, tiedätkö, kun en mä vaan jaksa, mä vaan jaksa.
1: Sitten siinä on mä niinku, tuun kans, ja elä
0: se,
1: tuu.
0: Ja parashan on se, että jos on silleen vanha linnan kotipia, että sä oot vielä ajautunut johonkin huoneeseen sen ihmisen kanssa, että istutte siinä sängyreudalla ja sä et pääse siitä niinku mitenkään karkuun. Ja sitten joku avaa sen huoneen oven, ja sitten sulla tulee hetkeksi sellainen, että oh, thank God, my savior. Ja sitten se ihminen on silleen heti, että ah, teillä oli joku juttu kesken täällä. Sä ja sit se ovi menee kiesot ihan.
2: Toi mua jotenkin pelotti seuraavana aamuna, kun mä oon siellä oskua höykyttänyt ihan huolella. Kun mulla tulee väliltä, että sellaisia niin kutsuttuja mediamokulikännejä. Että mä oon 3 kaljan jälkeen luvannut Laajasalo-opistolaisille kaikille töitä tässä. Silleen, niin kuin, mä oon silleen ihan silleen guruna siellä. Kato, kun mulla on näitä Instagram-seuraajia yli 10 000. Ja,
0: oh my days.
2: Näin, ja sit Oskun kanssa Suomen mediakenttä siellä ruodittiin läpi. Ja kyllä mä oon niin jännitti seuraavan päivänä, että toivottavasti Osku oli mun kanssa siinä samassa.
3: Kyllä me oltiin.
2: Hyvä.
3: Kyllä mä olin ainakin ihan samassa.
0: Ja sen takia me lopetetaankin tässä ohjelmassa.
4: Mä just, että päätittekö te, että te lähette nyt sitten yhdessä?
3: Me päätettiin, että me lähdetään pois.
4: Vielä te tässä ootte.
2: Joo, ei, kyllä me annetaan teille vielä hetki armoaikaa.
4: Joo. Tämä kevät. Joo,
2: kyllä. Kiitos. Tämä kevät.
0: Kiitos, että päädyitte antamaan meille vielä mahdollisuuden.
3: Kyllä.
0: Mut hyvä, niin, että olitte siis oikeasti se kyllä se myös puhdistaa ilmaa. Välillä pitää olla mediamokulikännejä, että täytyy vähän puhdistaa, tiedätkö.
2: Ja Oskulle iso tollanen tsemppipeukku siitä, kun oli siis suuri osa tietenkin mun kavereita, olihan Henkka siellä näin ja sitten kun mä juttelen mun kavereiden kanssa, välillä mä katson Oskuun, kun se vaan istuu siellä hiljaa, tuijottaa seinää. Sitten tiedättekö te sen tilanteen, kun pitää yhdistää ystäviä jollain tavalla, niin ne maailman köykäisimmät aasinsillat. Silleen, että hei, Topillakin on ajokortti, niin että voisitte niinku...
4: Se varmaan tuli sen
0: juttua. Teillä on molemmilla auto.
2: Joo.
0: Teillä on molemmilla auto, niin pitäisikö teidän...
2: Ja Osku nätisti on, että joo, sehän on todella mielenkiintoista, että...
4: Minkälainen ajokortti sulla on?
3: Tämmönen. Se minä vuonna saan.
0: Sulla on vielä tää, missä on tää 60V tätä leimaa.
3: Niin,
0: joo. Mulla on tämmönen vakaan vaihtunut tossa välissä. Joo, siisti.
3: Mä oon myös muutenkin juhlissa vähän semmonen, että mua ei haittaa se, jos mä joudun hetken aikaa vaan niinku kuuntelee jossain ole hiljaa, koska musta tuntuu, että mun aivot kaipaa semmoista, niinku, että mä oon hetken aikaa vähän ulkona. Että mä niinku tarkkailen sitä tilannetta.
0: Deep philosopher.
3: Joo, siellä nurkassa. Deep philosopher. GT-kädessä.
0: On meillä tapoja pelastaakin tää kansa.
4: Jalat enää kannas, saatana, nyt pakko istua täällä näin.
0: Joo, mutta sitten aina siellä silleen, mutta toi on melkein yhtä tylyä kuin se, että on siellä hiljaa ja sitten aina kuitenkin siellä tasaisin väliajoin niin joku aivan semmoinen niin kuin viiltävä kommentti silleen niin kuin, no ei toi lopulta mun mielestä ole oikea tapa pelastaa Suomen kansantalous.
3: Joo, sitten lähtee vaan pois.
0: What the fuck is that guy? Joo, mutta joku myös sanoi, että hyvä tapa esitellä myös on tietysti se, että että sitten lähtee toisellakin ihmisellä on jäätävä muna.
3: Niin,
0: se on kyllä. Myös.
4: Niin totta. Hei, teillä on se yhteistä muuten. Molemmilla on iso jelli.
0: Mutta hyvän kuulostit bileet. Oliko seuraavat vappupäivät, niin perjantai, lauantai, oliko ihan vaan easy biisi vai?
3: Joo, mä kävin perjantaina, itse kävin semmoisessa pienessä Bemari-miitissä tuolla Vantaalla pyörähtämässä päivässä.
4: Siinä mistä uutisoitiin.
3: En.
0: Mikä oli Tampereella?
3: En mä siellä missä? Ollut. Eikö se ollut jossain Kouvolas muutenkin?
4: Eikö sä puhut siitä?
3: Tässä meni kaksi eri asiaa se kanssa.
0: Joo, se meni. Oota, kun se menee tuolla.
3: Joo.
4: Mitä Bemari-miitissä?
3: Ei, se oli yhden tämmöisen huoltamon järjestämä. Pieni Bemari-miitti.
4: No monta autoa siellä oli?
3: No, mitä mä nyt arvioisin, 30.
4: No, okei.
3: Okay. Ja sitten siellä oli ilmaista kahvia ja mehua ja
4: makkaraa.

0: Mä tuossa töihin tullessa huomasin sellaisen upean näyn, mitä itse en koskaan voi tehdä, mutta aina jollain tavalla niin kuin arvostan, kun sen näen. Joku siis selkeästi liikkui paikasta A pisteeseen B rullalaudalla.
1: No.
0: Ja aina kun mä näen sellaisen ihmisen, mä oon silleen, että toi on niin kuin helvetin cool. Mä en siitä itse ole niin kuin skeitannut vuosia, mutta mä oon kyllä niin kuin todella huonosti, edes silloin nuorempana kauheasti potkutellut rullalaudan kanssa vaikka kouluun tai kauppaan tai muualle. Mutta siis siihen on ihan selkeä syy. Mm-hmm. Siis mä hikoon niin helvetin herkästi.
1: Sitten ei tule mitään.
0: Joo, niin mä mietin, kun mä katsoin, että siinäkin oli coolin näköinen nuori sääli. Sillä oli niinku, kuitenkin kuin takki päällä ja kaikki. Että ihan täys varustus oli menossa johonkin kouluun tai jonnekin, en mä tiedä mihin. Mutta se sitten potkutteli pitkät pätkät siinä ja katteli sitten itse tietysti niinku arvostusta huokuen siinä, että onpa hienoa, mutta mietin siinä samassa ikinä, että en pystyisi. Kun mä pääsisin töihin, mä olisin niin hiestä märkä. Mullahan oli silloin yleäksi aamuaikoihin, mulla oli semmoinen hyvin lyhyt vaihe, missä mä sitten pyöräilin.
1: Joo.
0: Pyöräilin aamuisin töihin, joka loppui niin kuin pitkälti siihen, että ei niin kuin matkaa siis kotoa töihin ei ollut edes kovinkaan paljon.
1: No ei, tosta pari polkasua niin pääsee.
0: Joo, melkein. Mutta mulla oli siihen aikaan, niin oli silleen, että oli sellainen niin kuin pitkä loiva ylämäki tänne Pasilan suuntaan. Ja jumalauta, että mä olin hiessä. Se oli ihan sama, kuinka niin kuin talutinko mä, yritinkö mä niin kuin mennä hitaasti, nopeasti, kiertoreittiä, mitä ikinä. Niin mulla vaan loppui siihen, että mä en jaksa sitä, että mä joka kerta ihan hiestä märkä, kun mä tuun. Että työmatka pyöräily tosi jees, työmatka skeittailu vielä enemmän jees, todella cool. Mutta siis tulee hiki. Ei pysty.
1: Mä tulin taas tänään pyörällä ja junalla. Eli mä teen silleen, että mä pyöräilen juna-asemalle ja siinä matkassa ei vielä kerkeä tulla hiki. Mutta jos mä pyöräilisin koko matkan, niin mä tiedän, että mulla tulee hiki.
0: Mille juna-asemalle sä pyöräilet?
1: Ai mitä?
0: Mille juna-asemalle pyöräilet?
1: Myyrmäkeen.
0: Okei, eli Vantaan puolelle.
1: Hei!
0: Hei kun vaan ajattelin...
1: Joo, niin Vantaan, mutta Helsingin puolelta
0: tosi outoa.
1: Pyöräilen Vantaan puolelle.
0: Tosi outoa jotenkin helsinkiläisenä pyörällä Vantaan puolelle juna-asemalla, mutta ihan kuin niinku tavallaan asuisi melkein niinku Vantaalla, mutta sitten ei kuitenkaan vai?
1: Niin.
0: Joo,
1: niin.
0: Okei.
1: Okay. Mä siis kyllä, joo.
0: Silloin varmaan pakko asua tosi lähellä Vantaan.
1: Se on lähellä.
0: Jos sun lähin juna-asema on Vantaan puolella.
1: Se on lähellä, mutta silti. Helsingissä asun, kyllä.
0: No niin.
1: Tätä nyt on turha yrittää muuttaa yhtään miksikään.
0: Joo.
1: Mutta mä huomasin sen, että mulla siinä matkalla mulla ei tule hiki, mutta jos mä pyöräilisin koko matkan tänne töihin, niin mä tietäisin, että siinä kohtaa tulee hiki. Niin mä käytän tällaista taktiikkaa, että pyörällä junalle, junalla tuohon viereen ja sieltä sitten pyörällä tähän pihalle. Ne ei kerkeä tulla hiki.
0: Tässä saat ottaa sen pyörän sinne junaan, eikö se ole
1: semmoinen? Saa ottaa, joo. Siellä on semmoinen pyörävaunu, kyllä.
0: Joo, okei.
1: Okay. Joo.
0: No, mutta kuulostaa ihan hyvältä.
1: Mutta voisitte säkin tehdä niin.
0: Joo.
1: Pyöräilet tuohon Pasilaan ja tuut junalla tuohon Ilmalaan. Mm. Ja sitten pyöräilet takas tähän.
0: Mutta itse asiassa se kaikista pahin, just se päävastus, niin se on just ennen niinku Pasilan asemaa. Niin sit se on vaan siellä hiessä siellä Pasilan asemalla ja sitten mä otan siitä junaa Ilmalaan. Ja sitten, mutta sieltä on alamäki tänne
1: päin. Niin, sieltä on alamäki tänne päin, niin kyllä.
0: Joo. Mutta musta on vaan huvittavaa, että sä nyt niinku leijut tällä sun upealla taktiikalla siihen nähden, että ei tarvi mennä kuin muutamia vuosia taaksepäin, niin äijä oli ristiinnaulitsemassa mua siitä, että kun menin ystäväni kanssa lenkkeilemään Töölönlahden ja Töölön alueelle,
1: joo,
0: niin mä otin kotoa raitiovaunun siihen Töölönlahdelle ja lähdettiin siitä sit juoksemaan. Niin sä olit silloin sitä mieltä, että aivan ennen kuulumatonta.
1: No, mutta kato, mielipiteet vaihtuu.
0: Joo.
1: Ja muuttuu tässä vuosien myötä.
0: Äijä pyöräilee junalla. Siinä on kyllä kans oikein työmatkapyörä.
1: Mä oon hybridimies.
0: Melkein parempi tulla taksilla ton jälkeen. Sen verran huijaat itseäs kuitenkin.
1: Pyörän kanssa.
0: Niin. Mieti, kun pyörä.
1: Lasketaanko se taksilla pyörän kanssa puoleen väliin ja pyöräilee siitä.
0: Oli se hyvä.
1: No olisi se ihan jees.
0: Joo, semmoinen tilaisessa joku XL-auto sieltä, mihin mahtuu. Yeah. Mä ajattelin sitten pyörän tähän kanssa.

0: aikoinaan, kun tämä tota vanha rouva, siis tämä kuntopyöräni, joka sinullakin on ollut, joka lähti alun perin meikäläiseltä. Mä ostin sen käytettynä ja sen jälkeen se pyöri pitkin Helsinkiä, se oli niin sanotusti polventekijä. Ja sitä sitten kaiken näköistä eri ihmiset haki, niin silloin kun se minulta haettiin ja sen ystäväpariskunta sieltä luotani haki, niin he olivat kuitenkin sen verran jo siihen aikaan tällainen stadilainen couple, että ei heillä mitään autoa ollut eikä mitään pakua vuokralle, vaan tila taksilla.
1: Kova.
0: Siihen meikäläisen eteen ja sitten vaan taksikuskeissa, että hei, me tultaisiin tähän kyytiin ja nostetaan tämä kuntopyörä tuohon väliin. Niin kyllä siinä oli myös jotenkin sanoa, että tämä on ihmeellinen asia, mutta niin se vaan onnistui. Ei se taksikuski ollut moksiskaan.
1: Ja eihän se nyt täällä Helsingissä ole homma eikä mikään, että jos sä vaikka muuto hoidat osakseen niin kuin ratikalla.
0: Joo, osahan tekee sitä.
1: Niin,
0: toki
1: kyllä.
0: Siitä on vähän tullut jotain pahaa silmää vissiin vuosien aikana. Mun mielestä HSLkin on vähän sanonut, että johonkin pitää vetää raja.

0: joku on tullut, mun ihan ekoja hetkiä Helsingissä, kun on silloin muuttanut ja kaikki on ollut suurta ja ihmeistä. Mä muistan, että mä oon johonkin ratikkaan hypännyt ja sitten mä menen ratikka-ajelulle ja katsoa Helsinkiä ja näin. Ja sitten mä muistan, kun joku on tullut pyörän kanssa raitiovaunuun.
1: Okei, mutta sehän ei sallittua.
0: Se ei ole sallittua, joo. Ja sitten sieltä kuski on antanut joku ison ammuksen heti välittömästi, että se pyörä helvettiin! Ja sitten se äijä huusi vaan, että joo, kun mulla on pyörästä tästä kumipuhki, että anta sitten mennä nyt sen verran läpi sormi, että se on kumipuhki, että mä oon viemässä sitä imaa, hei. Hän viitti on noissa tökeskodis könge. Ja sitten se äijä on silleen, että anna olla sitten, mutta oot siellä perällä. Ja sitten se meni muutaman pysäkin väliä ja katoin, niin se lähtien normaalisti polkeen sen pyörän kanssa. Ei siinä mitään.
1: Aa, niin, että kuseetti vaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Aivan.
0: Mutta joo, se on kyllä ihan mahdollista, että pystyy kyllä Helsingissä julkisillakin muuttamaan. Ja on moni muuttanutkin. Itsekin on tehnyt sitä, mutta en nyt ehkä ihan silleen, että on ollut sitten vaan joku jääkiekkokassi täynnä.
1: Jotain kamaa.
0: Ja
1: mietin, että onkohan mä. Niin en ole tainnut. Kyllä mä oon aina tainnut jonkun pakuun sitten vuokrata ja niillä sitten painaa. Mm. Tavarat paikasta toiseen. Joo, en ole muuttanut kyllä ikinä ratikalla tai millään muullakaan tämmöisellä julkisella kulkuneuvolla.
0: Kyllä, joo. Mutta se on mahdollista, jos haluaa. Ja tosiaan, kuten Ville tuossa näyttää mallia, niin töihinkin voi tulla monella eri vehkeellä. Silloin mä oon aina sanonut, että asuu liian kaukana jopa pääkaupunkiseudulla, vaikka tämä iso kasvukeskus tietysti on vuosia aikana ollutkin. Ei enää ehkä niin vetovoimainen kuin ennen. Mutta siinä kohtaa, kun esimerkiksi ystäväni kertoi, että he olivat muuttaneet puolison kanssa uuteen asuntoon, ja sitten mä kysyin, että missä se on. Sehän sanoi se paikan nimeämmäsi, että ei sano mitään.
1: Joo.
0: Sitten hän kuvaili sitä aluetta ja sit lähestyllä olevia paikkoja, mä ei sano mitään. Sitten hän lopulta luovutti, oli silleen, että no, kun mä menen töihin, niin mä ajan autolla juna-asemalla ja menen junalla töihin. That's too far. mä en tiedä vieläkään, missä se on, mutta on ihan vitusti liian kaukana. Jos sun pitää ajaa autolla kotoa juna-asemalle ja sitten mennä junalla keskustaan töihin, that's too far.
1: No mutta toihan taitaa olla kuitenkin silleen semi-yleistä.
0: No se on valtaosan. Niin, sehän tässä kyllä. The joke olikin.
1: Jep.
0: Sehän on valtaosan, mutta mä oon niinku ite määritellyt sen niin, että se on liian kaukana. Se on liian kaukana. Mä asun sitten jossain koirankopissa sen verran, että ja isolla rahalla, että ei tarvii autolla ajella ensi juna-asemalla. Ja sitten. Tää varmaan, kun mä sanon näin, tapahtuu johonkin 5 vuoden sisään.
1: Niin, hyvin mahdollista.

0: Siis jossain vaiheessa, kun asuin tuolla niin Helsingin, mitähän se nyt on sitten kantakaupungin eteläpuolella tuolla noin, niin mä jouduin sieltä tulemaan tänne töihin. Mä tulin eka ratikalla, sitten mä tulin junalla ja sitten mä tulin vielä bussilla.
1: Joo.
0: Niin se alkoi jossain vaiheessa niin ärsyttää.
1: No silloin, kun ollaan aloitettu tosiaan yhdessä juontamaan Energy aamuradiota, aamuradio taipaleempi alussa, niin silloin muun muassa kun töihin päin pääsi taksilla siihen aikaan, koska se alkoi niin aikaisin, mutta, ja sen kustansi siis firma silloin, mutta takas tullessa, niin kotiin kyllä kesti aika helvetin
0: kauan. Eka bussilla
1: keskustaan.
0: Sitten metrolla.
1: Keskustasta joko metroon tai ratikkaan. Ja sitten varsinkin, jos otti ratikan, niin pääsi vähän niin kuin lähemmäs kotiovea, mutta kesti kauemmin. Monesti saat ottaa vielä sille siitä Hakaniemestä tai Haapaniemen siihen kentän viereen, mutta niitä aikoja ei ole sinänsä ikävä, mutta sä asuit vielä siitä.
0: Mä asuin joo siellä ja siinä piti ottaa niinku kolme eri kulkuneuvoa, niin se alkoi kyllä jossain vaiheessa silleen, että ei saakeli. Mä kulikin aika paljon kesäisin pyörällä, pääsi paljon nopeammin ja jotenkin sutjakavin, mutta silleen kolme eri kulkuneuvoa on liikaa.
1: No siis mulla on niinku aika on ruostuttanut miestä siis siinä mielessä, että silloin kun mä olen ollut pieni poika ja asunut Porin kaupungin laidalla ja käynyt koulussa, niin talvisin suurimmaksi osaksi mentiin niinku pyörällä, mitä vaan ikinä pysty. Mutta sitten jossain kohtaa tuli näitä vanhan kansan talvia, että sä voisit oikein sanoa, että oli miinus 25 ja kylmää näin. Niin sitten kyllä oli mahdollisuus sitten mennä bussilla, mutta bussipysäkillekin oli silloin pitkään, niin oli semmoinen niinku varmaan parin kilometrin matka, tai vähän alta, varmaan 1,5 kilsaa. Niin sitten se aina niinku käveltiin, niin musta niinku tuntui ihan sellaiselta, että tää on ihan yhtä turhan kanssa. Kun mä palellun tässä kuitenkin tässä kävellessä jo, niin miksi mä vaan suoraan polje sinne, kouluun asti. Niin, vähän mulla on sitten niinku jäänyt siitä joku traumat, koska mä muistan, että silloin kun tehtiin 2017 sitten taas puolestaan tää Pasilassa aamuradiota, niin mä muistan, miten helvetin niin kuin väsynyt mä olin siihen, että talviaikaan, kun en voinut pyörällä sit liikkua, niin mä muistan silloisen asunnon luota lähimmälle bussipysäkille, joka sitten
0: tuli tänne
1: niin siihen taisi olla kans joku kilometrin matka. Ja joka aamu mä jaksoin, että kyllä jumalauta silloin oltiin dikkitanas siitä, että pääsee tekemään aamuradioa, koska niin kuin nyt joku sanoisi silleen, että sä oot valtakunnan parhaan työpaikan ja pääkallopaikalta.
0: Mutta ympäri vuoden
1: talvisi erityisesti kävellä kilometrin, että haistakaa paskapainukaa helvetti. En todellakaan ole kävelemässä. Että joku nuorempi, ottakaa Laajasalosta joku. Kyllä se joku nuorempi sieltä syö. En minä ainakaan rupea kävelemään. Mutta silloinkin vaan, ja sitten siinä oli paljon sitä, mä muistan, kun säkin sitten kuitenkin monesti olit mua ennen täällä töissä aina mähän tuli aina silleen vähän hilkulla muutenkin, niin sit mä muistan vielä se, että se on niin kamalaa, kun saattoi olla joku ihan hirveä keli, että oli niinku, tuli jotain räntää vaakatasossa ja tiedät, satana pimeitä ja kaikkea muuta. Sitten kävelet sen kilsan matkan. Jokuhan siis kävelee tietysti niinku, jos mennään niinku tonne maakuntiin, niin siellähän niinku ihmiset saattaa kävellä niinku
0: Joo, kyllähän tää on semmoista niinku oikeesti etelävetelöä.
1: On, mutta tää on tarkoituksella etelävetelä kamaa, koska siis niinku mä sanoin, että mä olin siitä lapsuudesta siihen aikuisuuteen jo kehittänyt jo siitä kilometrin matkasta jo sellaisen, että ei kiitos, en halua kävellä. Kävely on aina ollut kuin jees. Sitä voi vaikka sitten pidemmäkin matkaa. Mm. Mutta kävely, niin ei kiinnosta. Niin mä muistan vaan se, että sit, kun tuli jossain etekö vaakatasossa loskaa, sun pitää niinku lähteä tekemään aamuradioa. Ja sitten vielä siihen päälle käy silleen, että sä pääsit pysäkille. Ja sitten alkaa katsoa niitä niinku minuutteja. Niin sä huomaat silleen, että miten selvettiä täällä on tapahtunut? Että täältä ei tuu nyt yhtäkään.
0: Joo, 12 minuuttia seuraavaa.
1: Joo, sit sanotaan, että jos 12 minuuttia seuraavaa, niin mun pitää melkein soittaa Ville Erikkelelle, että
0: Myöhässä ollaan.
1: Ja sitten sit niitä tuli yhtäkkiä joku kolme putkea sieltä ja just ehdit sitten tänne juosta duuniin. Mutta mä voin sanoa se, että hattu nousee kaikille teille, jotka tuota noin ympäri vuoden.
0: Tämä on aika kammottavaa, minkä joku laittoi, että yhden kesän olin työpaikassa eräällä tehtaalla, joka oli niin perseessä julkisilla kulkevalle, että 4:00 piti ensin mennä taksilla ja sitten vielä 2 bussilla, jotta oli 6 perillä. Toi on kyllä, että sä otat ensiksi taksin jollekin bussipysäkille, että pääset sitten vielä 2 eri bussia käyttämään, niin toi on kyllä jo, hän sanoikin, että never again.
1: On, ja sitten kun kuuntelee vielä noita esimerkiksi Raahen miestä tuolta Yle X aamun radiopuolta, esimerkiksi Pehkosen Jere, joka kertoi just siitä, että miten useasti he pyöräili aika pitkiäkin matkoja, vaikka niin kuin skeittihallille, kun ei löytynyt sitten kotikylältä ja piti sitten johonkin toisaalle polkeen, niin kyllä sitä niinku pyöräilty on nuorena kanssa, sillä itsekin muistaa, että
0: joka paikka.
1: Aika niinku paskassakin kelissä, niin sitä pystyi kyllä tekemään, mutta sitten heti kun piti kävellä, niin musta ei löytynyt yhtään semmoista taistelutahtoa, että olisi millään jaksanut.
0: Ei kyllä itsestäkään, joo, pyörällä oli helppo mennä. Mekin kyllä pyöräiltiin Kemistä Keminmaalle skeittiparkkeihin ja vaikka mitä, mulla asui silloin nuorempana, niin Hellu asui ihan eri puolella Kemiä, niin ei ollut pahakaan rasti lähteä pyörällä sitten sinne pyörimään, että se oli ihan jees, mutta kävely, niin
1: joku laittoi, että ympäri vuoden pyörällä töihin 1,2 kilsaa, koska juuri sama kuin köpillä. Että ei ole autoa käytössä ja välillä kun mä juoksen jopa, ja on vuorotyötä.
0: Okay.
1: Juokseminen on kyllä myös silleen, että sehän on kaunis ajatus. Tälläkin olisi periaatteessa mahdollisuus siihen, kun työpaikalta löytyy suihkut.
0: Niin, kyllä, että niin, suihkut.
1: Niin sitäkin on joskus tullut ajateltua, että toihan se vasta komiaa on, että aamulla juoksee töihin, niin siinä saa se päivän reeni heti niin kuin vedettyä alta pois. Tietysti 1,2 kilsaa aika vähän, mutta nyt on vaikka niin kuin sanotaan vaikka 8 kilsaa töihin. Niin kyllä sitten tietysti se on siellä siisti juosta, mutta sitten täytyisi olla niinku kaikki vaihtovaatteet mukana. Ja
0: ei, kyllä mä sanoin, että jos pitäisi 1,2 kilsaa juosta joka aamu duuniin, niin ei tulisi yhtään mitään, ainakaan allekirjoittaneen kohdalla.

0: kyseessä on siis tällainen sulkahäntä tupaija, joka käyttää jatkuvasti alkoholia. Malesiassa elävä sulkahäntä tupaaja käyttää alkoholia joka päivä ilman näkyvää humalaa. Eli on niin sanotusti tällainen funktionaalinen alkoholisti.
1: Joo.
0: Eli toiminnallinen alkoholisti. Eli kykenee käymään duunissa, mutta silti tissuttelee. Pieni nisäkäs imee palmupuun käynyttä nektaria, jossa on jopa 3,8% alkoholia.
1: Tere.
0: Saksalaiset eläintieteilijät tutkivat asiaa vuosina 1995-2006, mutta valitettavasti tämä eläin joi ne pöydän alle, eikä tutkijat pysyneet ollenkaan siinä vauhdissa. Tupaja on ihmisen sukulainen ja sen alkoholin käyttö vastaa suhteutettuna noin 10 porilaista.
1: Oho.
0: Ei, 10 kaljaa päivässä.
1: Et kovaa vetää imemään, hei.
0: Oh, no, mietitkö itse vetäisit joka päivä 10?
1: En mä tänne jaksaisi
0: tulla
1: varmaan.
0: Sä et jaksaisi yhdenkään jälkeen.
1: En varmaan jaksaiskaan.
0: Mutta 10 kuparia päivässä se on aika paljon kyllä. Mutta on tämmöinen niin pieni oravaa muistuttava nisäkäs, joka lupsuttelee siis ravinnoksen nektaria erään palmupuun kukinnoista. Parhaiten se niin tunnistaa joko sitten ihan näköhavainnolla tai sillä, että silloin kun on päässyt sitten johonkin lehdikköön, niin saattaa jostain korvansa vierestä kuulla silleen, että hei, se on minä tässä. Kyllä sinne minulle voi kertoa. Aha,
1: pari ice goldia.
0: Kyllä, joo. Mutta en ole ees uskonut, että tällainen otus voi olla olemassa, mutta
1: yllättävän hyvin mennyt läpi vuodesta 1995 aina vuoteen 2006, 11 vuotta tutkittu, että miten joku pikku apina imee jotain oikeasti käynyttä nektaria jostain puusta. Niin yllättävän hyvin mennyt oikeasti työpaikalla läpi, että joo, kyllä me täällä oikeasti tutkitaan tätä asiaa.
0: Joo, ja varsinkin silleen, että voi harmitaa jossain Malesiassa nimenomaan. Pakko joo lähteä Saksasta.
1: Länsi-Malesiaan.
0: Joo, saksalaistutkijat. Ja varsinkin miettii, että millainen alkoholimaa joku Saksakin on silleen, niin hei, kuka täällä olisi sellainen iskuryhmä, joka haluaisi lähteä tutkimaan sitä paljon pönthöä tommonen tupaaja vetää oikeesti Malesian viidakossa.
1: No mä voin lähteä.
0: Kyllä mä voin, joo. Mulla ei ole just nyt mitään.
1: Jep. Niin voi 11 vuotta myöhemmin.
0: Joo. Sehän onkin sitten ollut, kun ne on alkanut nämä tupaajat perustaa sinne Malesian metsiin näitä spetskauffeja ja sun muita. myöskin jonkinlainen prototyyppi Berghainista on rakentunut sinne saksalaistutkijoiden avustuksella, niin se on vähän pelottavaa. Pelottavaa, mutta sinne ei pääse muuten sisään, jos ei ole silleen asiallisesti pukeutunut. Täytyy olla tietynlaiset vaatteet, tupaajat päästään sisään.
1: Joo.
0: Joo, mutta ei tule näkyvästi humalaa. Tupajalle ei olisi eduksi, että se heiluisi kännissä puussa tai unohtaisi olevansa pieni eläin, tai esimerkiksi petolinnut saalistavat. Tupaja maksaa siis polttaa alkoholia vähintään yhtä tehokkaasti kuin tilhen. Suomessakin tutun linnun, joka syö käyneitä pihlajanmarjoja. Tästä tilhestähän mekin ollaan puhuttu, että tuo vanha simasuuniin. Niin ei sitten kuitenkaan lopulta tuu niin känniin, vaikka ihmiset aina uumoilee, että tuleeko sitten käyneistä pihlajanmarjoista bönthöpäissä ja heiluttua taivoin kannessa, niin ei tilhet ei tee sitä, koska niin kova viinapää. Ja sama juttu on näillä tupaajillakin, että uskomattoman hyvä keimopää, niin ei tule ongelmia. Ja tässä minulle kerrotaan tällä tavalla, että asiaa käytiin Länsi-Malesiassa 90-luvulla tutkimassa siksi, että tupaaja on meille varsin läheinen eläin. Olemme sukua tupaajille.
1: Ai jaa.
0: Evoluution miljoonien vuosien mittakaavassa ihminen on kehittynyt pienistä puissa elävistä kädellisistä nisäkkäistä. Ne selvisivät dinosaurusten jalkoja alta ja säilyivät hengissä, kun Helsingin kokoinen asteroidi iskeytyi maapalloon 66 miljoonaa vuotta sitten. Sitä on pienen ihmisen vaikea hahmottaa, oli kännissä tai selvinpäin. Aika hyvin sanottu.
1: Kyllä täysin totta.
0: Hyvin sanottu, kyllä. Kyllä tota. Vaikkakin nykyään oli sitten kännistä tai selvinpäin, niin toivoisin, että tulispa semmoinen Helsingin kokoinen asteroidi uudelleen. Uudelleen ja tota, tymäyttäisi tähän planeettamme kylkeen.
1: Joo. Voi kyllä, no ei toi tietenkään mitenkään muuten ihan hirveästi meiltä ihmisiltä näytä toi kuva tästä tupaajasta, mutta kun tosiaan sitten ehkä tää, niin kuin tää kaljajuonti. Mikä sitten vähän meitä muistuttaa.
0: En mä tiedä, jos mä muistelen mun jotain vanhoja provinssifestareita, missä on ollut, niin kyllä tuossa noissa silmissä on jotain samaa sillä tavalla, että yhtä tummat noin ympärykset.
1: No
0: ja
1: joo, toi
0: melko lasittanut totta katse.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joku on silleen,
1: että samalla lailla imenyt jostain puureijästä jotain mahlaa.
0: Joo. Oot siellä leirinnässä, pää siellä pallokrillissä ja joku on silleen, Piffi Clyro aloittaa, niin sä että jos mä katson se joku toinen vuosi ja vergiä toisesta. Niin, vergiviinaa sekoitettuna.
1: Tiistä, hei.
0: Joo, verkiviinaa sekoitettuna appelsiinimehua toisesta suoraan tippana sisään ja sitten pari tupaijaa siinä tupangilla.
1: Vieressä.
0: Kyllä, joo. Mutta tämmönen viikon eläin.
1: No niin,
0: joka oli siis ensimmäinen kerta, kun viikon eläimen on alkoholisti.
1: Niin,
0: mikä kyllä on siis ihan todella siisti juttu.
1: Groundbreaking.
0: Kyllä, groundbreaking juttu.

0: No mä kävin eilen oikeasti 9-vuotiaan kummipoikani synttäreillä erään tämmöisen niin makeisvalmistajan tämmöisessä experience tilassa.
1: Experience.
0: No siellä oli joku tämmönen näin. Siis hän järkkäsi omat, hänen synttärit järkättiin siellä ja hän meni sitten oman tyttäreni kanssa sinne ja siellä sai koristella munkkia ja siellä sai, kuunneltiin sitten.
1: Minkä hiippakunnan?
0: Ortodoksi. Munkkeja. Saa laittaa karkkeja semmoisella sokerimassalla silmiin niille. Ja
2: se on kyllä hauska, kun olisi joskus joku fatseri tai joku yllättäisi vaan silleen, että hei, ota lapsesi mukaan, sinä vaikuttaja, julkisihminen, kutsumme sinut tällaiselle vappuprussille. Täällä saa myös koristella munkkeja. Sitten siellä olisi vaan rivissä, että se on ortodoksi munkkeja.
0: Isällä sitrot ja kaikki siellä. Ja.
3: Omar munkki. Joo, hänen nimensä on Omar.
2: No. Oh my god.
0: Mut siis kuulosti vähän samalta. Sielläkin oli kahvia aikuisille tarjolla ja mehua sitten halukkaille ja kaikkea muuta. Ja sitten siinä oli semmoinen pieni esittely, missä sitten tämmöinen esittelijä kertoi vähän karkin valmistuksesta ja suklaan valmistuksesta ja tällaisesta. Niin voitte vaan arvata tuommoinen 7-8 päinen noin 10-5-vuotiaita lapsia, niin ihan hirveästi ei kiinnosta, että miten ksylit oli tehdä.
2: Ei varmaan.
0: Jos tietää sen, että oikeasti tuolla kulman takana on semmoinen joku perkeleen karkkimetsä, missä saa 10 minuutissa vetää niin paljon karkkia kuin haluaa.
2: Joo.
0: Ihan hirveästi ei kiinnosta, että miltähän se lakritsa haisee, kun sitten tuossa sitä on laitettu tuonne jonnekin purkkiin.
2: En mä kans usko, että siinä ehkä siihen riittää enää sitten keskittymiskykyä, mutta kiva nyt, että oli järjestetty.
0: Joo, kuitenkin. Ja en ollut ikinä käynyt, siis mä muistan aina, kun sä oot kertonut siitä chipsitehtaasta Ahvenanmaalta, että sä oot käynyt siellä ja suoraan koneesta tullut.
2: Se on hieno.
0: Suuhun lämmintä juustonaksoa ja kaikkea. Vielä. Niin mä vähän odotin sitä, mutta ihan niin syvälle ei päästy tällä kierroksella vielä tuonne tehtaalle, että mä en tiedä, onko se joku eri kierros,
2: vielä,
0: sitten, missä pääsee sitä katsomaan.
2: Vielä kun se on olemassa se Ahvenanmaan tehdas, niin mä kyllä haluaisin siellä käydä. Mun käsityksen mukaan se vielä voimissaan kuitenkin on, kun mulla on vähän sellainen pelko, että ei se nyt varmaan siellä ikuisesti niin jyllään, niin vielä olisi kiva käydä tälleen aikuisellakin iällä kerran siellä pyörähtämässä. Ahvenanmaa on nyt muutenkin aika helppo tuollainen lomailukohde, että käy vaikka siinä sitten jonkun päivä Mannerheimissa ja takaisin, niin siinä sitten jo
0: ehtii. En ole pitkään aikaan käynyt, Oskuhan käynyt.
3: Mä oon käynyt Ahvenanmaalla.
0: Joo, sehän me kaikki muistetaan ja tiedetään.
2: Joo. Siellä on äijän mukaan on.
0: Eräät piknikalue.
2: On.
0: Nimettynä nykyään.
2: On kyllä.
3: Ja siellä on sellainen radioaktiivinen aluekyltti vaan.
0: Joo, on kyllä.
2: Mulle siis jotenkin tuli tää, siis hauska, että sä mainitsit tää, kun mä katsoin eilen tän Netflix-dokumenttisarjan tästä eräästä daamista, joka oli naimisissa tällaisen murhaajan kanssa.
0: Joo.
2: Ja niin kuin tulisesti rakastui ihmiseen, joka asui Skotlannin ylämailla ja siellä sitten ihastuivat, rakastuivat ja salamarakkaus eteni tosi nopeasti ja sitten kun oltiin jonkinlainen syvä yhteys saavutettu, niin sitten mies paljastaakin, että hei, että on tapahtunut yksi kauhea asia muutamia vuosia sitten. Mun on pakko kertoa se sulle.
0: Ja joo.
2: Sitten tiedätkö, siellä on mailla haudattuna sitten ruumis ja niin kuin näin poispäin. Tämä on tämmöinen, oli aikoinaan Skotlannissa erittäin iso uutisjuttu ja siitä nyt vihdoin on tehty sitten tämä sarja. Mutta tuli vaan jotenkin, siis mä en voi mitään, mutta tuli vaan niin paljon siitä mieleen se, kun hän kertoo sitä, että se on vaan niinku tämmöistä, että on niinku tästä ylämaata ja se on tänne niinku haudattu ja näin poispäin. Mä en tiedä, miksi mulla tuli välittömästi mieleen se, kun Osku myi ne Ahvenanmaan kakkakoordinaatit, että mihin se on. Siis mulla tuli ihan mieleen silleen, että tää on niinku ihan samanlainen juttu, että se, kuka ikinä joskus päätyy siihen pisteeseen Oskarin elämässä, että he on menossa naimisiin ja Oskari on silleen, että sä et varmaan tiedä paljon mun menneisyydestä mitään, mutta
0: on yksi juttu,
2: mikä mun pitää tunnustaa. Mä oon suorassa tasossa radiolähetyksessä, mä oon myynyt, yksi ihminen tietää se koordinaatit, mihin mä paskunut sen piknikpöydälle tälle Ahvenanmaalle.
0: Siis mitä, oot myynyt koordi, mitä, mitkä?
2: Joo, mutta yhdellä ihmisellä on musta erittäin arkaluontoista tietoa, mä kaduttaa se, että mä oon mennyt tekemään, milloin tää tapahtuu, joskus 20 vuotta sitten, kun mä oon sen tyhmässä ohjelmassa.
3: Ja sen lisäksi on se yksi viinikuuleri.
2: Joo, niin.
3: Joka myytiin samalla.
2: Samassa
0: paketissa.
2: Mutta mä tein sen vaan hyvän tekeväisyydestä, mutta joo. Joku sanoi, että joku katsoi se sarja, että se oli niin ahdistavan ärsyttävä, meni ihan hermot siihen naiseen. Joo, se oli kyllä tota erittäin, erittäin raskasta, raskasta katseltavaa, mutta samaan aikaan sitten, kun rakastan itse tällaista psykologiaa ja niin kuin ihmismielen haihatuksia, niin kyllä siinä sitten koitti myöskin asettua siihen, että tämä nainen kertoi sit sitä niinku omaa taustaansa, että minkälainen se on. Ja kaiken keskiössä nyt mitä enempää.
0: Se oliko se äijä niinku pakosalla siellä?
2: Ei. Kun tota, mä en halua spoilata no, niinku liikaa, vaikka se nyt periaatteessa siis paljastuu se koko idea heti siinä alussa, koska eihän se itse nimi jo kertoo sen, että mistä on niinku kyse. Mutta pointti on niin käytännössä siis se, että siinä on tämmöinen peitelty murhakeissi ja sitten tämä mies tunnustaa naiselle ja nainen on ollut elämässään niin kuin aikaisemmissa parisuhteissa niin ollut sitten vähän heitteillä ja ei ole ehkä kokenut sellaista hyväksytyksi tulemista ja rakastumisen tunnetta oikealla tavoin ja kokenut, että maailma pettää, niin sitten tuleekin vaikea tilanne, että hän toki tietää ja ymmärtää, että tämä on niin kuin väärin ja tota, alkaa asiaa sitten tietysti hoitamaankin asiaa kuuluvalla tavalla, mutta ei ehkä just sit niin suoraviivaisesti kuin olisi toivottu. Tai sitten samaan aikaan myöskin se, että mielessä jäytää, että vaikka nyt on selvää, että minun tämä ihminen pitää ilmiantaa, niin miten sitten tämä rakkauspuoli, että kyllä minä häntä silti rakastan.
0: Niin aivan, joo. Okay.
2: Niin tota, mielenkiintoinen kyllä oli tämä tota noin niin, se, että, mutta ymmärrän kyllä, että muakin vähän kyllä ahdisti ja ärsytti aina välillä, että miten tämä nyt voi olla näin helvetin vaikeaa, mutta sitten samassa mä niinku tajusin sen, että niin, ihminen, niin kuin Ville Erkkilä joskus sanonut, että pako edessä ihminen tekee pakkojuttuja.
0: Niin,
2: mä koen myös, että se on sitten toiseen suuntaan, että pakon edessä ihminen tekee epätoivoisia pakkojuttuja myös, niin ehkä se on sitten siitä se kaikki.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Ruokarobotit valtaavat pian koko Etelä-Pohjanmaan. Mm-hmm. Siellä on ensimmäisiä ruokarobotteja nähty Seinäjoen painimiesten trikoissa. Ja tota noin, niin ensimmäiset ruokarobotit niin on myöskin pukeneet jussipaitoja jo päälle paikallisissa pubeissa. No ei vaan, mutta sitä Yle on tehnyt tuossa uutisia, että ensimmäiset ruokarobotit saapuvat Seinäjoen katukuvaan viime vuonna. Ja nyt tulossa on rutkasti lisää eri puolille maakuntaa. Musta on hienoa, että on niinku erikseen...
1: Mä käyttänyt niitä.
0: Niin, no en mäkään, mutta siis tämähän on sellainen asia, että jostain kumman syystä, vaikka me voidaan olla silleen, että tekoäly on paskaa ja niinku teknologia, niinku kaikki feikkivideot yleistyy ja pitää olla varuilla ja huijauspuheluita tulee ja botti tilit lisääntyy ja kaikkea, niin me ollaan vaan kansakuntana päätetty yhteisesti, että nämä ruokarobotit on siis söpöjä. Mm. Koska mä näen aina jonkun sellaisen videon, nyt mä näen just sellaisen videon, missä joku kuvannut jostain omalta parvekkeeltaan, kun oli tämmöinen ruokarobotti mennyt kyljelleen ja sitten sit tulee sellainen hirveä hälytysääni sitten, wow, wow, wow. Ja kaikki oli ihmetellyt, että mikä ihmeen tuo ääni oli mennyt pihalle parvekkeelle kattoon, niin se on, voi ei, että toi on. Ja mun mielestä sanoi siis, se daami sanoi vielä siinä, että rakas, kun se oli siellä kyljellä. Ja sitten siellä näkyy, kun sieltä niinku ihmisiä juoksee, tiedätkö, silleen jeesaa useampia. Niinku jeesaa sitä ruokarobotit. Mä en ole nähnyt edes, jos joku mummo kaatuu.
1: Niin, että kuka
0: siellä, missä mä asun. Jos Helsingin Kalliossa joku mummo kaatuu, niin joku on vaan silleen niinku, että aah, kato S-Markettiin tullut uusi kynnysmatto ja sitten mennään niinku sen ylittä. Mutta ei kukaan ole niinku nostamassa sitä ensimmäisenä. Sen takia tää on mielenkiintoista, että kun Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki ja kaikki, niin tunnetaan just niinku tästä näin, että tota noin niin, on semmoinen niinku uhkaava meininki ja ei ole kauheasti huumorintajua ja näin poispäin, niin mä mietin sitä, että tota, onko täällä kuitenkin, kun tästä on erikseen oikein uutinen tehty, niin onko tässä haluttu niinku vähän viestiä sitä, että jopa seinäjokelaiset, jotka eivät niinku muita varmasti ulkopuolisia mielellään Etelä-Pohjanmaalle ota, niin ovat nyt kuitenkin sitten päättäneet, että ruokarobotit on ok. Että no, jopa heidän sydämensä on sulattaneet nämä neljällä pyörällä liikkuvat vessanpöntöt.
1: No näköjään se näin menee. Siis mun mielestä toi on 70 000 toimitusta ensimmäisen vuoden aikana.
0: Hmm. Kaikki puukkoja.
1: Niin, tai niin. Mun mielestä toi on aika tosi paljon.
0: Hmm.
1: 70 000 per vuosi.
0: No on se paljon, mutta siis kyllä nyt ainakin kun tämä Helsingin niin Uudenmaan alueella, kyllähän ne näkyy aika paljonkin.
1: Joo, ja siis alkukesästä robottikuljetuksia tulee S-Marketteihin Alavudelle, Ilmajoelle, Kauhiolle, Lapuolle, Ähtäriin sekä Seinäjoelle kahteen uuteen S-Markettiin, Itikan risteykseen, Törnävälle ja Kurikkaakin. Kurikkahan on paha.
0: No.
1: Mietohan syö nuo, kun ne tulee vastaan.
0: Näin on.
1: Vastaan tuota kadulla.
0: Joo. No. Mutta... Sitä mä ihmettelen, että onkohan...
1: Mikä robotti? Ei mitään.
0: 5 robaallista robotteja menee aina joka kesä menee aina. Muutama rove ruokarobotteja. Sitä mä niinku mietin näissä eniten, että tota, kun Suomi on kuitenkin tunnettu näistä erilaisista metsästysonnettomuuksista ja näissähän on kaikissa sitten tällainen oranssi pieni viiri näissä ruokarobotteissa. Onko se nimenomaan valittu toi huomioväri niinku sen kanssa, ettei kukaan ole silleen metsojen pyydystyskaudella niin...
1: Ampumassa
0: niin,
1: niitä.
0: Kanalintuja, kun metsästetään, niin se tästä vielä puuttuisi, että kerrottaisiin, että ruokarobotti on ammuttu jonkun metsästäjän toimesta tonne tuota kyljelleen, niin tämäkin on täysin mahdollista tietysti, mutta...
1: Se kyllä mua on monesti mietityttää, että eikö noille tehdä sitten ilkivalta?
0: Kyllä varmasti, mutta jotenkin musta tuntuu, että enemmän mä näen, mun some ainakin syöttää sellaisia videoita, missä ihmiset auttaa näitä robotteja. Milloin mistäkin hangesta eteenpäin, milloinkin on kyljellään tai ei löydä oikeaan paikkaan, niin musta tuntuu, että näitä autetaan enemmän kuin ihmisiä.
1: Tännehän siis joku laittoi just viestiä, että näistä ruokaroboteista on suuriteltu tarkoituksella söpön näköisiä. Pyrkimyksenä juurikin välttää ilkivaltaa niitä kohti, että ne on semmoisia pieniä pyöreitä viiriä kaikki, saa aikaan illuusin, että ne on söpöjä eikä mitenkään uhkaavia tai pelottavia.
0: Niin, no eihän ole kyllä sellaisia missään nimessä, mistä tulee semmoinen maailmanvalloitusfiilis.
1: Ei.
0: Että ihan maksimissaan just Etelä-Pohjanmaa voivat vallottaa ja siirtyä kunnanvaltuustossa enemmistöpaikalle, mutta muuten, niin en usko niin kuin, että koko Suomea pystyy sivuuttamaan. Meidän työt ehkä jo
1: joo,
0: voi viedä. Voi viedä kyllä. Oskun työt helposti, mutta noin niin kuin yleisesti, niin eihän ne tosiaan näytä siellä, kun puhutaan koneiden noususta, niin nehän ei sellaisilta missään nimessä vaikuta.
1: Mutta en mä nyt sano, että tuo mitenkään söpöltä näyttää, niin kuin söpöltä näyttää.
0: Henkka lähetti meille etänä viestin tuolta omalta sairasvuoteelta, että nehän siis myös kiittää, kun niitä auttaa. Kiittääkö ihmiset? Ei välttämättä.
1: Ai jaa.
0: Niin, se on totta.
1: Okei. Onks noissa, niin te ette kumpikaan ikinä tilannut tommos?
2: Ei.
1: En oo. Sä käyt on. Onko Johannes?
3: En oo.
1: Kaisa?
4: En oo.
0: Onko tilannut ruokarobotilla?
1: Onko tilannut ruokarobotilla ruokaa ikinä kotiin?
4: En oo, mä oon nähnyt vaan niitä.
0: Joo, mäkin. Siellä oli se Tampereen vappumarssilla oli pari noita. Mä ihmettelin kanssa, mitä helvettiä. Niiden 13-vuotiaiden jamppoja vieressä. Mä katsoin, että onko noinkin lapsia? Että ei, ruokarobotteja siellä pilotit päällä.
1: Miten noin niinku siis? Noissa on varmaan joku noissa on kuitenkin siis joku kamerat, että ne ei törmää mihinkään. Tai
0: on, on.
1: Jos on jotain tietöitä, miten ne operoi ne?
2: Niin siis mä en tiedä, mutta mä oon nähnyt monta kertaa, että ne on jossain suojatien edessä ja ne ei vaan mene yli. Vaikka mä itse vaikka lähtisin siitä, ei tule autoja mistään. Ne on vaan siinä paikallaan.
1: Joo.
2: Nysset.
1: Ei uskalla mennä punaisia päin. Niin. Saakeli.
0: Niin, mutta joku tästä pietästä opittiin, että pitää näyttää söpöiltä, että mummoillekin vaan viirit sitten ja renkaat alle, niin alkaa näyttää. Mutta tottahan se on, että rollaattorilla kulkeva mummo, jolla käytännössä on ne pyörät, niin se on jotenkin hellyttävämpi kuin sitten semmoinen niin kuin omin avuin eteenpäin köpöttävä. Niin. Ja kyllähän siinä on ihan totta, että semmoista niin kuin rollaattorin mummoa lähtökohtaisesti lähtee auttamaan herkemmin. Kun sitten sellaista, joka siirtyy ihan omiavuin eteenpäin.
1: Tulikohan niin. Mulle vastaan?
0: Tulee jopa sellainen olo, että vähän niin kuin ylimielisesti se prassailee se mummo sillä, että se pystyy kävelemään vielä. Tuo mummo.
1: En ole ihan varma, mutta mielestäni näin jonkun semmoisen jossain TikTokissa tai Instagramissa, jonkun Reelsin tai video, missä oli joku juoksi, oli juoksemassa lenkillä ja siinä oli teksti, että viimeksi ruokarobotti meni jossain lenkkipolulla ohi. Että nyt tällä kertaa aion päihittää sen. Ja sitten se oli niinkö, näki robotin siellä jossain edessä ja yritti ottaa sitä kiinni.
0: Ai joo. Okei. Okay. Kohta robotit tekee kumpi, mies vai karhu?
1: Niin, kumman haluat kohdata.
0: Kumman haluat kohdata, kun saakeli aikuiset äijät juoksee niitä kiinni tuolla tota. Mikä se on? Mikä siinä nyt on niin kuin aikuisella miehillä, että ei voi nyt olla vaan ylipäätään juoksemassa minkään perässä? Voiko vaan,
1: niin, niin kuin, juosta.
0: Voiko vaan juosta ja antaa niiden olla? Mutta joku myös sanoi, että sieltä Starshipilta, mitkä nämä ovat siis tarjonneet tämän palvelun, niin että jos tulee joku este, niin ne etänä sitten manuaalisesti sieltä niin kuin ohjailee ilmeisesti ne sitten eteenpäin.
1: Okei, eli siis joku siis näkee niin kuin suoraa livekuvaa.
0: Varmaan
1: tämä ainakin robottien näkökentästä.
0: Voi olla, en tiedä.
1: Okei.
0: En tiedä. Tuossa niinku, tässä on iso ilkivalta, mitä hän näille on just sen takia tehty, on siis nämä huulipuna ja ripset, mitä näille on laitettu sitten. Pitäisikö sun silleen pienemmässä mittakaavassa, jos se brittiä ja veti munallaan sitä autoa, niin pitää sitä ruokarobottia.
1: Kiitos. Kiitos avusta.
0: Pidä lippu korkealla. Jos on sillä tavalla, että
1: mä voin vedellä niitä munalla aina tie yli, jos ei uskalla mennä oikeasti liikennevalosta.
0: Mietikö, tuonne kerään siis joku 10 ihmistä katsomaan.
1: Joo.
0: Äijä vetää.
1: Ja sytyttäkää, mun takki tulee samalla.
2: Joo. Se on kiva, kun joku katsoo sieltä keskuksesta, että miksi toi yksi on tuossa, katsoo sitä videokuvaa ja sitten näkee
0: vaan. Kyllä. Herra jestas.
1: Apua.
0: Herra jestas. Mietitkö, se on sitä edestämään vielä, sä äijää siinä takaperin vetää.
1: Ne.
0: En mä nyt mitään autoiksi, mä avataan sitä ruokarobottia vetää.
1: Ai saa kyllä.
0: Vetää mun alla. Oh my god. Tää on kyllä typerä ohjelma. Tää on niin hölmö ja tyhmä ohjelma, että ei mitään järkeä ole tässä. Mä ymmärrän sen, minkä takia jopa Osku kuuntelee Paula Norrosta ja Niina Lahtista mieluummin kuin tätä ohjelmaa. Herranjestas.

0: Lintuharmihalla on välillä puhuttu näistä lintuharvinaisuuksista ja lintubongauksista, että se saa niinku jengi ihan sekaisin, niin ilmeisesti tämäkin tilanne on saanut, nimittäin lintuharvinaisuus harhautui reitiltä ja aiheutti ryntäyksen uuteen kaupunkiin. Mm-hmm. Löytäjä sanoi, että tämä oli harrastajan unelma. Iberian tiltaltti.
1: Sukua tuolle Iberian iikerille sitten.
2: Niinku toi kuulostaa ihan sieltä niinku Vaasakustaan korkki niinku alulta.
0: Iberian tiltaltti, kyllä.
2: Muniansa sorkki.
0: Iberian tiltaltti.
2: Munat meni rikki.
0: Iberian tiltaltti itki. Iberian tiltaltti. Tai tämä kuulostaa myös typolta, että voisi luulla, että siinä lukisi talitintti, mutta se onkin sitten, se on tiltaltti. Iberian tiltaltti on nähty Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin. Asiantuntijan mukaan muitakin lintuja on voinut harhautua tänne virtausten mukana. Ja tilanne on siis se, että Suomeen harhautunut Iberian tiltaltti on kerännyt viime päivinä satoja lintubongareita uuden kaupungin Liesluotoon. Kyse on erittäin harvinaisesta havainnosta, sillä lintu on tavattu Suomessa varmuudella vain yhden kerran aiemmin 15 vuotta sitten. Linnun löysi tuolta lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkellä ollut turkulainen Pihan Samuel. Ja hän kertoo, että eiköhän jokainen lintuharrastaja ole tällaisesta joskus unelmoinut. Pihan huomio kiinnittyi rantalepikossa kantautuneeseen erikoiseen lauluun. Näköyhteyden saatua Piha tunnisti linnun uunilintujen sukuun kuuluvaksi. Ja laulu ei vaan sopinut millekään hänen tuntemalleen uunilinnulle. Päässäni löi tyhjää, vaikka minulla on ihan kohtalaiset lajinmääritystaidot. Ja sieltä sitten ilmeisesti, en tiedä onko sitten jotain muuta porukkaa tullut paikan päälle ja todennut, että kyllä tämä Iberian tiltaltti on.
2: Ei mitään, ei mulla ole mitään lisättävää. tyhjentävä puheenvuoro. Mä ajattelin, että tuleeko sieltä vielä jotain, mutta ei sieltä tullut.
0: Samana päivänä Uudenkaupungin Liesluoto alkoi virrata lintubongareita. Kaukaisimmat tulivat satojen kilometrien päästä. Rariteettikomiteaan kuuluva turkulainen lintuharrastaja Huhtisen Hanski.
2: Tuliko hän Rupaesta?
0: Tuli.
2: Mamman kanssa. Roorokselta tai Rupaesta, niin tuli.
0: Rariteettikomitea paikan päälle. Huhtisen Hannu tuli paikan päälle. Sanoa, että kyllä tämä ihan selkeästi on Iberia tiltaltti, että ääni ja ulkoiset tuntumerkit viittaa todellakin siihen. Vielä ei ole kuitenkaan varmaa, että onko kyseessä jonkinlainen risteymä. Lintu saatiin rengastettua sunnuntaina ja siitä otettiin DNA-näyte ja ilmeisesti nyt sitten tiedot tulee.
2: Kuka se rengasti?
0: Ei, olisiko sitten Hannu?
2: Puolisoksi.
0: Olisiko Hannu sitten? En mä tiedä, miten tuommoinen pikkulintu, kuinka hemmetin vaikea se ottaa. Lintu saatiin kiinni verkon avulla rengastusta varten. Kuvassa rengastaja Pasasen Esko. Tuossa hän piettää lintua kämmenessä ja lyö rengasta jalkaan kiinni.
2: Pasasen Esko.
0: Joo.
2: Selvä.
0: Lintuja harhautuu Suomeen kevätmuutossa joka vuosi. Mitä?
1: Pasasen Esko.
0: Pasasen Esko, kyllä. Ilomantsissa viime lauantaina arokyyhky, joka on havaittu todistetusti Suomessa vain kolmesti aiemmin.
2: Mistä sä kaivat nyt näitä? Kuinka syvällä internetissä sä olit
0: ootsia? Tää on Yle Uutinen vaan.

0: Ai saakeli. Mutta siis lintupongaus, aikaisemminkin ollaan siitä puhuttu, niin se on siis jännä. Se on jännä laji mun mielestä harrastaa, koska siis tietyllä tavalla se niinku todellakin käy järkeen, niin samaan aikaan se ei käy järkeen ollenkaan. Just tää, että et nyt on nähty joku tiltaltti jossain Skördifö-metsässä, niin jos haluat nähdä sen, niin nyt pitää tulla paikalle. Ja sit ihmiset tulee ihan hirveällä vauhdilla jostain, että joku niinku saattaa lopettaa työnteon kesken
1: kaiken. Joo, joo, muistan, että oli joku juttu, että joku oli lentänyt Ouluun katsomaan jotain lintua jonnekin tien viereen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tässäkin siis kerrotaan, että näiden harvinaisuuksien perässä ryntäileviä bongareita, niin he ovat saaneet vähän pyyhkeitä näistä toiminnoistaan, että se häiritsee lintuja ja muutenkin sitten ilmeisesti saattaa aiheuttaa jonkunnäköistä liikennekaaosta ja tällaista, että jos sinne kaikki painaa autolla paikan päälle ja autot jätetään, miten sattuu sitten tielle ja näin edespäin.
0: Niin, mutta kun samaan aikaan sitten just se on, että kun mä en tiedä, onko siinä se juttu, että sun pitää saada se kuva siitä, jotta sä voisit sanoa, että mä oon nyt niinku nähnyt sen ja tässä on todiste siitä. Mut sit jossain vaiheessa mä kuulin, että ei kaikki lintubongarit siis kuvaa mitään.
1: Ei, kattoo vaan.
0: Joo, ja esimerkiksi siis isäni, joka kävi ystäviensä kanssa aikoinaan, niin yksi tällainen harrastus oli, että he kävi näitä jotain lintuja, huhkajia ja sun muita bongailemassa ja joku niitä kaiket rengastikin sitten ja ynnä muuta. Mut siinä ei ollut pointtina ollenkaan niinku niitten valokuvaaminen, vaan ihan vaan se, että sä voit joku kiikarelle nähdä, että no niin, tuo se on. Ja sit sä oot silleen, että se menee tänne mun omaan memory bankiin, tänne näin.
1: Niin, sä kirjoitat ehkä johonkin paperilappuun, että nyt on nähty
0: niin,
1: tällainen.
0: Koska sit mä oon silleen, mä joskus sanon meidän isälle vaan, että valehtele. Silleen niinku, että kuka, että sanoit jossain kahvipöydässä, että minä olen nähnyt Iberia taltin.
1: Älä kuseta.
0: Niin, just tää, että mitä siinä sitten toinen sanoo? Ei se sano tolleen, että älä kuseta, vaan ne sanoo, että okei. Okay. Niin periaatteessa sä voit sanoa, että sä oot nähnyt ihan satana minkä vaan linnun.
1: Niin voi, kyllä.
0: Samaan aikaan sitten kuitenkin kaikki me ymmärretään, miksi niin ei voi sanoa, koska sit se harrastus ei toimi niin. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin jengi pelaa netissä oikeasti pikashakkia ja huijaa siinä. Niin siinäkin on vähän sama juttu. Miksi sä ylipäätään pelaat semmoista shakkipeliä, jos sä huijat siinä? Miksi sä kattelet lintuja, jos sä huijat siinä? No joku on varmasti huijannut. Joku on varmasti väittänyt nähneensä jonkun linnun, mitä en nähnyt. Se on musta, se on omitoista. Lintukuvaus, sen mä vien niin kuin jotenkin. Se käy, make sense.
2: Mä oon varmaan joskus tällä sanonutkin, mutta että mä oon ollut yhden mun ex-kumppanin isän mukana rengastamassa pöllöä.
1: Jaa, joo, me ollaan puhuttukin siitä jo. Joo. Joskus muistan. Tämä siis, tämä kertoo tämä uutinen tästä edellisestä Iberian tiltalttihavainnosta 15 vuotta sitten, joka sitten myös rengastettiin, mutta siinähän kävi sitten niin vuonna 2011, kun se Pyhtäällä havaittiin tämä kyseinen lintu, niin se ilmeisesti kuoli. Ja tämmöinen lintututkija Lasse J. Laine mietti.
0: Tämä on ihan kummeli uutinen.
1: Lasse J. Laine.
0: Pasasen Esko ja mikähän.
1: Samuel
0: Esko.
1: Piha.
0: Samuel Piha, Pasasen Esko. Ja nyt,
1: Lasse J. Laine. Joo, niin. Hän on tässä uutisessa sanonut 15
3: vuotta. Tänään meidän vieraana liittupongauksen erikoismestari Samuel Piha. Ja hänen oikea kätensä kiikarit nenällään. Studio saapua. Pasasen Esko. Ja eikä tässä vielä kaikki. Paikalla itse lintu dosentti Aalto-yliopiston professori
1: Lasse J. Laine.
3: Kyllä.
1: Joka siis kertoo tässä uutisessa, että
3: Fabio.
1: Että hän uskoo ja pelkää, että tämä kyseinen entinen Iberia-taltiltti, joka löytyi, niin se kuoli sen takia, että rengastettaessa se

0: käsittely kesti liian kauan.
1: Joo.
0: Että se, en mä tiedä mitä sille on sitten tehty, mutta se on kuollut sillä.
1: Tässä käsittely kesti liian kauan, kun joku kuristi sitä lintua näin.
2: Älä liikaa!
0: Kerro mistä on tullut!
2: Mistä
0: Miksi tulit tänne?
1: Mistä Manilipavski? Joku myös kysyi, että Osku, mikä pöllö se oli, niin eikö tämä, kun pöllö rengastit isäsi kanssa, niin eikö tämä tapahtu Artemiksessa?
3: Joo. Niin olikin, joo. Ja ex-kumppani isäni kanssa.
0: Joku tänne laittoi just jostain pöllön rengastamisesta kuvan. Kirjoitti viestiä, että joskus puhuitte lintujen rengastuksesta ja kaivelitte Yleen jutun aiheesta, jossa oli Korhos Aki ja Virtasen Vesku. Mm. Viime sunnuntaina käytiin Akin kanssa rengastamassa yksi lehtopöllö.
1: Vähän Akille ja sulle terkkuja.
0: Joo, kyllä.
1: Mullakin on siis siihen nähden, että miten vähän mulla on mitään tekemistä tämän aiheen kanssa, niin yllättävän paljon lähipiiristä on löytynyt siis näitä huuhkajien ja pöllöjen rengastajia, jotka siis kuulostaa ihan niin kuin todella pervoilta ihmisiltä. Ihan vaan sen takia, että jos sä sanot, että mun harrastus on niinku rengastaa pöllöjä, niin se on jotenkin, se vaan kuulostaa siltä, että se on niin sepitetty kuin vaan voi olla. Hyvä pointti myös tuli just, että sitä ajattelisi, että lintubongaus on silleen niinku matalan kynnyksen luonnonläheinen ja luontoa arvostava harrastus, mutta sitten osa tosiaan ajelee näillä autoilla ja parhaimmillaan lentää ties minne se yhden bongauksen perässä. Tämä on kyllä ihmeellinen ristiriita. Toki ei nyt voi yleistää, siis ei kaikki näin toimi. Lintubongareitakin on varmaan erilaisia.
0: Joo, ja tässäkin nyt kerrotaan, että sitä on tätä kyseistä taltinttia, tiltanttia, mikä nyt olikaan, niin tultu katsomaan ihan Oulusta, Kajaanista, Joensuusta asti, eli kyllä tuonne niin pitkä matka on matkustettu.
1: Kuunteleks nyt Ank?
0: No?
1: Tänne joku laittaa, että ei tule aurapisteitä.
0: Mistä?
1: Jos huijaa lintuhavainnoissa.
0: No.
1: Tästähän oli myös skandaali perhospiireissä pari vuotta sitten, kun huijattiin havaintoja.
0: Oikeesti?
1: God damn! Those fucking perhospiirit, niissä on just tällaisia huijareita. Mutta niin kuin mä sanoin.
0: Mutta mitä sä siitä saat?
1: Niin kuin mä sanoin. Siis jumalauta, jos oikeasti shakissa mentiin niin pitkälle, että epäiltiin, että jollain äijällä on oikeasti analihelmet perseessä, että se voittaa niitä. Se on kuitenkin vaan shakkia. Samaan kategoria johonkin herrasmieslajeihin mä lasken niin kuin postimerkkien keräilyn, perhoshavainnot, lintubongauksen, biljardi,
0: niin.
1: Snooker. Niin kuin tällaisia, niin se ei niin odota näkevänsä niin mitään sellaisia huijauksia tai muuta vasta. Silti aina joku päättää, että kyllä mä niin huijaan. Perhoshuijaus. On toikin.
0: On.
1: On toikin
0: on,
1: oikeasti.
0: On, kyllä.
1: Mitä sä siitä saat sitten?
0: Niin mitä sä siitä saat? Saat sä niin jossain perhospiireissä jotain feimiä, että hei, tää on nähnyt jonkun harvinaisen ritariperhosen.
1: Joku myös laittoi hyvän kysymyksen, että onko lintubongauksessa sama ongelma kuin shakissa huipulla? Että joku väittää nähneensä harvinaisen linnun ja muut sanoo, että sillä oli vaan kuulat.
0: Niin, että tunget ne kuulat pyllyä ja lähdet bongaan niitä lintuja ja sitten joku väristelee jostain autosta, niin sitten sä oot silleen, lehtopöllö. Harvinainen Katalonian tiltantti.
1: Joo, viiruhuhkaja. Voi olla.
0: En mä tiedä.
1: Aika Johannes on laittanut tämän saman. Täällä on kyllä mahdollisesti pervoja ihmisiä täällä samaan aikaan, kun laitoit itse tuon viestin, niin joku toinen meidän kuuntelijoistakin laittoi sen. Mutta joo, joku sanoi, että oli tiukka 200 kommentin keskustelu Facebookista asiasta tästä perhoskeissistä.
0: Siis. Okei.
1: Okay. Kyllä se näin kuulkaa vaan on.
0: Käsittämätöntä.
1: Että käsittämätöntä.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: tämä nuorison uusi käsimerkki, eli finger clap.
1: Finger clap.
0: Ja siis sormitaputus on taputus, joka leviää somessa ja populaarikulttuurissa. Mm. Ja siis se on jotain tämmöistä.
2: Musta tuntuu, että mekin ollaan joskus tehty. Siis niinku
0: mä en ole siis tämmöistä, mä tätä vaan.
2: No joo, tää on, toi on taas eri finger clapping.
0: Niin, kyllä.
2: Mutta mitä tää sit viestii tämä?
0: Tätä, ootapa nyt, siis tää tota, ilmeisesti liittyy tähän emojiin. Tiedätte tämän, tämän emojiin, että mikä tää on. Ja siis, ootapa, tää on tämmönen video, tai harmiko tää ei ole semmonen luettu teksti, niin siis tämä on peräisin queer-yhteisön ballroom-kulttuurista ilmeisesti, jossa sitä on sitten... Äkkiä kelaan tuosta, mulla meni ohi. Se on käytetty tämmöisenä hiljaisena taputuksena, tämmöistä sormitaputusta. Ja nyt sitten ilmeisesti tämä on sitten sieltä levinnyt myös sitten nuorison tota, käyttämäksi.
3: Kyllä. Ketkä tämä?
2: Tämä on raha.
0: Mikä toi
2: on? Tämä on raha.
3: Ja sitten jos kutittaa.
2: Ja jos kutittaa?
3: Okei, okay, tämä
0: nyt ei avautunut.
2: Ei avautunut kyllä
3: niin,
2: nyt oikein.
3: Niin, Johannes.
2: Mikä?
4: Niin, jos kutittaa siis kiveksiä,
2: niin
4: sitähän ei rapsutella näin.
0: Niin.
2: Miten niin?
0: Silleen niin kuin
4: onko sä rapsuttelut?
0: Hei, mä oon 41-vuotias.
4: Sä vedät tälleen.
0: Mä vedän ihan hiomapaperilla oikeesti.
2: Ville laittaa magnesiumia käsiä pöllöttää kerran ja sen jälkeen.
4: Sitten lähtee työstämään kuin pullat aikin.
2: Niin kun mä sanoin, se lähtee semmoset, tiedätkö sä, kun ne mattopuut.
0: Mitä näin?
4: Siitä otetaan se kohta, mikä kutisee ja sitten heillävaraisesti se kutina sieltä rypistellään pois, ei rapsuteta.
2: Oh my god, nyt mäkin oon liian vanha kyllä tällaisen.
4: Ei tää mikään vanhuusjuttu, tää on ihan siis biologia.
2: Ei sitä silleen, siis tiedä, sä et rapsuta kasseja, jos sä rapsutat kasseja.
4: Jos on tosi pienellä alueella se kutina.
5: Ai joo. Minä saan tästä kiinni.
2: Siitä pussista.
0: Sä otat siitä kiinni niin kuin näin ja niin kuin puristelet näin.
3: Niin, vähän silleen niin kuin, että... No. Siis tostahan on ihan meemejäkin olemassa silleen, että only guys know ja sit siinä on tämmönen.
2: Ei.
0: Onko sillä joku nimi?
3: Ihan varmasti on kuuntelijoissakin nyt.
2: Mä tiedän.
0: Täällä vaan joku laittaa, että nyt näyttää pahalta. Hei.
2: Myös joku sanoo, että se on peukalo ja keskisorvi, siis tää finger clap. Vai?
3: Ah, okay.
2: Onks niin?
0: Ai niin, tämä, mistä alun perin puhuttiin.
2: Niin. Tap. Tap. Mutta onks tää nyt silleen, että nuoriso näyttää toisille, että on kiveksiä kutisee. Ja niin. Tap. Joo. Okei. Okay. No mut mä en oo, kyllä mulla on sanottava, että aika hyvin perillä on mun mielestä internet-meemeistä, mutta
0: mä
2: kyllä tää on...
0: Ikinä törmää, mä
2: en ikinä kanssa, ei algoritmi ole ikinä mulle tarjollut semmoista, missä on, only guys know, ja sitten joku on hieroo sormia yhteen, että näin kasseja lapsutellaan. Kyllä sitä paitsi mä annan kyllä ihan täydet niinku Dave Chappelle-tyyliin, what the five fingers say to kivespussi, slap motherfucker, että mä annan kyllä ihan niinku koko kädellä. Kaiken mahdollisen.
3: Meillä on ehkä erimalliset kivekset.
2: Se voi olla.
0: Joku laittoi, että Johannes ja Osku on oikeassa tuossa kassijutussa.
2: Okei. Okay. Mutta Ville, sua ei voi ottaa tähän keskusteluun, koska kyllä. Sä rapsutat omias kenkälusikalla.
0: No, siis niin.
2: Ne on niin alhaalla.
0: Joku tällä laittaa, että tämä Osku ja Johanneksen juttu on perinteinen pinch and roll.
3: Mm. Niin, just pinch and roll.
2: Joku sanoi just, että vaan vuoden keskusteluohjelmassa voidaan päästä taputtamista kivestä kutitteluun puolessa minuutissa. Ei tätä vaikeampaa ole. Jos te mietitte sillä, että millaista se on ihan huipulla, niin tällaista se on. Ei se ole sen vaikeampaa. Ja oikeasti tässäkin nyt taas niin kuin kokematon yleisö näkee keskustelun kivespusseista. Suuri yleisö näkee kuitenkin sen, että puhutaan ilmiöstä ja mihin se voi johtaa. Ja tässä puhutaan nyt kahdesta ilmiöstä. Ensinnäkin, mitä tämä taputtaminen nyt alkuperäisesti tarkoittaa?
5: Oliko se
0: hiljaista taputtamista? Tämmöistä ballroom-tilaisuuksista, kun sulla on toisessa kädessä vaikka drinkki tai joku toinen asia, niin sitten sä voit taputtaa tälleen hiljaisesti.
2: Voiko sillä tarkoittaa myös sitä, että jos joku tekee semmoisen niin kuin pienesti vaikuttavan asian, niin sitten voi olla silleen, että ooo.
0: Varmaan myös sitä, mutta ainakin tuossa videossa nyt sanottiin, että se vähän niin kuin on lähtenyt sieltä, kun toinen käsi on ollut sitten niin kuin...
2: Okei.
0: Siinä on ollut jotain, niin sitten voit
2: hän tehtiin eri keepperin kanssa ala-asteella, niin tehtiin silleen, liimailtiin sormia yhteen ja sitten otin silleen...
3: Ja teittekö te sitten silleen, että kun oli sitä liimaa, niin laitoitte neulan siitä?
2: Joo, kyllä. Ja sitten lopuksi niin korkki pois ja
3: joo.
2: Sitä tehtiin myös aika paljon. Siis mun eka kaupallinen yhteistyö 6. luokalla olisi ollut ehdottomasti Uhuliiman kanssa. Jumala on.
0: Jaa, vanha kunnon Uustik.
2: Juu, Uustikki aika vähän silleen niinku, juu. Ai, meillä on vielä biologia tänään, okei.
0: Okei. Okay.
2: Siitä jakso. Se olisi pitänyt olla semmoinen niinku, ennen kuin mikään Red Bull tai muu tuli kauppoihin, niin se olisi pitänyt olla semmoinen sairaan nopee! Nimittäin 6. luokkalainen. Onko vaikeuksia keskittyä koulussa? Ei hätää.
0: Tämä pinch and roll on ainakin tuttu Urban Dictionary mukaan. Okei, sinne nyt saa kuka tahansa kirjoittaa mitä tahansa, mutta täällä kirjoitetaan, että se on ainoa niinkö, comfortable and workable way to stretch your scrotum. Actual scratching does not work as the scrotal entity slides around under the fingers.
2: Okei.
0: Okay. Eli sä niin otat sen siihen tuohon väliin ja sitten pyörittelet edestakaisin.
2: Okei. Tänne alkaa myös tulee niinku pelottavan tarkkoja kuvauksia siitä silleen, että tai no sitten, että onhan nyt sellaista löysää pussia aika vaikea raapia, niin kyllä tuo nipistys toimii. Tai sitten toinen on sillä tavallaan poispäin kämmenestä kynsillä rapsutus. Ei tämä mitään kitaran soittaa. Ei sun pussit ole mikään landolla. Nyt pitää niinku rauhoittua tämä asia. Siis, it's not that deep. Se on vaan rapsutusta.
3: Se. Ja,
2: today's gonna be the day. Back to you. Mitä sä teet? Eikö rapsuta kiveksi? Okei. What the fuck? En mä ikinä tiedä, että tää voi mennä näin niinku syvälle tää aihe tässä. Joo. No, mut anyway. Tää alkaa olemaan vähän liian ehkä kuvailevaa. Kuvailevaa niinku osittain. Osittain tämä, mutta selvä pyy. Tuossa Kaisella oli ainoa järkevä pointti nyt tähän taputtamiseen, niin Kaisa, sulla oli joku kastejuhla-juttu, missä olet nähnyt tämän. Ei siis kivespussi-juttu, vaan tämä taputtamisjuttu.
5: Niin, yleisö, kun oli kastejuhlassa, niin yleisö siis kaikki kiveksiä taputti silleen niinku hiljaa, ettei vauva niinku häiriinyt.
2: Oh my god, siitä. Mä pyysin sulta yhtä asiaa. Okay.
5: Mutta siis joo, että niinku vauva ei pelästy ja huku siihen kasteveteen, niin sitten kaikki vaan...
2: Tekin näin.
5: Mutta siitä on ihan sikakauan, tämä on joku vanha juttu, hei.
0: Niin, että sitten voidaan olla, että nuoriso on vasta nyt jotenkin ottanut tämän, joo. Että tämä on tehty sitten pitemmän aikaa, mutta tota...
2: Niin.
0: Mutta tota joo, en tiedä.
2: Half-duuri on ainoa oikea rapsutustapa. Oh my days.
0: Joo.
2: Okei.
0: No niin, selvä. Hei.
2: Tuli muuten kastejuhlasta mieleen, että ihmisen elinkaarihan on siinä mielessä huvittava, että niin kuin elämän alkutaipaleella ja lopputaipaleella on ok nukkua omissa juhlissa. Mm. Että silleen, että sit, kun lapsi on ihan pieni ja syntyy kastejuhlassa, niin vaikka se nukkuisi, niin kaikki on sitä, että annetaan sen nukkua. Ja sitten kun mummi täyttää 80, kaikki niin, on sitä, että annetaan sen nukkua.
0: Joo, totta.
2: Vaikka se mummi voi olla tietysti kuollut myös, mutta sillä jos nyt näkee, että...
0: No sit se on ikuisessa unessa.
2: Jos sieraimet vielä väpäjää, niin sitten... Okei. Joku sanoo, että ehdottomasti paras tapa rapsuttaa just toi kynsillä poispäin. Hei, nyt tää loppuu.

0: Annirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Näin, klassisesti lähtee liikenteeseen YleX viikonloppu. Hei vaan, täällä Parikka ja Kais.
3: Moikka moi, aloitetaanko jo?
2: Aloitetaan.
3: Please, vähän täpinöissä.
2: No joo, viime viikko jäi vähän piippuun, koska tulin taas kipeäksi. Mä en tiedä mitä oven kahvoja ja liukuportaitten niitä käsihihnoja mä nuolen. Mä oon tullut viimeiseen 2 kuukauteen 2 kertaa aika isostikin kipeä. Tiedätkö, ei mikään semmoinen... vaan silleen niin kuin kunnolla.
3: Ja pitkään ja vieläkin kuulee äänestä ehkäpä.
2: Joo, kyllä se vähän jätti, että niin kuin räkää on vielä tuolla poskionteloissa. Ja
3: naama on toispuolinen, kun sä oot makannut kyljellä.
2: Se ja koko mun kroppa on ihan toispuolinen. Musta tuntuu, että mun ranka on edelleen vähän niin kuin käyrä, koska olen vasemmalla kyljellä maannut taas vähän liikaa. Mutta nyt musta tuntuu, että ollaan voitettu pahimmat ja... Tästä alkaa mun niin sanotusti health season.
3: Nousukausi, okei. Oliko sulla muuten kuumetta, kun mehän jäätiin miettimään?
2: Oli.
3: Okei, oliko korkeakin?
2: Ei ollut mitään megalomaanisia, mutta huomattavasti niin kuin lämpöä oli, kun täällä arvosteltiin, että mun silmistä kuulemma näki, että nyt ei ole parikaisella kaikki ihan ok. Ei tässä mitään, oli sitten kuitenkin.
3: Toi on outoa, koska kesällä on jotenkin, että aina jouluna ollaan kipeitä.
2: Niin, tai joskus niin kuin syksyllä.
3: Niin, kun kaikki palaa, tiedätkö, lomilta ja silleen, keskellä kesää melkein.
2: Ja silleen, ei kuka tyhmä niin kuin on tälleen kesällä kipeä muutenkin. Mikä ei ole turhauttavampaa, niin kuin, siinä on ihan järkyttävä ero, oot sä kesäkausina kuumeessa vai syys-talvikausina kuumeessa. Se on aivan niin kuin, tosi iso ero.
3: Niin kuin lämmintä ulkona ja sitten sullakin on niin kuin yhtäkkiä kuumetta.
2: Mikä järki tulee? Siinä nyt sitten on? Ei minkään näköistä.
3: Aurinko paistaa, sä vaan kattelet kaihoisasti ulos. Kaikilla muilla on hauskaa, paitsi sulla.
2: Semmoinen olla mulla oli koko vapun, koska koko vappu meni siinä sitten. Että
3: ikävä juttu.
2: Mitään en oikeastaan tehnyt.
3: No mut hei, vappu ei. Lopu,
2: ei. Tänään on vappujuhlaa. No ei oo. Okay. Kyllä se on nähty. No mutta tässä ainakin Kaisan kanssa pöpistää ja Sikkikin jossain kohtaa tähän meidän seuraamme liittyy. Ja niin kuin aina, YleX viikonlopun lähetykset alkaa käsinpoimitulla musiikilla ja tänään onkin muuten. Ei ole minun käsinpoimimaa eikä sun, vaan Nelli Matulan.
3: Okei, aika kunnia hei kuunnella.
2: Matulan Nelli kävi YleX aamussa tiistaina vieraana ja mä siinä sitten tajusin, että hei, samahan pyytää Nelliltä nyt sitten samaan syssyyn, että
3: apua,
2: että mikä olisi hänelle tämmöinen niin kuin rentsi lauantai-biisi, että ehkä tekee vähän jotain pöperöä siinä ja kaataa jotain vähän parempaa juomaa mukiin tai jotain tämmöistä, niin kuin hyvin chilli, että ei välttämättä ole lähdössä mitään niin kuin just raivottaa yöhön,
3: hautaan.
2: Niin, vaan silleen niin kuin et oikein chilli, niin Nelliltä tulikin sitten semmoinen toive, mitä ei meiltä löytynyt järjestelmästä. Tää on maailman lungeen biisi. Tää on Charlie Berg ja Lancaster Knights. Oikein hyvää lauantaita Nelli Matulan toivebiisin tahtiin.

0: Pyytämitel Lungi biisi. Vuonna 2020 julkaistiin Charlie Bergin Lancaster Nights niminen kappale. Ja tää on Nelli Matulan valinta lauantain biisiksi ja en yhtään ihmettele miksi.
1: Ihana toi loppu.
0: Oikein hyvä nahkasakso biisi.
1: Siis häneltä on kysytty, että voiko sä vetää tuohon loppuun vielä jonkun?
0: Niin.
1: Joku, lähteekö vielä?
0: Lähtisikö vielä joku? No voimme nopeasti kulaa tuosta pikku soolon.
1: Voimme tehdä nopein jonkun.
0: Kyllä mä näkisin, että ton kappaleen tahtii itse laittaisin ton ehkä jo aamupäivällä lauantaina soimaan. Ehkä jopa vähän siivoilisin siinä. Sitten illalla joku hauska meno.
1: Aika jännä, koska nyt kun miettii, niin toihan sopii mihin tahansa vaan. Tai ainakin mun mielestä. Sille ilta, hämärä, auringon lasku, mutta myös aamuseen sumuun.
0: Joo, kyllä mä näkisin. Siis, siinä on jotain taikaa, kun sulla on lauantai aamupäivä. Ja sit illalla vasta on jotain pakollista menoa ja sä voit vähän siinä, tiedätkö, chillailla. Ja
1: joo, toi on kyllä ihanne.
0: Hoitaa tavallaan jotain vähän, no mä nyt siivoon tämän kämpän kivaa, niin täällä on niinku kiva olla. Ja
1: niin se päivä on sinne, että hän ei niinku pyydä sulta mitään, hän vaan on.
0: Ja korkeintaan päivä vaan antaa.
1: Joo, joo, tarjoilee.
0: Sitähän me halutaan, että päivä ei ota, vaan se antaa.
1: Sun pitää vaan olla.
0: Hei, kiitos Nelli. Hänellä oli kyllä itse asiassa toinenkin. Itse asiassa pitäisikö pamauttaa, koska hän mietti kahden biisin välillä.
1: Okei.
0: Ja biiseissä on huomattavasti eri mood, niin kuin hän itse sanoi, koska se toinen kappale, mitä Nelli mietti, että voisi soittaa, on... Oota, kun tämä lataa tämän vielä tänne systeemiin, niin mä saan sen soimaan.
1: Onko joku oma biisi?
0: Ei ole oma biisi.
1: Joo.
0: Vaan... MIA Bad Girls. Ja tää on nyt se, kun lähdetään haulikot ladattuna yöhön.

0: Äsken oltiin lauantai-aamupäivän tunnelmissa, niin nyt mennään kyllä sit sinne yöhön, kun M.I.A. Bad Girls yleäksi viikonlopussa. Tämä myös, Nelli, mä tulen valitsemaan lauantai-musiikkia. Lauantaihin mahtuu monta moodia, ja nämä biisit oli siitä oikein hyvä esimerkki.
1: Aika tämmönen uhkaava.
0: Kyllä.
1: Huulipunat on kyllä, se on punaiset.
0: Ei lähetä nöyristele sinne yöhön.
1: Nöyristele tänne.
0: Kai se mielletään jännittäviä aikoja, koska tiedätkö kun odotat jotain tärkeää puhelua, mutta sitten sä tiedät, että se puhelu todennäköisesti tulee just siihen aikaan, kun sä et oikeasti pysty vastata.
1: Joo.
0: Ja nyt tämä seuraava nelituntinen on vähän semmoista aikaa mulle, että jos se puhelu tulee, niin mä en oikeastaan pysty ehkä vastata,
1: niin,
0: koska mä teen tätä. Mutta jos se oikeasti, mun on vähän niin kuin pakko vastaa.
1: Joo, se on joku lääkäri tai tärkeä juttu.
0: Jos se yhtäkkiä tulee, niin sitten meidän pitää tehdä semmoinen juttu, että mä käyn tuossa meidän hotboxin ulkopuolella puhumassa ja sun pitää ottaa ohjat sitten.
1: Ihanaa.
0: Siksi aikaa.
1: Mua ei yhtään jännitä, mua kiinnostaa.
0: No niin, hyvä.
1: Katsotaan mitä tulee, mutta toivottavasti koska, se ei soita, tai no en mä tiedä.
0: Koska maailmahan toimii sillä tavalla, että sä otat jotain tärkeää puhelua tai ihmiseltä tai töistä tai sä oot hakenut jotain työpaikkaa ja tiedät, että tänään on se päivä, kun se puhelu pitäisi tulla ja sulla on sanottu, että on ehdottoman tärkeää, että vastaat puheluun tai
1: kyllä,
0: sä otat tuloksia jostain ja sitten se saattaa olla vielä joku palvelunumero, mihin niin vaan niin kuin, sä et voi soittaa samalta kaverille takaisin.
1: Mm.
0: Ja sit sä venttäät sitä koko päivän, sä pyörit siinä himassa kämpillä ja näin. Ja sit sä oot silleen, ei kyllä mä nytkään pissalla. Ja just sillä hetkellä, kun sä otat slaikan käteen, niin sä kuulet, kun tuolla kuuluu Olkkarin puolella. Ja sit sä oot, ei. Ja sit sä, ei se katkee. Kaari ei katkee ihan niin vaan. Sit kun sä kerkeät puhelimelle, se on mennyt ja sä et pysty soittamaan takaisin ja se menee ohi. Mikä siinä on? Miksi aina?
1: Isoin paniikki, mitä ihminen kokee niin kuin elämässään.
0: Miksi aina silloin, kun sä et voi vastaa puhelimeen, se puhelu tulee?
1: Mä en ymmärrä. Siis se on niin kuin joka kerta, että tavallaan siinä tulee mieleen, että sä oot

0: Truman Showssa, eli tämmöisessä niin kuin elokuvassa. Kaikki muut tietää, kaikki vaan kiusaa sua.
1: Niin, se on vähän niin kuin, mä oon puhunut joskus sulle siitä, että mä epäilin, että maailma on simulaatio sen takia, että aina kun mä lähdin kotoa, niin tuli auto siitä tie yli. Aina! Vaikka siitä ei tuntiin mennyt autoa, niin aina kun mä olin lähdössä, siitä tuli auto.
0: Joo,
1: niin tää liittyy tähän samaan. Että joku perhana käsikirjoittaa huonosti tätä maailmaa.
0: Mä väitän, että tuohon nyt pitää oikeasti keksiä joku juttu, koska toi on ihan jokaisen ongelma. Mä kuulen vähintään kerran viikossa ton saman jutun. Että joku käy vessassa tai suihkussa, kun joku putkimies tulee just silloin. Niin kyllä meidän joku appi tai joku pitää keksiä tuohon, että se niinku...
1: Tää on vähän sama, just silloin, kun sä päätät vähän pruutata hississä, niin sinne tulee joku. Vaikka sä voit mennä 10 vuotta yksin sillä hissillä töissä.
0: Joo.
1: Kukaan ei koskaan tuu.
0: Ei, ja silleen, että sä oot tullut niinku yöllä, sä oot 3 yöllä
1: loppukäytävässä. Joo, jep.
0: Ihan nopea pruuppa tähän.
1: Mut just silloin, kun sä silleen...
0: 50 ihmistä tulee viemään roskia.
1: Miksi te ootte töissä tähän aikaan? Miksi te ootte täällä? Miksi te tuutte tähän? Tässä on 16 hissiä. Miksi te tuutte mun hissiin?
0: Joo, Esko-ahokin tuli siihen vielä.
1: Joo. Anteeksi, haifseeksi täällä paska. Joo. Miksi just silloin?
0: Joku tuli kuvaamaan dokumenttia.
1: Joo. Ja sit, joo, onpa, ootko sä, Mika, oot sä täällä färssänä? Joo, oon. Kiitos. Miksi tulitte just nyt? Miksi maailma toimii näin? Me ei koskaan saada tietää, mutta jos toi puhelin pärähtää soimaan, niin se on ihan sama, mitä tässä lähetyksessä tapahtuu, niin mä poistun puhumaan. Sä siihen kohtaan ohjaukset.
0: Kyllä.
1: Yes, mahtavaa.
0: Mä soitan sulle, mä haluun tän tapahtua.
1: Tää on Linde Lappeenus, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin.

0: Ei tarvi kauaa enää odottaa, kun nähdään Linda ja Pete tosi toimissa, koska ensi viikolla, tarkemmin sanottuna 12. ja 14. päivä ensi viikolla on semifinaalit ja koko Los Finalos, jossa me ollaan totta kai messissä, niin on viikon päästä 16. toukokuuta ja sitten katsotaan, että niinkö vaan marssitaan voittoon, mitä vedonlyöntiyhtiötkin tuossa on veikkaillut.
1: Kyllä, mä niin odotan. Se on niin ihana mennä johonkin kisakatsomoon tai jos katsot yksin, niin on siinä tunnelmaa. Koko illan sä vähän niin kuin odotat ja päivän odotat sitä.
0: Joo, ja kyllä
1: esitystä.
0: Joo, kyllä Euroviisut on aika hyvin nostanut jo kiinnostavuuttaan tässä viimeisinä vuosina. Et silloin kun minä olen ollut vielä lapsi, niin se on kyllä katsottu, mutta se on ollut ihan semmoista juupajuu. Mikäs Irlanti vai Ruotsi voittaa. Ja ei siinä ollut. Sitten tuli pikkuvalon pilkahdus Lordi ja sitten taas kynnettiin aika syvällä. Mm-hmm. Ja nyt sitten viimeiset vuodet on ollut semmoista, että Suomi on ihan powerhouse.
1: Joo, ja tavallaan ihana tämmöistä Ruotsi-Suomi-kilpailua myös.
0: Joo.
1: Pientä kisaa siellä väleissä kanssa.
0: Joo, saas nähdä. Luotto on kova ja tokihan tässä aika moni jännittää sitä, että jos sattus voitto tulee, niin millä hemmetin rahalla semmoiset kisat täällä sitten järkättäisiin. Mutta
1: se olisi,
0: onko toi niin sanottu positiivinen ongelma?
1: On. Kaikki lätkävoitot, kaikki on semmoisia positiivisia ongelmia. Mutta myös niitä on ihana katsoa niitä jotain Lordin aikaisia esityksiä, kun ne on niin kämäsen näköisiä ne lavashout.
0: Hei, älä dumaa.
1: No vähäsen.
0: Yksi hienoimpia introja, mitä Euroviisuissa on ollut, löytyy varmaan vieläkin YouTubesta ja mä oon siitä saattanut tässä 10 vuoden aikana haipata parinkin otteeseen, mutta kun Suomi järkkäs Euroviisut, niin se introvideo on aivan törkyhieno, mikä Suomessa sitten tehtiin ja millä koko show painettiin käyntiin.
1: Niin, ehkä ne lavat oli vaan pienempiä, sitä mä ehkä meinasin, että kyllähän niinku, ja TV-laatu, se on myös vaikuttanut siihen, että miten on näyttänyt.
0: Joo, onhan kaikessa tekniikka mennyt niin paljon eteenpäin, että jos minä... Niin, kun, sitten kun jos miettii, että kun itse on käynyt keikoilla, vaikka ihan peruskeikoilla joskus nuorempana, niin se on ollut, siinä on ollut korkeintaan lakana, taustalakana, kun nykyään ihan sama mikä keikka, niin siellä on saakeli pyrot ja kaikki robotit ja
1: kaikki menee äänen mukaan.
0: Joo, niin missä on, mun mielestä olisi tyylikästä, että Pete ja Lindakin menisi ihan vaan taustalakanalla.
1: Niin.
0: Siinä, tässä on meidän show. Nyt me painetaan täällä tosi hyviä. Se riittää.
1: Panostettu tähän musiikkiin.
0: Euroviisusta puheen ollen, ymmärsikö oikein, että jonkunnäköistä Euroviisuteemaista ohjelmaa, kilvoitteluakin on tulossa?
1: Kyllä, on tulossa aivan uusi, mielettömän upea Euroviisu-ohjelma-osio. Se on aika pitkä nimi, mutta se oli pakko ottaa.
0: Oliko se aivan uusi Euroviisu-ohjelma-osio?
1: Ei ollut, se oli näin. Aivan uusi ja mielettömän upea Euroviisu-ohjelma-osio.
0: Muista toi, koska tuossa repo 10 minuutin päästä tämä kyseinen osio kuullaan.

0: No siinäpä se Ruotsin edustaja sitten onkin. Felicia ja My System. Soi Yle X viikonlopussa. Missä Parikka ja Kaisa täällä? Hei vaan! Sikkekin tulee tossa sitten myöhemmin messiin. Ja ihan kohta kuullaan Somberilta Home Record-niminen kappale. Ja sen jälkeen mulla on jäänyt katon roikkumaan, kun mä tulin kipeäksi sitten viime viikolla. Niin mulla oli aika paljon kaikennäköisiä aiheita yli käyttämättä sitten. Mä ajattelin nyt sitten purkaa tätä sumppua näistä aiheista. Ja sitten tää on vähän tää sama ilmiö, että mulla on täällä kaikennäköisiä jutunjuuria. En ihan yhtään muista, että milläs kulmalla näitä oli tarkoitus.
1: No mutta selvitellään.
0: Läpi, niin selvitellään sitä. Ja tässä on ihan tämmönen universaali aihekin, joka liittyy siihen, että ootko Kaisa koskaan niin saatua lahjaa eteenpäin sitten antanut ehkä pois. Mutta palataan siihen Somberin jälkeen.
2: Kesä alkaa Yle X -popista. Ihanainen ja ikäraja.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Komiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Arilta Home Wrecker soi Yle X viikonlopussa täällä Parikka ja Kaesa. Ja raottelin tuossa mun juttuarkistoa. Mulla on jäänyt tommoseen doksiin kaikennäköisiä aiheita käyttämättä monestakin syystä, eritoten siitä, että olin kipeänä taas kerran tossa.
1: Hei, mikä mä soitan sulle tällä hetkellä? Sulla pitää olla kännykkä äänellä.
0: Ei, sä soitat mulle!
1: Sulla pitää olla äänellisellä, että sä kuulet sen soiton, joka sulle soittaa kohta.
0: Hetsi, sä oot hyvä. Nyt. Kerrottakoon, jos on nyt vasta tullut linjoille. Mä odotan siis tärkeätä puhelua tällä hetkellä. Ja me tehtiin semmoinen diili, että ihan sama missä kohtaa se puhelu tulee, mun on pakko ottaa se ja siinä kohtaa Kaisa ottaa vaikka lennosta ohjat tässä lähetyksessä. Joo. Eli semmoinen pieni jännityselementti on läsnä koko aika tässä.
1: Seison koko ajan tässä.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta sori.
0: Tää aihe. Niin mä katsoin, että siis tää on yli kuukauden vanha juttu jo.
1: Onko vielä relevantti?
0: Niin siis tämähän on ihan tosi vanha juttu. Ei tää edes ole niinku jäänyt viime viikolta mulla käyttämättä, vaan tää on vaan ollut tuolla joku yli kuukauden.
1: Joulukalenterit saapuvat viime lokakuussa.
0: Juhannuksen 23 sää näyttää tältä. Mutta tässähän on siis, mä muistan itse asiassa, tästä puhuttiin varmaan Yle X aamussakin silloin. Tää käsitteli siis sitä, miten jengi myy torissa voiteita, jotka on hankittu Kela-korvauksilla tai toimeentulotuella. Eli tavallaan jotkut ihmisethän on oikeutettu tämmöiseen tukeen, ja että voit saada, jos Kela määrää sulle, että saat tämmöistä, niin näitä on sitten, niin kuin, ne on tehty gillaa, niitä on myyty netissä vastoin sääntöjä.
1: Aivan.
0: Ja tämähän on ilmiönä aika erikoinen. Itellä ei ole mitään tavallaan, että mä saisin asiaa X, mitä myisin sitten vähän silleen shadeisti eteenpäin. Mutta mitä oot mieltä, jos sä saat jonkun lahjan, niin onko ok myydä sitä eteenpäin tai antaa sitä eteenpäin?
1: Okei, myydä. Nyt mä vasta taisin, en mä kyllä myis sitä.
0: Mm-hmm.
1: Mieluummin annan, jos joku vaikka karkki, mistä mä en tykkää, niin mä annan sitten, mutta en mä nyt rupea pulittaa siitä jotain hintaa.
0: Niin, ja nyt karkkia sen nyt muutakaan myös, mutta jos saisit vaikka, kuvitellaan, että saisit lahjaksi jonkun.
1: Joku vaate vaikka.
0: No joku vaate. On mun mielestä ihan hyvä, joku paita tai joku vaikka polkupyörän osa. Että sä tarvit vaikka polkupyörää, uuden valon tai jotain. Ja
1: niin.
0: Sit sä oot silleen, mä myyn tän.
1: Niin, mä saan ite rahaa.
0: Eikö se ole ihan eri antaminen, että sen ehkä voisi jopa antaa eteenpäin.
1: Joo.
0: Mut se, että sitä rupeaisi myymään, niin eikö se ole vähän näästi?
1: Se on vähän niinku ahneen. Mun mielestä se on ahnetta, koska sä et ole pulittanut sitä alun alkaenkaan mitään. Ja sitten sä jotenkin haluat vaan itelle.
0: Mä tiedän tapauksia, missä joku ihminen on käynyt tekemässä vaikka jonkun duunihomman, ja sitten siinä, niin kelle tämä työ on tehty, niin hän on sieltä saanut vaikka jonkun arvokkaan esineen tai vaikka jotkut kengät tai jotain.
1: Joo.
0: Ja sitten hän on myynyt eteenpäin, en mä näin mitään tee. Ja sitten ottanut ihan törkyhinnan niistä. Ja sitten se on vähän silleen, että no joo, mutta toisaalta mä ymmärrän, että jos se tarvii niitä, mutta sitten se on vähän silleen, että sä saat lahjaksi jonkun asian. Niin miksi sä tavallaan?
1: Toi on kyllä näästä. Onkohan sitten eri, jos voittaa vaikka tiedätkö arvonnassa?
0: No se on ihan eri, koska sit sä oot osallistunut arvontaan.
1: Niin, joku 2 euroa
0: niin.
1: Ainakin.
0: Se kukaan ei ole antanut tällä tavalla, ojentanut
1: joo,
0: sulle sitä asiaa.
1: Miettinyt oikein sua, että sulle sopisi tää merkkipaita.
0: Mulla on käynyt vaan tää ihan klassikko, että mä oon jotkut juhlat, tuparit tai jotain, että mä vien joku pullo. Ja ne on silleen, me annettiin tää pullo sulle just tossa.
1: Ai niin, toi on vähän noloa.
0: No se on vähän noloa, mutta se voisi käydä kelle vaan.
1: Mutta onkohan sitten, että joku raja tossakin, että mikä niinku, mistä voisi oikeasti pyytää. Joku merkki Adidas. Oho, merkki tuli siinä.
0: Oho, joku ihan random merkki Adidas.
1: Adidas on hyvä tuote.
0: Hei, Kaisa.
1: Katon kameraa tossa.
0: Kaisa.
1: No ei se kukaan katso. No joo. Niin, olisiko joku niinku, joku auto ehkä, jos sä oot saanut arvon, tai jossain lahjaksi auton. Esimerkiksi vaikka joku sun ystävä vaikka nyt menehtyy, jotakin ihan hirveätä tapahtuu. Sitten sulla on hevonen tai joku auto, joku kulkupeli. Niin kyllä ehkä siitä. En mä ehkä siitä antaisi.
0: Okei. Meillä on tässä nyt meneillään hypoteesi, missä sun kaveri testamenttaa sulle auton.
1: Joo.
0: Mutta jos ei sulla ole mitään käyttöä sille autolle, pakkohan se on myydä. Plus, että auto on kulu. Sunhan pitää maksaa siitä varmaan, että jotkut verot ja kaikki vielä. Niin.
1: Sekin vielä. Sitten se toinen.

0: Kiitos Elinora näistä sanoista, jotka vahvistaa mun uskoa kuluttajana yhteiskuntaa kohtaan. Yeah. Meille käy hyvin, soi yleensä viikonlopussa. Se on lauantai, se on Parikka ja Kaisa, hei vaan.
1: Ja aivan uusi ja mielettömän upea Euroviis-ohjelma-osio on käynnissä.
0: Jonka nimi on...
1: Aivan uusi ja mielettömän upea Euroviis-ohjelma-osio. Mutta mä tajusin, että mä ehkä vaihdan nyt sen nimen.
0: Ha, ai lennossa.
1: Se on tämmönen. Aivan uusi ja mielettömän upea Parkkonen-ohjelma-osio.
0: Aivan uusi ja mielettömän upea Parkkonen-ohjelma-osio.
1: Joo, ootko tutustunut Pete Parkkosen aikaisempaan tuotantoon yhtään?
0: Oon, joo. Kyllä, mulla on jonkun näköinen haisu Peten kappaleista.
1: Joo. No,
0: ihan eka biisi, minkä muistan, on Uniform, minkä hän julkaisi heti Idolsin joskus jälkeen.
1: Tota mä en muista. Muistan vaan kuin portaat.
0: Se oli vähän semmoista disco-ensemble-henkeä haettiin silloin Petelle.
1: Joo, niin ihan vähän noita rokahtavampi sitten silloin. Joo. No mä ajattelin, että voidaan nyt vähän kaivella niitä Pete Parkkosen aikaisempia. Nämä on osakovereita. Niin haluan sitten, tää on ehkä nopeuskisa, että mä otan aikaa ja sun pitää vaan sen nopeasti
0: kertoa. Eli pelaanko vasuriani vastaan tässä?
1: Kyllä.
0: Yes.
1: Ja sun pitää heti tietää, tai heti kertoa, kun tiedät, niin sen nimi ja ehkä alkuperäinen kappale, kun nämä kovereita osa.
0: Okei. Okay. Eli tavallaan nyt sinä kuulija voit pelata mua vastaan ja voit sitten lällätellä itseksesi siellä, että haa, minä tiesin Mika on nopeammin, kyllä Mika on tyhmä jätkä. Ja niin onkin.
1: Joo, joo. Se on siis joka spiikki hän on tuolla tolleen, että hän tietää enemmän asioita kuin sinä.
0: Kyllä. Ja ennen kuin tämä maan mainio...
1: Aivan uusi ja mielettömän upea Parkkonen-ohjelma-asio.
0: Saa alkunsa, niin kuunnellaan Beberexalta ja Faithlessiltä New Religion.
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Exa ja Faithless lepää rauhassa. Faithless, aivan upea artisti, oli New Religion soi yleäksi viikonlopussa täällä Parkkaa Kaessa, kun on aika startata.
1: Aivan uusi ja mielettömän upea Parkkonen ohjelmaosio. Eli nyt kaivetaan Pete Parkkosen vanhempaa tuotantoa ja kovereita, mitä hän on joskus tehnyt.
0: Asia selvä.
1: Ja sitten Mika kilpailee teitä vastaan. Näitä on 5, otetaan aikaksi 3.
0: Joo.
1: Nyt on ensimmäinen.
0: Käy hyvin ja mikäli yhtään osaan ennustaa itse, niin mä en ehkä ole kauhean vahvoilla tässä, mutta aina jotain pongoja saan.
1: Kyllä,
0: no niin, lähdetäänpä liikenteeseen.

0: aika kivan smoothi muushi oli siinä, Kaisa.
1: Vähän tommonen chillimpi. Mitäs Pete, mikäs nimi oli alkuperäinen?
0: Alkuperäinen sen lisäksi, että siinä oli liekin heitintä, niin oliko teukka? Taylor Swiftiä?
1: Ei ollut.
0: Oot.
1: Sä oot lähellä.
0: Mä oon lähellä, oota.
1: Tosi lähellä, kun kaksi ihmistä verrataan toisiinsa.
0: Oota.
1: Melkein Taylor Swift.
0: Miley Cyrusta. Siinä oli Miley Cyrusta, kyllä.
1: Joo, hyvä,
0: niin
1: hyvä,
0: oli,
1: hyvä.
0: Niin oli.
1: Flowers,
0: niin oli.
1: Joo, aika hyvin sait sieltä kaivettua.
0: Hyvä veikkaus, koska kummallakin on kaksi jalkaa ja kaksi kättä.
1: Naisia.
0: Ja naisia kummatkin, oletetusti. Hei, olipa smoothi tuo mush.
1: Joo, eikö tämäkin ole aidossa jälkeistä aikaa?
0: Oli. Mennäpä seuraavaan. Mitä hittoa?

0: Mitä hittoa? Toi on ihan sairaan hyvä, Kaisa.
1: Niin, ja toi oli vielä silloin.
0: Sori, kun mä huudan. Mä oon ihan amazed.
1: Ennen äänenmurrosta, niin hän oli koulussa laulunut.
0: Siis kuunnelkaa jengi, miten hyvin Mr. Brightside ja Liekinheitin menee yhteen.

0: Tää voisi olla uudesta päivästä.
1: Joo, totta.
0: Virtauksen lukion uusi biisi.
1: Ja sit mennään.
2: Siis toi jotenkin pärähtää, varsinkin toi kertsi osuu jotenkin aivan sairaan hyvin tuohon Mr. Brightsideen.
1: Joo, se on totta, että ei ihan kaikki mene tavallaan. Että siinä on pieni riitasointo, mutta toi kertosää ehkä meni.
2: Ihan törky hyvä muussi.
1: Joo, sitten vielä yksi kuule ja sitten biisin jälkeen vielä kaksi kappaletta.
2: Ihanaa, kuunnellaanpa seuraava.

0: En tiedä, menikö tuo. Mutta mä yritin kaikkea. Se on hyvä toi sun ilme, kun se muuttuu ihan semmoiseksi niinku patsaaksi.
1: Mä tulin jostain 7. taivaasta aika saakelin kovaa takas tonttiin, kun tää pärähti soimaan.
0: Tervetuloa.

0: näytän silleen, että Pete on niinku, sillä on uusi bändi.
1: Joo.
0: Se on ihan silleen niinku sujut niitten kanssa. Mä niinku nokittelee
2: ja toisiaan. Ja mä vielä myös näen, että se bändikin vähän ujostelee vielä. Vittiinkö tätä vetää ihan silleen kunnolla?
0: Joo, joo. Ollaanko me hyvä match?
2: Joo, en tiedä. Siinä oli kolme ensimmäistä. Kaksi on vielä jäljellä, mutta otetaanpa happea ja kuunnellaan Kuumalta ja Emmalta ja Matilta ihan kohta ohi.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi Soi Yle X viikonlopussa, missä meneillään.
1: Aivan uusi ja mielettömän upea Parkkonen ohjelmaosia, koska nythän Parkkonen ja Linda on siellä Viinissä, kuule.
0: He ovat siellä ja me kuultiin äsken tämmöisiä muusseja, mitkä oli tehty aika isosti tuohon Liekinheitin kappaleeseen. Joo. Siellä oli Mr. Brightside ja siellä oli Miley Cyrusta ja siellä oli Muumien tunnariakin vielä.
1: Kappas kippas, miten se sinne eksi?
0: Enpäs tiiä. Pari kappaletta on vielä jäljellä.
1: Vielä on kaksi kappaletta ja nääkin on sitten kovereita.
0: Noniin, ja kuunnellaan.

0: Ai vitsi, olispa kuunnellut. Olis maistunut. Olisiko se mennyt kerkis vielä?
1: Se vähän haki vielä paikkaansa.
0: Okei, olisiko se ruvunut vähän laahaamaan? Meneekö liian kova tempo tossa kertsissä?
1: Joo, ei se ihan sopinut sitten. Tuo eka lause oli hyvä.
0: Mutta toi LFMAO toimi, eikö toi Party Rock Anthemi?
1: I've got a feeling.
0: I've got a feeling, tietenkin.
1: I've got a feeling.
0: Niin toimi yllättävän hyvin myös.
1: Toi on kyllä hyvä biisi. Toi vetää ainakin kauas.
0: Miten tää liekin heiti? Miten tää voi laittaa niinku ihan sama minkä päälle ja se toimii?
1: Ja The Black Eyed Peas oli muuten. Mitä sä sanoit?
0: Mä sanoin LMFAO, mutta joo, Black Eyed Peas. Eli kaikki meni vitsuralleen tuossa.
1: No ei mäkään ollut hökölä. Mitä sä kysyt äsken?
0: Että miksi toi toimii kaikkea?
1: Niin en tiedä. Varmaan nois sun samat soinut taas.
0: No niin.
1: Mutta tää viimeisen mä ehkä laitan sosiaalisen mediaan, että tän sä ehkä säkällä ehkä näit. Mutta...

0: On se hyvä.
1: Apua, mä oon muuta kuullut ihan väärin toi yhden. Mä kuulin, se sanoo, vaikka sun suu tuntuu. Mutta se sanoo, vaikka saan sult runtuu. Ihan eri merkitys.
2: En oo kiinnittänyt mitään huomioon.
1: Joo, kappas. Mut joo, hyvä. Tiesitkö?
2: Kaisa antoi meille kivasti runtua. Nyt noin, mihin toi oli muun sattu.
1: Ootko ikinä nähnyt?
2: No tietenkin Digimonin. Eli Pokemonin tunnariin. Pokemonin tunnari, ja sehän toimitteli. Ja Kaisen somesta löytää lisää kaiken näköistä kikkailua ja kakkailua. Kannattaa varsinkin Tikken Tokkia IG ottaa halteriin.
1: No sinne piti taas laittaa. Mutta hyvä kun sait kuule. Kuulijatkin varmasti. Oli nää aika helppoja.
2: Oli, mutta ihan järjettömän hyviä. Kiitos Kaisa.
1: Kiitos.

0: Vesta-tilaisuus teki varkaan, niin kuin teki muuten myös sosiaalisessa mediassa, kun selasin pitkästä aikaa taas stretsiä ja törmäsin tämmöiseen keissiin, missä eräs suomalainen mies kertoo, että kaverille kävi ihan älytön juttu.
1: Älytön juttu.
0: Mutta otin siitä ihan kuule screenshotin.
1: Oliko hän Jyväskylästä, kun älytön juttu kävi?
0: No, mä en tiedä, miksi aina kun mä imhiton juttain, se kuulostaa tolta. Tämmönen tapahan sitten. Muistapa mieleen, kun puolituttu kaveri muutti aikoinaan Helsinkiin ja hieman oli termit ja nimet huonosti hänellä hallussa. Hän kertoi, että sopi jonkun tytön kanssa treffit stoppan kellon alle. Se on kuulemma siinä 300 patsaan lähellä. Oli mennyt paikalle 3:n narikalle ja jäi sitten siinä Mannerheikin tiellä. No sinne päin, mutta ei perille asti. Ja joku on laittanut alle, että tämä on Carolsin radiomainos, joka pyöri 2000-luvun alussa. Ja linkannut vielä sen mainoksen tuohon alle. Kaverille kävi. Oi voi. Ja noita tapahtuu aika paljon. Edelleen jengi kertoo ihan tommosia. Siis jopa radiomainoksen voi kertoa kaverille kävi tyyppisenä tarinana.
1: Ja olikohan oikeasti sille, että hän oli luullut tai muisti väärin?
0: Niin. Tässähän on toki myös semmoinen outo ilmiö, että itsekin on varmasti syyllistynyt tahattomasti semmoiseen, että mä muistan jonkun asian tapahtuneen ja joku sanoo, että sä et ees ollut paikalla.
1: Niin, sä et ollut syntynytkään tai jotain.
0: Vaan se on kerrottu mulle niin monta kertaa, että mä oon kuvitellut sen niin monta kertaa, että mä jopa luulen olleeni paikalla.
1: Joo. Nimenomaan vaikka just katsot tätä vanhoja valokuvia, niin sit sulla on jäänyt semmoinen olo, että mä oon ollut tuolla, vaikka et sä oon ollut siellä.
0: Joo.
1: Mä oon kattonut niitä valokuvia.
0: Mutta ja sitten varsinkin joskus niin kuin Irk Kuotesin kulta-aikaa, niin kaikkihan kertoi niitä Kuoteseen, että ei, mulla kävi kaverille ihan älytön juttu. Ja silleen, aijaa, sä oot nyt 6. henkilö, jonka kaverille. Et kuka tää kaveri on, kun se tuntee saakeli kaikki.
1: Se on vaan joku laittanut
0: tommoinen. Se tuntee ihan kaikki tästä maasta.
1: Mä en ymmärrä, mutta siis siinä on tavallaan ihaltavaa, että tohon asti niin kuin pitkänkin aikaa voi luulla jotain asiaa. Ei vaan niin kuin päästä irti siitä.
0: Niin.
1: Se on niin syvällä.
0: Sen takia en uskalla mitään tuonne oikein kirjoittaa ehkä someen. Mitähän asioita tälläkin hetkellä mä luulen tavallaan tapahtuneen jollekin, vaikka mun friendille just.
1: Jep. Ja sit mielenkiintoista, no tosta vielä, että mitä hän oli vastannut siis?
0: Mä en enää löytänyt sitä alkuperäistä, okay. Että onko hän vastannut tohon sitten enää mitään. Että niin, itse asiassa sun tutun kaverille ei käynyt näin, vaan tämä on radiomainos, minkä juuri kerroit tässä.
1: Niin tossa vaan joku voisi vielä väittää vastaan, että ei joo, kyllä tääkin on
0: ei, käynyt. Niin, ja mäkin olen todistanut tämmöistä silloin Kuotes vuosina, että ei kun ihan oikeasti, siis just niin kuin tää on.
1: Joo.
0: On.
1: Niin en tiedä kyllä itselle, varmaan ne selviää sitten kuolinvuotella viimeistä,
0: ja tulee. Ja sitten myöskin, muun muassa jotain Vikin ja Köpin juttujahan jengi kertoo ominaan. Niin kuin silleen, että olen törmännyt jossain somessa tai jossain silleen, että hei, tämmöinen juttu. Jännä, kuulostaa aika tutulta.
1: Joo, ja onkohan tämä, en tiedä liippaako tämä aihe läheltä, mutta mulla laittoi kerran hetki sitten viestiä, että mä oon se tyyppi, joka keksi sen Vantaalle tyyppi.
0: Ai jaa.
1: Mulla on legenda kuule. Kaikkihan käyttää nykyään me Vantaalle.
0: Niin, se on ihan.
1: Mutta joo, varmaan joku, no ei toi kyllä tähän liittynyt yhtään. Miksi mä tämän rupesin kertoa?
0: No, mutta toikin on paha, koska mäkin on luullut keksineeni välillä jotain asioita. Ja sitten kävi ilmi, että en mä itse asiassa ole. Se on jostain TV-sarjasta, minkä mä oon vaan imenyt sen itseen ja käytän sen sujuvasti. Eiköhän me eletä maailmassa, missä kuulkaa ihmiset. Kaikki on jo keksitty ja kerrottu.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
2: No en.
3: Kantsi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
3: No on siellä sitäkin.

0: kova biisi Ahtilta, Poitsu soi Yle X viikonlopussa. Soppa Riikka ja Kaisa täällä ja tuossa tunturan päästä pitäisi Sikenkin laskeutua keskuuteemme. Meidän kuolevaisten keskuuteen, hän itse on vähän semmosessa oman elämänsä semikuolemattomuusmoodissa.
1: Niin siis hänhän...
0: IDD-QD päällä, tietäjät tietää.
1: Joo, hän katosta tippuu tuohon enkelin lailla.
0: Kaisa, muistatko mitään videopelikoodia ulkoa?
1: Toi on ilmeisesti yksi.
0: Joo.
1: Simsissä oli jotain, en kyllä ulkoa muista välttämättä.
0: Okei. Okay.
1: No, sulla on varmaan lista siellä.
0: No kyllä nyt kaikki muistaa Doomin koodit. IDKFA, IDClip, IDDQD, oliko jotain vielä.
1: Okei.
0: Okay. No jo tommoset legendaarisimmat, mitkä vaan näpyteltiin näppäimistöllä ja zim, tapahtuu asioita.
1: Se on ihanaa, että sä muistat vieläkin.
0: Ja tosi moni muistaa. Mä en ole koskaan niin paljon pelannut vaikka GTA-pelejä. Mm. Kolmos tai tämmöistä, tai Vice City, mutta tosi moni muistaa GTAn, ylös, alas, alas, ylös, R2, L2, ylös, alas, tiedätkö näitä, niin jengi muistaa niin, niitä tosi pitkiä rimpsuja ulkoota.
1: Joo, ne tulee niinku tuntomuistista sieltä.
0: Joo, se on ihaltavaa aivokapasiteetin käyttöä.
1: Ja voispa käyttää niinku arjessa, että miten niinku vaikka muistaa herätä onnellisena. Mä en keksinyt mitään. Mä en mitään keksinyt.
0: Et yhtään mitään.
1: Kuinka kokata hyvä makaronilaatikko?
0: Sulla on chanssi ottaa tähän juttuun kuolemattomuuskoodi, kaikki avaimet koodi, rahakoodi,
1: ja ton toi
0: seinien läpi kävelykoodi ja sä otit, mä oot koodi, millä vois herätä onnellisena.
1: Ei ole sille arjes.
0: Mut ihana arkinen tavallaan toive. Kyllä tuolla nyt jotkut oman elämän lifehack coach, että saisi kertoa sulle, että...
2: No hyvä uni ja elämän tasapaino. Se varmistaa sen, että heräät sitten.
0: Mut miten mä saan saakeli elämän tasapaino ilman koodeja?
1: Ei
0: minäkään.
1: Ja sit kun tavallaan kun haluais vaan niinku rentoutua, mut sitten muistaa jotain ihmeasioita. Toi on niinku ne, mitä tulee päähän.
0: Joo.
1: Mut pitäis sanoa joku vitsi. Kerro vitsi, sulla on joku koodi päässä.
0: Juu ei. Hei, vitset puheolle. No. Tänään mä kerron hengellisiä vitsejä. Mä löysin ihan järkyttävän hyviä tämmösiä uskonnollisia vitsejä ja niitä sitten aion kertoa.
1: Apua.
0: Mä en tiedä. Mä halusin kertoa niitä sulle, mutta mä ehkä venttaan, että myös Sikke tulee. Mä kerron teille sitten ainakin kolme. Siellä on ihan dymenttiä kamaa. Ja nää on Aikku approved. Aikku naura näille. Eli näitä on pakko olla hyviä.
3: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelho Kaisa.

0: hitti Minttu ja Everest sovelleeks viikon lopussa. Täällä Parikka ja Kaisa. Ja tiedätkö Kaisa, mikä on petrichor?
1: Petrichor ei ole mikään suomalainen juttu.
0: Ei, eikä edes ole suomalainen iskelmäartisti. Petrichor, uusi kappale.
1: Petrichor, Petrichor.
0: Toivon tällä sivulla. Tulossa kauppuihin ensi viikolla.
1: Jälleen myyjille.
0: Ei, Petrichor. Mä en ihan varma lausunko oikein. Se on sateen jälkeen voimakas tuoksu.
1: Se on ihana. Se on oikein ulkoilmainen.
0: Se on, hei, aivan mahtava sana. Tai kuvailla, ulkoilmainen. Tuoksua kuvaillaan pistäväksi ja multaiseksi sekä samalla puhtaaksi. Eli ulkoilmainen. Mun mielestä toi oli tosi hyvin sanottu.
1: Hyvä, se on sammal ja puun semmonen ilma.
0: Joo.
1: Ai että, ehkä enemmän kevääseen laittasin ton systeemi, ekologian, mikä se on, ekosysteemin.
0: Mä väitän myös, että siinä on eroa, kun sateen jälkeen myös asfalttihan tuoksuu tosi vahvasti. Ja tää koko artikkeli, mikä tätä sateen jälkeen se tuoksua käsittelee, sanookin, että se tuoksu voi saada meidät tosi nostalgisiksi ja muistelemaan menneitä. Mm. Eli BBC:n haastatteleman asiantuntijan mukaan se sateen tuoksu voi muodostaa ikään kuin taustan tai konteksti, joka liittyy meidän muistoihin eri paikoista ja tunteista. Ja tuoksut voivat aktivoida aivojen mantelitumakkeen, joka vastaa tunteiden emotionaalisesti merkittävien muistojen käsittelystä. Eli kun nyt vaikkapa ripsottaa jossain vettä ja saat silleen, niin se vie sut automaattisesti jotenkin, kun tuoksut muutenkin vie tosi vahvasti, niin varsinkin sateen jälkeinen tuoksu on semmoinen, joka saa ihmisen tosi helposti muistelemaan jotain menneitä.
1: Siis mä oon saman tien eskarissa tai jossain päiväkodissa tai ehkä jopa koulussa, mennään retkelle, kaikilla on semmoiset niinku eväsleivät, jotka on kääritty elmukelmuun.
0: Totta kai.
1: Trippi. Ja sit sä istut johonkin kivelle. Ja sulla on semmoinen pefletti mukana.
0: Joo.
1: Se on ihana aika ollut.
0: Mulla tulee mieleen just kun kesälomaan päivä, kun mitään ei tapahdu. Sitten on semmoinen kodikas sateinen sää. Mm. Ja sitten kavereitten kautta vähän silleen, pitäisiköhän käydä pihalla, no en mä tiedä.
1: Joo. Pitäisikö pelata vähän?
0: Niin, pitäisikö vähän sitten pelata? Se on tosi vahva se mieli, mikä tulee. Ihan vaan ajattelemalla sitä sateen jälkeen sitä tuoksua. Niin jo sillä me päästiin jotenkin tosi syvälle.
1: Niinpä, siellä liittyy nostalgiaa. Paljon. Siellä liittyy paljon tunteita. Esimerkiksi myös se, että ei voi vaikka pelata futista, kun on kaikki märkää. Mm. Mutta siinä on ehkä enemmän kuitenkin positiivinen klangi.
0: Joo, on ehdottomasti. Ja mä en tiedä, onko se ihmistyyppi, mutta siis mä rakastan vaikka sadepäivää.

0: päiviä kesällä. Mm. Se on aivan mahtavaa, kun sataa vettä. Kun tosi monelle se on aina, ei mä vihon sadepäiviä, missä aurinko? Mua taas päinvastoin ehkä vähän ahdistaa aurinkoiset päivät. Okay. Et se menee tavallaan noin päin. Mut silti, kun on pimeä, niin mä kaipaan sitä aurinkoa. Ehkä tässä päästään myös siihen ihmisyyden perimmäiseen olemukseen, että ikinä ei ole hyvä.
1: Niin, no mut hei, mä väitän, että sade itsessä, että jos sä oot menossa jonnekin tärkeään tapaamiseen, niin sitten jos sataa joka puolelta ja tuulee, niin sit se on ikävä. Mut se sateen jälkeinen on poutaseen.
0: Joo.
1: Fiilis, se on hyvä.
0: Kyllä. Ja muutenkin, tiedätkö, mökillä sataa vähän korttinpeluta siinä jotain. Kyllä. Ja sit sen jälkeen
1: oletko uusi ihminen?
0: Ja iltasaunaan savu tuoksuu siinä kivasti ja ehkä joku vesi vähän liplattaa siinä.
1: Laita Mika sauna päälle.
0: Joo, mä

0: Vance Joy ja Riptide on tää kappale. Kaisa tossa äsken kysyi, että hei, hauska sanaleikki, saanko kertoa, niin kerron meille kaikille sitten.
1: Ihanaa, tää on tosi lyhyt. Eli englanniksi, mutta mä sanon tämän myös suomeksi sitten lopuksi.
0: No niin.
1: When you wait a waiter in a restaurant, aren't you a waiter?
0: Kyllä.
1: Elikkä sit suomeksi, jos odotat ravintolasta tarjoilijaa, niin sähän oot silloin tarjoilija.
0: Aivan. If you wait a waiter, then you are a waiter.
1: Siis mä oon lukenut ihan sikapalla tämmösiä filosofisia aforismeja, tai tämmösiä niinku kuotteja, pieniä tämmösiä...
0: Sitaatteja,
1: joo. Täällä on siis, ja sanottu, että tomaattihan on hedelmä, eikö niin? Epähedelmä tai joku tommoinen.
0: Joo, joo.
1: Niin sitten täällä puhutaan siitä, että ketsuppi, niin sehän on silloin smoothie, koska se on tehty tomaatista.
0: Niin, vai kuka mulle just kysyy, että etteikö se ole silloin hilloa?
1: Hilloa? Niin, okei, totta, kun sinnehän lisätään sokeriakin ja kaikkea.
0: Niin, totta, siinä muuten lisätään sokeria aika paljon, eikö se on vähän niin kuin sit niin kuin tomaattihilloa?
1: Tomaattihilloa.
0: No okei, mutta eikö nyt ole vielä jotain etiikkaa enää, mä nyt tuolla jotkut silleen, ei se ole hilloa, ihan eri asia.
1: No ei tästä, tämän mä kerron jollekin kanssa. Jos sä annat syntymäpäivänä jollekin ilmapalloja, niin kuin usein, tai ainakin siellä on ilmapalloja siellä juhlissa, niin periaatteessa sä annat toiselle pusseja, jonne sä oot säilynyt sun omaa hengitystä. Mä tykkään ihan sikäli. Mä oon jäänyt koukkuun tämmösiä.
0: Onko, eikö ne ole vähän tommosia niinku suihkuajatuksia?
1: Niin
0: shower thoughts.
1: Joo. Ja sit tämmönen, minkä mä kerroin Vikeköpisoussakin. Haluatko kuulla vielä yhden?
0: Joo.
1: Tetris-peli. Siinä niitä paloja tippuu niinku alaspäin.
0: Mm.
1: Niin se on vähän niinku ihmisyys, että sä yrität niinku suolautua joukkoon. Mut sit kun sä oot siinä joukossa, niin sä häviät. Eli ei kannata olla massaa.
0: Eikö oliko yhtäkkiä loppukevennyks tai tämmönen elämän ohje tuli siitä
1: kuppista,
0: yhtäkkiä?
1: Kuppista, joo. Pakko päästä sanoa.
0: Toi Tetriksestä tuli mieleen, että mä oon niinku törmännyt netissä nyt ihan mahtavaan tämmöiseen tapaan haukkua ihmistä.
1: Aha.
0: Ja se on siis tää, että jos joku sanoo netissä jotain tyhmää, ja sit jengi menee sinne alle silleen, että kyllä sä oot niinku, sä oot tajua ja eihän se noin mene. Niin paras, mitä mä oon muutamankin otteeseen huomannut, että sä oot jätkä, joka Tetriksessä pyörittää sitä neljönkin muotoista palikkaa.
1: Aikamoinen.
0: Se on mun mielestä ihan sika hyvin sanottu, koska Tetriksessähän on se tasan tarkkaan neljön muotoinen pala ja se ei siitä mihinkään muutu.
1: Tyhmä.
0: You're the guy who trying to rotate the square block in Tetris, man.
1: No mut villipitön.
0: Mutta kyllä me pakko myöntää, kaikkihan me ollaan joskus koitettu sitä neliöä pyörittää.
1: Joo.
0: Ei auttanut mitään.
1: Ei se.

0: Mulla oli semmoinen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyynä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Bella Kay, I love it.
1: Ihanaa päivää kaikille.
0: Okei, hyvää vaan kaikille, sanoi Jere Pehkonen.
1: Hyvää vaan kaikille. Hei, nyt mä löysin tämmöisen universaalin ongelman, tai siis löysin uutisen, joka ehkä auttaa ongelmaan, joka on monella. Ja mikä se on se ongelma? Arva. Kaikkia. No ei nyt ihan kaikkia, tosi monia.
0: Okei, aina mä mietin. Universaali ongelma, joka koskee kaikkia. Mulkvistius.
1: Ei. Miten nukahtaa helposti?
0: Oi voi.
1: Tähän on tosi paljon vinkkejä, mutta täällä on 10 erikoisempaa vinkkiä.
0: Mä oon tosi huono nukahtamaan. Mä kadehdin ihmisiä, jotka on silleen, vois nukkua. No. En ymmärrä.
1: Ootsä koskaan ollut sitten? Ei. Sulla tuntikin jopa pyöriskellessä?
0: En mä omassa sängyssä en pyöri niin paljon, mutta en mä pysty nukahtamaan bussissa, autossa, lentokoneessa. Ei pienintäkään.
1: Niin.
0: Tiedätkö ne ihmiset, jotka menee lentokoneeseen ja herää seuraavan kerran, kun se kone tippuu maahan?
1: Se on lahja oikeastaan.
0: Siis laskeutuu, ei tipu vaan laskeutuu.
1: Sitten kerran. Joo, siis mä en nyt lue näitä 10, mutta täällä on mun mielestä 2, ehkä 3 erikoisempaa. No okei, yksi on vielä tässä välissä. Sukat jalkaan, koska sitä aatteesta tulee kuuma, jos on sukat jalassa, mutta se niinku, kun sulla on sukat jalassa, niin sit se sun verenkierto menee silleen soljuvammin, niin sit sulle ei tuu niin kuuma.
0: Ei kukaan nuku sukat jalassa. Yksi parhaita fiiliksiä, though, on ottaa sukat pois jaloista peitoilla.
1: Niin, se on kyllä totta, mutta tää on ihan fyysinen reaktio, että sitten sulla on lämpötila laskee ja kaikkea tämmöinen.
0: On hirveän vähän asioita, mitä tehdä sängyssä, että se olisi sukat jalassa järkevämpää.
1: Joo, mä uskon kanssa. No niin, mennään näihin erikoisempiin. Täällä lukee ensinnäkin, että sulje silmät ja pyöräytä niitä ylöspäin 3 kertaa.
0: Häh?
1: Eli se merkkaa sitä.
0: Sattu silmiin.
1: Ja se on viesti aivoille, että nyt on aika sammahtaa ja lopettaa kaikenlainen ajatuksen juoksu. Mietin nyt. Silleen 3 kertaa sit sä oot mukaan unessa. Silmät. Ja sulje silmät ja pyöräytä niitä ylöspäin. Mitä voi pyöräyttää ylöspäin?
0: Mä just kokeilen.
1: Ai silleen niinku muljauttaa. Tiedätkö miksi tää muuten ehkä toimii? Koska tää jäljentelee sitä, kun REM-unessahan silmät liikkuu tälle.
0: Aivan.
1: Niin se vähän niinku sitä jäljentelee sitten. Että se yrittää aivoille sitten. Silmät yrittää viestiä aivoille tätä. No sitten tää viimeinen oli tämmönen, että teeskentele sydämesi kyllyydestä. Eli ihan sama. Että jos sä haluat vaikka, että sun päivä tulee parempi, niin sit sä hymyilet ja
0: ajattelet. I fake it till you make it.
1: Niin, ja tässä on uninen ilme. Otsa rentona, silmäluomet puolitangossa ja muutama suun avaus ihan niin kuin haukottelisit.
0: Eli semmoinen periturkulainen mun naama lepää -tyyppinen ilme.
1: Joo, rest in face.
0: Niin, rest in face. No,
1: mutta, joo, ei saisi haukotella sit silleen kuin syvästi, koska haukotus saattaa piristää.
0: Niin kuin aivot saa happea yhtäkkiä niin. Tosi paljon.
1: Et sun pitää feikata se haukotuskin.
0: Eli siis, jos mä vaan feikkaan nukkuvaa, niin mä saatan nukahtaa oikeasti.
1: No ilmeisesti.
0: Tiedätkö, milloin sä et nukahda ikinä? Kun sä rupeat miettimään, että milloinkohan mä nukahan? Huomaankohan mä sitä, kun mä yhtäkkiä vaivun uneen?
1: Se on totta, mutta täällä oli yksi kohta myös se, että vähän niin kuin pitäisi olla koko ajan sille, että mä en halua nukahtaa. Niin sit jotenkin se rohkeus siinä silleen, että no niin, varmaan sit se on silleen. Jotenkin tommosia. Sitten on kaikki armeijan metodi, että miten nukahtaa 2 minuutissa. Niin silleen, että jännittää
0: armeijan,
1: jokaisen
0: mä sanon, jaksen. Paras metodi armeijassa, miten nukahtaa 2 minuutissa, on se, että heräät 6 ja oot ihan, siis sykit siihen 10:00 asti silleen, että sä et saa, hälytyskin istuu minuutin päivän aikana. Vitsi, että tullut. Nukahtaa 2 minuutissa. Se on ihan paras tapa nukahtaa 2 minuutissa, kun et vaan lepää koko päivän aikana yhtään, vaan oot koko ajan tekemässä jotain ja höökaat tuolla mettässä ja kyönät ja ryönät, niin silleen.
1: No ei ihmettä väsyttää. No se armeijamet oli silleen, että koko kasvot vaan pitää niinku vähitellen yksitellen lihas rentouttaa, niin sit sä tekin keskityt itteesi ja sit sä nukahat.
0: Eihän mä osaa rentouttaa ensimmäistäkään lihasta mun naamassa.
1: No niin.
0: Eihän mulla ole. Mulla ei ole hartioita eikä naamassa lihaksia, Kaisa.
1: Mites? Tämä ei ollut sulle tämä artikkeli.
0: Ei. Instructions unclear. Still awake. Tämä on Sam Fender ja Olivia Dean. Rein me in.

0: Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Oli ihan pakko käydä tarkistamassa, että minkä merkkistä kitaraa Sam Fender soittaa.
1: Ai jaa.
0: Ja mua vähän jo huolestutti, että ei herra jumala, mitä jos se soitakaan Fenderia?
1: Fenderia, mikä se nyt sitten on?
0: No hän soittaa Fender Jazzmasteria, eli on luojan kiitos soittaa Fenderia.
1: Ei ollut mikään Yamaha yhtäkkiä sylissä.
0: Niin, tuossa on varmaan aika paha, jos haluat vaikka kitarasponssin, kun oot tommonen maailmanluokan artisti, niin hirveän vähän jää vaihtoehtoja.
1: Aika paha kyllä. Mainostaa jotain ihan muuta.
0: Niin. Että ei niinku...
1: Mun sukunimi on Atria, mulla on tässä mitä, Nelmanin. Mitä?
0: Hei, hello, my name is Fender, Sam Fender, how about you Gibson? Do you want to...
1: Joo, pieni piilomainos siellä aina.
0: Jep. Tiedätkö, mitä meillä Gibson soittaa?
1: Se soittaa.
0: Ibanezin kitaroita ehdottomasti.
1: Okay.
0: Mä laitan semmoisen siihen.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon.
0: Joo, mutta se on paha olla nimensä uhri.
1: Joo.
0: Sillä tavalla. Mutta onneksi on ilmeisesti saanut sitten, tai hänellähän on varmasti myös varaa ostaa sitten ihan mikä tahansa Fenderin skitta, jos siltä tuntuu. Näin.
1: Ihanaa. Miten jos olisi noin paljon rahaa? Mutta en tiedä, menisikö hattuun sitten tosta, jos mitä sattuu.
0: Niin, ja soittaako Sam Fender salaa Ibanezia sitten kotona, kun ei. Haluaa soittaa vaikka vähän raskaampaa musiikkia. Ibanez, muistaakseni, on vähän enemmän tämmöinen raskaamman musiikin merkki.
1: Kyllä mä luulen, että siellä on salaisuuksia taustalla.
0: Soittaa aina kellarissa tokankin skittaa, ettei kukaan näe, ettei Jack Fender hermostu, kun hän soittaa omaa Fenderiinsä.

0: tarkin, valvotaan vaikka jollain kellolla sitä, että kuinka aktiivinen sä oot töissä.
1: Kyllä mä väitän, että se lentoaseman siivousjuttu oli aika semmoinen tarkkaan, niin kuin oli siinä niskassa silmät koko ajan.
0: Niin just, eli se tavallaan, että jos vähänkään meni hitaamman puoleksi homma, niin joku tuli sanomaan, että hei.
1: Joo, ja silleen niin kuin aika joo, ja sitten, no, että mihin sai mennä.
0: Oliko kellokorttityö?
1: No ei ollut kyllä, mä olin silleen kesätöissä kuitenkin.
0: Mä en ole ikinä ollut semmoisessa, missä pitää leimata. No jaa, on ollut kyllä semmoisessa duunissa, missä piti tavallaan laittaa itsensä onlineen ennen kuin kello löi vaikka tasan 8 ja olla paikalla, jotta pystyy alkaa vastaanottamaan puheluita.
1: Okei. No toi on kyllä joo. Okei, mulla on siis editoidessa ollut kyllä silleen, että on joku mainos pitänyt saada heti, kun se on kuvattu vaikka tai tolleen.
0: Joo.
1: Niin sitten.
0: Ja sitten, mutta sulla ei ollut tuommoista, niin että tiedätkö, vaikka jotenkin digitaalisesti seurataan. Kun esimerkiksi tässä duunissa mulla oli vielä se, että meillä oli oikeus, oliko se niin kuin aamulla yhteen kahvivarttiin ja iltapäivällä yhteen kahvivarttiin. Ja se oli niin, että sun piti tavallaan ilmoittaa, että mä oon nyt tauolla. Sitten sä merkkasit itses tavallaan kahville ja sit se meni vartin päästä sekunnille ja takas automaattisesti onlineen. Okay. Eli siinä ei ollut mitään liukumaa, vaan se oli aina strict.
1: Ei voinut huutaa, että mä käyn vielä nopea vessassa.
0: Ei, se ei ollut mahdollista just sen takia, että se oli tavallaan pakko olla heti siinä.
1: Niin varmaan aika tehokasta sitten.
0: Ihan varmasti, koska siellä myös tarkalleen seurattiin, mutta tässä kun kävin näitä mun omia aiheaittoja läpi, niin täältä löytyy tää Metan uutinen, missä siis Meta asentaa työntekijöiden tietokoneille uuden valvontaohjelman, jonka tarkoituksena on seurata hiiren ja näppäimistön käyttöä.
1: Oi!
0: Yhtiön mukaan kerätyllä datalla koulutetaan yhtiön tekoälykielimalleja. Jep! Kun kielimalli on koulutettu 10 000 työntekijöiden käyttödatalla, se voisi teoriassa tehdä tiettyjä tehtäviä itsenäisesti. Eli käytännössä nämä työntekijät siis kouluttaa itse tekoälyn tekemään heidän työnsä, niin he saa potkut.
1: Ja sitten itse tajua sitä vielä. Tämä on vaan tämmöinen uusi systeemi meillä.
0: Mutta mä oon kuullut kyllä, eikö johonkin etätöihin ole tehty tommosia systeemejä, että jos sun hiiri on liian kauan paikallaan tai näppäimistä, niin sitten siitä.
1: Aivan joo, hämärästi muistan tommosin kuulleeni.
0: Jotkut kaverit on ainakin sanonut, että hei, vähän tehdään tämmöistä semivalvontaa.
1: Joo.
0: Että sitten on pakko käydä vähän tälleen liikutella hiirtä välillä, että se näyttää siltä, että siellä tapahtuu
1: apua.
0: Jotain.
1: Mieti joku, jos tota soveltaisi vaikka uimavalvontaa silleen, että sä oot jossain, että sun pitää aina välillä käydä kurkkiin sieltä, joo, kaikki hyvin.
0: Niin.
1: Ei voi kokonaan pois.
0: Joo, ootko tänään pelastanut henkiä? No ei tänään kyllä, mitä? Ei oo pelastunut vai? Ei tänään ole kukaan, tiedätkö, niinku hukkunut? Jaa.
1: Pitäisikö olla vähän tehokkaampi?
0: Niin, sit pitää alkaa tekee tuottavuusteatteria. Niin. Ja sit se uimavalvoja, pitääkö se alkaa aina silloin tällöin hyppi? Hei, tuolla niin. On jotain, sit minä alkaa, vähän hälytys. Ei siellä ole.
1: Joka päivä ainakin 2 pelastat sieltä.
0: Joo. Mut kun ei joka päivä tuu tilannetta.
1: Pitääkö itse mennä sinne hukkumaan?
0: Niin, saakeli.
1: Joo, mutta toi on kyllä varmaan ihan totta, että sitten ehkä etäilyn jälkeen on ihmiset laiskistunut varmaan ja tälleen, niin sitten on pitänyt ottaa vähän järeimmät keinot käyttöön. Että siellä valvotaan, että ihmiset tekisivät töitä. Eikä vaan lusmuilisi.
0: Mä haluan uskoa. Ihan varmasti jotkut lusmuilee töissä ja jokainen lusmuilee joskus, mutta mä haluaisin jotenkin uskoa siihen, että ei tarvitsisi tehdä tämmöistä hiirenäppäimistä valvontaa.
1: Niin kyllä, en mäkään jotenkin. Se on vähän epäluottamus semmoinen.
0: Niin, mutta toisaalta, työntekijä. Jos on sairaan iso firma, niin sä et voi valvoa. Meillä on vaikka niin pieni meidän työ tavallaan porukkaa, että kyllä meillä, jos joku laiminlyö työnsä, niin se kyllä näkyy. Jos mä en vaan tuu töihin, näitä lähetyksiä ei tule ja tiedätkö silleen, että on velvollisuuksia ja jengi. Mä haluaisin uskoa, että ihmiset on jollain tavalla ylpeitä siitä työstä, mitä tekee. Eihän se aina päde joka työssä tietenkään, mutta
1: silti se, kun siihen ottaa sen tekoäly, niin kyllä se vaan vieraanottaa sitten jotenkin se hyvä. On tärkeetä se, että oikeasti kohdataan ihmisiä sille pomoja työntekijä.
0: Mikä tämä mittari on, minkä sä laitoit tähän mun mikrofoniikin, joka kuuntelee mun puhetta?
1: Se testaa, että onko sulla sopiva, kun näissähän on myös filtreitä näissä, että mikä on sulle sopiva filtteri.
0: Joo, miten musta tuntuu, että sulla tulee kakkelia suusta tällä hetkellä kai?

Erika Wigman, Cicciolina, soi yleensä viikonlopussa, missä Parikka ja Kaisa kikkailee. Sikkikin tuossa parikitävinan päästä pitäisi olla mestoilla. Oletko Kaisa koskaan ollut semmoisessa työpaikassa, missä valvotaan hyvin tarkasti sun tekemisiä tai

0: Lauri Haave, Perhonen. Kello on sen verran, että Kaisan pitää pikkuhiljaa jatkaa matkaa ja mä oon vähän pettynyt.
1: Mutta Sikke onneksi taas ilahduttaa kaikkia.
0: Niin, tai mä oon pettynyt siitä, että me on koko tää 2 tuntia eletty pienessä jännityksessä. Mä odotan puhelua.
1: Ai niin,
0: mä oon lähetyksen alusta asti odottanut puhelua, semmoista puhelua, että jos se tulee, mun on oikeasti siis pakko vastata. Ja sitten tilannehan olisi ollut se, että jos olisi tullut vaikka nyt, niin mun pitäisi painua pois täältä studiosta ja sun pitäisi ottaa homma haltuun.
1: Itse ei voisi niin halua
0: Mutta sitä ei tullut sitä hetkeä, eli me jäädään vielä odottamaan Kaisa Showta hamaan tulevaisuuteen.
1: No yritän jatkossa kaikki tämmöiset veroasiat ja kaikki lääkärit ja autokatsastussoitot, niin yritä tähtää niin kuin näin.
0: Mä koitan. Joo. Ihan vaan sillä, että me nähtäisiin mitä tapahtuu ja miltä se sitten kuulostaa. Mitä sä olisit ekana tehnyt?
1: Kyllä mä väitän, että mä olisin ensin nostanut kädet ylös, huutanut.
0: Joo.
1: Nytkö se tapahtuu? Ja sit mä olisin siirtynyt siihen tuolille, koska siinähän se taika tapahtuu.
0: Kyllä, joo. Kyllä.
1: Sit mä olisin kattonut, että mitä tapahtuu, lukenut ehkä yhden uutisen. Ottanut sieltä speksit ja yliviivannut tärkeimmät.
0: Joo, ihan tässä vaan siis mikit auki.
1: Kyllä.
0: Että olisi vaikka biisiä laittanut pyöriin eka.
1: Ei, tämä biisi.
0: Okei.
1: Sitten sen jälkeen, kun on niin kuin katsottu faktat, sitten puhunut ehkä ne siihen ja sitten sulle tsempannut tietysti, että miten sulla menee, kattonut välillä sinne käytävälle, että mitä tapahtuu.
0: Joo.
1: Sitten yrittänyt laittaa biisiä. Tuossa on noita nappuloita aika paljon.
0: Joo.
1: Että kyllä johonkin osun.
0: Joo, joo, joo, ihan varmasti.
1: Liukuja.
0: No, mutta sä sanoit, että on radio... Työn kuulostaa, tuommoista se oikeastaan on.
1: No niin, kellon aika piti vielä sanoa. Mutta...
0: Joo, joo, joo, joo, joo, ja kuka oot.
1: Niin, ja hyvää päivää.
0: No tuu painaa biisi soimaan ees, tee se. Mulla on
1: oikeesti.
0: Paina tuosta tota vihreätä nappulaa, niin paina siitä.
1: Nytkö?
0: Joo.
2: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
3: Oon ite laittanut satoja.
2: Eikä niinku vaan töitä löydy?
3: Ei.
4: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
5: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
6: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
7: Vankilassa tai kuollut.
5: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Dracula Jenny
1: Remix.
0: Kaisa, onks nyt kello sen verran, että sun pitää antaa meille pikkuhiljaa jonkunnäköinen opetus?
2: Kyllä.
0: Tää kuulosti pahalta.
3: Kaisa antaa teille pieni opetuksen.
0: Nyt se remmi esiin. Ei vaan. Kaisa on ollut tapana, että aina kun hän poistuu lähetyksestä, niin jonkunnäköinen vinkki tai ohje elämään meille kuulijoille. Ne on ollut aikamoisen kovatasoisia, mä en tiedä. Jossain kohtaa me ruvettiin määrittelemään jopa hintoja näille, että välillä oli vähän kalliimpia ohjeita ja välillä vähän halvempia. Sehän riippui ihan päivästä, niin mihin hintaluokkaa laittaisit nyt tämän päivän ohjeen?
2: No tää on aika arkinen, mutta tässä on kyllä syvyyttä. Tää on aika deepi shitti kuitenkin.
0: Onko deepi shitti?
2: Ja se on ainakin 5 euroa se deep shit.
0: Vähintään.
2: Noniin. Jos sä näet jonkun ihmisen, joka sun mielestä pelleilee, ihan silleen aivan niin kuin päätötä pelleilyä sun mielestä, niin mä suosittelen sulle semmoista, että lakkaa käymästä sirkuksessa. Että se ei ole sit sun paikka. Siellä on pelle ja se kuuluu sinne. Mut sun ei tarvi kennä sinne. Sanoiko kennä? Tarvitin mennä.
0: Tiedätkö kuinka monta tuhatta ihmistä tuolla on tällä hetkellä sillä, että no mä en varmaan mene töihin sit maanantaina.
2: Ei voi ei.
0: Koska aika monelle oma työpaikka on se sirkus.
2: Niin.
0: Ja joka työpaikalla on pelle, jos toinenkin.
2: Kukakohan se on meillä?
0: Ja nyt jos joku on silleen, että mä en ainakaan ole se pelle, niin luultavasti, tiedätkö mitä?
2: Sä oot se pelle.
0: Toi oli aika hyvä, Kaisa.
2: Kiitos.
0: Kiitos, kun kävit taas. Jos näet sikkeä jossain, niin voitko sanoa, että olisi töitä,
2: joo,
0: mitä pitäisi tehdä?
2: Mä kerään sen kamat, jotka se on heitellyt tuolla, ja sit mä tuon sen sinne
0: tänne. Mahtavaa, kiitos. Ja
2: huomiseen!
0: Moi!

0: Lilja Lundén, Sydän surun virasto. Tässä biisissä ehdottomasti ihan paras kohta on toi, että voitte kirjoittaa mun kohalle siihen henkilötunnuksen alle, että tää on tun neuroottinen, huomion kipeä, upea ja porkkanoille allerginen. Ai että, hyvin lähellä, mitä meikäläisestäkin voisi kirjoittaa, että jos mun mielestä jokaiseen henkilökorttiin, oli se sitten passi, ajokortti, henkilökortti, mikä tahansa henkkari, niin siihen pitäisi kirjoittaa sitten niin lisätietoja osio. Mulla lukisi ihan varmasti just se, että hartiat on niin suluissa, kuten varmaan huomaat, mutta luonteen piirteestä ehkä niin kuin, ei, sitä ei voi itse päättää, mitä siihen pitää, vaan aina jonkun lähimmäisen pitäisi täyttää se sarake. Ja sitä ei välttämättä tarvitsisi edes kertoa mulle itselleni, vaan siinä olisi kuin QR-koodi, minkä viranomainen lukee ja katsoo lisätiedot tästä henkilöstä ja on vaan silleen, ei tarvii ihan peräreijälläkin näkee, että nämä lisätiedot, minkä läheinen on susta antunut, niin nämä pitää ihan paikkaansa. Seuraavaksi Jukka Poika, Stand Back, ja pikkuhiljaa pitäisi sen Sigurinonkin tänne saapua.
1: Yle X. Yle X viikonloppu.

0: Vihaajat sanoo vit, mutta mitä nöistä.
1: Vihaajat sanoo vit.
0: Joo. Eli kuulin oikein. Aina unohtuu tarkistaa. Hei, terve Sigge.
1: Morjentes Mike. Se on kiva nähdä.
0: Se on. Ja elossa olen.
1: Niin, sul... Oliko vähän nuhaa?
0: Ihan pikkusen saattoi vähän kuumen nousta ja...
1: Nousko sitten lopulta?
0: Nous.
1: Kuinka pitkälle, tai kuinka korkealle meni?
0: No silleen, että oli niin kuin lämpö, oikeasti lämpö. Että se ei ollut vaan silleen, että silleen niin kuin kuumeen puolelle lirvahti.
1: Voit kutsua mua valelääkäriksi, koska mä sanoin sulle... Viimeksi kun ollaan tässä istuttu näin, mä olin silleen, että Mika,
0: sun silmistä
1: näkee, että sulla on kuumetta.
0: Ja mä olin, lopetaan, on hiljaa.
1: Joo, mähän sanoin sitten meidän lähetyksen jälkeen vommalle, että Mika on varmaan tässä lähipäivinä kipeä, mutta se ei vaan tiedä sitä vielä itse.
0: En todellakaan tiennyt vielä siinä kohtaa, kun mä olin.
1: Sitten illalla.
0: Mä olin just kipeä. Joten en mä voi olla kipeä. Et niin.
1: Bideluulu, it's fun.
0: Ja kyllä joutui sitten vielä samana iltana, kerrotteko kulisseesta, niin joutui laittaa WhatsApp-ryhmään viestiä, että ei, kyllä mä nostan kädet pystyyn, että ei tästä tule yhtään mitään.
1: Mutta onneksi tiimissä se on valelääkäri, niin osattiin jo varautua.
0: Joo, se oli kyllä aika hannikko. Siinähän se vappu menikin sitten.
1: Niin oli just kysymys, että menikö se siinä?
0: Se meni siinä, joo.
1: No niin, no ihan. Mutta kiva, kun oot tervehtynyt.
0: Joo, ja on tosi kiva, kun... Ei satu vaikka vaatteet päällä.
1: Hyi, se on ihan hirveä tunne, kun on kuumetta ja iho on kipeä.
0: Joo, ja mulla vielä silleen, että se kuume laski ja mulla alkoi olla jo ihan hyvä fiilis, mutta silti iho oli kipeä.
1: Oh my god, mikäköhän sulla oli?
0: En mä
1: joku
0: tiedä.
1: Joku
0: huppa. Joo, se todennäköisesti. Ja siis nyt niin pieni ajan sisään 2 kertaa tämmönen kunnon istun miekkaa tyyppinen lenssu, 3. en suostu ottaa.
1: Ei.
0: Me puhuttiin Kaisekikkaan, että ei tähän vuoden aikaa. On sitten talve ja syksy juttuja.
1: Niin, mutta en halua mitenkään puuttua sun immuniteettiin tai mikä
0: eihän
1: se
0: on.
1: Mutta siis, kuka on keväällä kipeä?
0: Ihan tyhmät on kipeänä tähän vuoden aikaa. Mä oon siis ihan megadaiju jätkä. Mutta joo, nyt painetaan 2 tuntia sitten tällä kaksikolla.
1: Jep.
0: On asioita keskusteltavana. Bad Bunny, DGMF jatkaa. Kuuntelet yleensä viikonloppua täällä siis Parikka ja Sick.

0: Oot sä nähnyt Tiny Deskin Badmanilta?
1: En.
0: Kun mun mielestä tää on nimenomaan, tää loppu on, tämän mä tiedän. Katoppa joskus, kun nimenomaan tää lopun häräily, kikkailu kaikki, niin kuulostaa siitä, että on suoraan siitä Tiny Deskistä. Mutta minä voin olla täysin väärässä.
1: Selvitellään.
0: Yleensä mä oon ihan, siis ihan hemmetin väärässä.
1: No ootko tou välttämättä? Myös sä oot aika usein, tiedätkö oikeassa.
0: Se... Sitä ei vaan mulle kukaan koskaan kerro.
1: Mika, mä sanon usein, että hyvä pointti. Mä katsoin eilen Star Warsia.
0: Oho! Ja onko tuota, ensimmäinen kerta?
1: Joo, ihan täällä meni Star Wars neitsyys niin sanotusti. Mm-hmm. No ei todella, katoin kasin neljättä kertaa. Et ihan melkein muistan ulkoa.
0: No mä en muista yhtään. Onko kasinit vanhoja?
1: Ei, kasi on uusia.
0: Okei. Okay.
1: No anyway, pointtini oli se, että muistatko kerran, kun vedettiin kennoheista kaikkein peelointa ja sitten me tuli pikku kärhämä, kun... Mä sanoin, että sä muistutat C-3PO:ta vähän.
0: Joo.
1: Eilen kun katsoin sitä kasia, mä olisin, että kyllä toi on ilmetty parikka.
0: Pidä sinä Jar Jar Binks turpas kiinni.
1: No mut me voidaan olla Jar Jar Binks ja C-3PO.
0: Mä en oo siis...
1: Eikö siis, et sä nyt ole kuin se...
0: Se on idiootti se robotti. Olen robotti. Hei, mitä klonk, klonk, klonk pitää tehdä? Klonk, klonk, klonk.
1: No ei se, no siis sehän on semmoinen niinku höpöhahmo ja tavallaan karikatyyri semmoisesta idiootista, mutta joku siinä niinku muistuttaa sua.
0: Yes, kiitos. Kiitos tästä lauseesta. Hän on karikatyyri idiootista, muistuttaa sinua tosi paljon.
1: Ei kun joo, yes. Hei, Mika,
0: hei, näin ne asiat koetaan.
1: Mika vääristet, jokin siinä muistuttaa sinua.
0: Sä voi niinku, se on varmaan se kultainen olemus, mikä siinä on. Ja haista, haista. Joo, istu nyt alas oikeesti.

0: Dave ja Thames Rain Dance. Ei mitään sadetanssia nyt, vaikka sateestakin puhuttiin Kaisan kanssa ja siitä, miten sateen jälkeinen tuoksu varsinkin on yksi parhaita juttuja ikinä maailmassa.
1: Se on siis, mä olin tällä viikolla koiran kanssa mettässä ja sato, niin ai että se hellii, se hellii se tuoksu.
0: Se höllii ja se vie sut jonnekin nostalgian maailmaan, mutta mikä se asia oli ennen kuin rupesit haukkumaan mua tyhmäksi robotiksi, niin mikä se asia oli, mistä piti puhua?
1: Mä en nyt tartu tohon.
0: Joo.
1: Mut mä en haukkunut sua tyhmäksi robotiksi.
0: No, mä vedin vähän mutkia suoriksi, mutta niin. Edes kauheasti.
1: No, mutta katos, kun mulla on nyt tämmönen ongelma, mikä meidän pitäisi ratkaista, koska on kaksi uutta harrastusta, minkä takia mun sosiaalinen elämä kärsii.
0: Okei. Okay. Mä muistan, kun me ollaan joskus tässä puhuttu, että sä rupesit ainakin juoksemaan, että se on yksi sun uusista harrastuksista.
1: Joo, mutta se ei kärsitytä mun sosiaalista elämää, kun se hoituisin kato koiran kanssa samalla.
0: Aivan.
1: Mutta tämän juoksun lisäksi mulla on selkeästi joku suuri puuhastelu ja kevät,
0: joo,
1: koska mulla on näitä harrastuksia tässä. Juoksuhan on sillä aika trendikäs harrastus, mutta mitä mieltä sä oot siitä, että mä oon nyt siis addiktoitunut ristikoihin?
0: Oh, hei, hei!
1: Mä oon siis aivan, mä oon aivan
0: Let's go!
1: Koukussa.
0: Mä oon puhunut ristikoista.

0: puolesta jo ennen kuin ristikot oli hip and cool, eli kun popparit myllytti maailman, niin mähän on vaan innoissani, että jengiä kiinnostaa.
1: Siis mä oon niitä niinku tehnyt aina sille välillä, tiiäksä, koska se onkin vaan semmoista aivojumppaa. Sitten kun mä aloitin illasvommankaan, niin meillä tuli tämmöinen tapa, että aina ennen lähetystä me aktivoidaan meidän aivot sillä, että me tehdään sanotaan 50 minuuttia ristikoita
0: toimituksessa. Okei, tämä ei ole ollut vomma-idea, tämä aivojen aktivointi.
1: Ei, sanotaan, että tämä lähti siitä, että mä koin tarvetta viettää vomman kanssa aikaa. Mä muistan, mulla oli kerran vaan tylsää, ja mä olin vaan, tuossa on nuo ristikoita, että tuolla on tuo vomma. Vommaa, tuuks tekee ristikoita? Joo. Ja sitten vaan tuli semmoinen tapa. No nyt tämä on valunut mun vapaa-ajalle, mikä on sinänsä niinku ihan hyvä, mutta tajut se mikä, kun mä teen niitä siis niinku valtoimenaan koko ajan.
0: Hei, hey, I know.
1: You know.
0: Mä oon striimannut ristikoita. Kyllä mä tiedän.
1: Onko sä striimannut ristikoita?
0: On, Twitchi.
1: Niinpä ootkin. Yhdessä naurumaratonissahan sä teetätytit Vikille ja Köpilöt kuin ristikotkin.
0: Just sen takia. Olen ristikko ambassador.
1: Okei, no niin, eli tää ei sua hetkauta.
0: Ei, siis mä oon vaan iloinen siitä, että joku ymmärtää, koska siihen ratkomiseenhan jää koukkuun ja se ratkominen tuottaa sun aivoissa ihan erilaista dopamiinia ja endorfiinia kuin mitä joku muu voi aiheuttaa.
1: Joo, siis tykkään tosi paljon. Tänäänkin olen ennen töitä tehnyt. Tiedän, että tuossa tauolla teen, ennen lähetystä teen. Lähetyksessä ehkä saatan
0: joskus saattaa mennä ihan 3 päivää putkeen ristikoita.
1: Juu, no, se on siinä sitten.
0: Joskus ihan aamulla menee ristikoita. Joo.
1: Siinä palautuu saunassa joskus pari ristikkoa.
0: Välillä saattaa ihan yön pikku tunneille asti tehdä ristikoita. Että siinä sitten
1: kynäkin kuluu loppuun ja kumit käytetty joutuu. Kaikki siihen ihan mennyt. No, toinen harrastukseni.
0: Joo.
1: Tästä mä oon varmaan, mä en muista, onko illassa vai täällä puhunut, mutta mä oon siis myös koukussa lukemiseen.
0: Oho, mitä? Nyt on kyllä sikka 2.0.
1: Mä en tiedä, Mika, mä en oikeasti tiedä, mitä on tapahtunut. Siis mä saatan aamulla olla silleen, että ai että, ihanaa kun olisi jo ilta, niin mä tietäisin, miten toi kirja jatkuu.
0: Ihanaa! Susta tulee ihan mummo yhtäkkiä.
1: Mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Ja sitten yksi päivä mä täysin pari viikkoa, että mun tarvii odottaa ilta. Mähän voin lukea aamulla. Niin tiedätkö, miten mun aamut menee nyt, kun mun ei tarvitse lähteä niin aikaisin töihin? Mä käytän koira, keitä kaffet, luen ensin pari lukua kirjaa, siirryn ristikoihin.
0: Sitten ehkä vielä vähän kirjaa.
1: Joo, pikkus. Tiedätkö, toisella silmällä kirjaa ja toisella silmällä
0: hei,
1: ristikko?
0: Tiedätkö, kun mä oon tuntenut sut jokusen vuoden tässä, niin sun aamut on ollut ihan erilaisia vielä tuossa jokunen vuosi sitten. Mm-hmm. Ja sä oot niin kuin, sä et ole tuoksunut kirjastolle.
1: En. Sano suoraan. Tero jokin katku.
0: Sä oot tuoksunut spadulle, prenkulle ja erinäisille parfyymeille.
1: Tiedätkö mitä Jere sanoo mulle kerran?
0: No.
1: Tästä nyt toim huom. Tästä on tosi kauan aikaa.
0: Joo, eli ei ihan tänä vuonna eikä viime vuonna.
1: Mä tein siis uutisia vielä silloin.
0: Joo. eli tosi kauan aikaa sitten.
1: Tosi kauan aikaa sitten. Se oli joku torstai aamu. Ja joo, sitten kun meillä oli Jeren kanssa aina tapana, että kun tuli 8 uutiset, niin me keitettiin kahvia. Mä olin keittänyt kahvia, sitten me nähtiin keittiössä. Sitten yksi kerta se oli vaan, tiedätkö se nuuhkutteri tälleen? Mitä se nuuhki? Se vaan, no mä koen, että me ollaan jo sen verran hyviä ystäviä, että mä voin sanoa tämän. Sitten mä olin vaan, mitä? Sitten mä, ootko ollut dokaamassa eilen? Sitten mä, että mitä toi nyt tarkoittaa? Sitten mä, sä haiset vanhalle viinalle. Olin käynyt aftereillä.
0: Sikuriina!
2: Yle

0: Benjamin, Tommi, seksipommi. Se on yleäksi viikonlopussa, missä parikka ja Sikke täällä.
1: Okei, hyvää lauantaita.
0: Hyvää lauantaita. Herra jestas, kun löytyi mielenkiintoinen juttu, mistä piti puhua siis jo viikko sitten, mutta ei keretty, koska minulla nousi kuume ja kaikki meni ihan minturalleen. Nyt mä luen sulle otteen Kirkko- ja kaupunkilehden artikkelista Hihuhuusi hihuli.
1: No niin.
0: Kolme sanaa, joiden juurettavat kirkon liepeillä. Tiedätkö, mikä on onomatopoeettinen sana?
1: En.
0: Se on sana, joka jäljittelee jotain ääntä.
1: Hmm.
0: Vesi ei pelkästään solise, vaan se voi myös lorista, loiskia, tihkua tai pulputa. Tuuli puolestaan saattaa humista, mutta myös suhista, joskus jopa ujeltaa. Tällaisia onomatopoeettisia, vitsi miten vaikea sana.
1: Onomatopoeettisia.
0: Eli ääntä jäljitteleviä sanoja löytyy kaunista kielestämme paljon. Monet niistä ovat vanhaa perua ja kertovat siitä, miten esivanhempamme ovat kuunnelleet omaa ympäristöään. Mm. Niin mikä on sun lempi onomatopoeettinen sana? Tiedätkö, kun niin kuin yksi semmoinen, että meillähän on jopa sanota, että siellä ne tulppuvut vaan kahisee.
1: Onko mielenkiintoista? Siis jep, okei, ai niin kuin lemppari.
0: Meillä on, siis mä en tiedä. Onko se tämä joku suomen kielen spessu, että meillä on niin kuin tosi paljon niin kuin tavallaan ääniä jäljitteleviä sanoja?
1: Mä en tiedä, onko se spessu voi oikeasti hyvin olla, koska mä just rupesin miettimään, mitä...
0: No kun, siis yksi ihan lemppari on se, että jos me pelataan kavereiden kanssa jotain peliä, ja sitten vaikka jotain Counter-Strikea pelataan, niin kaveri saattaa sanoa sitten, että jaha, täällä lompottaa.
1: Niin
0: lompottaminen on niin hyvä sana, koska siitä tulee mieleen se, että ne lompottaa täällä on se, että siellä on iso porukka juoksee kumisaappaat jalassa.
1: Joo, ja, plom,
0: ja
1: plom,
0: sehän
1: plom.
0: On lompottamista. Lomp, lomp, lomp, lomp, lomp, lomp, lomp, lomp.
1: Jep, mutta kun siis suomen kieli on oikeasti ihan superrikas ja niin kuin monipuolinen, koska miten sä sanot, että you know when the rain boots are like plom, plom, plom, plom, it's lompottaa.
0: Siis, yeah, they are lompotting here.
1: Niin
0: okei, okay, kyllähän jenkitkin sanoo, että it was a big splash. Splash.
1: Totta. Mä tykkään niinku loiskahtaa.
0: Se on hyvä.
1: Loiskahtaa on
0: veteen
1: hyvä.
0: Veteen liittyvät on kyllä tosi hyviä.
1: Sitten lätistä. Kaikki tommoset niinku niin. Lätistä.
0: Eli sä tykkäät niinku märistä.
1: Joo.
0: Tommosista sanoista.
1: Lampsiminenkin
0: on muuten.
1: Niin on. Mites niinku vaikka jotenkin tällaiseen... vaikka lämpöön liittyvät, siis niin kuin lämpötilaan. Viimaisa.
0: Niin, se ei, niin kyllähän tässä mainittiinkin, että tuulikin saattaa humista, suhista tai ujeltaa. Mä menin ihan tosi tiloihin, kun mä rupesin miettimään, että siis jos puhutaan, niin kuin suomalaisia naurattaa vaikkapa pieru, niin eikö sekin ole jo sanana vähän semmoinen, niin kuin, että se vähän... kuvaa sitä, miltä se saattaa kuulostaa. Se R siellä, niin kuin
1: niin kuin vähän ruhisee.
0: Piirr. Tiedätkö, mitä tarkoitan?
1: Tiedän. Mitä olisi pierulle tuommoisia onnisia sanoja?
0: No färssi. On mun mielestä ihan sairaan hauska sana.
1: Mut onko se niinku tommonen sana vai onko se vaan synonyymi?
0: Se on synonyymi, mutta kyllä nekin vähän on enemmän tommosia.
1: Pulahtaa.
0: Taas mentiin veteen.
1: Tuulahtaa.
0: Sekin meni ja tuulee. Miksiköhän just veteen ja tuuleen liittyy?
1: En mä tiedä, ehkä ne on helpoimmat. Mutta tää on mielenkiintoista silleen, että koska harvoin, jos sä puhut tuulesta, niin joo, sä mainitset sen tuulen, mutta kyllähän sä lähtökohtaisesti kuvailet myös sitä tuulta jollain tavalla.
0: Niin, että se tuuli voi olla...
1: Tämä voi olla hirveä, se voi olla semmoinen lempeä kesätuuli.
0: Niin, tai pistävä tai viiltä.
1: Viimasa.
0: Niin, tai jopa semmoinen... Tuuli saattaa olla tosi semmoinen pistävä, jopa semmoinen puukoisku.
1: Joo, se on paha.
0: Ai että. Suomen kieli, sitä pitää vaalia ja varsinkin näitä onomatopoeettisia sanoja.
1: Hyvä Mika.
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: siis ihan perhanan hyvä biisi. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta siis kylläpä toimittelee Noah Kahan. The Great Divide.
1: Hyvä, vomma ton mulle opetti, kun mäkin oon aina sanon Noah Kahan, ja sit vomma oli vaan I don't want to be this guy, but it's Kahan.
0: Joo, ja mä kävin itse asiassa ihan kuule, kirjoitin Google, että how to pronounce Noah Kahan. Ja se on Noah Kahan.
1: Tiedätkö
0: se tuli... Vaikka se on Kahan, ja siksi se tulee automaattisesti niinku Kahan.
1: Tiedätkö sä, kun on sellaisia biisejä, mistä sä meet silleen semmoiseen vähän kippuraa. Tiedätkö sä oot silleen, oi vitsi, miten ihana biisi. Mm. Toi on semmoinen.
0: Joo, siis... ja tuntuu jotenkin siis allekirjoittaneen korvaan tommonen orgaaninen, jopa folkahtava rockmusiikki, vaan toimii aika tosi hyvin.
1: Niin toimii.
0: Ja se varsinkin tällä meidän soittarilla esiintyy edukseen.
1: Jep.
0: Terveisin Muumio Unk, joka täällä kämisee. Tässä kun puhuttiin onomatopoeettisista sanoista, eli sanoista, jotka jäljittelee ääntä, niin kerropa sulle vielä, kun tämä koko homma alkoi hihhuli-sanasta.
1: Ihan one of my favorites.
0: Niin sen sanan etymologia tässä Kirkko- ja kaupunkilehden jutussa on kerrottu, ja tämä on mielenkiintoista. Ääneen perustuvat sanat kuvaavat tapahtumia, ilmiöitä, mutta äänet ovat antaneet nimensä myös ääntä tuottaville olennoille ja esineille. Äänen perusteella on syntynyt muun muassa uskonnollisen hurmoskokouksen kiihkomielistä osallistujaa kuvaava, jokseenkin halventava nimitys hihhuli. Kieliasultaan hihhuli on poikkeuksellinen, sillä se lienee ainoa yleiskielinen sana, jossa on peräkkäin kaksi H-kirjainta.
1: Hei, hyvä pointti!
0: Onko muilla muita sanoja, missä on kaksi H-kirjainta peräkkäin? En tiedä.
1: Keksitkö muutenkaan sellaisia sanoja, missä on, no, niin kuin konsonantit on eri, niitähän on paljon.
0: Mm.
1: Vaikka kaksi K-ta. Mitkä oli konsonantit?
0: Konsonantit on niitä, että ääntäessä on niin kuin T, K,
1: joo,
0: P.
1: Joo, eli sanoin oikein. Niin, en keksi kauheasti.
0: Että
1: missä ei...
0: Missä olisi...
1: Oota, ai joo, yö.
0: On vokaaleja.
1: Jeps.
0: Niin.
1: Ja nyt en ole ihan varma, menin pikkasen paniikkiin tosta sun energiasta, kun se on niin tommonen, että sä odotat oikein, että mä kaivan sen kuopan.
0: Mitä sä sanoit? Siis,
1: no kun mä en ole nyt ihan varma itsekään.
0: Mistä?
1: No että mitä mä sanoin.
0: Siis mun mielestä sanoit, että aika vähän on sanoja, missä on kaksi eri konsonanttia peräkkäin.
1: Mut kun ei se pidä paikkaansa.
0: Niitähän on vaikka millä mitään,
1: no,
0: vaikka traktori.
1: Joo.
0: Vaikka niinku...
1: Niin. Eikö siis, mutta mä tarkoitin niinku samoja kirjaimia. Mä tarkoitin samoja kirjaimia, vaikka... ei mua ärsyttä, mä oon nyt herrastunut.
0: Vaikka niinku hissi.
1: Niin, no just tota mä tarkoitin.
0: Tappara.
1: Niin, tota mä
0: eli
1: just tupla tarkoitin.
0: Konsonantteja, mut niitä on aika paljon.
1: Kakka.
0: Niitä on tosi paljon.
1: Issa.
0: Niitä on tosi paljon.
1: No niitä on ihan helkat.
0: Sikke.
1: Niin. Mikke.
0: Anyway, Stadislangin etymologisen sanakirjan mukaan hihhuli juontuu... Herätyskokouksissa hoetusta hihhu-huudosta. Sanan ensi esiintyminen on jäljitetty vuoteen 1873, jolloin suomalainen virallinen lehti ja Suomen lehti julkaisivat uutisen villiuskolaisten eli hihhulien lahkakunnasta. Missään kirjoituksissa sitä ei ole suoraan mainittu, mutta lahkolla on ilmeisesti viitattu lestadiolaiseen herätysliikkeeseen, jonka kokoontumisissa esiintyy voimakasta hurmoksellisuutta, liikuttumista, hyppimistä ja äänekkäitä hihhu-huutoja.
1: Onpa mielenkiintoista.
0: Ja siitä
1: eli
0: tulee siis hihhuli.
1: Hihhulihan on niin kuin nykypäivän, jos mulle sanotaan hihhuli, niin sitten mä ajattelen tämmöistä. No itse, tai mä en ehkä ajattele, mutta sillähän tarkoittaa vähän semmoista niin kuin vaihtoehtohoitoihin uskovaa kristallikaveria.
0: No joo, saan tuosta kiinni, että se on ehkä vähän muuttunut se sanan merkitys siinä, missä vielä vaikka kun mä oon ollut nuori, niin hihhuli on nimenomaan niin kuin fundamentaalisesti vaikka raamattuun uskova ja semmoinen niin kuin todella harras ja tommoinen. Niin kuin...
1: Joo, mutta sit jotenkin siitä on ehkä karissu se semmoinen niin kuin just uskontoon viittaava kaikki, ainakin mun päässä.
0: Niin, ehkä niin kuin aikojen saatossa on tullut uudenlaista New Generation hihhulointia.
1: Mm.
0: Ja sähän käytät itsestäsikin tuommoista niin termiä hyvin usein, niin... Jep. Se on, mutta mun mielestä on myös, että sit se on myös laimentanut sen negatiivista klangia siitä sanasta, että kun jengi ottaa sen tavallaan, vähän niin kuin nörttisana on nykyään, että kun ihminen kutsuu itseään nörtiksi, niin sehän tavallaan...
1: Sähän vähän niin kuin ounaat sen.
0: Mm. Se pitää ounata. Näin, siinäpä teille pieni historian oppitunti senkin, hihhuloitsijat. Tämä on Mirella, siinäkin on muuten kaksi konsonanttia putkea, aika harvinainen nimi suomen kielessä.
1: Joo.
0: No.
1: itteesi.
0: Kaikki vielä edessä. Edessä sanassa on muuten kanssa. Tuossa kaikki sanassa on kanssa tupla konsonantissa. Aika harvinaisia.

0: edessä. Se on yleensä viikonlopussa täällä Parikka ja Sikke. Hei vaan! Seuraavaksi Ahtilta kuullaan sisko ja sen veli. Ja sit Sikke lupasi, että hänellä on meille joku juttu.
1: Käsittelee univaijetta.

0: Antti, sisko ja sen veli. Soi tässä.
1: Kuuntelet Yle X viikonloppua täällä Parikka ja Sikke. Oikein hyvää lauantaita. Toivottavasti sulla ei ole nyt sama ongelma näin lauantaina kuin eteläkorealaisilla. Siellä on nimittäin järkyttävä univaje.
0: Aha. Sehän on kansa, joka puurtaa.
1: Nimenomaan se tulee siitä, kun he puurtaa. He on hyvin työorientoitunutta kansaa, kertoo Yle. Nyt kolmantena peräkkäisenä vuotena Etelä-Koreassa on järjestetty tämmöinen unikilpailu.
0: Okei.
1: Se unikilpailu korostaa eteläkorealaisten kroonista ongelmaa, eli univajetta. Siellä tehdään huomattavan paljon töitä moneen muuhun maahan verrattuna, ja Soulin metropoli

0: alue tunnetaan ympäri vuorokauden auki olevista ostoskeskuksista ja kilpailuhenkisyydestä. Kilpailuhenkisyys.
1: Joo.
0: Jep, jep. Tässä jutussa kerrotaan, että sadat eteläkorealaiset kokoontui viime viikon lauantaina, eli viikko sitten, pääkaupunki Soulissa puistoon nukkumaan. Kaupungin järjestämästä vuosittaisesta päiväunikilpailusta on muodostunut jo perinne. Katso Mika, tämä on minun keskisormi ja minä näytän sitä sinulle
1: jep,
0: nyt.
1: Jep.
0: Minä yritän parhaani. Mulla on sama ongelma ollut viime aikoina kuin näillä eteläkorealaisilla. Mika, mulla on krooninen uni vai älä nauriskele. No, täällä siis Soulissa järjestetään vuosittain tämmöinen päiväunikilpailu. Siitä on muodostunut perinne ja pääsyvaatimuksena tähän kilpailuun on pukeutua mukavaan uniasuun ja saapua paikalle väsyneenä ja kylläisenä. Puiston nurmikolla vallitseva väsymys oli käsin kosketeltavaa, kertoo uutistoimisto Reuters.
1: Miten tämän voittaa sitten?
0: No, torkkukilpailu on kaupungin asukkaalle otollinen hetki tehdä sitä, mihin muuten ei tunnu olevan aikaa. Nukkuminen. Mä oletan, että se kuka jotenkin jaksaa nukkua pisimpään. Mutta kun ei niihin ei laita kuitenkaan mitään niinku seurantavälineitä, että kyllähän sä voit myös feikata nukkua.
1: Niin, onko se enemmänkin tämmöinen niinku eventti kuin että kilpailu?
0: Ehkä toi on niinku jotenkin, onhan se vähän surullista, että sä asut semmoisessa maassa, että ainoa niinku mahdollisuus nukkumiselle on kerran vuodessa toukokuussa kuin kilpailu.
1: Ja pakko myöntää, että toi kilpailuhenkisyys,
0: niin,
1: mistä lainasitkin tuossa kätevästi niin kielemme sanaa, niin se, että nukkumisestakin pitää tehdä kilpailu,
0: niin
1: kuulostaa ihan maltillisen epäterveelliseltä.
0: Jep, ja siis sille ensinnäkin, niin kuin mä en pysty nukkumaan julkisilla paikoilla, juna ja bussi on ainoa.
1: Me just Kaisan kanssa, just ennen kuin tulit, niin puhuttiin nukahtamisesta, nukahtamisen vaikeudesta. Mm-hmm. Ja mä mainitsin ihan saman, eli ei pysty, bussi, lentokone, tuommoista, ei mitään chanssiä.
0: No kun mä pystyn taas niin kuin bussissa ja junassa, jos on pitkä matka ja semmoinen tasainen humina. Mutta sitten vaikka mulla oli semmoisia koulukavereita, ketkä nukkuu silloisessa radiotutkassa, eli opiskelijaradiossa, ne veti siellä niin kuin noin noi säkkituolit ja veti tupluuria siinä. En pystynyt ikinä. Mä olen vaan, miten noi pystyy tohon?
1: En mä tiedä. Mua vähän pelottaakin jopa. Mitähän, mun kroppahan voi tehdä vaikka mitä, kun mä oon unessa.
0: Ja nyt sä oot asian ytimessä. Mieti, kun sä kuorsaat ja piereskelet siinä, niin onko kiva sitten?
1: Niin, tai se ehkä niin kuin, että vaikka, että pitää olla tosi mukava ja huoleton se olotila, että voi nukahtaa rauhassa. Mm-hmm. Ja emme jossain kuin koulun siinä, niin kuin tiedätkö, jossain, niin jotenkin kiinnostaisi yhtään färssäillä siinä. Ja
0: ei, se olisi niin kuin nöyryttävä ajatus.
1: Niin. Ja, ja sitten vielä ihmiset, jotka puhuu unissaan ja voi puhua mitä tahansa unissaan, niin se on siitä. Mitä? Aa, ei kun se nukkuu.
0: Niin joo, se näkee uni.
1: Ei, älä kosketa siellä.
0: Se, anna mitä sen olla. Niin, ei kosketa mitä.
1: Niin. Ei, en halua.
0: Mutta siis ei. Mulla on ihan hirveä juttu pitää paljastaa.
1: No, kerro vasta Latone Lottery biisin okay jälkeen.
0: Tämä on paha, joo, mutta on tosi paha.

0: Lato ja Lottery soi yleäksi viikonlopussa, missä Sikke äsken tiisas vähän ikävästi jätti roikkumaan, vaikka itse kiiruni kappaleen pariin. Mikä on nyt niin paha juttu, kun sanot, että tää on paha?
1: No mun pitää alustaa tätä.
0: Puhuttiin siis nukkumisesta.
1: Ja sit sä mainitsit nää niinku, että kroppahan voi tehdä mitä vaan.
0: Mm.
1: Kun nukkuu, että mehän ei niinku tiedetä.
0: Ei.
1: Sitten mainitsit ton unissa puhumisen.
0: Joo.
1: Ja mullahan on niinku hyvinkin paljon historiaa unissa puhujana.
0: Okei. Mä jotenkin yllätin.
1: Joo, mä tiedän.
0: Ei ole nukuttu koskaan samassa tilassa ja tuskin tullaan nukkumaankaan, mutta mä uskon kaiken.
1: No, mä voisin suositella kuitenkin niinku ihan semmoisessa kokemusmielessä munkaan samassa huoneessa nukkumista, koska saattaa oppia uusia asioita minusta ja niin kutsutut pirut saattaa tulla vierailemaan.
0: Okei.
1: Okay. Tää oli siis tosi, mun unissa puhuminen oli tosi pahaa niin kuin yläasteella. Ja mä oon huomannut nyt aikuisena, että mitä stressaantuneempi jakso mulla on, niin sen todennäköisemmin mä sekoilen unissa. Ja siitä aina tietää, että mun pitäisi niin kuin oikeasti levätä, kun mä alan niin kuin suoltamaan kaikenlaista kakkelia suustani. No yläasteella oli siis yksi tämmöinen kesä, kun se oli siis ihan holtitonta. Että se oli niinku jatkuvaa, että mulla oli kavereita yökylässä, ne heräs keskellä yötä siihen, että mä teen kaikenlaista outoa. Mun sisko muistaa kerran siinä kesänä, niin hän on herännyt siihen, että, tää ei ole nyt vielä se pahoittu, että mä henkari kädessä seison, pelkät pikkarit jalassa ja kauppaan hevosia. Semmoisella niinku huutokaupan,
0: Mitä?
1: Ja siis mä en osaa niinku, tiedätkö, sehän on tosi vaikeeta se nopeus.
0: Niin on.
1: Ja se oli kuulemma kuulostanut täydellisesti.
0: Oliko fluenttia?
1: Joo, fluenttia. Sitten se oli, että voit sä niinku yrittää? Ei se tullut. Se oli ollut kuulemma niinku muusti sieltä ja orihevonen, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
0: Mitä ihmettä?
1: Ja siis kun mä vielä muistan, mä luulin, että mun sisko niinku huijaa, tai se on silleen, että no joo, sä niinku kauppasit, mutta legit mä olin kuulemma ihan silleen, jos silloin olisi ollut älypuhelimet, meillä saattaisi olla tässä todiste,
0: joo.
1: Mut ei ollut. No sitten kaikki huipentu yhteen aamuun. Oh my god. Kun mun ystävä oli meidän, mun luona yötä, tai siis porukoilla yötä, älä. Porukoilla yötä. Me nukuttiin mun huoneessa. Ja sitten siitä alkoi mun tämmönen olen unissani, siis puhun tosi tosi rumia, siis ilkeitä asioita muista ihmisistä.
0: Okei. Okay.
1: Eli olin siis unissani rasisti.
0: Oikeesti?
1: Joo, ihan hirveetä. Ja sitten...
0: Yeah. Niin, miksi mun...
1: Ja sitten tää huipentui siihen, että mä jotain slurreja heitin. Juoksin alakertaan, ei mitään muistikuvaa, juoksin alakertaan jälleen kerran pikkaritelassa. Siellä on huoltoukko. Ja mä huudan...
0: Mitä, olisiko se aamulla?
1: Aamulla, joskus niin kuin aamukympiä aikaa. Joo. Meillä oli, mä muistan, meillä oli silloin vessan putket jotenkin tukossa, kato vanha omakotitalo. Ja mä huudan sille huoltoukolle niitä slurreja unissani, alasti. Ja syytän, että hän on varastanut mun silmälasit. Ja herään kesken sitä mun niinku huutotulvaa alasti 9-luokalla huoltomiehen edestä alakerrasta. Kun mun pitäisi vetää untapalloa yläkerrassa.
0: Mitenköhän tää huoltoukko kertoo tätä tarinaa tänä päivänä?
1: En tiedä.
0: Oudoin keikka, mutta minulla vuosia sitten on tullut vastaan.
1: Nuori nainen tuli unissaan alakerran.
0: Kauheita juttuja mulle huus.
1: Niin pieni nainen ja...
0: Varkaksikin syytti.
2: Rasisti. Viikonloppu. Parikka, Sikke ja audiovelho Kaisa. Mä oon...

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsia ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadi?
1: No on siellä sitäkin.

0: Mitä sä tein? Saanko kertoa, mitä mun näkövinkkelistä sä röhnytät tuossa tuolissa? Siis ihan niinku, tiedätkö...
1: Mä en tiedä, että mä röhnytän näin paljon.
0: Sä röhnytät siis ihan... Mä en tiennyt, että yhdellä toimistotuolella plus tommosella pystärituolella voi... Nyt sä vielä ääntelet tolle. Mikä sä oot? Ja sit sulla on puhelin tälleen. Otit sä jotain selfieitä?
1: En, vaan siis mä etin... No okei. Mä sain viestin, että koira kakatettu, lähdin nyt käymään kotona. Ja sitten mä halusin semmosen kakkakifin. Niin mä siis valikoin äsken kakkakifiä, en löytänyt kakkaavaa koiraa, niin jouduin tyytymään undulaattiin, mikä kakkaa orrella. Niin sitä mä etsin, niin sen takia mä en keskittynyt just, että tää biisi loppu.
0: Joo. Miettikää, jos tällaisella tatsilla operoitais jossain tuolla HUSin kirurgisella osastolla.
1: Ai, tossa on toi aorta.
0: Joo, tää Valtimo pitäisi saada nyt chappia tässä näin. Joo, arvaa mitä kävi. Mä sain viestin, että koira on kakatettu. Sitten mä etin siinä semmoista kakkaavaa koira.
1: Löysin undulaatin.
0: Mä otin semmoisen undulaatin, mikä kakkaa orvella.
1: Hei, mä en puhu noin.
0: Ja tässä ajassa se meni kuiviin se potilas.
1: Joo, mä en puhu noin.
0: Ai siihen sä nyt tarraat jotenkin.
1: No sä olit näin.
0: Tiedätkö mitä? Mä lupasin Kaisalle asioita, mutta hän kerkesi lähteä, niin mä toteutan ne suhun.
1: Jepa, mitä?
0: Oho, olipa ihanasti hyvällä energialla. Uskonnollisia vitsejä.
1: Joo, ihanaa. Mä tykkään vitseistä.
0: Joo, ja uskonnollisia vitsejä kerron tuossa Raven Linnane Love Me Not-kappaleen jälkeen.
1: Nopea kysymys. No. Onko täällä studiossa vaarantuntu? Huomaat sä, että mitä vaan voi tapahtua joo. Seuraavan tunnin aikana?
0: Joo, no. Kyllä. Joo.
1: Jepa.
0: Mulla on ihan semmoinen olo. Ja on myös semmoinen vaaran tuntu, että sun pitää ottaa happeen.
1: Joo.
0: Käydään vähän kävelee tossa noin.
1: Joo.
0: Sen jälkeen sähköautoilija taivaan portilla ja muita hyviä pitsejä tulossa.

0: kovasti pidän edelleen tästä kappaleesta. Raven Linnea, Love Me Not, soi yleensä viikon lopussa. Kun on aika kertoa uskonnollisia vitsejä. Tai taivaallisia vitsejä. Mulla on jäänyt siis kaiken näköisiä aihejuttuja yli, koska tulin kipeäksi viime viikolla. Niin mä nyt niitä tässä kuulen. Puran. Nämä on vähän tämmöisiä ajattomia.
1: Oispa siellä joku, no todella on ajattomia. Oispa siellä joku Jumalan kämmen vitsi.
0: No, miltä tämmöinen kuulostaa? Mm-hmm. Että missä herkkusuu tuhkataan?
1: No.
0: Krematoriossa. Tämä on hyvä. Kotimaa.fi. Näitä tämmöisiä hyvinkin hartaita vitseitä en ole listannut.
1: Voidaanko ottaa tähän twisti? No. Eli mitkä näistä oikeasti naurattaa Sikkeä? Eli mä en nyt tekonaura yhtään.
0: Okei. Okay.
1: Toi ei vielä naurattanut.
0: Okei.
1: Okay. Nauroin sun reaktiolle.
0: Kun ei kun et sä nyt nauraa, kun nyt mä kerron tämän vitsin ja nyt sä...
1: Tää on vakavaa.
0: Tää on nyt vakavaa. Mikä on muusikko hautajaisissa?
1: No.
0: Surkuri. Nauratti.
1: Mä nauroin vaan tolle, kun herra etsii pudun tsumtsia.
0: Ääpäpäräpäräpärä. No niin, sitten. Oot sä valmis? Mitä voodoo-pappi tekee heinäladossa?
1: Etsii neulaa heinäsuovasta.
0: Etsii neulaa. Sitten oikeasti hyvä. Tää on oikeasti hyvä.
1: No.
0: Mut nyt mä haluan aidon reaktion. Et naura siinä.
1: En mä naura, mua naurata mikään.
0: Noniin. Jeesus muutti veden viiniksi ja pingviinin pingvedeksi.
1: No ei, mua on naurattanut se vitsi vaan se, että sä olit niin innoissas.
0: Mitä? No okei. Mikä on hengellisen sodankäynnin väline?
1: No.
0: Rukoilisinko?
1: Tämä oli ihan hauska.
0: Lämpenee. Saakeli, kun on vaikea yleisö.
1: No niin. No, mä sanon, että... No joo, no sano vaan seuraava.
0: Sähköautoilija...
1: No.
0: Tämä on huono. Sähköautoilija tuli taivaan portille. Pietari tervehti tulijaa. Onnittelut. Olet ensimmäinen, jonka range riittää tänne saakka.
1: Ihan oikeesti.
0: Ja sitten tämä jatkuu suluissa. Selitys ei sähköautoilijalle. Range on toimintamatka.
1: Oh my god. No tämä oli näistä niinku potentiaalisista. Lisää.
0: Okei. Mä kerron muutaman vielä. Pukuhuoneen pintamateriaali taivaan saunassa on mikä?
1: Pukuhuoneen pintamateriaali on taivaan saunassa. Pumpuli?
0: Ei vaan. Jumalauta.
1: Hei, toi oli hyvä ja pidetty.
0: Ja viimeisen vitsin kautta lähdemme kuuntelemaan Harry Stylesien upeaa kappaletta American Girls. Ja se vitsi kuuluu näin. Mikä on kirkollinen toimitus Etelämantereella?
1: No.
0: Pakaste.
1: Kyllä tämä oli laadukas. Laadukkaita vitsejä. Kiitos.

0: Harry Styles, American Girl, soi Yle X viikonlopussa. Hei vaan, Parikka ja Sikke täällä vielä vajaan tunteron verran.
1: Ootko kuullut tästä, Mika, että Helsinkiin tulee tämmönen valtava Lego-näyttely?
0: On, ja jotenkin ymmärsin kyllä, että siellä on tämmöisiä niin kuin valtavia Legoista tehtyjä objekteja, niin kuin joku mammutti tai että noin kuin miljoonia paloja siellä.
1: Joo, siis Helsingin uutiset kertoo, että Helsingin tyhjään jäähalliin tulee valtava Lego-näyttely, koostuu 6 miljoonasta palikasta. Ja se, mikä mua erityisesti ilahduttaa, on se, että kyseessä on koko perheen elämyksellinen näyttelytapahtuma Lego Jurassic World.
0: Nice!
1: Mieti!
0: Hei, mieti, miten makeata on se, että... Kun mä oon sanonut, että joka vuosi tulee joku uusi sukupolvi tai joku, joka löytää vaikka Nirvanan tai jonkun niin kuin Alice in Chainsin tai Beatlesin tai ACDCin, niin aina tulee uusi sukupolvi, joka löytää dinosaurukset ja Legot.
1: Mieti, se on maailman kuuleinta. Siis sen lisäksi, että tuolla näyttelyssä elokuvista tuttu seikkailu herää eloon yli 6 miljoonan Lego-palikan avulla, niin kävijät voi osallistua dinosaurusaiheisiin rakennustehtäviin, mysteerimosaikkiin, saaren rakentamiseen ja omien hybrididinosaurusten luomiseen.
0: Saaren rakentamiseen?
1: Saaren rakentamiseen.
0: Niin, joo, nyt mä tajusin.
1: Joo, Island. Jurassic World.
0: Joo. Sen saaren. Mä ajattelin, sen saaren. Onko se joku faijoille joku oma näin remppaat mökkisen saaressa tyyppinen ratkaisu? Joo.
1: Ja rakentamista varten käytössä on yhteensä 2,5 miljoonaa Lego-palikkaa.
0: Ai että, kuinkahan moni astuu tuolla Legon päälle?
1: Mä meinasin just sanoa, että mä oon alkanut nykyään, tämähän on klassikko, toivon, että astut Lego-palikan päälle. Jos teit jotain kurjaa, niin astu palikan päälle. Niin voisiko kaikki, kenelle mä oon katkera, mennä tonne ja astuu vaan niiden palikoiden päälle.
0: Me oltiin aikoinaan Silent Library-nimisessä TV-ohjelmassa vieraana ja muistaakseni Jere Pehkonen sai siellä rankun vai viki?
1: Ja kävellä Lego-palikon.
0: Joo, hän piti hyppiä Lego-palikoiden päällä muistaakseni.
1: Ja sit piti olla vielä hiljaa.
0: Joo, niin se oli rajun näköistä hommaa, koska mä en toivoisi niinku pahimmalle vihamiehellenikään sitä, että pitää paljon jaloin Legojen päällä kävellä. Se on rajuukamaa tai hypätä niiden. Mun mielestä Jackassiskin ne on hyppinyt Legojen päälle. Se on
1: Ajatuskin, että se kirpasee oikein tuolta niin kuin kantaluustasti. Tämä näyttely avautuu siis Malmin jäähalliin 6. päivä kesäkuuta, eli reilu kuukauden päästä.
0: Sinne siis, jos Legot kiinnostaa, ja miksipä ei kiinnostaisi?
1: No hei, ja sit kyllä se on nyt vähintään dinot kiinnostaa.
0: Niinpä.
1: Koska se, jos on lapsena ollut kiinnostunut dinosauruksista, on aikuisena keskimääräistä älykkäämpi.
0: Hei, tää on fakta, mä oon kuullut. Tää on Liam Payne ja Rita Ora for you.

Liam Payne ja Rita Ora, For You, soi yleäksi viikon lopussa. Liam Payne, joka surullista, mutta totta, nukkui pois tuossa parisen vuotta sitten. Oli siis yksi One Direction.

0: orkesterin jäsenistä. Rita Ora sen sijaan porskuttaa edelleen ja muistaakseni seukkailee edelleen
1: Kenen kanssa seukkailee?
0: Tämä on tämä TV-ohjaaja. Taika Waititin kanssa. Eikö ollut? Taika Waititin, jolta muun muassa yksi mun lempielokuvista Jojo Rabbit tuli 2019. Ehkä jopa löytyy vielä Areenasta. Suosittelen katsomaan.
1: Joo. Hei, voisin tarttua suositukseesi. Puhuttiin äsken Mikankaan Legoista, nimittäin Helsingin Malmin jäähalliin tulee tämmöinen valtava Lego-näyttely kesäkuussa, mikä on Jurassic World-teemainen. Ja kun tuli tästä mieleen, kun mä oon tässä pohtinut, että mitä mä ostaisin itselleni 30-vuotislahjaksi. Koska mä täytän...
0: Mä aina unohan, että sä et ole vieläkään 30.
1: Mä täytän 31.5. eli tämän kuun viimeisenä päivänä, se on sunnuntai, mä täytän 30, kello 9.07 aamulla. Silloin mä oon sitten astunut 30 tuolle puolen. Niin mä oon pohdiskellut tässä näitä vaihtoehtoja, mitä mä ostaisin. Yksi äärimmäisen korkealla tällä hetkellä tässä mun kategoriassa tai tässä niinku lahjatoivelistauksessa itselleni on R2-D2 Lego-setti. Miksi sä katot noin?
0: En mä kato ollenkaan mitään.
1: Kyllä sä yrität alkaa ivailemaan
0: mulle. En.
1: Niin, mutta kun se on semmoinen niinku oikein R2:n kokoinen, eli mua on vähän ehkä pemppaasti.
0: Oho, siitähän se maksaa ihan perhanasti.
1: No kun tää on just se ongelma, se maksaa 600 euroa. Mä en voi olla ihminen, joka ostaa 600 euroa Lego-setin.
0: Se on kyllä aika raju.
1: Se on tosi raju.
0: Mutta olisipa kiva kasaa tommonen. Siis niin. Jotenkin mä näen, että se olisi todella tyydyttävää ja sit niitä palikoita on kyllä ihan hirvittävä määrä. Mutta...
1: Niitä on hirvittävä määrä, siis tuhansiahan niitä siinä on. Mutta ongelma on myös se, että kun mulla on se koira, niin missä mä alan kasaamaan sitä, koska ettei se syö vaikka Archyn sydäntä. Tai silmää.
0: Niin. Tehdäänkö se kumminkin jostain 3CPO-si real size kokoisena?
1: Arvaa, miksi mä en osta sitä.
0: No.
1: Mä mietin, se on ihan tarpeeksi muutenkin. Sitten se muistuttaisi mua susta vaan aina. Mä oon sille, kiva tätä Mikaa kasata, kun ei se tähänkään pysty. Anteeksi, rakas.
0: 40 minuuttia.
1: You can do it, Mika.
0: 40 minuuttia. Kaikki päättyy meihin. Tämä on Vivi-biisi.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin. Mutta sen sijaan kaikki alkaa meistä.
1: Nimenomaan.
0: Parikasta ja Sikeestä.
1: Oikein hyvää lauantaita. Tämä on Yle X viikonloppu. Ilo, kun kuuntelet.
0: Oletko muuten maksanut sun tarkastusmaksusakon jo, minkä sait bussissa? Se oli saaga, mitä seurattiin pitkään näissä lähetyksissä. Niin mikä sen, onko jo hoidettu?
1: Nyt täytyy sanoa, että en ole vielä maksanut.
0: Eikö siitä ole joku 2 kuukautta aikaa?
1: Joo, mutta kato, kun nyt mä muistelin tätä just yksi päivä, niin silloin, kun mä tein tämän valituksen.
0: Niin se siirtyi se eräpäivä.
1: Se siirtyi 2 kuukaudella.
0: Oh.
1: Niin mä toivon, että se on sitten toukokuussa. Eli tämän nyt kuun lopussa.
0: Joo.
1: Joo. Niin mä maksan sen sitten niin sanotusti seukkipalkasta.
0: Okei. Se vielä muhii siellä
1: se
0: jossain.
1: Se vielä muhii. Ja sanotaanko näin, että kyllä on hirveästi koittanut niin kuin punoa erilaisia juonia ja koittanut keksiä siihen reklamaatioon vielä jotain niin kuin lihaa luiden päälle, mutta kun eihän mulla enää ole mitään selityksiä.
0: Eikö se ole jännä, kun ei vaan suostu niin kuin tavallaan hyväksymään sitä, että se pitää maksaa? Mulla on ihan normilaskujen kaavelle sama juttu. Mä mietin jotain, että onko tämä niinku ihan pakko? On.
1: Ja sitten se on lopulta pakko maksaa.
0: Tämä on niinku sun sähkölasku, joka vielä perustuu kulutettuun sähköön. Kyllä se vaan niinku pitäisi maksaa.
1: Tiedätkö, mitä mä just mietin yksi päivä? Tämä on aika mielenkiintoista, että ennen tätä sakkoa, niin mä matkustin näillä kertalipuilla.
0: Mm.
1: Mutta koska se sakko on jättänyt muhun siis trauman, niin mulla on nykyään kuukausilippu. Siis ihan vaan sen takia, että mä vaan unohda ostaa, ja oikeasti se kuukausilippu taitaa olla jopa, mennään niin kuin aika samoissa. Se on jopa niin kuin, mä saatan jäädä vähän voitollekin. Eli fiksumpaahan se on. Mutta mikäli tämä on tarkoitus toimia pelotejärjestelmänä, on toiminut. Sen vaan sanon. Kyllä muuten pelottaa. Joka kerta, kun menen bussiin, niin syke nousee.
0: Ja köyhtyt myös siinä sivussa sitten. Kun.
1: Kyllä.
0: Eli sakottakaa sääkeli. Kyllä se vaan toimii.
1: Okei, Mika.
0: Oho, ei toiminut tää. Noin.

0: jääpä hän soi Yle X viikonlopussa. Missä?
1: Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa.
0: Joo, ja tällä viikolla yksi mielenkiintoinen juttu, mikä liittyy autoilijat teihin, on se, että autoihin tulee uusi pakollinen valo. Autothan on jo aika lailla täynnä kaiken näköisiä valoja, ja varsinkin yksi semmoinen valo on rekisterikilven valo, mikä on aina rikki, ja sitten siitä tulee huomautus katsastuksessa. Mutta nyt tulee kaikkien olemassa olevien valojen päälle vielä yksi.
1: No?
0: Nimittäin hätäjarrutus saa jatkossa takavalot vilkkumaan.
1: Juu.
0: EU:ssa otetaan käyttöön uutta turvatekniikkaa autoihin heinäkuussa 2026, mistä lähtien kaikki uudet henkilöautot on varustettava adaptiivisella jarruvalolla. Muutos tähtää perään ajojen vähentämiseen nopeassa tilanteessa.
1: Onko siis niin, että kun teet äkkijarrutuksen, niin punainen jarruvalo ei enää ole vain stilli, vaan
0: näin mä ymmärrän tämän. Heinäkuun 7. päivästä alkaen kaikissa uusissa autoissa oltava järjestelmä, joka aktivoi nopean vilkkuvan jarruvalon hätäjarrutuksessa yli 50 kilometrin tuntinopeudessa. Normaalissa jarrutuksessa valot toimii entisen tapaan. Eli ilmeisesti mä ymmärrän niin, että jos sä vedät jarrut ihan linttään, niin sit se rupeaa näin väläyttelee. Ja tästä tulee mieleen upea tarina, kun me oltaan kaverin kanssa oltu jotain parikymppisiä, ajattu ekaa kertaa Saksassa autolla, ja se oli aika jännittävää painaa autobaanalla. Ja ajettiin siinä jonkun ökyauton takana, ökybemmin takana, ja sitten se väläytteli meille tosi paljon jarruvaloja. Ja sitten siis se meni ihan henkilökohtaiseksi.
1: Joo.
0: Ja me oltiin silleen, mitä toi niinku tekee? Ja sitten se saattoi vähän niinku hidastaa, ja me mentiin ohi siitä. Ja sitten tulee taas ohi, ja taas niinku, kun ajetaan autobaanalle jotain 160, niin se väläyttelee meille. Ja sitten niinku meni aivan huuruus. Mä ajettiin jossain kohtaa sen vierelle, ja kyylättiin 20 isolla
1: uhmalla
0: ja näin. Ja oltiin silleen, että mikä toi pelle on? Kunnes sitten vaan tajuttiin myöhemmin, kun tutkittiin asiaa, että niin, me ollaan vaan niin persaukisia. Hänellä oli vaan siis niin hyvä auto, että tarpeeksi kovassa nopeudessa, jos hän jarrutti, niin se auto nimenomaan välytti sitä jarruvaloa, että niissä vauhdissa sä huomaat, että nyt pitää jarruttaa.
1: Mieti,
0: me oltiin vaan niin juntteja, tyhmiä idiootteja, että me ei tajuttu, että se on joku ominaisuus autossa.
1: Mieti, mitä se on ajatellut silleen, että mitä nämä oikeasti vaahtosammuttimen kokoiset parikymppiset tuolla.
0: Tämä toi takkutukka mua tuossa, 40 kiloa painava takkutukki tuossa mua kyylää.
1: Ja miksi se ohittelee mua jotenkin hirveän passiivis-aggressiivisen oloista, ootte olleet ihan, tuttu sano tänne, jos
0: se on jotain
1: asiaa.
0: Älä välättele mulle jarruvaloa, hei.
1: Mitä toinen tekee, ajaa?
0: Ei, niin, ja nauttii siitä, että hänellä on vaan aika hieno auto.
1: Toi autobaana on interesting thing. Olen aina halunnut keskustella ihmisen kanssa, joka on siellä ollut, joten tämäpä oivallinen tilaisuus.
0: No, tässä minä olen ilmielävänä.
1: Mikä oli kovin vauhti, minkä saavutitte?
0: 200 jotain. Ei se auto kulkenut kovempaa. Mittariin 20, mutta en mä tiedä, menikö se oikeasti niin kova.
1: Mutta toi on käsittämätöntä, että saako siinä niin kuin oikeasti ajaa niin kovaa kuin haluaa.
0: No ainakin vuonna 2007-2008 niin sai, joillain baanoilla sai. Kyllä.
1: Tämä on käsittämätöntä, koska muahan välillä niin kuin pelottaa, kun mä ajan motorilla 120. Mähän silleen huh, kun tämä auto menee kovaa, niin sitten kuvittelee siihen vielä niin kuin 100 lisää.
0: No kyllä siinä pitää aika peräreikä supussa ajella, kun on tuommoiset, eikä se ole mukavaa ajella jollain huonolla autoa noin
1: meneeköhän kovaa. Se sit niin, no ei varmaan. Meneeköhän se sitten niin, että tavallaan ajetaan niin kovaa kuin ekana oleva ajaa, että kaikki ajaa sitä tiettyä vauhtia. Tiedätkö, onko se vähän semmoinen, niin kuin, että kuka sen vauhdin määrää? Ohitellaanko siellä paljon?
0: No siinä on joku 4-5 kaistaa, että siinä sä ajelet, missä sä ajelet.
1: Mä en ikinä pystyisi menemään, en voisi mennä edes kyytiin.
0: Ai.
1: Ei, mä oon ihan kauhissaan ajatuksessa.
0: Mutta sähän turrut nopeuteen.
1: Kato,
0: siitä kun tullaan alaspäin, niin se 120 tuntuu siltä, että sä voit hyppää liikkuvasta autosta pois ja juosta kovempaa, kun tulee vauhtisokeus.
1: No miltä se tuntui niin kuin parikymppisenä silleen, että just vähän aikaisesti käynyt autokoulu ja olisi, että no tässä 120 täällä Suomessa ihan lällyjen hommaa ja sit kun painaa 200 lasissa. Niin...
0: Siinä piti keskittyä tosi paljon, varsinkin kun tulee vähänkään pimeätä, niin siis se on tosi kuormittavaa, koska sä et pysty vaan laittamaan kruiseen päälle ja mennä näin. Sun pitää koko ajan olla hököllä, jos sä meet jonkun ohi, niin pitää katsoa aika samperin tarkasti, että kukaan ei ole 3 hunttia sit sillä kaistella sieltä takaa, mihin sä oot menossa. Se oli niin kuin todella. Mutta mun mielestä Saksassakin on vähän vähentynyt sitten tommoset, että sinnekin on vissiin ruvettu vähän niin kuin laittamaan.
1: No ehkä ihan hyvä.
0: Niitä rajoituksia. Mutta silloin oli kyllä ihan tämmöisiä, että ei mitään nopeusrajoitusta, että ei muuta kuin tallapohjaa. Ja.
1: Missä päin maailmaa ne on ne, mitä kutsutaan, vai onko se just tää, vai onko se jossain jenkeissä, mitä kutsutaan hypnoositieksi? Onko se just tää baana?
0: Mikä on hypnoositie?
1: No ymmärtääkseni se pointti on se, että se on niin suora tie, että ihmiset oikeasti saattaa nukahdella sinne.
0: kuulostaa jenkkijutulta. Kyllähän noikin on pitkiä suoria siis, ihan käsittämättömän pitkiä, kun ne on silloin hitukan toiveesta rakennettu. Kansan piti saada moottoriteitä, millä ajaa pitkiä. Et jenkithän apinoi Saksasta sen koko niitten joku interstate-systeemi sinne. Mutta siellä on kyllä suoran suoraa.
1: Se on varmaan jenkeissä, mun täytyy selvitellä, mutta mä muistan lukeneeni tai kattoneeni just jotain dokkareita. This is the hypnotizing road. Everyone falls asleep. It's dangerous.
0: Kuulostaa tosi jenkkijutulta.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Se on aina vähän huolestuttava merkki, kun yhtäkkiä vierestä kuuluu.
1: Hei, missä kuussa sä oot syntynyt?
0: Mä oot, no niin, nyt ollaan taas Siken niin sanotulla vahvuusalueella. No, hei. Miten se tarkoittaa?
2: Ei liity nyt astrologiaan mitenkään, vaan tässä on nyt ollut kantavana teemana viime viikkoina se, että meikä mansikka sanoo Mikalle tässäkin lähetyksessä useita kertoja mainittu ja pieni riita saatu aikaiseksi siitä, että onko Mika kuin Star Warsin C-3PO.
0: Oh, eli tämä kultainen dorkan robotti.
2: Nyt, koska tällä viikolla vietettiin 4th of May, eli May the 4th be with you -päivää, eli Star Wars-päivää, niin tämän takia mun algoritmit on täynnä kaikkia Star Wars-juttuja. Ja nyt, Mika, sinun onneksesi kerron sinulle, että your Pirt Mant, your Star Wars character Instagramista löysin.
0: No niin, yes, eli mikä Star Wars-hahmo on perustuen mun syntymäkuukauteen?
2: Ja sun syntymäkuukausihan on september.
0: Eli syyskuu. Syyskuu.
2: Sä oot Padme.
0: Mikä?
2: Padme.
0: Mikä se on?
2: Padme Amidala, eli siis toi Anakin Skywalkerin vaimo.
0: Ali, mikä?
2: Padme.
0: Miten se kirjoitetaan?
2: P-A-D-M-E.
0: Padme Amidala, niin tuo.
2: Mutta tää ei ole niin mielenkiintoista, kun se...
0: Eli siis mä oon Natalie Portman.
2: Joo.
0: Nice!
2: Arvaa, kuka mä oon.
0: Sä oot Recipio.
2: Koska toukokuu on C-3PO, eli onko tässä Mika semmoinen juttu, että mä näen siinä robotissa vaan itseäni ja yritän jotenkin, tiedätkö, niin kuin, että
0: kyllä.
2: Et se minä ole, se on Mika.
0: Kyllä, sinä minua 3CPO täällä kutsut niin. Ja sä oot itse se.
2: Joo.
0: Se on, joka itse toista haukkuilee.
2: Asia loppuun käsitelty.
0: Boom!

0: Aikaisemmin tässä lähetyksessä oli mukana Kaisa, ja Kaisella oli täysin uusi ohjelmaosio, joka oli nimeltään joku uusi valloittava ohjelmaosio nimeltään Parkkonen. Ja,
1: okay.
0: Ja kuunteles tätä, kun mä saan sen tästä.

0: Kyllä.
1: Ei, ihana svengaava.
0: Kyllä. Tää oli oikeesti kunnon hittinikkari biisi. Ja sitten oli tää räjäytti mun tajuna ihan täysin.

0: Ai jaa! Tää Mr. Brightside X Liekin heitin. Näitä oli siis paljon. Joo. Kannattaa käydä areenasta kuuntelemaan jälkeenpäin. Sitten voitte kuunnella koko osion. Mut toi oli siis heittämällä kovin näistä kaikista mun
1: ihan
0: makuun.
1: Ihan sikahyvä!
0: Kuunnellaan tää vielä kerran.

0: aivan järjettömän
1: ihan
0: kova
1: mashuppi. Ja sit kun toi melodia on niinku käsittämätön.
0: Niin.
1: Niinku olemassa olevana melodiana. Niin sit tolleen, että siihen tulee, oh!
0: Ihan täykky tommonen 2000-luvun alun emo-biisi. Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Mikä asia, Espresso Macchiato soi. Yleisviikonlopussa oikein hyvää lauantaita täällä Parikka ja Sikke. Ja hei, mitä silmäni näkevätkään?
1: Mitä?
0: Kun seuraavaksi meillä soi kappale Yläkerta ja Ellis Sydän puhuu. Mikäs tää tämmönen kappale on?
1: Tää on ihan sika hyvä biisi.
0: Joo.
1: Ja Yläkertahan on tämmönen poikabändi niin sanotusti, räppäreitä kaikki. Ja nyt saanen vähän kehuskella. Nimittäin Yläkerran pojista kaksi on mun vanhoja lapsuuden ystäviä. Ollaan oltu samassa päikys Jaako ja Toukon kanssa.
0: Oho, okei.
1: Okay. Mutta siis toi on hyvä biisi. Mä tiedän, että sen vaihtoehdossa on soitettu, sitä Raine on soittanut, UMX on soitettu.
0: No tää on mulle uusi tuttavuus, nyt se on Yläks viikonlopussa, joten kuunnellaan. Yläkerta ja Ellis, Sydän puhuu.

0: Yläkerta ja Ellis, Sydän puhuu, ja tää on hyvä biisi.
1: Tää on hyvä biisi. Mä tykkään Elliksestä myös, hänen niin kuin tuossa soundissa on jotain semmoista hyvin hempeän keijukaismaista.
0: Joo.
1: Kutkuttelee mun jotain semmoista hermoa.
0: Pitääpä pitää hököllä ja silmä kovana näiden artistien suhteen. Tää oli siis käsittääkseni kohtuullisuutta musiikkia, jota kyläksellä kannattaa kuunnella, kun eri ohjelmissa koskaan et tiedä, mitä kuulet.
1: Nimenomaan meillähän soi uutta musiikkia, sit soi perjantaisin Rowback.
0: Sitten soi vaihtoehtoa musiikkia.
1: Soi ja rock and rollia, Anne Laintosydän rockissa, soi raskasta musiikkia.
0: Soi rock and rollia.
1: Hei, tällä kanavalla kuulee myös Riistailija.
0: Hei, Riistailija, kun lyömättömät siellä vääntää, kuulet. Kyllä mä sanon, että kannattaa.
1: Kannattaa.
0: Ai vitsi. Tuossa just äsken lesu, että koskaan et tiedä, mitä kuulet, mutta mä väitän, että joku kyllä arvaa, että seuraavaksi saattaa Bruno Marsin Aitsast Maitti soida.
1: Tuleeko?
0: On saattanut.
1: Se on kuulunut pari kertaa. Se on hyvä tsipale. Se on teidän romantikalbumilta.
0: Joo, mm-hmm. Se on hyvä tsipale. Kello rupeaa sen verran, että me paketoidaan ihan kohta tämä pläjäys.
1: Luojalle kiitos
0: siitä. Ja luojalle. Mä sanoin, että mun leuat alkaa olla aika kipeänä, kun mä oon tässä hotboxissa 4 tuntia istunut ja täällä alkaa happi olla aika piukka. Mä en tiedä, miksi se piukkenee se happi koko aika, mutta kohta päästään pois täältä.
1: Onneksi päästään. Yle.

0: I just might to go home. Terveisin Mika, mutta Bruno Mars lauloi tästä. Tai se siitä lauloi, että minä... Tiedätkö mitä?
1: No,
0: nyt mulla tuli kellokortti täyteen. Mun aivoissa ei tapahdu enää yhtään mitään.
1: Eikä tarvitsekaan tapahtua. Tämä on yleäksi viikonloppu, oikein hyvää lauantaita. Tulossa vielä Bisin ja Loona online, niin tarviin jonkun, joka tarvii mua. Mä ollaan sikkeä parikkähyn, pidettiin sun seuraava.
0: Joo, jos meni jotain ohi, niin äläpä huoli, Yle Areena palvelee. Kaisa muun muassa ja Kaisan parkkososio oli aivan huikea. Siellä taas lyötiin vähän biisit päällekkäin niin kuin muurahaiset ohjelma-osion hengessä. Pete Parkkosta päällekkäin erinäisten kappaleiden
1: tahtiin. Mun pitää käydä jälkikäteen kuuntele, koska toi yksi tiiseri, minkä annoit, niin kutkutti niin paljon hermoja.
0: Ja kannattaa kuvan kerran itse asiassa katsoa, mitä tällä hotboxissa niin pääsee katsoa, kun Sikke röhnöttää.
1: Just olin sanomassa, että jos kiinnostaa, miltä näyttää, kun tämä tyttö röhnöttää titaanisella selällä.
0: Se oli vähän laiton tietä. Se oli tosi... Tiettäisitte, kun jengi röhnöttäin, se oli niin kuin los röhnöttös.
1: Se oli paha. Se oli jopa sellainen, että mietin, että oliko pakko. Joo. Joskus täällä miettii. Mutta kattokaa kuvan kerran. Täällä on hyvin pieni studio ja kaksi hyvin söpöä ihmistä.
0: Kyllä. Yleäksi viikonloppu jatkuu huomenna. Nyt se on Morce!
1: Bye!
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: What? Mistä tää musa kuuluu?
1: Onks meidän niinku hautajaiset vaan lyömättömän show täällä, vai mikä tässä on meininki?
0: Fucking Esa, mitä sä taas teet?
2: Mä painoin sitä rappulaa taas. Mä siirsin mun hiirtä vaan ja täältä lähti soimaan.
0: Okei, okei. Okay. Kello on lauantai, kello on hentai. Kello on hentai virus, mitä helvettiä. Tota, no, niin, kyllä. Puhutaan siitä, kun... Kyllä. Se siitä viimeisestä...

0: tuota noin niin heti ensimmäisenä. Minulla on ilosanoma kertoa teille, että Shakki EP on nyt tullut.
1: Toit!
0: Sen nimi on Joppe ja Hot on the Black. Siitä Capri sun ja siinä on Röökemessissä.

0: Äijät, se on taas lauantai. Ja mitä me tehdään? Me kuunnellaan Lyömättömät! Terveisiä Lolo Studio ja kuuntelijoille. Palataan!
1: Kortsa!
2: Mikä homma?
1: Kortsa!
2: Oh!
1: Paljonko kello on?
2: No kellohan on lauantai ja se on Lyömättömät!
1: Kartsaa yes. Poikkeuksellisesti Kajani kuulolla.
3: Hei!
1: Kajani kuulolla.
3: Oi!
1: Terve!
4: Terveydeksi. Toi kuulosti siltä, että Kartsa löi varpaa johonkin kesken kaiken.
3: Hei, kiitos ääniviesteistä.
5: Kiitos ääniviesteistä. Noita on mahtava kuunnella. Piristää aina lauantaita kuulla, että mikä meininki siellä on selkeästi Rovaniemi ja poikkeuksellisesti Kajaani kuulolla. Aina
3: poikkeuksellisesti.
5: No niin, se sanottiin tässä ääniviestissä.
4: Että... Aa, totta, okei. Okay, okay. Hyväksytään, hyväksytään.
3: Oliko Kartsa jostain muualta?
5: Siilijärveltä taitaa olla.
3: Ah, niin
5: sieltä tuli viesti, sanottiin, että poikkeuksellisesti Kajaani kuulolla.
3: Kajaani on kyllä kivaa
5: paljon.
4: On se kyllä.
3: Visuaalisesti ihana.
4: Niin on.
3: Voisin ihan hyvin ostaa mökiä sieltä.
5: Niin vois.
4: Kättö Kajaani.
3: Kättö Kajaani.
4: Pitääks mä kuunnella tota...
3: Pitää.
4: Tei, tatsa jotain MacBoynaan.
3: Kyllä pitää.
4: En tiedä. Tota noin, niin kohta kuunnellaan... Kuunnellaan muuta. Ihan eka... Hei. Kuunnellaan Gettomasa. Tota noin, niin Gettomasan uusi biisi tuli eilen.
5: Hillitön bändi.
4: Ah, helvetin hyvä biisi.
3: Kuvitellaan, mitä tota kaikki mimmit laulaa tänä kesänä.
4: Nimenomaan. Mä mietin vaan, että koska tää kesä on, se on jo valmiiksi persellä, että jääkö niin kuin hentaa tulee. Ja
3: ei ole vielä.
5: Ei ole vielä. On niinku lähtölaikaus on
3: meidän pitää lähellä. Luottaa tähän meidän tota, eri maiden virkovaltoihin ja lääkärihenkilökuntaan ja muihin. Kyllä ne löytää ne ihmiset, jotka on tartuttelemassa.
4: Joo, mut... Saisinko minä olla diktaari? Eikö voitaisiin laittaa rajat kiinni jo tässä vaiheessa?
5: Tää nyt alkaa mennä. Tässä on vaaran vedet.
4: Mä tiedän. Kuunnellaan Kettomassa.
6: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Onko jossain? Sitä on hyvä kysyä joka
1: jossain?
2: Is there somewhere?
0: Niin, is there somewhere? Pannaan nyt X-Factor 6 kuasimolta tähän perään, koska X-Factor 6 comeback.

0: jää, lyömättömät, lauantai, kello hentai, radiotilma, juhuu.
1: No. Ai saakeli. Hei, vahvaa lauantaita sinne sohvalle tai vilti alle, missä ikinä saikkaan viimeisellä voi.
2: Kyllä, mistä niinku tämä viesti tulikaan. Mä jotenkin jollain tasolla pystyn jopa niinku samaistumaan tähän viestiin. Ja kyllä,
1: missä sä oot muuten käynyt kampailla? On todella tyylikäs ja vaihtoehto.
3: Ennen kävi eilen parturi.
2: Järvenpäässä on sellainen kuin Paten parturi.
3: Pate.
2: Joo, ja Patelle kun sanoo vaan, että mitä laitetaan, niin sanoo silleen vaan, no kyllä se muttia, että rikko.

0: Jaakko Suave. Ja sit se vaan tota...
1: Lyö suoraan naamaan.
0: Ja sen jälkeen se oli vaan Toni valmis.
1: 20.
0: Kyllä. Joo.
2: Toi on tommonen niinku tyylikäs mesi-style.
0: Joo.
1: Siis juuri näin.
2: Stylis mesi.
0: Tähän mä pyrin.
2: Just näin.
1: Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Mut siis se on hyvä, että on niinku tämmösiä vaihtoehtoja tässä ulkona. Sä voit niinku tavallaan, sä voit käyttää sitä näin, tai sä voit käyttää sitä näin.
0: Niin, kyllä.
1: Hän on valinnut tämä.
0: Joo,
1: jos joku haluaa nähdä, että miltä MC Kossuko näyttää tänään, niin mene ihmeessä Yle Areenaan. Siellä tämänkin voi katsoa ihan livenä.
0: Siis voiko tämän katsoa livenä?
1: Kyllä voi katsoa livenä. Ja, tällä hetkellä telkkari.
0: Ja samalla kun hei tota, meet sinne katsomaan tätä Paten parturin tulosta, niin tota, kun meet sinne Yle Areenaan, niin yksi juttu, mikä kannattaa tehdä, tee ne Yle tunnukset samalla.
1: Erittäin totta, tee Yle tunnukset.
0: Kyllä. Ja nyt kun tää tällainen pakollinen mainostus on laitettu, koska tuolla siis on tuollainen Ylen agentti tuon studion ulkopuolelle heti, joka näyttää tällä koko ajan tunnukset. Ja nyt kun mä sanoin sen, niin se näytti vaan peukkua ja lähti tuolta.
2: Ja pakko sanoa vielä se, että jos sä et jostain syystä seuraa Lyömättömät Instagram-tiliä, niin mä tuun ja kakkaan sun postilaatikkoon.
1: Tämä pitää paikkansa. Kusipelti on valmiina jo tota noin niin pakkasessa. Hei tota, on valitettavaa, että aina silloin tällöin jälleen kerran liian usein joutuu heittämään rippikset toverille. Läskitlokityhtyeen Tommi Perkele.
0: Kyllä. Mm.
1: Sain korvanappiini tiedon. Hän on poistunut keskuudestamme eilen toissa päivänä. Niin, tämän takia...
2: Osanottoja sinne läheisiin.
1: Isosti kyllä. Osanottoja näin hänen äitinsä päivityksen asiasta. Siitä tuli karmaisema. Paha mieli. Muistellaan läskeä lokkeja sen verran. Kuunnellaan kotiinpäin biisi tässä Allukala-messissä ja sen jälkeen otetaan semmoinen niin kuin muistamme hyvällä. Mm-hmm. Ja muistellaan sitä.

0: on ohjelmata kuuntelet, Yläkson kanavata kuuntelet, Läskien Lokkien kotiin päin mukana Allu Kala. Ja tosiaan muistelemme pois nukkunutta toveriamme Tommi Perkelettä. Mm. Kuulemma sairaskohtauksen aiheuttamiin komplikaatioihin lopullisesti kaatui mies. Toi biisi oli 10 vuotta sitten, sanotaan 7 vuotta sitten Läskit Lokit nousi koko kansan huulille ihan valtamediaan sillä, että he onnistuivat vahingossa kaatamaan erään ravitsemuslaitoksen tuolla Varsinais-Suomessa. Mitä muistat, kuka tätä keisiä?
1: Muistan itse asiassa, mutta mä en muista tarkalleen, miten se meni, mutta muistan kyllä.
2: Mä oon nyt vähän kujalla. Mikäs meni?
0: No siis tarinahan meni näin, että niin kun 2019 Läskit Lokit oli puukottu Kaarinassa tämmöiseen ravitsemusliikkeeseen kuin Bar Nuotti. Ja Bar Nuotti oli tämmöinen suhteellisen tuore lisäys Kaarinan yöelämään, joka on siis villi ja kukoistava ja vapaa kaikin puolin. Niin heille tuli niin kuin, tälle Bar Nuotille ja Läskeille Lokeille tuli tämmönen selkkaus siitä, että bändi ei ollut toimittanut tälle ravintolalle julisteita.
1: Joo,
0: bändin
1: niin
0: mielestä heidän bändi oli luvannut, ei ollut luvannut todellakaan, vaan niin kuin, että heidän mielestä bändin pitäisi tulostaa julisteet ja toimittaa ne ravintolalle, ja niin kuin, jotta ravintola voisi sitten niin kuin laittaa niitä jonnekin, mihin sitä nyt ikinä laittaakaan. Ja Läskit Lokit oli silleen, että ei me olla mistään tämmöisestä sovittu ja ei meillä mitään julisteita ole. Ja ei niinku yleensäkään. Toivotaan julisteita, että jos te haluatte julisteita, niin tehkää ne julisteet tyyppisesti. Että
1: kyllä.
0: Ravintola, se on vähän niin kuin teidän, tiedätkö, niin kuin oma. Jos te haluatte tehdä ravintola julisteita, niin tehkää niin kuin näitä julisteita.
1: Kyllä.
0: Ja tästä tuli sitten Bar Nuotti peru sen keikan ja sitten Läskit Lokit ilmoitti sitä Facebookissa, että joo, että keikka on peruttu. Ja syystä, että kuulemma emme ole toimittaneet julisteita, josta ei ikinä mitään puhuttukaan, että emme mitään julisteita toimiteta. Mutta mitä sitten, ongelma oli se, että itse Bar Nuotti sitten tuli tänne Läskien Lokkien niin kuin Facebook-sivulle
1: niin,
0: siihen päivitykseen sanomaan, että sinne vähän niin kuin kertomaan totuuksia niin sanotusti. Ja ymmärtämättä, että he on harvinaisen väärässä itse tässä asiassa.
1: Kyllä.
0: Kaikki muut yritti sitä kertoa heille, niin kuin, että musta tuntuu, että sä et nyt niin kuin ymmärrä.
1: Yeah, kyllä.
0: Mitä helvettiä sä selität tässä. Ja muun muassa Bar Nuotti ilmoitteli siellä, että joo, että Läskeillä Lokeilla ei ole mitään asiaa Turkuun enää keikalle. Haluan sanoa, että Bar Nuotti oli Kaarinassa, ei Turussa. Mutta ilmeisesti
2: jotain pitää uhkailla.
0: Jotain pitää uhkailla, kun ilmeisesti he edusti omasta mielestään myös Turkua.
2: Koko Turku.
0: Koko Turku, viereinen kaupunki. Siinä joo, Turkuun ei ole mitään asiaa, mutta olette valinneet tienne tämän tyyppisesti.
2: Mä voin täten ilmoittaa, että Timbalandilla ei ole mitään asiaa Espooseen.
0: Tämä keikalle pitää paikka. Ei, mun mielestä ei ole kyllä Helsinki. Paitsi he olivat Helsingissä, mutta
2: ei todellakaan.
0: Ei ole mitään asiaa. Mutta
1: ei kannata tulla järven päähän.
0: Bar Nuotti kertoi siis, että Tauski oli laittanut omat julisteet, että kyllä teidänkin pitäisi laittaa omat julisteet. Että no Tauski saa laittaa ne omat julisteet, jos siltä tuntuu, mutta niin, että meille nyt on julisteet.
2: Niin ei kai siinä mitään, jos tulisi vaikka 2 kuukautta aikaisemmin ilmoitus, että hei, tämä on tämä hinta, mutta teidän pitää laittaa julisteet. Siinä vaiheessa voidaan miettiä, että
0: niin,
2: okei.
0: Puhutaan niistä julisteista.
2: Kyllähän tosta riittää siihen julisteisiin. Me lähetetään teille postissa vaikka 20-30 julistetta.
0: Kyllä. No mutta koska tämä meni nyt vähän silleen niin kuin semi-negatiiviseksi, ihmiset niin kuin halusi kertoa itse tälle Bar Nuotille, että ei se tälleen toimi, niin kuin, että se on teidän homma tehdä niin julisteet, jos te haluatte oikeasti niin kuin tehdä jotain julisteita. Niin se baari oli laittanut Läskit Lokit -yhtyeelle uhkasakon.
2: Uhkasakon. Niin kuin ihan poliisin oikeudella.
0: Ihan, joo, nimenomaan.
2: Eli ne ei ollut enää pelkästään vaan Turun päättäjistö, vaan ne
1: vaan
2: oli
1: niinku baaripoliisit.
2: Nyt ne oli myös niinku muuttunut poliiseiksi.
0: Kyllä, virkavallaksi. Sieltä tuli semmoinen, tämä oli hyvä, mistä mä löysin jostain rumpasivulta tai jostain löysin kuvankin siitä. Ne oli kirjoittanut ihan tämmöisen virallisen sakon, missä kerrotaan auki 2500 euroa, jos ei poisteta kaikkia negatiivisia kommentteja, jotka koskevat Bar Nuottia. Ja ongelma tässä on se, että ainoastaan virkavalta voi tosiaan antaa. Niin
2: joo, eli toihan laitonta.
0: Hyvin laitonta, että itse siinä saattavat syyllistyä rikokseen. Ah, tässä on tämä kuva. Lehtimainos sekä kunnianloukkaus Facebook-sivuilla. FB-postaus on poistettava välittömästi sekä Lokkien toimesta asioittamat negatiiviset kommentit on poistettava siten, että Lokit pyytävät Bar Nuotilta anteeksi. Ja semmoista.
2: Ai saakeli, suoraan Netanyahun pelikirjasta.
0: Nimenomaan. Jep. Ja siis tällä he pääsivät ihan niin kuin valtamedian. Niin kuin tästä kirjoitettiin kaikissa iltalehdissä Iltasanomissa, mikä oli minusta erittäin hauskaa. Ja nyt tässä kun tutkin asiaa, niin tosiaan siitä 2 kuukautta myöhemmin koko Barmunotti meni kiinni.
2: Tuosta minä miettii, että me oltiin aikoinaan yhdessä paikassa keikalla joku about 2 vuotta tota aikaisemmin. Että olisiko sama omistaja, joka vaan päätti, että meidän nimi ei ole tarpeeksi raflaava ja hyvä ja muutti meidän bändin nimeä. Ja oli laittanut ulos ja sisälle ja kaikkialle niin kuin...
0: Solonen ja Tolonen.
1: Joo, ja ei ollut, että mä muistan ton keikan.
2: Solonen ja Tolonen vai?
1: Se on vielä hämmentävä, että mä muistan, että siellä oli tämä omistaja, oli sellainen vanhempi nainen. Ja
0: kyllä,
1: se oli,
0: todella herttainen nainen.
1: Todella herttainen. Ja sitten mä en voinut sanoa siihen mitään muuta, mutta mä muistan vaan, että kun mä menin itsekin sanoa sille, että... niin mietin vaan, että jos mainostaa keikkaa tällä, niin tuossa julisteessahan toi nimihan on väärin. Me keikkaatiin silloin Solonen ja Kosola nimellä. Mä että se on niinku Solonen ja Kosola. Niin sit se katsoi vaan silleen, joo mä tiedän, mut mun mielestä se on parempi näin. Sit se vaan niinku hymyili ja lähti menee. Niin sit mä olin vaan silleen, OK. Mä en ole mikään markkinoinnin ammattilainen.
2: Tämä on vaan yksi ilta elämässä. Me mennään tällä tänään.
1: Markkinoinnin ammattilainen.
0: Juurikin näin.
2: Sitten oli vielä joku viestityyli, että kannattaa sitten pysyä siellä majoituksessa siellä ylhäällä, koska ne on aika väkivaltaisia tuo paikallisväestö ja ne ei tykkää yhtään räpistä. Ja kun te olette täällä Mustan Barbaari ja Dosdelan kanssa, niin se on ehkä vähän parempi, että pysytte vaan tuolla yläkerrassa piilossa sitten keikan jälkeen.
1: Niin hyvä meininki.
0: Todella hyvä meininki. Ja meininki oli kyllä sen mukana. Joo, se oli Laitilassa, mä muistan. Tämä oli legendaarinen keikka. Eri omistaja kyllä. Mä tiedän, mutta siis mitä Barnotin omistaja
1: oli hyvä keikka. Oli
2: hauskaa oli.
0: Todella hyvä meininki. RIP Tommi Perkele. Tässä on Varomato ja riski, tuore sinkku läpi näkyvä.

0: ai nyt minä en osaa näitä nappuloita käyttää. Tokola 666 uudesti syntynyt. Täällä jengi on aivan haipeessa uudesta Tokola 666.
1: Kyllä.
0: Ja syystäkin. Hei kohta minä haluan kertoa teille suuren rikostarinan. Ei vaan siis itse asiassa rikostarina, mutta miten sitä sanotaan? Tietysti kun joskus totuus on tarua ihmeellisempää.
2: Näin se on ja joskus totuus pilataan, eikö hyvä fiktio pilataan totuudella.
1: Niin hyvä tarina
0: pilataan. Hyvä tarina pilataan totuudella.
2: Mulla heräsi sellainen kysymys, onko totuusseerumia semmoista olemassa ja onko sitä mahdollista saada? Voisiko sitä kokeilla radiossa? Miten tämä skene menee?
0: Tietääkseni on jonkunnäköistä, siis se ei ole ihan semmoista kuin niinku sarjakuvissa tai elokuvissa, tiedätkö, että johonkin laitetaan vaan totuusseerumia ja sitten se kertoo kaiken totta. Mutta siis mun mielestä on olemassa kyllä jotain tämmöistä
1: ainetta, mikä saa. Mitä siis me pyydettäisiin valheenpaljastuskonetta?
0: Se on vielä, se olisi parempi.
1: Sitten täällä joku mittaisi sitä.
0: Kyllä.
2: Mä en vaan tiedä, onkohan Suomen poliisillakaan semmoista.
0: Että. Niin, ja siis pointti on se, että sehän ei ole kauhean niinku luotettava. Mutta ei sulla tavallaan mitään merkitystä. Mm. Se niin. Kaikki on niin luotettavaa kuin mitä itse uskoo.
2: Näin se on.
1: Niin, niin sitten toisaalta me voidaan pyytää tuohon joku Pekkinen, joku Studerin kanssa, mikä niinku tavallaan niinku näyttää vaan.
0: Se on ihan totta.
1: Siltä, että tuo. Näytit. Puhuko totta? Peukkuu vaan, kyllä.
0: Nimenomaan. Joo,
2: Pekkinen kyllä osaa kaikenlaista, se on ihan neuroteknisesti. Se olisi varmaan 20 minsaa, niin se on rakentanut semmoisen laitteen.
1: Jep.
0: Erittäin totta.
2: Piuhoista, mitä löytyy jostain yleäksä siivouskopista.
0: Mä luulen, että tekninen tuottaja Pekkinen kuuntelee tälläkin hetkellä lyömättä meidän lähetystä itse asiassa. No itse asiassa kyllä mulla on tuossa, kyllä mä voisin kasata sen.
2: Joo, mä

0: Ja peace. Good
1: ja
0: boys.
1: Peace.
0: Good boys sinkku. Hei, äsken lupasin kertoa teille katoamistemppu tarinan. Muistatteko silloin joskus vuosia sitten? Mä muistan, että me oltiin ehkä jopa tuolla vanhassa studiossa vielä.
1: Mm.
0: Niin kun puhuttiin siitä, kun joku oli varastanut se hiekkarannan.
1: Muistan.
0: Joo. 2008 Jamaikalla joku tai oletettiin.
2: Niin oliko se alkanut roudaa sieltä hiekkaa pikkuhiljaa pois?
0: Joo, tai siis ei ihan pikkuhiljaa, vaan se oli yhdessä yössä kadonnut se, niin kun se hiekkaranta siellä. Ja siis joku laski, että se oli niin kuin 500 rekkalastillista valkoista hiekkaa oli lähtenyt sieltä. Tai yhdessä tai kahdessa yössä. Ja kukaan ei ikinä jäänyt siitä kiinni. Että siinä oli jätetty vaan semmoinen wastelandi sinne.
1: Kyllä, että se hiekkaranta oli vaan niinku...
0: joo. Mut joo, siis mietiskelin sitä, kun niin luin tässä semmosesta, että Irlannissa on katoava ranta.
1: Mm.
0: Joo, ja siis te tunnette, mutta tässä on niinku...
1: Joo.
0: Tää aina jatkuu. Siis Doagin ranta Akilin saarella Irlannissa vuonna 84 se katosi yhden yön aikana. Ja siellä oli semmoinen järjetön lumimyrsky ja koko ranta hävisi. Sinne jäi vain niinku kasa kiviä, tiedätkö? Niinku se on hiekkaranta aamulla, se oli vain kasa kiviä, ei hiekkarantaa. Mutta niinku...
1: Oliko se lumimyrsky kanssa?
0: Joo, siis se lumimyrsky tuli ja niinku vei sen kaiken.
1: Niin se puhalsi hiekat hemmet.
0: Niin, joo, jep. Ja sinne jäi vain niinku kiviä. Ja 33 vuotta, vuonna 2017, yhtäkkiä tuli himmeä nousuvesi ja ranta tuli takaisin. Yhdessä vesi.
2: Se on vaan tämmöistä luonnon kiertokulkua.
0: Nimenomaan.
1: Mitäs sitten, jos tämä ranta, joka on varastettu, niin onko se vaan niin kuin...
0: Tämä oli mun ensimmäinen. Tiedätkö, eka mä menin tsekkaamaan silleen, että onko nämä niin kuin, osuuko vuodet kohilleen? Että, niin, että onko tämä jotenkin, tiedätkö, että ranta on hävinnyt ja niin kuin, häipynyt sinne toiseen paikkaan. Niin ei ollut itse asiassa, ne oli eri vuosina. Mä ajattelin, että ehkä ne on vaan niinku saattanut vaihtaa paikkaa tai tälleen, mutta
2: Jos maapallolla niinku käytännössä kaikki elää, kasvitkin huutaa todistetusti, jos sä leikkaat sen poikki.
0: Kyllä.
2: Ihminen ei vaan kuule sitä. Niin mitä jos jokaisella hiekajyvälläkin on niinku tavallaan oma elämä ja sielu, ja sitten on vaan päättänyt muuttaa, että tää on ihan paska paikka tää jama.
1: Tää on huono ranta.
2: Mun serkku on Irlannista, ja sä sanoit, että siellä on yksi
0: siellä on hyvä meininki.
2: Siellä on hyvä meininki.
0: Siellä on tilaa.
2: Sitten on vaan vaeltanut merenpohjaa pitkin, tiedätkö, semmosen pitkän vaellusmatkan.
0: Helvetin hitaasti, Exodus.
2: Tullut sinne Irlantiin, että tää oli huono idea.
0: Ja takaisin 33 vuotta. Hiekan Exodus.
1: Tää oli huono idea.
0: Voitaisiin tehdä teemalevy tästä. Hiekan Exodus on sen nimi.
2: Joo. Ei mitään Irlantia vastaa siis, mutta jos

0: mun pitää, mä en ole kummassakaan käynyt, mä en ole käynyt Irlannissa enkä Jamaikalla. Mutta jos mä jompaan kumpaan saisin ilmaisen lipun, niin kyllä mä lähtisin Jamaikalla.
1: Niin mäkin.
2: Joo, sukulaisille terveisiä Irlantiin vaan. Kyllä mä joku kerta tuun vielä.
1: Joku kerta.
0: Mutta eka Jamaikalle.
2: Joo, eka Jamaikalle.
1: Mutta surullisen tästä tekee tästä tarinasta vielä se, että 2019 myrsky vei taas sen rannan.
2: Taas?
1: Ranta oli vaan siellä 2 vuotta ja sitten se lähti menee. Ehkä tämä Tomin teoria pitää paikkansa.
2: Hmm.
1: Joo. Mut kelaa niinku kuin hankalaa silloin olla silleen, että sä mietit, mennäänkö viikonloppuna rannalle? No,
2: mennään.
1: Onko meillä mitään? Rannalle?
0: Jos se on siellä.
1: No, jos se on siellä, niin mennään vaan. Sitä ei ikinä tiedä. Tai niinku miten se vaikuttaa tonttien hintoihin, teikö sille, että tää rantatontti tavallaan. Voi olla.
2: Oli.
0: Välillä on, välillä ei.
1: Voi olla, että on. Voi olla, että ei.
0: Kannattaa rakentaa varmaan se kämppä silleen muutaman semmoisen betonitoopan päälle.
1: Se on koska sekin lähtee kyllä tota.
2: Jep.
1: Joo. No mutta tästä tiedätte, että rantakin voi muuttaa.
0: Näin se on.
1: Odessa tuoretta MV-snoita. MV-snoilta tuli levy ja tota noin niin. Monta hyvää biisejä on tämmönen kappale kuin Niin kuin Nike. Kuullaan Niin kuin Nike.

tää on pientä vasta, mitä aikaan saadaan. Mut tänne asti tultu, niin kyl mun jalat kantaa. Toi menestys on ansa, mitä koitan karttaa. Hyvä olla UG.

tää on pientä vasta, mitä aikaa saadaan. Mut tänne asti tultu, niin kyl mun jalat kantaa. Toi menestys on ansa, mitä koitan karttaa. Hyvä olla UG,

0: MVS Nö, niin kuin Nike, siellähän tuli shoutoutteja vaikka kelle Rapsoulekin. Kuulin tota noin niin, että ensi viikolla saattaa tulla ETltä melkoinen bängeri.
1: Mm-hmm, mä oon kuullut sen biisin.
0: Niin olen minä.
1: Ei, ai mikä bängeri.
0: Se on kyllä melkoinen bängeri, mutta se sitten ensi viikolla, ensi jaksossa.
2: Kaikkea täällä on tapahtunut. Niin, pari viikkoa vähän jossain poskiontolo tulee, heti kaikki tekee kaikkea siistiä.
1: Asioita
0: heti kaikki
1: tapahtuu.
0: Tekee biisejä just. Missä on sun biisi? Kysyn vaan. Kohta alamme odottelemaan, saapuuko meidän vieras jonnekin tänne Pasilan huudeille. Sitä odotellessa voimme vielä kuunnella. Juhani Saksikäs ja DJ Didier aikovat julkaista kokonaisen räppileivän. Tätä minä olen odottanut, nimittäin DJ Didier tuottaa Juhani Saksikäs ja räppää. Se on kulttuuriteko. Sitä haluamme, mutta myöskin on todettava, että konkreettisesti kävelemme kohti freestylea 14 minuuttia, niin silloin vedetään freestylea. Aletaan vähän miettimään, että mikä on tämä freestyle-juoni.
3: Hän on töissä niin kuin muutkin, mutta...
0: Tämä on Kristiina Kesärenkaan-timinen kappale, Juhani Saksikäs ja DJ Didier. Tämän jälkeen täällä on mainittu Funky Duken uusi biisi. Se tulee tämän jälkeen.
1: Oi.
3: Oli liikkuva sortti, se myös

0: Näin, se on Funky Duke Memphis D. Mä tykkään tästä, että Funky Duke tiputti just niin kuin levy, mutta silti hän tiputtaa uutta singleä. Mikä sulla on se? Chewbacca muki.
1: On hieno.
0: The fucking
1: ja on
0: hell.
1: Himmeä toi Memphis Duken biisi.
0: Kyllä. Todellakin, se on erittäin Memphis Duke on Funky Duke.
1: Kyllä.
0: Hei, kello alkaa olla sen verran, että meidän pitää alkaa kyselemään vähän, että millaista freestylevyä on.
1: Mulla on ehdotus.
2: Ehkä meidän vähän lypsää kanssa.
1: Joo, ja siis mulla on, tää voi olla, mä en tiedä, onks tää niin kuin, ollaanko me tehty näin aikaisemmin.
0: Kokeile, heitä.
1: Mutta siis
0: vapaasti.
1: Oho, nyt mä näen vasta tuon kameran, mä näen mun fleda, wow.
2: Eikö siis toi oo oikeesti,
1: tää niinku herra on lähtenyt. Niin, mulla on sellainen ehdotus, että mitä jos me kokeiltais ottaa sellainen niin kuin, että kun me räpätään, niin jäbä laittaa jonkun biitin sieltä.
0: Joo.
1: Sitten me otetaan joku aihe tai kattoteema, joku niin kuin missä vaikka vaihtuu aina niin kuin räppäjälle joku ihan erilainen aihe.
0: Vähän monimutkainen, mutta katsotaan, selitä, mä pystyn.
1: Ja sit me niin kuin otetaan aina silleen, että joku, tiedäkö. Tää on vaan mun ehdotus. Okei.
0: Otetaan muut eka.
1: Joo.
2: Mikä otetaan eka?
0: Kerro vaan, mitä sulla oli mielessä?
2: Ei mulla mitään mielessä, mä tulin vaan yrittää ymmärtää.
0: Okei, hyvä homma. Jos teillä kuulijoilla on jotain ajatuksia, että millaista freestyleä vedetään seuraavaksi, niin ole hyvä, sen voi laittaa ajatuksen virtana WhatsAppilla numero 044-421-6888, eli 044-421-6888. Se on Yle X:n WhatsApp, tällä hetkellä lyömättömien WhatsApp, kuraattori Kossu K. siellä vastaan.
1: Sinne pärähti saman tien viesti. Näin tää toimii. Tänne tulee, että aina räppärille tulisi oma tällainen, ja tää on niin kuin versus freestyle.
0: Versus freestyle.
1: Eli esim. Kissat versus koirat, sininen versus punainen, nakki versus pizza, ja sit räppäri aina kertoo, että kumpi se on niin kuin, ja miksi.
0: Ymmärrän ja hyväksyn.
2: Tykkään tosta tosi paljon, koska se
1: minkä takia nakki on parempi kuin pizza.
2: Kyllä. Se on näin, ja mä luulen, että nakki voittaisi, koska se on niin absurdi.
0: Mä älä tiedä vielä.
2: Eikö sen tietää?
1: Kyllä, siis jotkut asiat tietää.
2: Mutta mun ehdotus on, että onneksi meillä on freestyle.
0: Onneksi meillä on. Okei, sekin.
2: Siinä voi vaikka niin kuin, että onneksi meillä on uusi virus tulossa.
1: Onneksi meillä on nakkeja enemmän kuin pizzaa.
2: Onneksi meillä on nakkipaketti. Niin kuin, sitä voi niin, kuin niin monimuotoisesti käyttää.
0: Jos joku keksii vielä paremman 044-421-6888 versus on heitetty.
1: Tänne tuli saman freestyle-ehdotus. Mitä kuuntelijat duunaa?
0: Aika hyvä. On ehdotettu myöskin, mikä lintu se siellä?
2: Se
1: oli outo, mutta hyvä.
0: Erittävä.
2: Tykkää, runoudellinen.
0: Tuoretta Matin poikaa, Matin Anthem. Matin Paltulee levy, Matin poika vieraana lyömättömissä kesäkuussa.
1: Täydellistä.

0: ihan hävytön bangeri.
1: Me puhutaan aina bangereista, mutta nyt oli niinku leikit bangerit. Jep. Pidän tästä. Matin poika tosiaan ensi kuussa Lyömättömissä vieraana muistaa.
0: Nättiä.
1: En mä muista, että se menee. Tota noin, niin vielä on yksi biisi aikaa huudella meille freestylia. 0444216888. Siellä on hyviä ehdotuksia tullut. Kyllä me saadaan, mutta antaa tulla.
0: Lisää.
1: Mä oon Kyliltä, MC Rambo, Ellen, Antti Karsa ja DJ Saa.

0: kyliltä, kyllä Meitsikin on kyliltä.
1: Kyliltä.
0: MC Rambo, Ellen, Antti Karse ja Dei Saari. Kuulemma levy tulossa kantaa samaa nimeä kuin tämä kappale. Että tota noin semmoista. Mikä Blandisson sanoi, että mä oon Darras? No mutta se on semmoista, se on lauantai.
1: Se on lauantai, näin voi käydä.
0: Laillista. Mihin freestyliin me ollaan päädytty?
2: Ei me olla varmaan oikein päädytty mihinkään. Meillä oli hyviä semmoisia 7.5 vaihtoehtoja tässä. Oli se versus-juttu, se
1: joo, meille tuli meidän kuulijoilta tuli ilkeä versus kiltti. Tää tulee nyt näitä versus-aiheita. Tulee
2: no mennäänkö me versuksella?
0: Mennään
1: ja sillä PlayStation okay, versus Xbox. No, ihmiset on nyt omaksunut tämän. Eli tota, X-mies, pystyisitkö kertoa nyt vielä meidän rakkaille kuulijoille, että miten tää seuraava freestyle nyt tehdään?
0: Tehkääpä silleen, että laittakaa WhatsAppilla viesti numero on 044-421-6888. Laittakaa sinne semmosia vastakkainasetteluja. Ja tota noin niin, sitten minä asetan tämän vastakkainasettelun noille MC:lle ja sitten he saavat itse
2: salaatti ratkaista. Vastaan keitto.
0: Juuri
2: hampurilainen
0: näin.
2: Vastaan pizza.
1: Oh,
2: nakki
1: Jesus.
2: Vastaan lihapulla.
1: Trump vastaan maailma.
2: Whatever is clever.
0: Kyllä. Täällä on ihan sikana nyt näitä tulee. Oletteko te valmiina?
1: Joo, joo.
0: Hyvä, minä olen valmiina.
1: Yeah.
0: Tämä seuraava osio on
1: versus.
0: Mitikäs on heti
2: versus,
0: mennä sinne?
2: Versus mun persus.
1: Versus.
0: No niin, MC Solonen, DC versus Marvel.

0: DC.
1: Wolverine.
2: Juuri
1: näin. Mä en usko mihinkään palautus Wolverine, vaan korjaa mun haavat kuin Wolverine.
2: No niin, MC Kossakoon.
1: Joo.
2: Aamis versus lukio.

0: Tää oli
1: hyvä. I like it. Aha. Haluaisin, että me debatoidaan sitä ja toinen puolustaa toista ja toinen toista ja sitten tulee sellainen niin kuin battle versus.
0: Tää on vähän niin kuin satunnainen kategoria, mutta sulla on vaan kaksi asiaa siinä.
2: Kyllä.
0: Saitama on tietysti One Punch Man, jos sä muistat One Punch Manin.
1: Mä oon kuullut siitä.
0: Joo, kaveri, joka lyö yhdellä nyrkillä mitä tahansa.
1: Kokkolassa oli semmoinen äijä kanssa aikoinaan.
0: Kova. Seuraavaksi...
1: Sen ei tarvinnut paljon rilleille jonotella.
2: One Punch Man.

0: ainoastaan saadaan olla niin pitkään, kun täällä olemme tempailemassa muita.
1: Näin se on. Rhymes ja tempaus. Puhutaan kohta, mistä tämä tämmöinen tempauskaappale on, mutta tervetuloa studioon, Rhymes.
2: Tervetuloa.
1: Sun pitää puhua vähän lähemmäs mikkiä mukava saada sut tänne. Tässä on vähän semmoinen keissi, että sultahan tuli niin kuin uusi levy tuossa. Milloin se tuli?
3: Tammikuussa? Joo, tammikuun lopussa, 23. tammikuuta, Vaihdokas niminen albumi. Aika pitkän tauon jälkeen.
1: Kuinka pitkä
2: se tauko muuten oli?
3: No se tauko oli, jos me nyt lasketaan, niin kun mä julkaisin 2 biisiä vuonna 2013 ja sen jälkeen nyt tammikuussa seuraavan kerran.
2: Että eli heti 15 vuotta myöhemmin.
3: No ei, ihan 13 vuotta.
1: 13 vuotta. Joo. Ja hetken, oliko tämä Tempaus toinen niistä kappaleista, mitä sä julkaisit?
3: Joo, mä julkaisin Tempaus ja Avaruusmatka nimiset biisit YouTubeen silloin 2013 vuonna, mutta nyt on pientä uutta miksiä tehty näillekin aiemmin julkaistuille kahdelle biisille.
1: Ja tähän on siis syy, minkä takia näille on tehty vähän uutta miksiä.
3: Joo, eli mä julkaisen 2012-2013 nauhoitetun Muija lähti ja talo palo erolevyn ensi perjantaina. Joo, se tulee kaikille digialustoille silloin.
2: Eli onko ne alkuperäiset raidat, mitä on tehty uusiksi, vai onko sä räppännyt uudestaan niitä, vai miten toi on mennyt toi projekti?
3: Mä en ole räppännyt mitään uudestaan, että ne on alkuperäiset biisit, raidat, joilla on tehty niinku pientä hienosäätöä, niinku, että vokaalit oli ehkä vähän liian taustalla silloin aiemmin, ehkä pikkusen modernisoitusta vokaalimiksausta, mutta muuten niinku yhdestä biisistä heivattiin kertsi, laitettiin tai jätettiin instrumentaalikertsi siihen tilalle, mutta muuten ei niinku muutoksia ole tehty. Et silloin se jäi julkaisematta toi albumi, se oli valmis periaatteessa, mutta mä en ollut siihen niinku silloin täysin tyytyväinen. Nyt mä niinku muutaman semmoisen biisin karsin pois, mitkä olisin silloin 2013 laittanut sille levylle, mutta mitkä nyt
2: Niin sä olit ehkä vähän nuorempi silloin.
3: No, mä olin vähän nuorempi ja nyt mä oon saanut vähän etäisyyttä siihen kamaan, mitä silloin on tehty. Että se oli ehkä vähän liian lähellä, liian jotenkin sillä.
1: Niin sitä mä niinku mietin. Mä kuuntelin sen levyn parinkin otteeseen. Mä mietin, että helvetin hyvä levy. Että mikä tavallaan niinku. Okei, jos et jättänyt muutaman biisin sieltä, niin ne on kyllä ollut sitten niinku tosi hankkeita biisejä. Että on saanut sut niinku hylkäämään koko levyn sitä on kokonaan.
3: No en mä ehkä nyt niiden muutaman biisin takia koko levyä hylännyt. Että joku siinä niinku sitten oli, että ehkä kun on, tää on nyt tämmönen erolevy, täällä on aika niinku diippejä biisejä. Joo. Ja vähän ehkä toksisiakin ja katkeria riimejä ja semmosia, kun sai vähän niinku, kun on kirjoitettu vähän sellainen päiväkirjamaisesti synkissä tunnelmissa osa niistä biiseistä, niin sit se rupesi tuntuu vähän siltä, että en mä nyt ehkä niinku uskallakaan tätä tässä niinku pistää pihalle. Että mä vähän niinku pelkäsin ehkä, että miten ihmiset ottaa sen vastaan ja se tuntui jotenkin sillai turhankin henkilökohtaiselta ja elämäntilannekin muuttui siinä ja muuta, ettei ollut enää mikään parisuhteen päättyminen päällimmäisenä mielessä ja alkoi työura ja kaikki, niin sit se vaan jotenkin jäi julkaisematta.
2: Kyllä. Minkä ikäinen sä olit siinä vaiheessa?
3: Mä oon ollut 24-vuotias 13 vuotta sitten, että mä oon nyt 37. Joo. Otan kesällä 38, että.
4: Joo. Mun mielestä toi niinku levyn nimi on törkeen hyvä. Niinku jää heti.
2: Joo. Mä käyttäisin itsekin toi, jos mä keksisin se.
3: Se nimi tuli siitä, että mä soitin. Mä olin silloin ton Majurin kanssa kavereita ja sit mä soitin ton levyn sille, että noi biisit ensimmäistä kertaa legendaariselle Majurille ja se kommentoi, tää on tämmöstä Muija lähti ja talo palokammaa. Siinähän se albumin nimi on, ei tarvi miettiä.
2: Shoutoutit Majurille. Se on kyllä upea noissa, jos pitää summata kolmella sanalla niinku tolleen kunnon bluntilla työvälineellä lössäättää pöytään.
3: Just näin. Sieltä sen nimi tuli.
1: Terveisiä Tampere. Pitää tässä nyt kysyä, nyt kun sut on tänne niin kuin saatu paikalle, niin mikä silloin tuli? Sä teit levyn, mutta kuitenkin jätit sen julkaisematta. Sitten ehkä niin kuin musiikin tekeminenkin jäi.
3: Joo, elämä tuli siihen väliin, että mä valmistuin ammattiin. Sitten oli sitä 8-4 duunia ja sitten ihmiset, kenen kanssa mä olin musiikkia tehnyt, ketkä oli äänittänyt, miksannut, masteroinut, ne joko muutti toisaalle tai lopetti musahommat tai sitten siirtyi tekemään vähän isommille artisteille tai mitä ikinä, että ne puitteet tehdä sitä musiikkia niin ei ollut enää samanlaiset, että ei ollut semmoista niinku porukkaa, missä äänitellä ja miksailla ja sitten mä olin ehkä niinku siinä elämäntilanteessa kasista neljään tuunit ja uusi ammatti ja kaikkea, niin ehkä se oli sitten semmoista, että mulla ei ollut riittävästi sitten ehkä itsellä kuitenkaan yritystä niin kuin rakentaa niitä puitteita uudestaan ja pyytää, kun mä en osaa tuottaa, mä en osaa miksata, mä en osaa masteroida, niin mä en sitten jaksanut mennä ovelta ovelle kolkuttaa, että tekisikö joku mulle biittejä ja miksaisikö ja masteroisiko joku ilmaiseksi nämä mun biisit, kun mulla ei nyt oletettavasti olisi ollut mitään varaa kenellekään mistään maksaa, niin sitten se tuntui liian vaivalloiselta.
4: Ymmärrän.
3: Mutta mä en ikinä päättänyt, että nyt mä lopetan tämän rapin teon tai musiikin teon, että

0: mä en niinku tavallaan, mä oon vuosien aikana aina miettinyt, että haluaisin niinku omia biisejä tehdä ja aina niinku vähän jotain kirjoittanut sillä, että kirjoittaja ei ole niinku musta häipynyt minnekään ja mä en ikinä, niinku, vaikka olin ollut niin pitkään poissa tästä musiikkihommasta, niin mulla oli kuitenkin aina ajatus, että mä niinku saatan jonain päivänä palata takas. Ja nyt kun mä oon taas niitä biisejä tehnyt ja julkaissut ton albumin, nyt mulla on samanlainen drive kuin mikä mulla oli silloin aikoina, että mä mietin jo seuraavaa ja sitä seuraavaa levyä ja nyt niitä niinku yhtäkkiä löytyikin taas niitä vanhoja tuottajia ja uusia tuottajia, jotka on ottanut yhteyttä ja lähettänyt biittejä ja on niinku on miksaajat ja masteroijat ja kaikki, että on niinku taas oikeat puitteet tehdä sitä hommaa.
1: Onks toi niinku toi uusi levy, mikä tuli silloin tammikuussa, niin sehän se kyllä niin kuin kuulosti siltä, että sitä on jonkun aikaa tehty. No, oliko se niin kuin tyyli niin kuin 14 vuotta kirjoitettu sitä?
0: No ei ollut, ei ollut. Että kyllä ne oli tota, niin kuin pääasiassa kirjoitettu siinä niin kuin ehkä puolen vuoden aikana ne biisit. Että niin kuin, täytyy antaa sillai shoutouttia, tota, että mulla netissä tämmöinen jossain Facebookissa tämmönen Teemu TB Lampinen niminen jäbä laittoi viestiä, siis hän oli miksaa masteroija tyyppi, joka laittoi viestiä, että tota hänen studiollaan voi äänittää ja hän miksaa ja masteroi biisit, jos haluan tehdä comebackin ja että tekee niinku sillä lailla, että jaetaan sitten, jos tulee jotain tuottoa, niin jaetaan sitten keskenään, mutta että lähtökohtaisesti mun ei tarvitse niinku ennakkoon mitään, mistään maksaa ja se oli niinku tavallaan se sytyke heti siihen, että okei, nyt kun joku niinku hopeavadilla tuo tämän mahdollisuuden, niin nyt mä rupean sitten tekemään. Ja sitten mä oikeastaan rupesin kirjoittamaan näitä biisejä sen jälkeen. Et se oli ehkä joku vähän päälle vuosi ennen tämän levyn julkaisua, kun tämä tarjous mulle tuli. Mä kyllä kaivoin niinku jotain yksittäisiä läppiä tuolta niinku sieltä 2013 vuodelta niinku vanhalta läppäriltä. Katoin, että mitä mä oon silloin kirjoittanut. Että jotain niinku yksittäisiä laineja ja ideoita sieltä niinku löytyi, mitkä mä olin jo siis kauan sitten unohtanut. Mutta aika sillä lailla kuitenkin tässä päivässä ne tammikuussa julkaistu vaihdokaslevyn niinku biisit, aiheet ja muut on sillä lailla.
1: Sen kyllä huomasi. Se on niinku mun mielestä jännittävää, en tiedä, onko kukaan muu tätä sanonut sulle, mutta siis silleen niin kuin sun äänihän ei ole hirveästi muuttunut kuitenkaan.
0: On mulle sanottu jo. Räppiääni ainakaan ei ole.
2: Että niin kuin sulla tullut tämmöiset professorin viikset, mutta äänestä tunnistaa kuitenkin.
1: Niin, tuota, noi, se on niin kuin mukavaa, että sut tunnistaa heti Rhymesiksi, on se sitten niin kuin ihan ne ekat biisit vai ihan nämä uusimmat biisit, niin heti tietää, että sama jätkä.
2: Kyllä. Kauan sä muuten olit silloin, kun me oltiin kaikki nuoria, niin sähän olit räpännyt jo monta kesää kuitenkin festareilla, skemiä näiden messissä. Mikä oli se vuosi, kun oli se sun niin kuin debyyttivuosi, kun sä pamahit kuvioihin silloin Back in the Day, koska sä olit silloin tosi nuori?
0: Joo, mun debyyttialbumi Kotiinpäin tuli jo tamperelaisen Open Recordsin legendaarisen kautta vuonna 2003. Että räpi, mä oon ollut silloin.
2: Jeesus. Eli onhan siinä 10 vuoden grindi kuitenkin.
0: Joo, mä olin 14 vanha silloin, kun mä sitä levyä nauhoitin, sitä Kotiinpäin levyä ja räppi. Ja mä rupesin tekemään vuonna 99, jolloin mä oon ollut 11 vanha.
2: Mäkin aloitin. Ai saakeli, mä ja sä ollaan aloittu samana vuonna.
0: No, silloin tuli tuolla isosiskolta Cypress Hillin ja Wu-Tangin levyjä ja sitten tuli tietysti Fintelligenssin Voittamaton silloin 99.
1: Juuri niin, ja sama.
2: Klassinen räppitarina kyllä.
0: Kyllä, ja fam. Olikohan se .cjb.net silloin.
2: Yes.
0: Mä oon vaan ollut niinku se nuorin tai nuorimmasta päästä silloin, silloin innostuneista ja heti rupesin kyllä kirjoittamaan, kun joo. Fintelligenssin Voittamattoman kuuli ja oli instrumentaali, taisi olla siinä sinkulla mukana, niin heti niinku rupesi harjoittelemaan.
2: Joo, mulla on paljon siis muistikuvia, että me ollaan oltu samoilla backereillä todella monta kertaa. Se, että te olette skemiaa näiden kanssa pyörimässä ja me ollaan oltu sitten ehkä enemmän siihen aikaan Narkotikia Konalla ja näiden kanssa.
0: Joo, kyllä me kierrettiin sitten, mulla oli omia keikkoja ja sitten oli vielä niitä Rockin ja Nortin kanssa kierrettiin
1: niin
0: silloin.
1: Niin sekin vielä.
0: Silloin tuli aika monissa kaupungeissa ja kylissä.
2: Ja teillä oli pikkukenkikaan joku biisi tai joku yhteiskiertue tai joku tommonen juttu.
0: Joo, se oli oliko se nyt Star Wars-levy, sit Rockin ja Nortin levy, niin meillä oli siellä toi yhteisbiisi Nuoret Ritarit. Ja joo, sitä niin kuin mun tuli siellä kiertueella vedettyä pikkukeen kanssa. Et ei ollut mitään niin kuin omaa kiertuetta sillä lailla, että oltaisiin kaksin Pikkukeen kanssa pelkästään kierretty, mutta siellä niin kuin osa näistä Rockin the Northin kiertoa, että vedettiin sitä biisiä.
1: Mä vähän niin kuin mietin sitä, että oliko se niin kuin tämä Jor YKK-koulu oli aika niin kuin kova paikka monelle, että ei se ole ihmekään tavallaan, jos niin kuin tekee mieli lopettaa räppääminen. Että...
0: Jor YKK silloin aikoinaan tarjosi mulle, niin sähköpostiviestit tallessa vielä, kun se tarjosi mulle tämmöistä optioa, että jos vähän aikuiset kattois mun lyriikoita, että jos mä haluaisin ruveta tekemään niin kuin diiliä sinne King Size, kun se oli silloin se levyyhtiö, että sanoin, että minä kirjoitan omat riimini ja teen omat biisit.
1: Ai vitsi, ne olisi halunnut vaan brossia sulta niistä biisistä. Niin. Sehän se. Ja kuunnellaan tuota uutta levyä vielä vähän lisää.
2: Kyllä.
1: Siellä on toinen tämmöinen kappale, kun Nukuin pommiin. Se on... Uskaltaisi ottaa useamman biisin täältä, koska on kuitenkin täys pitkä levy, niin jää vielä niinku kuunneltavaa sitten ensi viikolle. Tämä kyllä erittäin hieno biisi. Kohta jatketaan Rhymesin kanssa lyömättömyystunnissa.
2: Yes.

0: Rhymesi, nukuin pommiin tulevalta, mikä se nimi oli?
1: Kova.
2: Muija lähti ja talopaa.
0: Juuri näin. Niin sanottua reality-musiikkia. Sä juttelit, että levy jäi ehkä niin kuin julkaisematta osaltaan siitä syystä, että teksti tuntui jotenkin liian omakohtaiselta, ehkä niin kuin liian, että oli liian lähellä sua.
2: Niin, oli se ainakin niin kuin osa syy, mä ajattelisin, että vaikka lähtökohtaisesti kun mä kirjoitan, niin mä en mieti, enkä silloinkaan tietenkään miettinyt niin kuin, että yleisö, että mä nyt kirjoitan tämän jollekin niin tietyille ihmisille, jotka odottaa multa jotakin. Että eihän mä siinä kirjoittajassa kirjoitan, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mähän kirjoitan itselleni ja vähän niin kuin päiväkirjamaisesti kirjoitan, mitä mieleen tulee. En sensuroi niin kuin itteeni yhtään siinä kirjoittaessa. Mutta sitten niin kuin, siinä vaiheessa, kun ne biisit pitikin julkaista, niin sit tulikin semmoinen.
0: Alkoi ahistaa
2: vähän niin kuin, että eikä nyt siis pelkästään se, että biisit on henkilökohtaisia sinänsä, mutta kun siellä oli vähän semmosia, niin kuin, mitkä ehkä enemmän ahdisti mua, semmoset niin kuin katkerat ja vähän toksiset niin kuin heitot ja tämmöiset, niin kuin, mitkä ei silloinkaan välttämättä ollut mua tavallaan, niin kuin, mutta mitä ihmiset niin kuin saattelee, että sulla on parisuhde päättynyt vastoin tahtoon, niin sulla voi olla kaikenlaisia niin kuin tunteita ja ajatuksia, mitä sä et muille välttämättä ääneen sanois, mutta
0: silloin monesti on tunteita ja tuoksuja.
1: Niinpä.
0: Mutta se on monesti, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä kuulen nimittäin tämän ajatuksen nimenomaan kirjoittajalta ja lyrikolta.
1: Mäkin on monta kertaa ollut sille meidän omista biisistä, en mä voi tätä versea laittaa. Jep.
0: Vaikka sitten kuitenkin loppupeleissä totuus tuntuu olevan se, että kun kirjoittaa jotain omakohtaista, mikä niinku tuntuu, että se on vaan niinku pelkästään sun elämästä, niin yleensä se on just se asia, mistä niinku sitten yleisö löytää kuitenkin itsensä. Koska niinku esimerkiksi joku eroaminen, no ehkä talon palaminen, sitä nyt ei nyt ihan kaikillekään, mutta se, että
3: ihmiset eroo harvoin sen viikko.
0: Nimenomaan, niin jengiä eroo koko ajan, niin se on ehkä just se, mikä niinku tavallaan lähentää sut.
1: Sehän on niinku yleisin harrastus nykyään meillä.
0: Ero.
1: Niin, mutta mulla siis, mä kuulin aikoinaan, että Rudolf ei ollut edes halunnut julkaista Vaimokassua niin, koska se tuntui liian henkilökohtaiselta. Ja sit jos miettii, että miten niin kun oikeasti ihan jäätävän ikoninen julkaisu se on Suomi niin, Rapille. Just sen takia, että se on niin henkilökohtainen, niin ton niin kun ajatuksen ympärillä mä oon ite jotenkin selvin ulos siitä, että
2: panee miettiin, että mitä kaikkea tuolla on pöytälaatikoissa tarkisteilla julkaisematta.
1: Se on ihan totta. Siellä voi olla ihan himmeitä juttuja monillakin tyypeillä, jotka on taitavia kynän kanssa.
3: Kyllä.
0: Mitä tästä opimme? Meidän kaikki kannattaa julkaista, sitten rupeaa miettimään, että no ihan kaikki ei kyllä kannata julkaista. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä edelleen. Kyllä kaikki kannattaa julkaista. Mieluummin julkaisee, kun jättää julkaisematta.
3: Kyllä.
0: Ja antaa se elää omaa elämäänsä. Aina voi tehdä jotain uutta.
3: Kyllä.
0: Ja tietty, se on
1: aina voi muuttaa Ruotsiin.
0: Aina voi muuttaa Ruotsiin, nimenomaan. Pitää muistaa, että Kanyekin julkaisi se HH-biisi. Että niin kuin sille kaiken näköisiä riskejä pitää ottaa.
2: No, taide on taidetta kuitenkin ja tiettyjä vapaa. En tätä HH-biisiä mä en
0: allekirjoittaa.
2: Siis kyllähän nyt taiteessa voi vähän käyttää värikynää, liioitella tunteita ja käyttää semmoisia ilmaisuja, mitä ei muuten käyttäisi. Sekin tekee sitten niinku kiinnostavaa ja tällä mun mielestä ei pidä niinku liikaa. Voi näin vanhempana ja viisampana sanoa nyt, niinku, että ehkä mä tänä päivänä olisin julkaissut, olisin tehnyt.
1: Ja se on tosi jännä, miten elokuvissa on kaikkien mielestä ihan ok niin kuin ammuskella ja ryöstää, riistää, raiskaa, repiä ja tehdä ihan kaikkea. Mutta sitten jos se sama siirtyy toiseen taiteen lajiin, niin se on sitten saman tien niin kuin jotenkin, että ai sä oot tommonen ihminen.
0: Niin totta.
1: Niin kuin,
0: niin.
1: Kyllähän ihmiset räppää hahmojen takaa ja tekee niin kuin nimenomaan taide visiona sitä edeltä, sitä musiikkiin. Sitten mä oon aina ollut kanselointia vastaan tosi vahvasti just sen takia, että mä näen sen, että nämä ihmiset on taiteilijoita ja haluaa tehdä tämmöistä taidetta.
3: Niin ja siis se olisi niinku, vaikka mä tavallaan haluan niinku pitää siitä mielikuvasta kiinni, mutta en mä nyt ihan välttämättä usko, että 50-vuotias Ghostface niinku kokkaa crackia sen keittiössä. Niin kuin, mutta there is a possibility, yes. Mutta tavallaan niin kuin
2: enkä mäkään ole Jeesuksen kanssa todellisuudessa hengaillut ja katsonut Passion of the Christia.
3: Kyllä.
0: Nimenomaan. Tai että markkinointipäällikkö Klipse, joka tekee McDonald'sille tunnareita, niin oikeasti myös huumeita kadulla. Mutta tai mistä sen tietää? Ehkä se on vaan tylsää toimistoelämässä.
3: Niin, kuka tietää. Mutta siis joo, mielikuvien maailma, mahdollisuudet on rajattomat.
0: Mä huomasin tämmöisen niin kuin yhtenäisen linjan tai niin kuin yhteisen tekijän tämän vanhan levyn kanssa ja tämän uuden levyn kanssa. Ja tota noin, niin mä en tiedä, niin kuin, että onko tämä niin kuin asia, mikä niin kuin on aina ollut lähellä sua vai niin kuin miten, mutta niin kuin meitäkin lyömättömiä kiinnostaa kovasti tämmöiset niin kuin UFO-asiat ja salaliitto.
1: Erittäin paljon.
0: MC Salonen herää tuolla. Niin tässä, tota noin, tässä sun julkaisemattomallakin levyllä, joka ensi viikolla tulee, niin sielläkin oli tämmöistä avaruusmiesmusiikkia.
2: Joo, kyllä näillä varmaan joku yhteys, että viimeinen biisi, minkä mä julkaisin 2013, oli avaruusmatkabiisi, ja sitten nyt kun mä niin kun rupesin 13 vuotta myöhemmin tekemään tätä uutta vaihdokasalbumia, niin mä ajattelin, että jatketaan siitä, mihin jäätiin viimeksi, että avaruuteen on lähetty, niin
3: Se on hyvä paikka olla.
2: Mutta se on, no, sieltä on totta noin tullut inspiraatio noista alien hommista jostain syystä. No, se on joku antenni, mikä varmaan mun päässä on, että alienit lähettää niitä aiheita sitä kautta, mulle en tiedä. Mutta.
1: Niin ehkä me ollaan sitä ihmisrotuhaaraa, joka on periytynyt jostain anunakeista ja sitä tiedä.
2: Niinpä.
0: juurikin, niin mä mietin, että milloin Ancient Aliens alkoi, että voiko täällä olla joku semmoinen, että sä oot tullut vaan tosi, tosi vaikutukselle altis, mutta tota...
1: Mä dikkaan tosta kuitenkin tavallaan brändäysaspektina, että sä lähit avaruusmatkalla menee ja sit sä tulit avaruudesta periaatteessa takaskin. Tää kuulostaa vaan siltä, että sä oot ollut vaan 13 vuotta tuolla kiertoradalla.
2: Kyllä, näin mä se vähän niinku markkinoita jo ajattelin tän asian, että nyt mä palaan sieltä avaruudesta, missä mä oon ollut tän 13 vuotta. Ja se on oikeastaan vähän niinku sen tyyppinen toi vaihdokasalbumin teemakin, että mä oon vaihtunut niin kuin tässä 13 vuoden aikana, että mä olin tommonen vähän kaljaan menevä räppäriretku ja sitten mut vaihdettiin tämmöiseen perheen isään ja...
0: No, mutta eikö se nyt aika tavallinen tarina?
2: Kyllä no on kaikki.
0: Mutta kyllä mä väitän, että ollaan me kaikki avaruus oli jotenkin. Tällä hetkellä me kaikki lennetään tuolla avaruudessa.
1: Mm-hmm.
0: Minun tiedäkseni me olemme kaikki avaruudessa.
1: 20 000 kilometriä tyyli sekunnissa lentää maapallo eteenpäin.
0: Juuri niin, minun mielestäni me olemme avaruus oli.
2: Kyllä, allekirjoitan tämä.
3: Mitkä on teidän suosikki alienit? Jos mietitään vaikka popkulttuurista tai ihmistä
1: vaan
3: oikeita alieneita. Tuleeko mieleen vaikka joku ET tai niinku, tiedätkö, onko Star Wars joku hahmo, joku Chewie tai joku niinku...
1: Siis mä oon täällä Chewbacca munkinin kanssa, niin. Tai tää mun on, mutta nyt on
3: ehkä sanottava se niinku alienin se alien itse.
0: Xenomorfi.
3: Joo, Xenomorfi. Se on kyllä sellainen, jep. Lähtisin bisselle.
2: Joo, eka alieni oli kyllä niinku huikea leffa. Tai...
3: Oli, silleen mietin, että jos miettii, että minkä ikäisen oot nähnyt sen, niin olisiko nykyaikan mahdollista sen ikäisellä silleen, että no hei, kato vaikka toi leffa. Ja silleen lähdet kauppaan, niin kuin VHS pyörimään.
0: Facebookeri
1: hyppäsi. Siis lapsena oli niin kuumottavaa, kun ei ollut vielä mitään nettiä silleen, niin kuin, että kaikilla on ne mukana koko ajan, vaan se oli semmoinen niin kuin paikka, mihin mentiin jossain koulun niin kuin ATK-luokasta tai sitten kotona oli se tietokone siellä. Niin ennen sitä, kun joku illalla oot myöhään jossain mökillä ja sitten tulee X-Filesin tunnarit. Niin pelkästään se X-Filesin tunnari oli jo silleen niin kuumottavan pelottava, että ei uskaltanut edes ikkunasta katsoa ulos.
2: Kyllä.
1: Ihan älytöntä, mutta mä en osaa kyllä sanoa, kyllä varmaan joku Yoda tai joku tommonen on.
0: Aika
1: vaan,
0: hyvä.
1: Se on vaan niin saakeli upea.
0: Vaikka nykyään Grogu?
1: Kyllä Yoda on kuitenkin Yoda.
2: Toi ET oli varmaan ensimmäinen kosketus alieneihin.
3: Kyllä. Ja miettii, että mitäs niin kuin E.T. ja Yodakin vaan kietoutuu yhteen, koska siinä E.T.-elokuvassahan se niin kuin näkee, kun on siellä Halloween-kierroksella, sitten siinä on joku lapsi on pukeutunut Yodaksi.
0: Se ja se tunnistaa.
3: Niin, että home. Ja sitten Phantom Menasessa, kun ne on siellä kokoontumisessa tai täällä,
0: senaatissa,
3: niin siellä on E.T.-tä.
1: Eikö Indiana Jonesissakin on jossain niistä näkyy siellä niitä jotain tyyliä hieroglyfejä, missä on Star Wars-hahmoja?
0: R2-D2 on ainakin sinne piirretty. Mutta siis Andorin tokalla kaudella, siinä kun se Kleija hyökkää sinne sairaalaan, sori nyt on spoileri Andorista, mutta tässä vaiheessa niin kuin saa sanoa, kun se hyökkää sinne sairaalaan yksinään, niin siinä on se mummo, ketä se hyysää, niin sehän on niin kuin ET:n lajin tämmöinen mummo.
1: Joo.
0: Ketä se käyttää tämmöisen. Mun suosikki alieni, kun kysyit, on Eka Vekar. Muistatteko Eka Vekara?
3: Uista. Hei, mun on itse asiassa vaihettava. Mä sanon Alf.
0: Alf!
1: Kova. Eikö se syönyt jotain kissoa?
3: Joo.
1: Tykkäs kissoista.
3: Joo, siis kuka ei tykkäisi.
0: Kauhan. Joo, Eka Vekara oli Akuankassa.
3: Joo, niin oli.
1: Onko se syvällä näissä Annunakin jutuissa ja muissa No onko se semmoista, että menee nukkuun, niin pakko vaan kuunnella ufotarinaa?
2: No ei oikeastaan.
0: Joo. Tomi kuuntelee kaiket, että kaikki on ufoja.
1: No ei, siis nykyään mä kuuntelen erilaisia podcasteja, missä puhutaan Epstein-falsesta ja nukahan todella synkkiin juttuihin, mutta silti heräilen positiivisena, niin ei ole vielä ollut negatiivista vaikutusta.
2: Kyllä mäkin välillä kaikenlaisiin siis kaninkoloihin eksyn tommosiin, mutta ei nyt viime aikoina, tämä on ehkä huono mun alienimakolle, mutta en ole nyt viime aikoina hirveästi noita alien salaliittoteorioita.
0: Mikä on sun lempi salaliittoteoria, tämä avaruusolioteoria?
2: Lempi salaliittoteoriakin, se on sanana ilmeisesti loukkaava, kun se on CIA:n keksimä, jolla yritetään mitätöidä.
0: Eli sekin salaliittoteoria on salaliitto.
1: Tästä mä oon puhunut meidän lähetyksessäkin, että se
0: niin totta joo, se yrittää.
1: Mä käyttäisin sitten termiä vaihtoehtoteoria.
0: Vaihtoehtoinen teoria.
2: Muistatteko te, kun jokunen vuosi sitten oli tämmöinen teoria, että Suomi ei ole mikään oikea valtio.
0: Muistan, kyllä.
2: Joku venäläistä ja japanilaista niin kuin yhdessä sopimat tämmöinen kalastus.
1: Kyllä, että saa verotonta kalaa tai jotain.
2: Kyllä. Finland, eli Eva.
3: Kyllä,
1: se oli kyllä vähän niin kuin tuntui pahalta silleen niin kuin se hyvällä tavalla.
3: Nähdä somessa trendaamaan ovassa, että joo. Näin se
1: kyllä itsekin triggeröidyin, mä olin jossain Instagramin story kommentissa, että minä olen Suomesta ja minä asun Suomessa, minä kyllä tiedän, Suomi on olemassa.
2: Sä asut oikeasti Etelä-Venäjällä, jos tehty tämmönen simulaatio Suomesta.
1: Yeah. Moskova jotain sivukyliähän nää on.
2: Niinpä.
0: Mun suosikki on se, että Etelänapa mantereella on oikeasti natsien base jossain siellä maan alla.
1: Se on kyllä dope tarina.
0: Se on mun mielestä tosi dope tarina.
2: Kyllä. Eikö siellä ole?
0: Nimenomaan.
1: No, okay, ainakin Mr. Beastin mukaan siellä on juttuja, mistä ei saa puhua.
3: Tämä voi olla mielipidettä, tämä voi olla myös teoriakin, mutta Flat Earth.
0: Flat vanha.
3: Siis aina hyvä. Niin kauan, siis joka kerta kaikista tollasista, mihin mä palaan ja tutkin, niin sen ympärillä mä aina viihdyn. Mä en voi sille mitään, että johtuuko se sit siitä, että kun mä aloin mitä syvemmälle sinne litteään kaninkoloon menee, niin kun sä luet ihmisiä, ketkä on niinku ihan tosi in it, niin mä en voi sille mitään.
0: Siis mun suosikki jossain vaiheessa oli se, että kun oli ihmisiä, jotka niinku halus välttämättä todistaa, että

0: meneekin silleen, että se ei niinku mene niitten favorille, niin sitten on silti silleen, että no ei, tää ei pidä paikkaa. Se on tehtävä
1: joku meni vikaan
2: Mun suosikki on ehdottomasti varmaan se, että on nää niinku ancient bloodlines, jotka tulee tuolta jostain, että Anunnaki teki apinasta ihmisen käyttämällä omaa DNAta, jotta se voi möyriä kaiken kullan täältä, jotta ne saa planeetta Nibirun ton ilmaston pelastettua. Koska sillä on niin iso kiertorata, että tiedätkö, se on ilman aurinkoa pitkään, niin se pitää suojata jotenkin tai jotain vastaavaa. Ja että siitä on syntynyt nämä meidän pankkiirisuut, jotka pyörittää maapalloa tällä hetkellä, kuten Rothschildit ja Rockefellerit ja muut tämmöiset, mitä näitä Italiassa oli se joku suku ja näin poispäin. Toi on. Toi on kova kama.
0: Say less, bro. On kyllä.
1: Tää on saatu laitettua vielä nämä vauvoja syövät juutalaisetkin. Oh. Se on hyvä. Kaikki pitää yhdistää.
0: Mm-hmm.
1: Tätä asiaan liittyen kuunnellaan noin täältä Rhymesin
3: yhteyksiä.
1: Sanotaan nyt tuoreemmalta levyltä tässä vaiheessa vielä. Selviytymisohjeet liittyy aiheeseen. Hei, oletas. Sen verran ihmiset kysyy. Haluaako Rhymesi tulla Demokornon tuomariksi?
4: Kyllä mä voin kommentoida.
2: Mahtavaa.
1: Mahtavaa, kiitoksia. Tämä oli se, mitä kansa halusi tietää. Kuunnellaan selviytymisohjeet. Sen jälkeen niin mennään varmaan Demokornoon.
2: Ui!
0: Yes! Kuten telepatian ja ennalta tietämisen kyvyn. Yksi.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: Ja Raimsi tietysti täällä Lyömättömiä studiossa. Yle X on kanava, jota kuuntelet. Lyömättömät ohjelma, jota kuuntelet. Selviytymisohjeet, jos sinulla... Jos et tiennyt, mitä selviytyä, nyt sinulla on ohjeet.
2: No nyt on ohjeet annettu, eli pitäisi olla suhteellisen kartalla, että miten tästä tilanteesta selvitään.
1: Ainakin tästä lauantai-illasta.
2: No kyllä, ja ainakin se, mikä tässä vaiheessa yleensä lauantai-iltaa saa mut selviämään, niin on tietenkin...
3: Demo Corner.
2: On pakko sanoa, että meni niinku reenatusti.
1: No meni kyllä
2: aika hyvin. Lähti ihan niinku

0: just like it. Just vertaa like siihen, glow.
1: Vertaa siihen, miten tämä lähetys lähti käyntiin, niin tähän menee ihan hyvin.
2: Joo, kyllä, kyllä.
3: Tomilta mennessä räjähtää pää ja Esa painelee nappuloita, mistä kellään ei ole mitään havaintoa vielä.
0: Kyllä.
3: Onko Raimsi kuunnellut Lyömättömiä demokornoa ikinä?
4: Oon mä kuunnellut joitain kertoa, joo, kyllä.
1: Joo, eli tässä me otetaan meidän demomailista, minne saatte muuten lähettää näitä demoja, jos haluatte. Lyömättömät@yle.fi, ilman ykkösiä ja ääkkösiä. Sieltä otetaan aina joku demo vuorotellen meistä kolmesta, joku valitsee sieltä yhden demoja. Tällä kertaa itse asiassa kukaan ei ole valinnut demoa, vaan on annettu universumin päättää. Eli meille lyömättömille universumin päätös on yhtä kuin X-miehen taikanoppa. Ja X-mies kyllä on heittänyt sen taikanoppaa tällä viikolla. Ja nyt meillä on tulossa...
3: Mitä onkaan tulossa?
1: Sitä me ei tiedä.
3: Kyllä, heitin velhonoppani D20 suoraan Advanced Dungeons and Dragonsista, no itse asiassa MTGstä. Mutta sieltä tuli numero, joka antoi meille kappaleen, jonka mukana oli kirja. Ja mä luen teille...
1: Muistatko numerologit kuitenkin miettiin?
3: 11.
1: 11.
3: Se on itse asiassa on aika hyvä. Se on
1: aika hyvä on.
4: Te ette ole kuullut tätä biisiä itsekään.
3: Ei.
0: Meilläkin
4: niin,
0: mitään hajua.
4: Saattaa tulla vähän tämä tuomarointi nyt enemmän, kun sieltä voi tulla ihan mitään.
1: Joo, se voi tulla ihan mitään.
0: Vähän jännittää, mutta tavallaan nämä rosvosektorit on mun jonkunlaisia suosikkeja, koska tässä on nyt sellainen niin kuin vaarantunut oikeasti.
3: On oikeasti.
0: Nähnyt näitä biisejä, kuullut biisejä.
3: Monesti se on vähän silleen, että kyllä se kirjeestä jotain pystyy kuitenkin päättelee siihen, kun se niin kun noppa osuu, että mitä sieltä on ehkä tulossa. Ja meillä on vähän semmoinen niin running gag tässä, niin kun, että odotellaan milloin tulee natsipolkkaa, tiedäkö, niin kun, että kukaan ei ole kuunnella sitä biisiä ja sitten se onkin jotain heilausmusiikkia. Ei ole vielä kertaakaan tullut, mutta mun on pakko myöntää, että tänään on ehkä niin kun, vähän semmoinen, jos se joskus tapahtuu, niin se tapahtuu tänään.
1: Ai jaa.
3: Nimittäin lähettäjä, kappaleen lähettäjä on Teppo Vasara.
1: Teppo 88.
3: Teppo Vasara. Kirja menee näin. Siinä lukee Jees.
1: Jees.
3: Jees.
1: Ei mitään muuta.
3: Ei mitään muuta. Okay. Kappaleen nimi on Jari Pullonkerääjä.
1: Jari Jees. Pullonkerääjä.
0: Jari Jees. Pullon kerää.
1: Kiitos kirjeestä.
3: Kiitos kirjeestä.
0: Joo, nyt on siis... Me ollaan annettu silleen rapaa ja parjattua, että pitää olla niinku tavallaan... kirjeet kunnossa, mutta nyt tämä on tämä resvosektori, niin...
1: No, mutta oli se ainakin kirja ja se oli ytimäkäs.
3: Yes. Sitä se kyllä oli.
0: Mä yritän miettiä sitä niinku tavallaan niinku lukenut... äänensävyä asennetta, miten se on silleen, että kun sä kirjoitat siihen, kirjoitan niin jotain, sitten
1: Yes. Mutta on se paljon paremmin.
4: Niin varma siitä omasta jutusta, että ei tarvi muuta. Biisin nimi ainakin herättää heti odotukset.
1: Onhan se paljon parempi kuin Hell Nah.
0: Mikä se oli? Jari ja...
3: Jari Pullonkerääjä. Jari Pullonkerääjä. Mä haluan vaan kysyä, kun kuullaan kappaleen, niin pystyykö Raimsi, sä koot kuitenkin silleen alalla, niin pystyykö minkäännäköisen niin kuin psykologisen profiilin tekemään niin kuin tämän kirjan perusteella?
4: Tässä on aika vähän materiaalia, mitä työstää, mutta ehkä se on se itsevarmuus, niin kuin mä tuossa sanoin, että
3: ammattilainen.
4: Ei tarvi niin kuin nyrkkipöytää, että nyt
3: Yes.
1: Oliko se oikein kirjoitettu kuitenkin iso J? E-E-S.
3: Juuri näin.
1: Ja tyli huutomerkki tai piste.
3: Ei mitään.
0: Kyllä mä tavallaan tykkään enemmän, mitä mä niinku sanon tätä äänen, niin mä oon
3: Siinä on jotain positiivista kyllä. No, mutta kuunnellaan Jari Pullonkerääjä. Pidetään mikit auki, että voidaan reagoida varsinkin, jos sieltä tulee natsipolkkaa. Sitä mä tiedän. Mä katson, biisi kestää 2 minuuttia 10 sekuntia, jos silleen niin kuin...
1: Okei.
3: Okay. We can tough it out, jos tää on hirveä. Niin...
0: Hei!
3: Okei. Okay.

0: Jari.
1: Mä osaan.
2: Jari.
0: Yes.
1: No niin. Seppo Vasara oli artisti. Jari Pullonkeräjä oli lyömättä
3: meidän demokorvissa. Nyt on pakko sanoa, että mut on yllätetty todella.
1: Kyllä, odotin jotain aivan muuta.
3: Odotin jotain ihan muuta. Aivan jotain
0: se
3: muuta.
0: Se lähti heti käyntiin.
1: Kyllä.
2: Siinä oli räppiä kuitenkin.
1: Siinä oli räppiä, oli. Totta.
0: Ja me ei tosiaan alleviivata, että on pakko olla räppiä, ei, vaikka todella. Suuri osa niin, kuitenkin okay. On sit räppiä, kun meidän kuulijat on suurimmaksi osaksi räppitikkareita, mutta... Kyllä. Mut joo, siis...
2: Jäi biisi, kun tää kertsi jäi päähän soimaan.
3: Joo, joo ja... kerää pulloja. Oh. Niin kuin, että
0: ja kyllä mä jotenkin pääsin semmoiseen, niin kuin, että mä olisin jossain provinssirokin punkkilavalla tsekkaamassa, että mitäs täällä on tällä hetkellä, ja tuo soi tällä, niin kuin Jari kerää pulloja. Ja sitten, mutta täällä on ihan hyvä meininki. Mä menen tänne nyt vähäksi aikaa fiilistä.
1: Täällä on vähän tommoset niin kesäterassipunkkia, teikö? No, joo, ja punkkia, sit, mutta semmoiset niin mukava viiniä
3: juoda. Sitten tossa oli kumminkin niin kuin hämmentävä, niin kuin kantaaottavaa tekstiä, kehittävää tekstiä. Ja siis tossa oli niin kuin siihen nähden, että oli niin kuin biisi pullojen keräämisestä, niin tuolla oli aika paljon leveleitä.
1: Kyllä,
3: niin
1: kuin, mikä, hyvällä asialla.
3: Mikä tavallaan niin kuin, jäi myös mieleen. Ja, siis mut yllätettiin niin kuin todella monella tasolla. Et nyt voi sanoa, että Jari kerää pulloja niin kuin tämän illan, että jäi kyllä myös biisi niin kuin todella päälle.
1: Odotetaan palautekierros, MC Kossukoon.
3: Joo, no odotetaan palautekierros. Ja aina mä tykkään sanoa näissä meidän demokornereiden alussa, että nämä on tosissaan sellaisia niin kuin rehellisiä mielipiteitä ja ajatuksia, mitä tässä syntyy, että nämä ei ole niin kuin mitään sellaisia universaaleja sääntöjä, että näin pitää tapahtua, että tämä olisi oikeaa musiikkia. Ja nyt kun se on sanottu, niin mä hyppään suoraan tähän musiikkiveneeseen ja lähden soutamaan. Niin kuin ihan uskomaton, aivan uskomaton toi tausta. Mä tykkäsin todella paljon, koska mä odotin jotain ihan sellaista, tiedäkö, niin kuin, mä en tiedä onko sellaista, mutta ehkä pitäisi olla. Mutta pullonkeräysräppiä mä odotin. Siis
1: pullonkeräysräppiä.
3: Niin että sieltä lähtee sellainen kunnon niin kuin Flav on jo ear beatti, Greg Mack, ja sitten siellä Jari niin kuin kertoo pullojen keräämisestä ihan sellaiselle jees, jees asenteelle. Ja tämä olikin sitten ihan muuta. Niin mulla meni ensin niin kuin eka säkeistö jopa vähän silleen, että kun mä olin ihan sellaisessa vastaanottavaisessa shokissa hyvällä tavalla, että hei, tässähän on kova meininki. Ja niin kuin jos jotain niin kuin varmaan voi tehdä eri lailla, mä en niin kuin miksauksellisesti osaa sanoa, miten olisi voinut miksaa paremmin. Ehkä se olisi voinut laittaa vielä kovemmalle. Mm. Miksaa niin kuin ihan niin kuin kaikki vaan silleen volat kaakkoon. Mutta siis tykkäsin todella paljon ja saitte juuri uuden fanin. Että Kossu K jää tänne keräilee pulloja ja silloin kun palautan niitä, niin kuuntelen ton biisin ja saan massia.
0: Joo, kyllä täysin sama vaan mennä tähän suuntaan vaikka sieltä. Siis mun mielestä toi oli just semmoista kamaa, että jos mä kuulisin sivukorvalla, että tuossa lähipupissa soi toiko, mä oon en ihan menossa vaikka pisselle, niin kyllä mä tulisin suoraan vaan sinne Teppo Vasaran keikalle sitten. Vitonen tiskiin, kakkonen narikkaan ja
1: en ole menossa kotiin, jätä ostoksi tähän menee
0: Teppo Vasaran keikalle. Kyllä mä dikkasin. Ja koska se on demoni, en mä sala sanelle mitään, että verseä vähän ei mennyt kuulemaan tuommoista, koska se vibe tuli sitten läpi ja se oli tosi hyvä vibe. Ja itse kun tykkää punkista ja tykkää räpistä ja tykkää räminästä ja tykkää sitten, kun ihmiset tekee biisejä just niin kuin ne haluaa, eikä ehkä niin kuin muiden ehdot edellä, niin se resonoi aina ja siksi tämä biisi resonoi mulle kovaa. Tykkäsin kyllä paljon.
1: Mitäs Rhymes?
2: No mä komppaan kyllä edellisiä ja mä sain kyllä sanoista selvää, mikä oli ihan positiivinen juttu, vaikka nyt miksaus teknisesti voikin olla jotain ajatuksia.
1: Ja punkkia.
2: Punkkiahan tää on. Mutta sain kyllä mielestäni selvää, että artikulaatio ainakin oli kohdalla. Et mä annan tälle 3,5 pulloa 5 ja 1,5 alienia.
1: erittäin hyvät arvostelut. Itse sanon, että jos olisi laittanut kovemmalle, niin tavallaan ehkä se semmoinen kesäterassi-aspekti olisi kadonnut siitä. Et nythän tämä on tällaista niinku hyvää niinku, nautiskelumusiikkia. Kyllä niinku, tavallaan, jos laittaa vähän kovemmalle, niin sit siinä pitää olla, tiedätkö, jos se ehkä se velvari alla, niin sit...
3: Joo, ja siis
1: sitä mukaan, mitä enemmän juon, sitä enemmän se niin kuin pitää olla lujemmalla. Tämä on, niin kuin se, tämä on se niin kuin ekan siksarin aikana kuunneltava biisi.
3: Joo, siis mä oon sen firm believer of niin kuin masterit täysille. Niin kuin,
1: niin kuin dynamic processing.
3: Joo, kyllä. Mitä kovempaa, niin sitä kovempaa.
1: Kyllä, vaikea sanoa. En mä niin kuin... Se punk on muutenkin vähän semmoinen, että sitä on hankala lähteä niin kuin teknisesti mitenkään ruotimaan, koska
3: just näin.
1: Se on punkkia ja niin se pitää ollakin.
3: Todella hyvä tuotanto, todella hyvä vedot ja lyriikat.
0: Kiitos tästä, Teppo Vasara.
1: Kiitos, Teppo Vasara.
2: Kiitos, Kaima.
1: Ai niin, totta.
0: Niin,
1: kyllä,
0: totta.
1: Teppo. Pakko myöntää, että mua vähän jännitti. Rosvo-sektori on aina vähän niin kuin jännittävä. Ja valtava katarsis, tiedätkö, kun tämä menikin kaikki hyvin, oltiin hyvien puolella.
4: Demokorner.
1: Jos sä haluat saada sun oman demosi lyömättömien demokornoon soimaan, niin laita se MP3-sana osoitteeseen lyömattomat@yle.fi. Nimenomaan laita se MP3-sana, laita se liitteeksi tai laita dropparilinkki tai joku. Taas oli siellä Spotify-linkkejä. Niillä me ei tehdä hevo helvettiä.
3: Niillä me ei tehdä yhtään mitään.
1: Tota, kuunnellaan vielä tähän näin Nupe ja Hukas reiluun niminen. Ei, sori, ei me sitä kuunnella vielä. Me kuunnellaan vasta ensi tunnilla. Tota, no niin toi Mani P-kappale me kuunnellaan tuosta. Vedä yli vaan, siellä käytetään vielä Raimsin kanssa läpättässä lyömättömien studiossa.
5: Yes. Ohjelmassa. Itse asiassa mitä meillä on tänä ohjelmassa?
6: Me käynnistetään.
7: Yeah.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies. Yle X.
1: On kanava, että kuuntelet. Lyömättömät on ohjelma, että kuuntelet. Mani P. vedä yli. Mani P. oli mulle aivan kokonaan tuore artisti. Häneltä tuli EP, kuuntelin koko EP ja se oli helvetin hyvä EP.
2: Terveiset vaan Manille.
1: Kyllä. Rhymesi, sä oot ollut meidän vieraana tämän tunnin. Me ollaan kyselty sulta vaikka mitä. Me ollaan puhuttu sun ensi viikolla julkaistavasta salalevystä. Me ollaan puhuttu salaliitoista.
3: Aina on jotain, mitä ei tajuttu
2: kysyä. Suosikki alieneista, nimenomaan. Aina on jotain, mitä jää kysymättä eikä muisteta.
1: Ensi viikolla tulee levy, mutta noin, mitä muuten kuuluu Rhymesin elämään? Mitä sen jälkeen tapahtuu?
3: Niin, semmoinen vapaa sana. Voit myös muodostaa tämän vaan monologiksi, jos haluat, ja kertoa mitä haluat.
4: Joo, kyllä. Mutta musiikin teko ja julkaisu jatkuu. Et kyllä mä työstän tässä sitten uutta albumia koko ajan. Mulla on biitit aika hyvin jo valittu tässä ja konseptitkin on olemassa. Ja
1: onko avaruusoliot?
4: No mä joudun tuottaa pettymyksen, että ei välttämättä ole niin paljon avaruusolioja seuraavalla projektilla, mutta kyllä niitä tulee vielä niitä avaruusolioja myöhemminkin. Et nyt vähän erityyppinen levy tulee sitten seuraavaksi, mutta en mä nyt ehkä paljasta siitä liikaa tässä kohtaa, kun se on vielä vaiheessa, mutta kyllä mä nyt niin kuin ajattelisin, että loppuvuodesta tai sitten seuraavan vuoden alkupuolella niin voisi tulla jo ihan lisää uutta musiikkia. Niin kuin sanoin, niin tahti on tarkoitus pitää aika tiiviinä tässä kohtaa, mikä johtuu siitä, että tuolla tapahtuu pääkopassa asioita koko ajan.
3: Psykologilla vilisee.
1: Nyt kun kesän kynnyksellä tulee tälleen niin kuin toinen julkaisu jo tälle vuodelle, niin onko keikkoja?
4: Mulle tällä hetkellä tiedossa kuin yksi keikka Tampereella, Viljafestivaalit Hatanpään kaupungin osassa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Mahtava tapahtuma, se on aika tämmöistä niin kuin indie-musaa. Ei ole mikään, niin kuin, mä taidan olla ainoa räppäri siellä, mutta siis hyvä musaa oli viime vuonna ihan vaan niin kuin yleisössä ihmettelemässä ja siellä on hyvä tunnelma ja meininki. Muita keikkoja tiedossa, mutta tulee paljon, mutta aina välillä kyselyitä, että koska tuun Helsinkiin keikalle, mutta en ole vielä saanut niinku semmoista järjestettyä, että katsotaan miten se onnistuisi. Mielelläni tuun, että jos joku keikkajärjestäjä kuulee, niin mut saa pyytää Helsinkiin keikalle.
1: Ottakaapa tästä koppi.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia Rhymesi, tämä oli suuri kunnia saada sut viimeinkin tänne Lyömättömien studioon. Tämä oli mehevä, olisi
3: kiva, kun olet palannut maapallon kamaralle.
1: Juuri näin, asiaan kuuluvasti kuunnellaan Alien-biisi. Tässä on Petri Nygård ja Skemi vielä messissä, niin

0: Rhymesi, Petri Nygård sekä Skem, se on niinku Tampere's Finest, Alien oli kappaleen nimi.
1: Mm-hmm.
0: Petrin ääni on kyllä se, sen...
2: Se, se on sana kuin sana tai tavu kuin tavu, niin se vaan niinku kajahtaa
0: en
2: sieltä.
0: En tiedä, että se on. Petri!
2: Kyllä.
0: Täällä on ehdotettu Dear Eki Freestyle.
2: Mitäs tää Dear Eki
3: on niinku menikään? Se on aika hauska.
2: Mä en muista, nyt siitä on niin pitkä aika.
0: No sehän menee silleen, että kaikki meidän kuulijat ei välttämättä ole sen ikäiset, ovat lukeneet suosikkilehteä aikana.
2: Niin,
0: niin siellä oli tämmönen palsta kuin Dear Eki,
2: joo,
0: missä ihmiset halusi kysellä Ekiltä.
3: Niin, tää varmaan teini-ikäiset kyseli vähän, että miksi minun pimpskatista tulee verta tyylisiä.
0: Miksi sieltä tuli sulkapallo tai niin kuin, pitääkö kivekset laittaa kondomiin sisään. Tämmösiä. Mutta oli siellä kaikennäköisiä muitakin. Ihmiset yleensäkin kysyi Ekiltä neuvoa, koska he olivat nuorempia ja Eki oli selkeästi vanhempi auktoriteettihahmo, joka tiesi. Hän oli lääkäri, hän oli mies, hän oli valkoinen. Häneltä kysyttiin. Selkeästi.
3: Mä aloin heti epäillä, että oliko Eki edes lääkäri.
0: No voi, mäkin vähän epäilen. Ei Eki välttämättä ole. En muuten tiedä, onko kukaan niinku tutkinut tätä asiaa?
3: En tiedä.
0: En tiedä.
3: Meinaa lähteä okay. Lapasesta.
0: Okay. Paljastusdokumentti.
2: Okei, okay, eli tehdään Dear Eki. Miten sä neuvot noita meidän kuulijoita nyt sitten lähtemään tähän freestyle-messiin?
0: Sillä tavalla, että jos sulla on joku kysymys, johon sä olet halunnut saada aina vastauksen, niin ei hätää. Meillä on täällä kaksi kaikkien alojen asiantuntijoita on MC Sossuso ja MC Kossuko. Joo. MC Solonen, Kossuko, he tietävät kaikesta kaiken. Kysykää heiltä, mikä sinun mieltäsi askarruttaa. Laita kysymys numeroon 044-421-6888. 044-421-6888. Ja mä voin sitten kuratoida teidän kysymykset täältä ja esittää meidän
2: joo, ja siis tietäjille. Mä justiinsa nyt ottanut sellaisen... Laitoin lasit päähän, tietäjä lasit päähän ja on valmistajan kysymyksiin, mikä sua askarruttaa elämässäsi tällä hetkellä, niin freestylin muodossa saat siihen vastauksen ihan just.
0: Juurikin näin. Heti joku Bison Honey oli se Ekin palsta. Kyllä, juuri näin. Bison Honey oli se. Niin täällä heti tulee hyviä kysymyksiä. Onko meidän MC:t valmiina?
2: Juu,
0: siis tietäjät valmiina.
3: Totta kai. Let's go, dear.

0: Dear Eki, mitä ovat lentävät lautaset?
1: Haluuko edes auttaa ton?
0: Mikä? Mitä on lentävät lautaset? No voin kertoa sen kaupassa sen. Se on pahvinen tai rautanen, mutta itky, mä heitän sen

0: ok, että lentävä lautanen, se on niinku mun levy lautanen, ja kun se tippuu, niin sä haet saman tien kaupasta sen. En tiedä, miten tää nyt edes meni, enkä halua valitella tässä itselleni, mutta musta tuntuu, että synnyin lentävällä lautasella, Esa on tietysti alieni. Niin, sori siskoveli, en tiedä, mitä mä nyt kerron sen heti. Täällä se on ja vetelee teille lentävästä lautasesta sen setit. Mun läppäkin lentää niin kuin lautanen, ha ha ha ha. Täällä se tulee teille freestyle vielä siitä heittää, ha ha ha ha.
1: Ja sehän voi olla, että äiti on suuttunut isälle, ja siksi lautaset lentää. Lautaset lentää.
2: MC Solonen, Dier Reki, Dier Solonen, miksi mun silmiä punottaa?

0: Jos sä mietit tätä iltasella, miksi se on vihanen sen takia, että lyömät syömät soi tällä hetkellä liian hiljaisella.
1: Niin on.
0: Laita vähän kovemmalle, anna Esa kertoo tässä nyt vastauksen. Jos sä yrität miettiä, että miten mä estän tätä tilanteen, että vaimo on vihanen, haluat sitä osta sille

24H7 pleikkaa. Sekä Xboxia, se heittää varmaan se roskii. Mut ei mitään, onneksi laitoit tänne vähän DR-ekille. Siitä postii, et miksi vaimo on vihanen, mulla on veikkaus numero 2. Sulla on mennyt viikonloppun vähän sen liikaa baksi. Soitit sille.

0: Salonen.
1: Kyllä, Johannes. DJ
0: haluan
1: mies.
0: Kysyä sinulta.
1: Kysy minulta, mitä vain.
0: Vieraakseen Salonen. Yes. Miksi aina tekee mieli kaljaa?
2: Miksi aina tekee mieli kaljaa? Jopa silloin, kun hampaita harjaa, menossa kännissä nukkumaan, niin tekee silti mieli jatkaa juttua. Mikan yhän suosikki harrastus. Tää ei oo mikään hassu paljastus, vaan aika moni kyllä samaistuu. Kyllä näin joo, oot se bossi tai alaisuus.

0: kyllä näin on ja sille se on, mutta oikeesti kalja maistuu aina, koska se on tuotteena uskomaton. Kaljaa.
1: Kaljaa.
0: Ai sä keksit mihin se kaljaa. 2 kilon.
1: Kaljaa.
0: Vähän sanoin, että mä en flemaa.
1: Kaljaa. MC Kossuko.
2: Word.
1: Voiko vappuhikoiluttaa edelleen? No kyllä. Kuunteles mä skenemein. Jos sä oot vetänyt vappuna kovaa, nostanut isosti hattuu, juhlinut vappuu. Voin sanoa, että viikon päästäkin sattuu. Se on sitä, et saa suut

käty, pläkkä, siis muki. Kyllä se sattuu, se sattuu, se sattuu ja paljon, mut onneks vappu kerran vuodes, eli harvoin. Sit kun se tulee uudestaan, niin et lähtee näkö, oot

0: Kiitoksia MC Solonen, kiitoksia Kossu Kola.
1: Olkaa hyvä, olkaa hyvä, olkaa hyvä. Nyt teille on kerrottu ja on kierrotettu.
0: Nytpä tiedätte. Laita herskaa sun perskaa. Vappu. Kuule sä näin, Mika Laurent julkaisi kokonaisen pitkäsoiton. Siitä sinkku biisi oli aiemmin OMG. Tässä on mukana Evelina. Tämä on bängeri.

0: Pasola ja X-mies.
1: Kyllä näin on.
2: Yle X.
3: Kyllä näin on. Mika Laurent, Evelina OMG tuolta Mika Laurent. En muista mikä se levyn nimi on, mutta niin kova levy. Kannattaa chikiti tsekkaa. Tällä tunnilla minä lupasin teille, harmi tavallaan, että Raimsi lähti tuossa menemään, mutta on viikon salaliitto tulossa vielä.
1: Ihanaa.
3: Kyllä, kyllä.
1: Voitko antaa jotain vihjeä, mihin se liittyy vai onko tämä salaliitto?

0: Salaista tietoa.
1: No se on sen verran salaista tietoa, mutta se liittyy kyllä tota noin niin valtavaan Trumpin kusetukseen.
0: Oho. Onko?
1: Onko ikinä kuullut tämmöistä?
0: Onko tämmöinen mahdollista?
1: Onko tämmöinen mahdollista? No se selviää kohta. Pitäisikö se ottaa
0: oli,
1: tämän
0: oli siis hauska joku fakta, että oli listattu kaikki Trumpin julkiset valheet, niin niitä oli joku 47 876 todistettua valhetta.
1: Siis ei tarvitse tarkistaa, mä uskon sen suorilta.
0: Joo. Sounds logical, jos on 20-30 vuotta julkisia ulostuloja.
1: Jep. Sounds like
0: ne 50 000 valhetta about ehkä varmaan jo.
1: Saattaa olla palakanttia, mutta. Tota noin niin. Nyt odotetaan se nupea hukas reilu niminen kappale. Tätä mä menen soittaa viime tunnilla, mutta tsekataan tää. Sen jälkeen mennään tota...

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: Sitä kuuntelette Nupe Hukas. Reilu tuore kappale tältä kaksikolta. Mä en muista, tekikö he ennen kaksikkoina kappaleita, koska muistan soittaneeni.
2: Mitä mulla on sellainen muistikuva, että ois, mutta voi tietysti olla, että journalisti itsekin muistaa aivan väärin. Että.
1: Se on aina mahdollista. Mutta hei, mä lupasin teille jotain. Mä lupasin teille...
3: Salaliitto. Viikon salaliitto.
1: Joka kerta tämä
2: joka lämmittää. Kerta toi pidi vaan lämmittää.
1: Voitaisiin puhua Trumpin puhelimista, Trump-foneista. Eikö nyt puhuta Trumpin siitä puhelinnumerosta, vaan muistatteko, kun viime vuonna Trump kertoi, että hän julkaisee oman puhelimen?
3: Joo. Sehän oli juttu, että häneltä tulee oma puhelinmallisto.
1: Semmoinen kultainen puhelin.
3: Ja Elon Muskiltakin vissiin ehkä
1: tulossa. Joo, piti tulla. Oma X-puhelin piti tulla. Ainakin X-puhelimesta emme vielä tiedä, että mitä sille kävi, mutta nyt tiedämme, mitä Trump-puhelimelle kävi. Siis otetaan sen verran niin kuin vielä historiataan, jos joku ei tiedä, niin kyse oli siis siitä kesäkuussa 2025 Trump ilmoitti, että julkaisee Trump-puhelimen. $500 hinta, $100 etukäteismaksu, jos haluaa ennakkotilaa.
2: Trump-puhelin.
1: Trump Phone, kyllä Trump Mobile oli firma, joka tätä varten perustettiin. Ennakkotilaajia oli 600 000 kappaletta.
3: No niin, eli ihan hyvät hillot siitä, $100 kappale. Niin
1: kyllä, 60 miltsiä.
3: 60 miltsiä pohjabeissi, sillä on hyvä varmaan... Sitten vaan randomilla ottaa jostain halvammasta maasta joku valmistaja. Ei kannata tarkastaa, onko ne tehnyt hyvää duunia. Ei jaksa tarkastaa. Hitto, tämä maili
1: säätö.
3: Ei jaksa. Saatko se tehtyä mulle 600 000 puhelinta? Make me million phones. Totta kai me saadaan. Tai niin näin mä tämän veikkaan, että on mennyt. Ja sitten se on mennyt silleen, että sieltä on tullut tuote, joka ei edes toimi tai ei ole vaan pelkkä kuori tai jotain. Ja sitten Trump on varmaan vaan ollut silleen, että no voi paska. Sitten se on vaan, että no ei saa kukaan puhelimia sitten.
1: No mut siis joo, tämä oli se, miten kaikki me pessimistit oletimme, että näin se tulee menee. Että kyseessä on joku ehkä just semmoisen niin kuin 30 arvoinen puhelin, joka on niin kuin maalattu kultaiseksi. Ja tämä on sitten se. Mitä jos mä sanon, että totuus on vielä hirveämpi? Puhelinta ei ole siis kuulunut tähänkään päivään mennessä.
2: No se ei yllätä.
1: Eletään toukokuuta 2026, jep, nimenomaan. Nyt huhtikuussa puhelimen tilausehtoja päivitettiin. Olikohan just tänään ilmoitettiin, että puhelimia ei tulekaan. Siinä viime kuun ehtojen päivityksessä lukee, että mä luen teille suoraan, kuoteen tästä, and I quote, ennakkovarausmaksu antaa vain ehdollisen mahdollisuuden, jos Trump Mobile myöhemmin oman harkintansa mukaan päättää tarjota laitteen myyntiin. Tämä etukäteistalletus ei ole osto, ei tarkoita tilauksen hyväksymistä, ei muodosta myyntisopimusta, ei siirrä omistusoikeutta tai omistukseen liittyviä oikeuksia, ei varaa tai kohdista tiettyä varastossa olevaa tuotetta eikä takaa, että laitetta tullaan valmistamaan tai asettamaan ostettavaksi.
3: Damn.
2: God damn.
1: God damn.
3: Eli siinä on käynyt varmaan silleen, että ne on tilannut jollain 50 miljoonalla puhelimia ja ne on ollut ihan, niin kuin ei ne ole toiminut. Sitten ne on tajunnut, että jos me tilataan nyt joltain valmistajalta ja oikeasti joku Hexetti tai joku Caroline Luit joutuu keskittyä siellä johonkin tommoseen käyntiin, niin ei sekään ole ihan ok. Ja sitten ne on vaan, no fuck it, fuck the phones.
1: Mä en usko, että siinä on käynyt edes noin.
3: Meinaanko, että se on ihan straight up ukotus rahat
1: pois? Mä luulen,
3: pois.
1: Että se on ollut ihan straight up ukotus. Mä luulen, että ehkä jossain vaiheessa joku on miettinyt, koska siitä puhelimesta oli kuitenkin niin kuin mokappi. Ei se niin kuin mitään tarkoita. Mä voin vaikka piirtää puhelimen. Se on ihan niin kuin totta. Mutta siis mä luulen, että ehkä jossain vaiheessa on ollut ajatus, että kyllähän me nyt saadaan halvalla puhelin. Mutta sitten ne on vaan tajunnut, että...
2: Ei saada.
1: Ei me ei ole pakko tehdä mitään puhelimen. Me voidaan vaan pitää nämä 60 miltsiä. Eikä me ole pakko antaa kellekään mitään puhelinta. Lisätään sinne tämmönen juttu, että ei se ikinä ollut mikään, niin kuin, ette te ole mitään oikeasti ostanut, ja pidetään ne rahat.
3: Toi on ihan fiksu bisnesmalli silleen, niin kuin itsekin miettii, että sitä on aina ollut vähän liian reilu ihminen.
1: Se on totta, tämä rehellisyys kostautuu monesti.
2: Niin, haluatteko te ostaa lyömättömät älypuhelimet?
1: Jos joku haluaa ostaa lyömättömät puhelimet, niin laittakaa mulle Insta-DM. Niin mulla voi olla teille silta, minkä myydä.
3: Kyllä me teille semmoinen... voitaisiin tehdä semmoinen L-läppäpuhelin, että se on niin kuin pikku L, kun sen pistää kiinni ja sitten se on iso L, kun se aukasi.
1: Todellakin. Haluatko ottaa L:n?
3: Mm-hmm.
1: Joo, Trumpin pojat tienasi tämmöisellä niin kuin pikaisella skämmillä $60 miljoonaa. Ja siis hirveäntä, siis tää on niin kuin käytännössä koko Trumpin hallinto on ollut tätä samaa, jatkuvaa rahan kusettamista kansalta. Ei kansalta, vaan faneilta. Mm. Nimenomaan ne kusettaa omalta niin kuin beisiltään rahaa joka viikko. Me ollaan puhuttu niistä aiemmin, te olette nähnyt niitä sähköposteja. Minä istun täällä läppärin kanssa, jossa on enää 3% akkua, en voi laittaa sitä lataukseen, ne halu tappaa muut. Laittakaa rahaa, tyypillisesti.
2: Ja sit jengi laittaa.
3: Hitto viekää.
2: Se on kyllä hämmentävää, millä niinku, ei ole niinku mitään häpyä. Voi vaan niinku
3: tietää. Paitsi kaarevat.
2: No en tiedä, onks niinku.
1: On varmaan. Mä veikkaan, että ne
3: niin
1: on semmoset.
3: Ei jaksa sheivaa.
1: Ne on semmoset harmaat ja surulliset, mä oon ihan niin varma. Mutta
2: otsikko.
1: Mutta siis on se pakko myöntää, että jos ei olisi mitään häpyä, niin kyllä tässä elämässä olisi helvetin paljon helpompaa. Ja mä luulen, että mä olisin paljon rikkaampi.
2: Mm.
1: Semmoinen niin kuin tämmönen ikävä rehellisyys rajoittaa helvetisti mun elämänlaatu.
3: Niin ja sit semmoinen niinku ärsyttävä oma tunto, että jos tekee pahaa jollekin, niin tuntuu oikeasti pahalta ja sit sä joudut niin, elää se sun paha olos kanssa.
2: Aika loppuelämä.
1: Niin. Vittu kun menee yöunet, kun aina
3: niin,
2: herää vaan silleen, että mä pysin 60 miljoonaa.
1: Mut toisaalta, jos sä teet semmoisen 60 miljoonan kusetuksen, niin ehkä silloin sitä kuitenkin nukkuu helpommin.
3: Jotta niin ja varmaan silloin niin varaa semmoisen lääkitykseen, että ei paljon mieti.
4: Viikon salaliitto.
1: Helvetin hyvin sanottu. Otetaan tuore Jukumiro-kappale on Odotan. Minäkin odotan. Mitä minä odotan? En minä kerro teille.
3: Truth-puhelinta.
1: Niin.

0: Joku Miro, odotan kappale, joka kertoo Trump-puhelimen odottamisesta. Odotamme tietysti huomesta. Huomenna on äitien päivä.
1: Kyllä.
2: Varmaan tässä vaiheessa hyvä jo toivottaa kaikille äitille hyvää äitien päivää.
0: Juuri näin. On totta kai... On oletettavaa, että yksi äitienpäivä kappale löytyy Lyömättömienkin lippaasta. Vesa Heimo ja Hugo Soniver tekivät kappaleen nimeltä Annoit mulle elämän.
3: Äiti, sä annoit mulle elämän.
0: Juuri näin.

0: Hyvää äitienpäivää. Huomenna on siis sunnuntaina äitienpäivä.
1: Kyllä. Olipa biisi kyllä. Oli meni ihan tunteisiin. Kyllä, huhhuh. Hieno kertsi.
2: Vitsi. Äitit kunniaa.
0: Mm-hmm. Äitit kunniaa. Koska aina on, mä en tiedä kenet mä nyt heitän tässä bussi alle, mutta tota noin niin, koska aina on hyvä olla tasa-arvo ja silleen, niin tota, edelleen Jaakko, hieno artisti, joka on saanut aiemminkin Lyömättömissä, häneltä tuli kappale Iskälle. Niin kuunnellaan, että äitienpäivän biisin perään myöskin Iskälle biisin.
1: Kyllä. Tota, no
0: niin. Ei kukaan pääse sitten sanomaan mitä. On oikeasti todella hieno biisi. Tämä on tehty Jaakon omalle isälle ja tota, no, erittäin deep biisi.
2: No niin.

Nyt on jo myöhä. Kohta sanotaan hyvää yötä. Mut mulla oli näitä juttuja vielä kysymättä. Kysyn ne nyt, kun sä et enää kauan pysy tässä. Isä ja poika, miksei myös se pyhä henki? Puhutaan elämästä, kun ollaan kerta yhä hengissä. Minkähänlaista ois ollut kävellä sun kengissä? Koitin kirjoittaa auki sun jättämän testamentin. Mut blessaa ensin, legit kiitos kaikesta. Sä oot tuonut mulle tyyliin 1000 ilon aihetta. Turvaa leikkiä aina ilman painetta. Ja sun jäljillä on tehnyt aikapinon taidetta. Niin. Joo, mä näin ne sun runot. Ne oli vapaita ja puhtaita kuin pieni metsäpuro. Kun sait sen puolen itsestäs ulos, se oli elämä, joka sun kynästä paperille putos. Ja osa niistä oli aika ahdistavia. Niiltä riveiltä aisti sun vankilasi. Sä oisit tarvinnut halin, harmi kun podit niit yksin. Oiskohan se sun valintasi nytkin, et silloin kun sua alkaakin ahdistaa. Onks jotain, jota ei vaikin katkisaa? Onks sul jotain, joka silloin sua voisi vahvistaa?

0: mitä siellä tapahtuu.
1: Onko alienit vai?
0: Joo, sieltä ne tulee. Edelleen Jaakko Iskälle oli kappaleen nimi, erittäin, erittäin hieno kappale. Hei, tuolla äsken
2: hieno biisi.
0: Keskustelivat Blondikselta. Blondis oli rikkonut suihkupäänsä.
2: Suihkupäänsä.
0: Kyllä, Lolossa puhuttiin tämmöstä. Blondis oli rikkonut suihkupäänsä, oli siis tiputtanut sen, se oli osunut lattiaan ja nyt siitä lentää semmoinen ilkeä pieni suihku jonnekin, huitsi helvettiin.
2: Aa, joo, mä tiedän, onko fiilikseen.
0: Hirvetä.
1: Lentää suoraan pistorasiaan.
0: Koko ajan tulee sähköiskuja. Joutuu käydä saappatelassa suihkussa. Mutta harva asia on niin tavallaan, tiedätkö, sacred, kun se, että on niin kuin hyvä suihku. Ja jos sulla on niin kuin huono suihku himassa, niin menee fiilis. Fiilis menee niin kuin tosi pahvissa. Joudut käydä joka päivä kuitenkin.
2: Joo, ja siis mikä ne on...
1: Parikin niin kertaa. Tänään on käynyt kahdesti suihkussa.
2: Joo, sama homma. Mutta sellainen, niin kuin, että jos on niin kuin sellainen suihku, missä ei ole yhtään painetta. Sellainen, niin kuin, tiedätkö,
0: nimenomaan.
2: Se on kauhea suihku.
1: Ja sitten on semmoinen suihku, missä on niinku, että ne muutamat vesipisarat tulee niin kovalla painella, että tuntuu, että ne poraa ihosta läpi. Että siinä on niinku joku kohta, mihin se paine vaan jotenkin maksimoituu ja tuntuu, että sua vetää jollain poralla selkää.
2: Nimenomaan. Jos on myös liian pienet ne niinku vesireijät, mistä se suihku tulee, niin siitä tulee liian terävä. Sitten nimenomaan. Sellaisella on niinku, sama aikaan on hyvä pestä, mutta sitten niinku, jotkut asiat on vaikeampi pestä sellaisia.
0: Se on tosi hankala. Ja mä oon niinku miettinyt itse tätä. Me niinku ammatin puolesta kierretään aika paljon erilaisia
2: suihkuja.
0: Erilaisia suihkuja koko ajan jatkuvasti, menkää joka viikonloppu. Mm-hmm. Ja mä oon niinku alkanut tekemään semmoista, että kun mä näen hotellin, niin mä niinku melkein jo näen siitä niinku talon koosta ja muusta, että niinku millainen suihku siellä on.
1: Minkälainen paine.
0: Minkälainen paine nimenomaan. Mm-hmm. Koska niinku mitä enemmän kämppiä siinä suihkussa, niin sitä pienempi paine. Se on mm-hmm. niinku.
2: Joo, ja hotellissa suihku on vähän niin kuin pizzeriassa margariitta.
0: Kyllä,
2: tavallaan juuri. Niinku, että sitten sä menet sinne niinku suihkuun, jossa on sellainen huono suihku, ja sitten sä oot vaan silleen... Mä en nyt haluaisi sanoa tätä, mutta mun odotukset kaikille vaan niinku...
0: Nimenomaan, fiilis menee. Mut siis mä tässä kun keväällä muutin ja niin kävin etsimässä kämppää, niin tajusin, että niinku tässähän on semmonen asia, että niinku loppujen lopuksi yksi tärkeimpiä asioita siinä kämpässä on suihku. Mutta sä et ikinä, kun sä menet katsoa kämppää, niin sä et pääse testaamaan sitä suihkua.
2: Pitäis melkein mennä, kun käy katsoa kämppää, niin heti vaan psss.
0: Sen sä voit tehdä, mutta siis voitko sä sanoa sille asunnon välittäjälle silleen, että sori, mun pitää käydä nyt suihkussa.
2: Niin,
0: ethän sä tiedä, millainen se on, ennen kuin sä aktuaalisesti käyt itse siinä suihkussa. Miltä
2: siis
0: se tuntuu iholla?
2: Päällisin puoli voi nähdä. Niin kuin silleen, niin sen pahimman tavalla.
0: Mutta ei se kerro kaikkea.
2: Ei, mutta jos se tulee silleen niin kuin tavalla... Siis mahan sen verran pro, että mulhan on ihan oma suihkupää. Niin kuin, että sellainen pitää käydä... Niin kuin, että jos haluatte sijoittaa hyvään tulevaisuuteen, niin se ihan hirveän monta kymppiä maksaa, että käy ostaa niin kuin ihan aktuaalin... paremman suihkupään. Se vaikuttaa myös asiaan, mutta sitten siinä on taas se, että sellaiset standardit kestää ehkä niin kuin enemmän. Että mä,
1: toinen juttu, mikä on mua niin kuin alkanut jälkeenpäin mietityttää, kun muutettiin tuohon uuteen kämppään, vanhasta kämpästä. Vanha kämppä on paljon kökkösempi, kerrostalo on paljon kökkösempi niin kuin periaatteessa. Hieno piha ja kaikkea, ihan ok, ja oli mukava asua, mutta silleen verrattuna tähän saakelin, missä on kultaa, marmoria ja niinku ihan uskomattoman hyvin tehty se remppa. Niin mä jälkeenpäin mietin, että en ois sittenkään halunnut muuttaa, koska nettiyhteys on niin huono.
0: Voi paska, eikä sillä voi tehdä mitään.
1: Kun siinä on, tiedätkö, joku vuonna 93 vedetty, tiedätkö, ne pronssiset joku semmoset nettikaapelit jostain niinku muuntajasta ja sit niitä ei päivitetty ikinä.
0: Tarkoitatko kuparia?
1: Niin tiedätkö, vaikka sulla on 1000 megan liittymä, niin silti se vaan heittelee ees taas se tasaisuus, vaikka sä oot niinku piuhoilla kiinni netissä ja muuten. Se on tämmöiselle, joka harrastaa videopelaamista iltasi öisin tosi usein illan viikosta, niin se on aika, niinku, se on aika ratkaiseva.
2: Joo, tiedän, ja mä ymmärrän täysin, koska siis kaksi asiaa, mitä niinku, kun on tehnyt muuttoa, niin just toi oikeastaan, niin no suihku ei pääse ikin testaamaan, mutta se on sellainen, niinku, mikä sitä harmittaa jälkikäteen, sitä vaan niinku, vähän niinku toivoa, että suihku bingo be good on me.
0: Yep.
2: Mutta toinen asia, mihin on se, että niinku, mä muistan, että viimeksi kun tästä tuli nyt muutettua, niin sitten tuli keskusteltua, että et, no, onko tämä nyt niin tärkeä, kun mä olin silleen, että mitä sä selvität? Mä selvitän täällä, että millainen netti täällä on. Mä olin, että tää on todellakin tärkeä, koska...
0: Erittäin olennainen.
2: Mä vietän todella paljon aikaa internetissä tavalla tai toisella pelaten tai tutkien vaan niinku asioita lukien, katsoen videoita, niin silleen, että jos mun niinku...
0: Olen journalisti.
2: Joo,
0: minun
2: kyllä.
0: Täytyy tehdä...
2: Mun pitää päästä demomailiin, mun pitää... Juuri, ei niin. Ole aikaa jyhiin, niinku, että...

0: Just niin. Ei natsaa. On oltava, netti on asiat oltava kunnossa.
1: Ja se on niinku, just niinku videopelaajat ymmärtää mun kivun. Meidän edellinen kämppä, vuokrakämppä, niin vaikka siinä oli 10 megan toi taloyhtiön liittymä, niin silti se niinku latenssipingi oli jossain ehkä niinku 20, mikä on ihan siedettävä. Se on oikeasti ihan ok, doable. Mutta nyt vaikka on niinku 50 euron nettiliittymä, niin se pingi on vähintään 47.
2: Hyi! Ja, hyi, mikä pingi!
1: Ja sit, sit mä pelaan itse vielä kilpasarjassa FIFAa, niin mä annan ihmisille niinku 30-40 millisekunnin edun. Se on, se on asia, mikä on vaivannut mua todella paljon tässä viimeisen vuoden kahden aikana.
2: Minä ymmärrän täysin. Minä ymmärrän täysin. Asialle pitää tehdä jotain. Pitää olla joko miljardööri, että voi vaan niin kuin...
1: Bill Gates, sen... pick your shit. Fix your shit.
2: Fix your shit. Nimenomaan.
1: Oliko se Microsoft vai mikä se on?
0: Microsoft, kyllä.
2: Fix your shit.
1: Fix your shit.
0: NFL-servut ei toiminut.
2: Joo, mutta haluan lakiin kirjattavan, että koesuihku pitää olla laissa määrätty, kun käy etsimässä kämppää.
1: Kyllä.
2: Kuullaan tuoretta Mimosaa. Mimosa tulee tuolta suoraan Lappeenrannasta. Ota tää Kiion kappaleen nimi tässä on.

0: ja ota tää kiinni.
1: Ota tää kiinni. Lainen Kasperi ja Mimosa on siis artisti tässä näin Lainen Kasperin fiitissä. Erittäin, erittäin.
2: Onpa hyvä biisi.
1: Ihan sika hyvä biisi. Seuraava kappale kertoo MC Solosesta. Sen nimi on Parta pahoille. Kysymys on tietysti, ei parta pahoille, kasvun sanotaan näin.
2: Näin se on.
1: Ja tota noin niin.
2: Tässä kun kattelee kenenkaan pyörii, niin alkaa miettiä elämänsä vaihtoehtoja.
1: Se on totta.
2: Ja valintoja. Saisiko hautaja?
1: Mikä vittu? Kuinka saa liäämään parta pahoille. Tota noin, vielä on tuorta myllyä, jossa on Solonen fiitissä tulossa ja sitten Business City ja vielä viimeinen freestyle.
2: Yes, yes.
3: Ei parata kasva pahoille. Ei parata kasva pahoille.

0: Tuoreempi artisti, mutta tuli tuolla ihan kulman takaa tekee pelkkää hiitteriä, jokainen julkaisu on ollut kultaa.
1: Dikkailin kyllä tosi paljon ton biisin yleisfiiliksestä ja vibeista.
0: Joo, ja varsinkin sanomasta.
2: Joo, ja tosi siisti soundi niin kuin tuolla kaverilla.
0: Tää on ollut ihan yhteneväinen asia kaikissa näissä alijäämän julkaisussa, mitä ollaan täällä soitettu. Tässä oli tämmönen pointti nostettu ilmaan, että parta ei kuulemma pahalle kasva. Ja paha saa palkkansa, niin missähän ne mun rahat sitten on?
2: Missä täällä rahat on?
0: Missä ja on kossu, saata, kun on rahat?
2: Ei te saata vetää kuin ihan villainiksi, niin kuin, että ensi viikolla räjähtää.
0: Haluan vaan sanoa kuunteleville Supon agenteille, että tämä oli vitsi, mitään ei räjähdä, mutta se on hyvä. Se on kossu, kun odottelee tiliään siellä.
2: Rahaa.
0: Vielä olisi hetki aikaa, 8,5 minuuttia lyömättömeen tätä lähetystä jäljellä. Keritään vielä tämmönen kappale ja viime viikolla soittamatta harmittaa ihan nimittäin Mylly. Te muistatte, kun Mylly kävi täällä?
2: Mylly kävi täällä.
0: Ystävänsä kävi myllyttää meitä. Hävittiin törkeästi, mutta mitä sitä paremmalle on hävitessä. Tässä on Villi Länsi, jossa on ensimmäinen kappale tuoreelta Myllyn leviltä ja tässä on mukana yksi kova jätkä nimittäin. Vastapäätä istuva MC Solonen.
3: No niin.

0: Piritori saa naaman irtoamaan. Erittäin hyvä laini. Mylly, Villi Länsi, featuring Solonen tuoreelta Myllyn levyltä. Oliko Villi Länsi tai tällaisen levyn nimikin? Että
1: taitaa olla joo.
0: Kyllä, kyllä.
1: Nice, kova meininki.
0: Hyvää rytkettä, eikä ole kysymys siitä bändistelmätä rytke, vaan tämä on musiikki, joka on rytkettä.
2: Aha, kyllä. Sanottiin, että terveisiä, sinne oli hauska tehdä. Hauska tehdä toi sessio, oli jotenkin harvinaisen niin kuin silleen sujuva. Punkki on kiva tehdä.
0: Punkki on mukava. Spotify on tägännyt Myllyn sekä Finnish rock että Finnish hip hop, sanoo bro. Aika jännittävää. Kuulin tämän biisin, niin ei ole Finnish hip hop, ei ole ensimmäinen juttu, mikä tulee mieleen, mutta ymmärrän, Spotify ei ole ikinä mukana näissä jutuissa.
2: Ne on varmaan kattanut mun Spotify-profiilia, siellä lukee varmaan hip hop rappeja. Mä en tiedä, mitä siellä lukee. Mä oon käynyt sielläkin 5 vuoteen, mutta
0: ja pitää myöskin muistaa, että Myllyn Konsta MC Konsta, niin tota
2: noin. Hänkin on räpännyt paljon.
0: Kyllä, niin tota noin. Niin. Mieto kysyi, mikä biisi oli. No Villi Länsi oli se kappaleen nimi, kuuntele. Tota noin, niin Business Cityn tuore biisi on Lahti tarvitsee ydinaseen.
1: Lahti tarvitsee ydinaseen.
0: Jos joku tarvii, lyömättömät tarvii.
2: Lautaisu avaimet

0: kaikkea hyvää teille, ihanat mussukat.
1: Meillä on aika lämmintä kuulemma, on myös lunta ainakin tämän kuvan perusteella. Ja tuli myös ääniviestiä Tuirelta. Tuirehan laittaa meille, että...
2: Hello, hello, hyvää perjantai-iltaa kaikille. Hyvä meininki, aurinko paistaa. Mä oon menossa naapurikaupunkiin kuuntelemaan kuorokonserttia. Ja mikäs kivempi yllätys tänään oli saada, kun Yle X:n heijastin postissa sitä on odotettukin kovasti. Niin kiitos ja hauskaa iltaa tosiaan kaikille ja hyvää viikonloppua.
1: Hei, hyvää iltaa, hyvää viikonloppua. Kaikkea tätä myös Tuirelle ja hyvä, että tuli postissa heijasti. Mä voin sanoa, että mulla oli ainakin unohtunut niitä postittaa vaikka kuinka paljon, niin pahoittelut kaikille, jotka on joutunut pitkään odottaa, mutta nyt on ainakin jonkun verran saatu niitä taas postiin. Missä ite meet, mitä puuhaat, laita viestiä tulee. Jatketaan Tropicissa Fedele Grandillä. Seuraavaksi pistetään kädet ilmaan. Minkäs muun kuin Detroitin takia?

0: Oi juku! Kunnon bilemuusala perjantain ompelusessiot alkuun laittaa Petra. Tarkoitus muuttaa vanhat verhot Hatsune Mikuksi. Come on, onko tätä cosplayta tulossa? Siistitä kuulostaa. Salilla taas viimeisiä vetoja vetää Johannes ennen viikon loppua. Ja myös fiilistelee, että tälläkin tullut postissa heijastinta ja sukkia yleäksän malliin. Kuuntelijaksi Tropekkiä, Vomma täällä ja vielä ennen kello 6 ja vartin valtausta päästään kuuntelemaan muun muassa tämmösiä.
1: Yle X.
0: The Killersin hieno, ihano Human tulee just. Ja sitten taas kotimaista Jannika B:n Seuraavaan elämään. Ja tulee bileosastolla myös Infernalia From Paris to Berlin. Kaikki tulee Strobeckissä vielä ennen 6. Ja se on jo huhtikuu, eli kohta päästään myös jännittämään meidän uutta kesäkumibiisiä ja artistia. Tähän väliin Vilma Alina, Nelli Matula, Ida Pale, Sini Asemin.

0: Tyyny sotaa. Asialla Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Asemin ja Ida Paul. Ja mä ajattelin, että Yleks Tropikissa voidaan vähän tätäkin kesäkumibiisiä fiilistellä, koska ei se ole enää pitkä aika, kun päästään sitten, että mikä on vuoden 2026 kesäkumibiisiä, kuka sen esittää. WhatsAppin puolella Lauri fiilistelee, että sattupa sopivaa aikaa radioaaloille, kun Tropik-setit alkoi pauhaa. Muuttopäivä on käynnissä ja tavaroiden purkulaatikoista kovassa vauhdissa, niin hei, yritetään sitä siivittää muuttoa parhaamme mukaan.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Mutta nyt on taas kerran aika Vomma vastaa WhatsApp-haasteelle. Millä kappaleella lähdet meikäläistä testaamaan? Haluuko jengi mieluummin kuunnella sun kappaletta vai mun kappaletta? 044-421-6888 numerossa voi toivoa biisiä. Voi toivoa muutenkin. Yleks Tropikissa soitetaan toiveita. Tulee vartinvaltaus kello 6. Mutta tähän kyseiseen ensimmäiseen chanssiin saada toiveensa soimaan, pitäisi laittaa ääniviesti. Eli ääniviestillä pistä biisin nimi, esitteen nimi, pieni perustelu. Mä etin sitä vastaan sitten jonkun toisen biisin. Löytän ettilöön sen saman henkisen tai semmoisen ainakin saman vibisen. Ja sitten katsotaan kumpi jengille toimii. Aika 50-50 ollut. Viime viikollahan me pistettiin vastakkain Sikke ja WhatsApp. Testattiin Sikke vastaan WhatsAppia, kun oli meidän 6 tunnin pitkä perjantai. Ja siellähän kävi silleen, että taisi WhatsAppi viedä, jos muistan nyt aivan oikein. Kyllä, siellä oli Sexy Back Justin Timberlakeiltä vastaan Rihannan Sex With Me. Mutta miten käy tänään? Tuleeko mulle voitto? Tuleeko mulle häviö? Mikä olisi sun throwback-biisi toive? Mikä on semmoinen, että sulla lähtisi viikonloppu käyntiin ja luulet, että kaikki muutkin haluaisi sen kuulla? Aika usein tässä osiossa on käynyt silleen, että se WhatsAppinkin valinta on sellainen, mistä mä oon aika tyytyväinen. Aika usein tulee kappaleita, mistä itsekin tykkään, mutta Vomma vastaa WhatsApp-haaste on tiukka. Pitää katsoa, että kumpi on kovempi. Kyllä mä laitan kovan kovaa vastaan, mutta kaivan myös silleen, että samassa hengessä ehkä, että jos sä toivot jonkun vähän indiemmän, niin ehkä mä otan sitten myös, jos se on oikein uskomaton partilekan, niin sit mä etin kyllä myös ison partilekan. Mikä olisi sun toivebiisi, millä lähdet mua haastamaan? 044-421-6888 numerossa ääniviestillä tähän osioon. Biisin nimi, esitteen nimi, pieni perustelu. Vielä ennen kuin päästään esittelemään meidän Vomma vastaa WhatsApp-kilpailijoita, tuosta tulee The Killersin Human, ja sitä ennen Eskimon Bla Bla Bla, joka vastikään oli itse asiassa tässä osiossa, mutta silloin ei vienyt voittoa.

The Killersin Human herätti Jonnan muistelemaan. Hän linkkasi mulle tämmöisen tanssiesityksen BBC:n komediasarjasta, missä tanssitaan biisejä. Tulee myös viesti esimerkiksi Pepiltä, että etsii valmistujaisiin asua, kun ensi kuussa valmistuu. Hei, Jemiä sinne ja onnittelut valmistumisesta. Juhiksella taas tänään käynnissä rentoutumiset Last of Us 2 parissa. Se on todella hyvä videopeli, ihan omia suosikkeja. En tiedä, onko maailman rentouttavin, noin niin kuin tarinallisesti tai muutenkaan, mutta suosittelen kyllä. Ja mikä sen parempaa viikonloppu tekemistä kuin pienet videopelit. Paljon tuli myös biisitoiveita, koska Voima vastaa WhatsApp-osio on ihan kohta käsillä. Mikä kappale otetaan tänään meitsiä vastaan? Mitkä kaksi kappaletta kilpailee, kun ollaan vielä Jannika B:n seuraavaa elämää ja sen jälkeen sitten esitellään meidän kilpailijat tälle päivälle.

0: Jannika B:n seuraavaan elämään vuodelta 2013. Esimerkiksi Juhan lenkkiä vauhdittaa. Hän pisti kuvan kanssa, että lenkillä vomma korvis ja kohti saunaa. Ai vitsi, kun pääsis perjantai-saunaan. Mulla on vasta huomenna mun saunavuoro.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Ja nyt on taas aika vomma vastaa WhatsApp-haasteelle. Ääniviestillä on saanut laittaa 044-421-6888 omaa biisitoivettaan, jota vastaa mä kaivan jonkun biisin. Ja tänään on ollut kyllä harvinaisen hyviä toiveita. Siis aina tulee tähän osioon paljon toiveita. Aina pitää osa niistä ohittaa, kun tiedätkö, joku on just soinut viime viikolla tai just ollut tässä äänestyksessä tai jotain muuta. Mutta tänään oli niin kuin, että mä vielä ihan loppumetreille mietin, että minkä mä näistä nyt otan. Että kaikkiin keksi vielä hyviä vastustajiakin. Mutta päädyn nyt lopulta siihen, että meidän kilpakumppani on sähköasentaja. Näin lukee WhatsAppissa. Mä et jostain syystä ehkä saa hänen nimeään tuolta ylös, mutta kuitenkin, sori, hän on Tero. Mutta siis Tero laittoi aikaisemmin viestiä, hän fiilisteli aikuin melun lähetystä. Hän laittoi mullekin viestiä, että huikeeta ja hyvää musiikkia Throwback tarjoilee. Ja sitten hän oli myös hyvä ehdotus meidän Vomma vastaa WhatsAppiin.
2: Mitenhän tää lausutaan? Laustaakohan se, että Jats ja Replay voisin toivoa Vomma vastaa WhatsAppiin?

0: En tiedä. No kuitenkin IYAZ, IYAZ, Replay. On mun mielestä aika tämmönen niin kuin 2010 tanssilattia klassikko. Heti tulee mieleen muutamat illat. Toimisiko sulle Replay? Ootko WhatsAppin puolella? Ootko Teron kanssa samalla linjalla? 0444216888. Ja mä nyt mietin, että hänen niin kuin vähän tämmönen aikalainen, toinen vähän samanhenkinen artisti. Ehkä ei ihan niin bilebiisi, mutta on soinut mulla päässä, koska tällä viikolla yleensä illassa mä ollut yksin. Meillä vartin valtauksessa oli yksinäisyysteema ja kaipuuteema. Ja tätä toivottiin, mutta en sinne saanut mahtumaan, mutta jäi itselle päähän. Mun ehdotus on Akonin Lonely. So lonely, so lonely, lonely. I have nobody. Kumpi toimii paremmin sun perjantaihin? Lähetkö WhatsAppin ja Teron matkaan? Onko se IYAZin Replay vai lähetkö mun messiin? Onko se Akonin Lonely? Jompikumpi soi ihan kohta. Sitä ennen tulee SMC Lähirottia. Lähirotat skujaa ja seuraavaksi Infernalin From Paris to Berlin. Mutta äänestyskanavat on auki 0444-421-6888. Kumpi soi? Onko se WhatsAppin puolella? Onko se Teron valinta Replay IYAZilta vai onko se mun valinta Akonin Lonely?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68

0: 3000 pöhisijät pölli ufoja.
1: Jenkisillä chat knuburaa.
2: Yleks Trobekissä Lähiörotat. SMC Lähiörotat siis. Lähiörotat skujaa. Vuodelta 2011. Kuvatsin puolella. Isosti fiilisteli Lähiörottia. Esimerkiksi Aleksi, että mitä kerrankin Lähiörottia Yleäksellä. Paljon on myös tullut ääniä meidän Vomma vastaa WhatsApp-äänestykseen. Ja en muista, milloin viimeksi olisi ollut näin tiukka. Tero. Tai sähköasentaja, niin kuin mä aluksi luin hänen WhatsApp-käyttäjän. Hän ehdotti meille vanhaa kunnon Ijazin Replay, jonka nimeä hän eikä minä kumpikaan ole ihan varma, miten lausutaan, mutta tanssilattia klassikko. Mä taas heti sitä vastaan Akonin Lonin, ehkä ihan inensä vähemmän bilebiisi, mutta kuitenkin semmoinen 2010-luvun suosikki. Ja siis todella tiukka ollut äänestys, koska tänne tulee molempiin suuntiin. Esimerkiksi Tuirea vaikka enemmän resonoi Lonely, eli selkeästi tänä perjantaina on myös tämmöistä henkeä, että hei, täällä Mr. Lonely. Vomman päivä laittaa Mia tänne. Paljon parempi on Replay, on fiilistelystä tässä viime aikoina, mutta en ole kuunnellut terveisin Vilma, eli hän mielellään nyt kuuntelisi sitä. Petralla on ikävä siskoa, joka on tänään muissa riennoissa. Tiedän, että Petra ja sisko molemmat monesti kuuntelee Throwbackia, niin Lonelya sen takia. Eron valinta ja viikonloppukäyntiin terveisin Eetu. Replay sopisi paremmin kevätfiilikseen, vaikka Akon on myös hyvä terveisin Anni tuolta. Ja siirretään lähti Teron nimppareiden kunniaksi ääni sinne. No, saa äänestää toki minkä takia vaan. Herää myös lämpimät muistot jostain Replay-rytmittämästä heilastelusta sieltä 10 vuoden takaa. Lonely ehkä sovi mökkimatkalle. Terveisin Topias, niin se toinen. Vommalle ja kaikille hyvää viikonloppua. Ne kiitos, kiitos. Vomman valinta laittaa täältä vielä esimerkiksi Minna. Kiitos. Rihannaa äänestää Annina. Rihanna ei ole tänään äänestyksessä, mutta se on silti ihan hyvä. Mutta kyllä tässä nyt niin kävi, hyvät ihmiset, että Teeron valinnalla mennään Ijazin Replay. Kohta käynnistetään vartivaltaa.

0: muuten Ajaz, miten se lausutaan, nyt viimeinkin tarkistin sen. Ajazin Replay, voitti mennä Voima vastaan WhatsApp-haasteen, onnittelut vielä Terolle, mutta oli se hyvä biisi, mielellään pääsin kuuntelemaan. Kohta tulee Mafiahanin Rakastutaan, vähän tuorempaa throwbackia sekä The Wantedin Glad You Came, mutta...
1: Yle, Vartin valtaus, toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Festarimuistot, keikkamuistot. Vartin valtaus on aina Vartti Toive Musaa kello 6:00 Yle X-illassa ja Throwbackissa. Teemat vaihtelee, teemoja saa ehdottaa. Ja tälle päivälle valikoin sitten meille festarimuistoja, koska tällä viikolla, itse asiassa eilen, julkistettiin Yle X-Popin artistit. Ja Yle X-Pop kuitenkin starttailee kesää. Se on 30.5. Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Tuu messiin. Siellä on itse asiassa koko Ylen 3-päiväinen kesätapahtuma. Ilmainen, ikärajaton, päihteetön. Yle X-Popissa lauantaina Emma ja Matilda, Minttu, Komiat, Ares, Erika Viikman, Lauri Haava. Niin tästä inspiroituneena festarimuistoja, keikkamuistoja, mitä sulla on jäänyt mieleen? Muistat, että Yle X-Tropek on kyseessä, eli mielellään kappale. Ei mennä ihan liian pitkälle sinne niin kuin vuosituhannen toiselle puolelle, eikä nyt välttämättä mikään tänään julkaistu, about 2000-2020. Mutta mikä festarimuisto sulla on jäänyt mieleen? Siitä muistohan voi olla vaikka viime vuodelta, jos artisti ja biisi on throwbackia. Mutta piste tulee. 044-421-6888. Mielellä ottaisin biisin esittäjän ja biisin nimen, biisin esittäjän ja sitten vielä pienen perustelun. Totta kai sen muiston, että miksi tää on jäänyt sulle mieleen, miten se meni se festarikeikka tai muu keikka. Vartin valtaus heti tuossa 6:00 jälkeen, sitä ennen tosiaan sitä Wantedia ja nyt vuodelta 2019 Mafiahani Rakastutaan.

Irlannista ja Englannista tulee The Wanted. Ja Glad You Came on kappale vuodelta 2011, jota fiilisteli Yle X Throwbackissa. Aivan loistavaa perjantaita, missä menetkään. Ootko tien päällä, ootko vielä töissä, ootko vaihtanut jo vapaalle. Terveisiä lähettäjäksi urheilukisasta meille, Majuri. Tänään ei kuunnella, mutta onneksi jakso löytyy huomenna Yle Areenasta. Hauskaa iltaa ja saat Majuri aivan oikeassa. Onnea sinne urheilukisoihin, mutta voi kuunnella myös myöhemmin Yle X Throwbackia. Voi käydä myös kuuntelemassa viime perjantain, pitkän perjantain, 6-tuntisen Throwback-lähetyksen, missä myös Sikke Yle X Illasta oli messissä. Ja kohta 6 jälkeen vartinvaltausta. Vartinvaltauksessa tänään teemana festarimuistot, keikkamuistot. Toivo jotain biisiä, mikä liittyy sulle johonkin festari- tai keikkamuistoon. Paljon tuli jo hyviä, mutta vielä myös mahtuu. Vielä ennen kuin päästään näiden keikkamuistojen pariin, tuossa olisi luvassa Kelly Clarksonia, Since You've Been Gone. Aivan loistavaa perjantaita Yle X Throwbackista. Bomma täällä siis sun seurana aina sinne 8 asti. Tulee myös biisibuffettia, tulee viikon uudelleen versiointia, tulee Leka-lopetusta sitten 7, kun nostetaan vielä enemmän kytkintä ja vielä kunnon bileenergiaa. Nyt Kelly Clarkson, kohta vartin valtaus.

0: soi. Kotiläks Throwbackia 2010 ja 00-luvun isoimmat hitit, parhaat perjantain aloitukset. Ja nyt Vartin valtaus.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Vartin valtaus, Yle X illan klassikko-osio, myös Throwbackissa läsnä. Vartti toivemusaa vaihtuvalla teemalla. 044-421-6888 on saanut taas toivoa. Yle X Throwbackissa totta kai muutenkin soi Throwback-toiveita, mutta Vartin valtauksesta näytetään festarimuistoja ja keikkamuistoja. Inspiroiduin siitä, että Yle X Popin artistit julkistettiin tällä viikolla. Ja Yle X Pophan sitten 35. kesän paras aloitus. Ilmanen, ikärajaton, päihteetön, kannattaa tulla messiin Tikkurilaan. Mutta lähdetään liikenteeseen. Kohta tulee esimerkiksi Lykkeliitä, mutta tämä meidän starttitoive yllätti ehkä itsekin taikurin, mutta miksipäs ei. Jaana tuolta nimittäin muistelee vuoden 2019 Pori-jatsia. Aivan ihana kesäpäivä ja ilta heinäkuisessa Porissa. Ja siellä on kuunneltu Ville Valon ja Agentsin Paratiisia.

Se tuolta vinoilee, että pitihän tarkistaa, että vaihtuiko taajuus. Musiikista päätellen kyllä puhlareiden jatkot. No kun etittiin festarimuistoja Yleks Throwbackin vartin valtauksessa ja täältä muisteltiin Pori Jatseja ja mä ajattelin, että kyllä Ville Valo Throwbackiin menee, vaikkakin ehkä vähemmän ollaan tätä agentsien kanssa tehtyä tuotantoa. Se oli Paratiisi, taitaa olla ihan alun perin kuin vuodella 2007 levytetty, mutta 2019 myös tullut. Yleks Throwbackia siis kuuntelet, kohta vähän bilemeininkiä kuin Brennan Hartilta Lose My Mind, mutta tähän väliin Lykke Lee. Seuraava tuovio nimittäin löytyy täältä, hän on Jaana. Flowssa 2011 Lykke Lee peru esiintymisen ja houkutteli seurueen sen sijaan katsomaan Ten Snakea, jolla oli pelisilmä kohdallaan ja koko teltta mukana menossa, kun sisällytti tämän remix-version mukaan omaan settiinsä. Se on tietenkin The Magician Remix I Follow Riversista.

Let's go! Huutaa täältä Tero. Myös Jykä fiilistelee, että let me lose my mind. Brennan Harttia toivoi meille tällä kertaa Anniina. Ainoa artisti, minkä on välttämättä halunnut nähdä livenä. Ja eka kerta taisi olla Raumanmeren juhannuksessa joskus reilu 10 vuotta sitten. Itkuhan siinä pääsi niin kuin joka kerta, kun Brennanina on livenä nähnyt. Tämä oli siis Brennan Harttin Lose My Mind, jota Yle X Trobikin vartin valtauksessa kuunnellaan. Kohta on tulossa Oliver Heldensin Becky Hillin Gecko Overdrive. Ja tulee myös vähän Euroviisutunnelmaa Mons Zelmerlone Heroes. Otetaan vielä yksi biisi toive tähän väliin. Ja kun festari muistoja on eti, niin ässä täältä laittoi, että en ihan kauheasti ole festalla käynyt tai keikoillakaan, mutta Francinin keikalla oli kyllä hyvä meno. Kaljutkin moshasi. Eli siis vuodelta 2010 kotimainen Francine ja Trouble.

Just tuossa naurahdin, kun DJ Orion kävi kääntymässä studiossa. Hän sitten kasilta livenä Pasilasta. Että kun on vartin valtaus Tropikissa tänään, kun oli vähän tuota iskelmämpää Ville Valo Agentsia. Oli Brennan Hartia vähän hardstylimpaa ja nyt sitten tälleen rockabilly-linjalle. Francine in Trouble oli meidän viimeinen vartinvaltaus toive, S:n toive. Hän muisteli Francinen keikkaa. Ja täällä on myös Pink-coverointi, jos en ihan väärässä ole. Ja uudelleen versiointi tänään sitten luvassa myös 7 jälkeen. Itse asiassa sekin on DJ Orionin mulle vinkkaama.

Missä meet, mitä puuhaat, mitä tähän perjantaihin? 044-421-6888 palvelee. Toiveita saa myös lähettää, vaikka vartin valtaus on ohi, niin kyllä me toiveita mahutetaan tähänkin päivään. Yleäks throwback kuitenkin se 8 asti, 7 sitten lekalopetus ja ihan kohta myös biisi buffet. Tullaan tarvitsee yksi rohkea osallistuja, kerää siis jo rohkeutta, tarkemmat ohjeet tulee ihan just. Seuraavassa luvassa Oliver Heldensin ja Becky Hillin vuoden 2014

0: Kaikki käynnistelee viikonloppua. Bomma on täällä. Tää oli siis Oliver Heldens ja Becky Hill asialla. Ja Yleäks Tropikissa vielä ennen kello 7 ja Lego-lopetusta on tulossa muun muassa näitä.
1: Yle X.
0: Jaha, mitäs meidän järjestelmä nyt sanookaan? Katsotaan, lähteekö meille tänne toimimaan selkeästi nyt. Lordelta hienoa. Green Light. Vuonna 2017 tulee heti biisibuffet jälkeen. Ja sit päästään kuulle Pussycat Dollsia. Don't ya. Ja viime viikolta VG kovasti meille toivoi kauriin metsästäjiä, niin se just ennen kello 7. Kaikkia näitä tulossa ihan kohta. Nyt kuitenkin Monster Sermen löytää Hero. Don't tell the

0: Peppi laittoi viestiä, että heti kun kuulin ekan sävelen, niin tuli itku. Oi voi ei. Kyseessä on siis Mon Zermelön Heroes, joka 2015 voitti Euroviisut. Ja on mun mielestä kyllä jotenkin niin semmoinen 2015 biisi kuin olla ja voi. Että voi nyt haukkuakin siitä, että aika tämmöistä niin kuin aikansa dansepop EDM-energiaa, mutta sitten samaan aikaan toimii todella hyvin. Kuten yleensä Throwbackia, Vomma on täällä 044-421-6888 numerossa. Ensinnäkin hirveän mielellään kuulen, että mitä sä puuhaat, se on kuitenkin perjantai. Mä tiedän, että yleensä Throwbackin tahtiin, moni tykkää siivota. Tänään tuntuu, että moni on lenkillä. Ootko jo vaihtanut vapaalle, onko korkki jo auennut? Jos on, niin kohtuudella toivottaa yleensä Throwbackki. Mutta sen lisäksi ilmiönnä itsesi, että lähdetkö mukaan meidän biisibuffettiin. Biisibuffetti on ihan kohta luvassa. Tuossa tulee Anastasian Left Outside Alone ja seuraavana toivebiisinä Avaimen punainen tiili, todellinen suomi-rap-klassikko Leka. Mutta siis biisibuffettihan toimii niin, että mä tarvin yhden soittajan, tai itse asiassa niin päin, että tää ilmiönnä tässä WhatsAppissa mä soitan sit sulle. Mä soitan sulle ja sä kuulet pätkiä Throwback-biiseistä ja sä sanot stop, sit kun on hyvä biisi. Eikö aika yksinkertaista? Tässä on toki semmonen pieni juju, että sä et tuu tietää monta biisiä. Sä et tuu tietää, mitä ne biisit on. Jos liian kauan jää odottelee, että tulisiko sieltä semmonen oma lemppari, niin jos meiltä loppuu biisibuffetista herkut kesken, niin sitten meitsi valitsee jonkun biisin. Se on joku vähän se rankku, joku semmonen, mitä muuten ei olisi käynyt soittaa. Sitä ei ole käynyt kyllä pitkää aikaa, ja ei se myöskään ole niin hirveän vakavaa. Niin lähetkö mukaan biisibuffettiin? Ootko silleen jossain tilanteessa, että voisit puhelimeen vastata, jos mä sulle soitan, haluaisitko kuunnella näitä Throwback-biisejä ja valitse oman lempparisi. 044-421-6888 on numero. Ilmi anna sinne siis itsesi. Mutta vielä sitä biisibuffaa tulee Anastasiaa. Ja biisi toive tähän väliin Tapsalta. Tapsa laittoi viestiä, että hänellä on tiskirumpaa jäljellä. Hiukan energiaa, että jaksaisi painaa päivän loppuun. Tois avain ja punainen tiili. Totta kai.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Vuodelta 2004 Anastasian Left Outside Alone herättää Villessä hyviä fiiliksiä. Hän laittaa, että no nyt kulki kylmät väreet, yläasteen ihastukset välähtelevät mieleen. Aivan hurja fiilis, hei ihanaa.
1: Yle X Throwbackin biisi buffet.
0: Ja tuossa Anastasian ja avaimen aikana käynnistettiin myös biisi buffet. Taas oli kovasti vapaaehtoisia osallistujia, mutta heistä valikoitui Jefu. Terve Jefu.
2: Moro.
0: Jefu on Yle X Throwbackin ja illan ihan vakiokuulijoita. Monesti on tullut biisiä toivomassakin, mutta et ole tänne biisi buffettiin. Vai ootko tähän aikaisemmin päätynyt?
2: En ole.
0: Kato.
2: Tämä on ensimmäinen kerta.
0: No niin, hienoa, että pääsit tänään messiin. Tuossa myös tuota biisin aikana nopeasti juteltiin, että mitäs viikonloppuna, niin sanoit, että voi olla vähän podcast-hommia, mutta myös leffoja ajattelit katsoa. Niin mitä on, mä tiedän, että sä katsot paljon vaikka animea, niin mitä ajattelit tällä kertaa katsoa?
2: No menee varmaan ainakin noita viikoittaisia, mitä nyt on alkanut. Ja sitten, jos leffapuolella miettii, niin tällainen klassikkoelokuva kuin Ilmestyskirja nyt oli esimerkiksi tuolla listalla.
0: Joo, se on ihan mun täytyy sanoa, että se on ehkä jopa mun, jos mun pitäisi sanoa silleen maailman paras elokuva. Toki siinä on se, että siitähän on niitä eri versioita, niin mä ihan osaa sanoa, mikä on mun suosikki, kun on se alkuperäinen ja sitten on se reduksi ja sitten on vielä mikäs kolmas director's cut, niin kaikissa omassa. Mutta Jefun tehtävä nyt ei ole arvostella minun kanssa elokuvia, vaan Jefun tehtävä on valita meille biisi buffetista kappale. Niille, joille tämä ei ole tuttu osio, niin tähän toimii niin, että tuolta rupeaa kohta soimaan pätkiä throwback-biiseistä. Jefun tärkeä vastuu tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän tykkää, ja sitten me kaikki kuunnellaan se. Se, mikä tässä on se juju, on se, että hän ei voi tietää monta biisiä siellä on, hän ei tiedä mitä biisejä siellä on. Eli jos liian pitkään jää odottelemaan, että tulisiko vielä joku, niin sit mä valitsen biisin. Ja se on yleensä joku vähän sellainen, että se ei muuten tässä olemassa välttämättä soisi, joku vähän erikoisempi. Ja WhatsAppilla on myös tärkeä tehtävä, että saa vähän niin kuin tuomita. Saa laittaa, että minkä olisit itse valinnut ja tuliko oikea valinta vai miten kävi. Tämä on sulle Jefu varmaan aika selkeä.
2: Joo, on.
0: Loistavaa. No ei muuta kuin sitten WhatsAppin puolella olkaa myös hereillä. Laittakaa omat tuomionne. Mutta kun Jefu on kerran valmiina, niin mä pistän täältä biisibuffetin pyöriin ja sit sanot vaan stop, kun kuulostaa hyvältä.
2: Joo.

0: Jäätikö sinne Gwen Stefani?
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Se on nyt lukittu. Tehdään kuitenkin silleen, että kuunnellaan loppuun tämä biisibuffetti, että Vatsin puolellakin saadaan niin kuin kunnon arvostelut, että mitä siellä olisi ollut ja myös toki kuinka lähellä kävi tuomiota. Mutta Gwen Stefanin What You Waiting For on nyt lukittu.
1: Okei.
0: Okay. Adam Lambertia olisi ollut vielä. Ja omia tämmöisiä kesäsuosikkeja. Young Folks.

0: Ja olisi siellä viimeisenä ollut vielä Pale Face. Mites kun nyt kuulit loppuun, Jefu, niin oliko kuitenkin paras valinta Gwen Stefani?
1: Kyllä se niin kuin omaan makuun sitä parhaimmalleen. Toinen olisi ollut vaihtoehto, olisi ollut tuo viimeinen, eli tuo Pale Facein talonomistaja.
0: Joo. Toisaalta vähän tyytyväinen, että sitä et valinnut, kun äsken kuunneltiin tuo punainen tiili, niin se olisi ollut jo semmoinen kunnon askel suomiräppiä, niin nyt vähän muuta. Mutta Gwen Stefani on valittu, musta se on hyvä valinta, WhatsAppin puolella laita viestiä, miten itse. Ja hei, aivan loistavaa viikonloppua, Jefu, sulle.
1: Kuten myös.
0: Kiitos osallistumisesta. Nyt Jefu valinta biisi Buffettista, Gwen Stefania, What You Waiting For? Let's go.

silloin kun vielä Karesi Jani tätä ohjelmaa juonsi ja meitä se kävi vaan parhaana varamiehen aina vielä kääntymässä. Ja mä muistan, että joskus joku oli silleen, että miksi Vomma aina soittaa Gwen Stefanin What You Waiting For? No ei aina, mutta on se mun mielestä todella hyvä biisi. Jotenkin toi polento vaan toimii. Ja tällä kertaahan tää meni vielä Jefun piikkiin, kun Biisi Buffetista hän valitsi meille tämän 2004 vuoden kappaleen. Ja WhatsAppin puolella moni muu on samaa mieltä. Tänne laittoi esimerkiksi vaikka Raisa, että ihan oikea valinta noista kaikista vaihtoehdoista. Aino olisi valinnut saman, bängää. Laittoi täältä myös Minna, että ihan minkä vaan olisi voinut valita Biisi Buffetista tänään, mutta hyvä valinta kuitenkin. Ja myös tuli esimerkiksi Pepiltä, että tää on sellainen girl power voimabiisi. Kyllä täällä myös toki Ellu fiilisteli Adam Lambertin Ghost Town ja Paleface olisi Arskan mieleen ollut. Yleäksi throwback, vielä semmoisen tuntia 20 minuuttinen DJ Orion ja kohta kappale, joka kuunneltiin Yleäksi illassa hitti vai huti äänestyksessä ja meni jatkoon. Sieltä saattaa joku tietääkin, mistä on kyse. Nyt kuitenkin Lorden Green Light vuodelta 2017.

up in somebody else's car.

Lorden Greenlight ja kyllä Lorde, uusseelantilainen laulaja, eikä Lordi, ne ja laittoi. Et kuinka moni kuuli Lordi eikä Lorde, meinaan hep hep täällä ainakin on. Musta tuli, että aina käy. Silloin kun Lorde rupesi tekemään uutta musaa ja sitten soi Yle X:llä vaikka päivän biisin, ja muistan, että tästä oli paljon keskustelua, että ai siis Lordi vai? No ei. Tuli myös idea täältä Neijalta, että tästä yhteisbiisi, niin voisivat hämmentää kansaa oikein huolella. Niin joo, Lorde ja Lordi. Kohta vähän rockimpaa kyllä luvassa, kun Biffi Clyroa toivottiin ja seiskän jälkeen sitten Leka-lopetus, missä oikein vielä ekstra paljon sitä energiaa ja tempoa. Siellä on The Veronicasia, siellä on Timmy Trumpettia, siellä on vaikka ja mitä. Mutta tähän väliin kappale, joka ihan jengi äänesti tämän soittoon. Yle X-illassa on ollut tasaisesti hitti vai huti äänestys, missä on otettu tämmöisiä aikansa hittejä testiin, että onko ne vielä 2026 hyviä. Ja mä vähän taas odotin, koska Robin... Eli Robin Pakkaleen. Hän on iso artisti. Hän tekee paljon hyvää musaa, mutta onko ne vanhat biisit vielä niin hyviä? Yleäksillä äänestettiin, että ehdottomasti 100% on vieläkin Frontside Ollieni. Fiilistellään sitä tähän väliin.

Tällä viikolla Yleäks illan hitti vai huti äänestyksessä selvitettiin, että kyllä se hitti vaan edelleen on vuodelta 2012 Robinin debyyttisingle Frontside Ollie. Peppi esimerkiksi josti fiilistelee, että tätä on pikkutyttönä kuunneltu paljon ja olin katsoa lapsena Robinia Kajaani hallissa. No niin, kato festarimuistoja myös sieltä. Ihan kohta festarimuistoja Biffi Clyroon muodossa. Tuolta laittoo Ritva viestiä, että hei, Martin valtaus meni ohi, mutta hänellä olisi vielä tämmönen festarimuisto. Ne otetaan Biffi Clyroon Mountains. Sitä ennen kuitenkin Pussycat Dollsin Don't Jump.

Rockia Skotlannista. Ritva laittoi viestiä, että hän on käynyt aikanaan Rock the Beachissä. Siellä kuuli ekaa kertaa Biffi Clyroa ja sen jälkeen on fanittanut bändiä. Toiveena oli Mountains vuodelta 2009. Seiskalta lekalopetus, kun tunti vielä throwbackia jäljellä lekalopetuksessa. Iso leka, iso bile-energiaa. Sieltä tulee heti starttiin The Veronicasin Untouched. Sieltä tulee Basement Jacksia. Siellä on taas toiveita, on Fintelligenssiä, on ja vaikka ja mitä. Viikon uudelleen versiointia myös. Otetaan toinenkin toivebiisi vielä tähän väliin. Ja se tulee tällä kertaa Kauriin metsästäjiltä, kun mä mietin sua, niin vekee tätä toivoa viime viikolla, mutta saatiin onneksi nyt soittaa. Aivan loistavaa perjantaita, oliko Strobeckista voima täällä sun kanssa, siis vielä sinne kasiin asti.

VG jo viime viikolla toivoi meille Kaurin metsästäjiä. Tänään sain soittoa. Kun mä mietin sua, niin jotenkin ihanan kesäinen ja unelmoiva. Kerro tulee just tasa 7, missä meet, mitä puuhaat. Otatko rennosti, ootko vielä töissä vai ootko jo vaihtanut viikonloppuviettoa? No, nyt ainakin kun lekolopetus lähtee käyntiin. Koska Seppälä Bomma Yle X Throwback on täällä vielä tunnin, sen jälkeen totta kai myös DJ Orion jatkaa, mutta tunnin verran vielä tykitellään 2010-00-luvun parasta musaa. Tulee toiveita, tulee uudelleenversiointia, tulee vaikka ja mitä. Laita omia fiiliksiä 044-421-6888, mutta ehdottomasti perjantai-energioissa ollaan aina sinne 8:00 asti. Ei muuta kuin Throwbackille jatketaan ja se on lekolopetus.

0: Seppälä.
1: The Veronicasin Untouched lähti käyntiin. Viimeinen tunti throwbackia tänään, eli Leka-lopetus. Ja täällä esimerkiksi Essi isosti fiilistelee, että voi juku, mikä biisi. Myös kun kyselin tuossa, että no mitä nyt sitten, kun perjantaina kello on 7, että missä meitä, mitä puuhaat. Esimerkiksi Tapsa tänne laittoi, että tästä se viikonloppu lähtee. Maha täynnä hyvää ruokaa, uusi leipätaikina kohoamassa ja kylmä olut auki. Ja throwback soi, näin on hyvä. Ei kuulostaapa aivan loistavalta. Tullaan myöskin Topi. Mukavaa vaihtelua. Throwbackit, kun hän yleensä kuuntelee 27 rumpubassoa. Tai ainakin tänään viikonloppuna, koska huomenna on menossa DMB-tapahtumaan. Saunottu jo ja safkat on tehty. Pitäisi alkaa pakkailemaan huomisia tavaroita reissuun. Oulusta Helsinkiä yötä siskolla, aamusta takas Oulua kohden. Kiva, että on kuulolla pitkästä aikaa. Topi kiinni, ei ole kuulemma hetkeen ehtinyt. Kello 5.7. Seuraavaksi luvassa Timmy Trumpet ja Savage Freaks yleensä Throwbackissa.
0: Throwback. Vomma Seppä.

0: Timmy Trumpet, Freak soi, mukana myös Savage. Tuomas tuolta fiilistelee, että jaha, tästä se viikonloppu käynnistyykin. Hän on huomenna menossa kaverin synttärille DJ:ksi, niin tämähän menee soittolistalle. Siis tää on mun mielestä samaan aikaan niin hölmö, samaan aikaan sitä hyvää tamppausta vuodelta 2014. Seppo Lavomma täällä siis sun kanssa Ylex Trobeckissa. Ja vielä ennen kasia, vielä ennen DJ Orionin ohjelmaa, me päästään kuuntelemaan esimerkiksi näitä.
1: Yle X.
0: Kohta Fintelligence.

Ja sit rockimmalla saralla Avril Lavignen Girlfriend. Ja just ennen DJ Orionia. Fisherin Losing It. Näitä kaikkia pieleinen kasia. Nyt biisi, joka oli viime viikolla biisi buffetissa ja monista jäi kaipaa.

Peppi fiilistelee WhatsAppissa, että just teille miettii, että jos toivotte throwbackia, no ei hätää. Ihan muuten vaan kaivoi meille Basement Jacksia ja Where's Your Head At. Essi myös tykkää, että ai että, tää on kultaa. Tämä on sitä outoja biisejä, että vaikka mä oon Basement Jacksia itse aika paljonkin kuunnellut myöhemmin, niin tämän biisin ja koko Basement Jacksin, mistä mä alun perin tutustunut, oli joku siis tämmönen AMV anime musavideo, missä oli Narutosta jotain leikattu tämän biisin tahti, jotain sekoilua joskus way back when. Viestiä tuli myös meille esimerkiksi Teemulta. Hän rentoutuu talvilomalla. Alkaa olla keväinen meininki sään ja musiikin suhteen. No sitä pyritään Tropicissa. Hän on jossain korkealla. Tämmönen näkymä jostain korkealta kattojen päältä. Onko tämä nyt sitten Helsingistä vai mistä? Sinne hyviä talvilomia. Yleensä Tropicia kuuntelet. Kohta tulee Fintelligenssin Mika Boogi sekä Riton ja Kahlon Ginger, mutta tähän väliin toivekappale. Ja yhtiö, joka oli yllättävän paljon tänään läsnä Yleensä Tropicin WhatsAppissa, Tero laittoi viestiä, että eilen Tavastia ja Machinae Supremacy nyt junasta poistut takas Imatralle, sopivasti Tropic soimaan autosta, katto alas ja krapulaa poistamaan, he kuulostaa hyvältä. Ja sitten tuolta laittoi viestiä Riku, että hän on taas tänään illalla menossa kattoa Machinae Supremacyä ja Rabbit Kulttia. Saisiko sen kunniaksi jotain Machinae Supremacyltä, jonka nimen mä taidan lausua joka kerta väärin? Biisi saat ihan itse valita, koska kaikki tuotanto on kovaa, niin mä ajattelin, koska meidän tulee tuossa kohta myös viikon uudelleen versiointi. Ja miten olisi tämän ruotsalaisen rockbändin Gimme More-versiointi vuodelta 2008? Let's go!

paljon fiilistellään tällä hetkellä Yle X Trollbackin WhatsApp-numerossa. Kun Riku toivoi meille Machina et Supremacyn Gimme More. Tänne laittaisin Jefu, että Luulajan SID-metallin sanansaattaja kuuntelee varsin mielellään omasta Masu-keikkakokemuksestaan sen 11 vuotta. Muistan, että korvissa soi sen keikan jälkeen ja paikat oli kipeänä. No eikö se ole hyvän keikan merkki? Ehkä toki joo, voisi käyttää kuulosuojaamia tai jotain korvatulppia, jos korviin sattuu. Myös täältä tulee viestiä, että hieno bändi, esimerkiksi Juha-Pekan mielestä. Tämä coveri ei ollut Essillä aikaisemmin tuttu, mutta hän laittoi, että on muuten hyvän olonen ja oli siis ollut useampi. Joku Trollbackin kuulija ollut katsomassa just Tavastialla Machina et Supremacyn, joku oli tänään vielä menossa, niin on ollut messissä. Myös tälle uudelleen versioineista ja kovereista meillä on DJ Orionin mulle vinkkaamaan uudelleen versiointia luvassa ihan tuossa semmoisen puolisen tunnin päästä. Nyt kuitenkin Fintligenssin Mika Boogie, kohta myös Riton ja Kahlon Ginger. Aivan loistavaa perjantaita, se on Throwback, se on Seppälävomma, aina kasiasti sunkaan. Toivottavasti sulla on hyvä viikonloppu luvassa, ehkä jo pistetty käyntiin. Jos ei ole, niin Throwback pyrkii siihen, että se on tämän jälkeen käynnissä.

0: on ihan helmi, fiilistelee Raisa. Mä oon samaa mieltä. Ritoni ja Kahlon Ginger soi Yle X Throwbackissa.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.
0: Silloin 2018, kun tuo Ritoni ja Kahlon biisi julkaistiin, niin se oli todellinen meitsin Bile Anthem ja toimii myös tälleen 2026. Kuuletteleks throwbackia, kun vielä semmonen reilu puoli tuntia aikaa ennen kuin DJ Orion ottaa suorana Pasilasta hommat haltuun. Täältä tuli kysymystä Anniinalta, että miltä tuntuu, kun saa juontaa Yle X:n parasta ohjelmaa? No hyvältä se tuntuu ja hyvähän täällä on olla Yle X throwbacki, totta kai. Saatan näin, että tää on kiva tehdä sen takia, että jokainen biisi on lähes aina jonkun lempibiisi ja myös saa kuitenkin soittaa niitä, mistä myös itse tykkää. Kohta tulee muuten toive musaa John Newmanilta. Nyt kuitenkin Benny Benassia ja Satisfaction.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
2: Push me and then just touch me till I can get my

Tropikissa useampaan otteeseen ollut parhaat musavideot vartinvaltausteema. Ehkä sekin voisi ottaa taas joku päivä uudestaan. Ja aika usein sinne joku aina muistelee Benny Benassin Satisfactionin musavideota, missä puutöiden pärissähän siellä ollaan. Kyllä, just tuli viestiä saman tien Heidiltä, että tämän videon raksamuijat me kaikki muistamme. Raisa taas vaan laittoi. Tämä on myös hemmetin kova, ehkä vähän suht kulunut, mutta kato klassikko kamaa.

0: Se oli siis Benny Benassin Satisfaction. Tuli myös viestiä tonne Ainolta, kun kyseli, että no mitäpä tänä perjantaina. Hänellä on viltin virkkausta ja viikonloppuherkut. Siellä on vähän kolajuomaa, siellä on vähän täytekeksiä ja totta kai parasta throwback-musaa. Meillä on siellä kohta tulossa viikon uudelleen versiointia ja mä annan yleensä etukäteen vinkkiä. Tällä kertaa on semmonen biisi, että olisi mennyt multa ohi. Mä kysyin DJ Orionilta, kun hän oli kerrankin livenä paikalla, että olisiko sulla heittää joku uudelleen versiointi. Tää on kuulemma soinut jo pari viikkoa sitten Orionin ohjelmassa ja mä oon todella iloinen, että mä sain tämän myös tähän ohjelmaan, koska se alkuperäinen on yksi mun ihan lempibiisi. Ihan mun lemppareita. Mulla on myös LP:nä kyseinen levy, josta se löytyy. Ja se on throwbackissa soinut vähän vähemmän. Sen takia, että menee ehkä ihan inasen kuitenkin niin kuin ysärin puolelle. Ja kun on aika tämmöinen trip-hop-klassikko, niin ehkä vähän liian chillailua se alkuperäinen yleäksi throwbackiin. Mutta nyt on siitä vähän tuollainen tanssittavampi versio. Ja mä annan vielä semmoisen vinkin. Siitä on aika monta coveria tehty. Ja se on myös biisi, joka saattaa monelle tutumpi erään 2000-luvun ison TV-sarjan tunnarina. No niin, näillä vinkkeillä, jos sait kiinni, niin laita vaan WhatsApp-viestiä. Jos et, ei mitään hätää, kohta me kuullaan tää viikon uudelleen versiointi. Sitä ennen on tulossa vielä Avril Lavigne, on tulossa Tumen R.I.K.A.S. Ja tähän väliin Mikan biisitoive. Tuossa aikaisemmin, kun etittiin Vartivaltaukseen festarimuistoja, niin Mika vaan kertoo, että joskus 10 vuotta sitten Unkarissa Zisket-festivaaleilla osu katseet yhteen yhden kaverin kanssa ja keikan puolivälillä he tajusivat, että hei, mehän tunnetaan toisemme. Me oltiin oltu Intissä samaan aikaan Riihimäellä. Ja sitten heti perään 10 vuoden päästä törmäsivät Unkarissa festareilla. Tämä festarimuisto Mikalta, John Newmanin Lammi Again.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Vuodesta 2020 Tumen ja matkoilin RIKAS eli Kulta Chain. WhatsAppiin tuli viestiä Jonnalta, että skuuhan on mainittu. Ah, ajankuva tääkin biisi.
1: Yle X, throwback, Vomma Seppä. 2000-luvun
0: paras throwback. Joo, mä oon samaa mieltä Jonnan kanssa, koska skuuhan mullakin on sieltä bilen muistoja, mutta ei oo tuota kyseistä. Eikä Cheikki omistanut sitä osan tai jotenkin näin, niin ei oo siitä hetkeen kuulunut. Ja kohta DJ Orionin meille kaivama viikon uudelleen versiointi. Hän voi jopa ehkä tulla itse kertomaan sitä jotain. Mä äsken tuossa kerroin, että mä oon tosi fiiliksissä, koska se alkuperäinen on mun ihan lempibiisejä. Se on aika harvoin throwbackissa, kun on vähän tosta trip-hoppia. Ehkä ihan ihan sen ysärin puolella. Mutta nyt tästä sitten tehty tanssittavampi versio. Ja kyllä mä voin sen tässä kohtaa paljastaa. WhatsAppin puolella joku sai kiinni, että kyseessähän siis alkuperäinen Massive Attackin Teardrop. Siitä meillä siis kappale, jonka DJ Orion mulle kaivo. Nyt kuitenkin Avril Lavigne ja Girlfriend vielä ennen meidän uudelleen versiointia.

0: Nea fiilistelee, että hän osaa tämän musavideon tyyli ulkoa, kun katteli sitä pikkulikkana musiikki-TVltä, myöhemmin myös YouTubesta All The Time. Toissa kesänä pääsi sit vihdoin näkee livenä Barcelonassa ja jumalation, se fiilis oli unreal. Voin kuvitella Avril Lavignen Girlfriend kuitenkin throwback-klassikko, mutta nyt jotain uutta.
1: Oho.
0: Oho.
1: Oho.
0: Oho. Kuka siellä?
1: Oho. Tämmönen vanha ohjelma ja uutta.
2: Uudelleenversiointi.
0: DJ Orion siis myös nyt äänessä. DJ Orion kasilta sitten omassa ohjelmassaan. Ja tänään kun mä sanoin näin, niin mä olisin, että olisiko sulla meillä joku kova uudelleenversiointi, koska yleensä Drobekissa soi uudelleenversiointeja. Ja tänne tuli WhatsAppiin äsken Essiltä viestiä, että kuulostaa mielenkiintoiselta jo ajatuksena, että teardroppia on uudelleen muovailtu.
1: No sitähän on tehty nyt itse asiassa viimeisen vuoden aikana, koska nyt tämä Massive Attackin albumihan täyttää 35 vuotta ja sairaan paljon. Niin, mutta joka tapauksessa Teardropista on tullut useampia versioita ja tämä on mun mielestä niistä paras, koska mä oon soittamassa huomenna tuolla kapelitehtaan suunnalla keikan, drum and bass keikan, ja sitä varten mä kävin hirveän määrän uutta drum and bassia läpitte ja sieltä osui tää näin meikäläisen kuulohermoon ja muutenkin sellaisen, että tää olisi ehkä hyvä soittaa niinku livenä myös. Tämä on soinut kerran näissä perjantailan kinkereissä ja mielenkiinnolla nytten olen, että miten tämä toimii throwbackin yleisölle.
0: Ja tämä on musta myös jännä, koska siis kun mä tässä nyt yritin googlailla tätä, niin tässä on pääartistina Hannah Bolin.
1: Mm-hmm.
0: Ja hän on kai tehnyt niin kuin teardropista oman version, mutta sitten tämä on vielä niin kuin Friction ja Subsonic remix.
1: Kyllä, eli Friction ja Subsonic on vienyt nimenomaan tämän sinne drum and bass.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tämä on tavallaan jo, tämä on sitten teardrop alkuperäisestä coveri, jos vielä remix.
1: Kyllä, juuri okay. Näin. Eli uusiksi ja uusiksi, niin kuin tänä uudelleen versiointien aikana on tarkoitus tehdä.
0: Mua kiinnostaisi kuulla, mitä sä tykkäät tästä, et kuulla tän DJ Orionin ohjelmassa. Onko parempi kuin alkuperäinen? Onko silleen side grade? Onko ihan hirveä pyhäinhäväistys? Laita viestiä, tulee yleensä WhatsAppiin.
1: Laita joko sellainen liekki-emoji tai sitten kakka-emoji sen mukaan, miten tää toimii.
0: Nyt siis viikon uuden versioinnissa Hannah Bolin Teardrop, Friction ja Subsonic Remix.
2: Throwbackin uudelleenversiointi.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Kyllä se vaan. DJ Orion toimittelee, kun häneltä pyytää uudelleen versiointia.
1: No mitä jengi sanoo?
0: No jengi on...
1: Mitä jengi sanoo?
0: Jengi on ihan sekaisin täällä.
1: Onko se pelkkää liekkiä?
0: Pelkkää liekkiä ja haukkaria.
1: Hyvä!
0: Peppi ei tuntunut alkuperäistä, mutta fiilaa silti. Yllättävän hyvin toimii. Tulee täältä... No terve laittaa meille Mari. Aapola tätä bängeri. Ai saakeli, kun on hyvä. Eikä laittaa vielä tätä joku ääniviesti. Kun
1: ihmiset, te tiedätte, mitä tämä homma toimii. 12 minuuttia, niin sitten mennään 2 tuntia tätä näin.
2: Tämähän on meikäläisen soittolistalla, eli se tarkoittaa, että se on ihan piip hyvä.
1: Turun Eeki! Miksi sä oot sekasi jo ennen 8?
0: 8:lta jatkuu DJ Orionin hyvä sekoilumeininki. Vielä 12 minuuttia saa kuitenkin throwback äänessä. Jatketaan vähän tämmöisellä meemikonemusiikilla, kun Tony Iggin ja Vice Tonyn Astronomia. Tulee myös kohta Mouhosta toiveena, tulee Fisheria.

korvamatojen isä ja äiti laittaa Raisa. Ja Eissi laittaa, että huusin tätä meemivideoiden tavalla, kissa säikähti. Tai lähinnä on nähnyt tätä jossain mini-animaatiovideoissa. Siis tää on hauska nähdä, että tää on niinku vaihtanut jo meemiä, mistä tää muistetaan. Koska eikö tää siis lähtenyt kuitenkin siitä hautajais. Yhdessä vaiheessa on korona-aikana niitä videoita, missä oli, mä en tiedä muista minkämaalaiset hautajaiset musta, missä sen Coffin Dance tanssittiin sen ton arkun kanssa ja lähdettiin johonkin avaruuteen. Mutta kyllä, täällä muistelee esimerkiksi Petra, että kiitos yhden japanilaisen striimaan ja ketun. Tätä on pakko aina olla mukana. Ja mullakin tulee siis rissansa vastaan, kun sitä lauletaan mukana silleen du du du du du. Niin hauska, että ehtinyt jo vaihtaa tässä välissä. Se oli siis Tony Iggy vai Stone Astronomia, joka soi. Seuraavaksi vielä viimeinen biisi toive tähän päivään. Mouhousta olisi luvassa. Ja heti kun mä sanoin sen, niin täältä tuli viestiä meille Ainolta, että mitä? Kuulin sanan mouhous ja etten tiennyt, että tää päivä voisi paremmaksi enää mennä. Yes. No, tossa jo viime viikolla Iiris kovasti toivoi, että saataisiko mouhouksen ääniä. Silloin mä olin, että se on just ehtinyt soida, mutta tänään otetaan ehdottomasti Iiriksen biisi toive. Mouhous ja ääniä, kun vielä on 8 minuuttia jäljellä. Yle X Throwbackia.

Siis tota yleensä throwback-toimintaa, kun WhatsAppiin tulee viestiä, että apua, lasketaanko tää jo throwbackiksi, terveisiä Anniina, niin kyllä se ikävä kyllä mouhoukseen ääni just menee. Tämähän oli viisi toiveena. Aino täällä esimerkiksi josti fiilistelee, että vielä ääni, ah mitä muistoja. Tää oli te biisi, kun oli vasta täyttänyt 18 ja suojana baareissa. Kiitos hei kaikille tästä throwbackista. Yle Areenasta löytyy, jos jotain on mennyt tänään taas ohi. Loistava viikonloppu esimerkiksi Essil, joka laittaa tuolta sushi-kuvan kanssa, että viimein mutkien kautta kotona löllöhousut, check, sushi, check, kuulostaa hyvältä. Päästään kohta DJ Orion vauhtiin. Nyt vielä Electrobikin lopuksi Fisheria ja Losing It. Ei muuta

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

kato, älä yliyritä. Oot vaan silleen luonnollinen. Semmonen kun sä oot. Kato, nyt sä vähän puhdistat mailaa tossa, niin älä suorita. Näin mua joskus ohjattiin jossain semmosessa kuvanottotilanteessa, kun mä jotenkin ehkä sit yliposeerasin ja mä en tiennyt, että miten mun pitäisi olla ja mulla oli vähän epämukava olo ja mua ärsytti. Että jos mä haluan, että kuva onnistuu, niin kai mun nyt pitää tässä niinku jotain tehdä. Että jos mä en tee mitään, niin se ei ainakaan onnistu. Ja sit tuli seuraava kuvattava sisään, joka ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Ja sen kuvista tuli upeet, ja mun kuvista tuli jäykät, ja mua turhautti. Että miksi mä epäonnistun, kun mä yritän, ja toi onnistuu, vaikka sen ei edes tarvii yrittää, että se vaan on. Ja usein nämä on semmosia kehotuksia, mitä vaikka niinku luoville ihmisille, vaikka muusikoille sanotaan, kun ne tekee musaa. Että se yliyrittäminen kuuluu, ja se on luotaan työntävää, koska se ei kuulosta aidolta. Mutta sitten tää on niinku vaikeeta, että jos jotain vain haluu hirveästi, haluu sen hitin, huomion, unelman, niin sitten sen eteen vaan tekee ihan hirveästi ja kaikkensa. Ja se saattaa mennä hetkittäin semmoiseksi puristamiseksi. Ja sitten on usein tekemisen ilo kaukana. Ja sitten on niitä tekijöitä, jotka vaan niinku tulla tupsahtaa alalle. Rikkoo kaikkia sääntöjä, joita joku toinen muusikko on itselleen luonut ja menestyy. Ja saa sen kaiken huomion, mistä tämä toinen tyyppi on vaan haaveillut. Ja se saattaa tuntua suorastaan epäreilulta. Et on hirveän vaikea päästää irti kontrollista, mutta usein sit kun tekee niin, niin se on kauhean palkitsevaa. Ja siitä me puhutaan Anni Laintosydän Rockissa tänään enemmänkin. Mitä tapahtuu, kun päästetään irti kontrollista? Ja tässä seuraavaksi me kuunnellaan artistia, jonka mamma-projekti syntyi vähän niin kuin sivutuotteena. Semmoisena hetkenä, kun ei välttämättä olisi pitänyt syntyä mitään uutta omaa projektia, mutta semmoinen siitä tuli. Luojan kiitos. Tämä on Mamma ja Serotoniini.

Kyllä, Matti Ahopelto on aina osannut musiikkia tehdä. Hän on pitkän linjan muusikko ja tuottaja, mutta tämä Mamma-projekti syntyi Atlantis Pasila-sarjan soundtrackista, millä hän sävelsi musiikkia ja sitten siinä tarvittiin jotain vähän tämän tyyppistä, niin sitten hän sävelsi yhden biisin sinne, sen Lisko Aivot, joka täälläkin on soinut. Ja sitten hän jotenkin innostui tästä projektista, että tämähän itse asiassa soundaa aika kivalta, että tätä voisi tehdä enemmänkin. Ja tämä Serotoniini on nyt toinen biisi Mammalta, mitä me tähän mennessä ollaan saatu, ja törmäsin just itse asiassa Mammaan, eli Matti Ahopeltoon Ruusujen albumin tämmöisessä levyyn kuuntelutilaisuudessa, ja musta se on ihanaa, kun hänestä huoku semmoinen yllättynyt into tästä projektista, että katos vaan, että tämmöinenkin jostain sieltä luovuuden syövereistä tuli, ja onneksi niin, koska tämmöistä musiikkia ei ole hetkeen kyllä Suomen kartalla kuultu, jotain tämmöistä ihanaa särökitaraa, vähän indie-rockia, surinaa, pörinää, mutta kuitenkin todella tarttuvaa ja helposti mieleen jäävää musiikkia. Että kyllä mä tosi paljon odotan sitä, että minkälainen ehkä kenties debyyttialbumi sieltä on jossain vaiheessa tulossa. Katsotaan, että mihin Mamman tarina oikein vie. Mutta mä oon iloinen siitä, että sun tarina on vienyt Anne Laintosydän rockin ääreen. Täältä kuulet tykeimmät rockiuutuudet ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto. Mä oon valinnut taas ihan älyttömän hyvän kattauksen ainakin omasta mielestäni meille tämän tunnin ajaksi. Me kuunnellaan ihan kohta paria artistia, jotka ovat nimenomaan vähän niin kuin päästäneet irti kontrollista, katsoneet, mitä sieltä omasta luovuuden syöveristä oikein kumpuaa ja tehneet jotain ehkä rajoja rikkovaa. Sitten viikon tulokkaana me kuunnellaan suomalaista rockia punk-energialla ja sitten tulossa tuolla loppupuolella vähän tuommoista blues-vaikutteista rockia. Mutta nyt me kuunnellaan musiikkia Halsin The Great Impersonator-albumin Deluxe-versiolta. Tämä on Carry the Weight.

Carry the Way, Tulsi. Ihastutti fanejaan nyt tässä hiljattain, kun hän just julkaisi tuosta edellisestä albumista. On tosiaan deluxe-version, jolta löytyy 6 uutta biisiä. Tän jotkut fanit onkin itse asiassa jo saattanut kuulla, koska hän on vetänyt tätä keikoilla livenä. Ja tätä on ollut tuottamassa Jordan Fish, mies, joka on tuottanut muun muassa No Bring Me The Horizon, ja kunnes sieltä sitten lähti, ja sen jälkeen arkkitekstia ja popia ja vaikka mitä kaikkea. Hän on ehdottomasti tuottaja, jonka tosi moni tällä hetkellä haluaa biiseilleen. Ja mun mielestä hänen tuotanto ei tossa biisissä kuulu ihan hirveästi, koska yleensä Jordan Fishin tuotannossa kuuluu nimenomaan semmoiset elektroniset elementit ja kokeilu, ja toi oli sitten taas aika tuommoista suoraviivasta, jopa vähän niinku pelkistetympää soundia. Mutta kiinnostaa se, että Halsey nyt tekee sit Jordan Fishin kanssa musiikkia, että onko semmoista ehkä tulossa enemmänkin. Mä henkilökohtaisesti rakastan tätä rock-Halseyta ja rakastin kokoista Nine Inch Nails eraa, joka Halseylla oli, niin sitä haluaisin lisää, vaikka olihan tietenkin tuolla Great Impersonator-albumillakin hetkensä jopa niissä poppi biiseissä. Tykkään myös siis popista, että ei siinäkään mitään vikaa ole. Mutta emo asuu sisälläni niin kuin monen muunkin meistä, ja yksi semmoinen niin kuin emoilun bändi, mikä tässä viime aikoina on mun tutkaa noussut, mistä pidän, on yhtye nimeltään Static Dress. Sitä on täällä ennenkin soittanut, ja musta tuntuu, että tää yhtye on tällä hetkellä tekemässä semmoista kiinnostavaa nousua. Eli jos saat semmonen henkilö, joka et välttämättä joka päivä, mutta haluaisit ehkä rajaa silmäsi mustalla kynällä ja synkistellä silloin, kun muut on iloisia, niin suosittelen lämpimästi ottamaan tämän Static Dressin haltuun. Hospice on biisin, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Ja tämän jälkeen selvitetään, minkälaista musiikkia syntyy, kun 12-vuotias megajulkisten tytär alkaa tehdä musaa.

Leedsistä kotoisin oleva Static Dress ja massiivinen soundi on heillä. Hot Spice on tää kappale ja selkeästi on otettu isoja askelia eteenpäin siitä debyyttialbumista. Ja nyt toinen albumi, Injury Episode, se on tulossa toukokuun lopulla ja tää oli kolmas sinkku siltä. Tämmöstä maalailevaa brittiläistä indie rock soundia yhdistettynä 30 Seconds to Marsin sinemaattisuuteen ja sit tommoseen MCR:n tunnelataukseen. Niin eihän tosta voi muuta kuin tykätä. Ja Static Dress on yhtye, josta on paljon puhuttu. Heillä on tietenkin, kun tämä suosi on tullut suhteellisen nopeasti, niin on tullut näitä Industry Plant, There's Something Weird About This Band. Aina joku kateellinen tai jotenkin puristinen tyyppi aina jossain on mussuttamassa, mutta mun mielestä tämä yhtye yhdistelee aika hienosti tuommoista niinku post-hardcorea ja indie-rockia, sitten siellä on väliin vähän elektronisia elementtejä ja sitten nimenomaan sitä sinemaattisuutta ja tarinallisuutta, mitä kuultiin paljon silloin 2000-luvun alussa, mutta nyt jostain syystä niin se on ollut vähän niin kuin kadoksissa jostain syystä. Mutta seuraavaksi kuunnellaan jotain hyvin erikoista, koska Kim Kardashianin ja Kanye Westin, joka ilmeisesti nykyään Ye-nimellä vaan tunnetaan, eli kahden tämmöisen kansainvälisen megajulkiksen 12-vuotias tytär on just julkaissut musiikkia. Hän on julkaissut EP-lisen musaa ja tää on tosi kiinnostavaa nyt, koska nyt on kyseessä artisti, joka on ensinnäkin tosi nuori, jolla on kaikki mahdollisuudet maailmassa tehdä ihan mitä vaan, niin on kiinnostavaa se, että mitä hän tekee. Hän on tyttö, jonka äiti on luonut täydellisestä naiseudesta itselleen brändin, ja isä, joka on sitten taas luonut niinku kaoottisuudesta itselleen brändin. Niin tämmöisten voimien puristuksessa on varmaan selvää, että se luomuuden hedelmä on sit ehkä jotain tältä väliltä. Tää Northwest tytön ja hänen artistinimellä, hän myös kulkee siis Northwest-nimellä, niin tämä EP on niinku erikoinen, se on persoonallinen, se on kokeileva kokonaisuus, joka yllättää ja mun mielestä ihastuttaa hyvässä suhteessa. Ja mulla ei ollut hirveästi mitään odotuksia, kun mä lähdin tätä kuuntelemaan, mutta mä viihdyin tämän EPn äärellä. Ja mä bongailin sieltä myös innoissani erilaisia refejä, sitä kulttuuriympäristöä, missä Northwest on kasvanut. Ja tuolla EPllä on vähän semmosia metallisempiakin biisejä, koska hän yhdistelee tuolla EPllä siis metallia, rockia, räppiä, alttia, elektronisia elementtejä, sit se kaikki niin kuin kudotaan tämmöiseen japanilaisen kawaii-estetiikkaan. Niin siellä on sitä metallimpaakin soundia, mutta tää seuraava biisi, tässä oli niin hauska lainaus, että mä haluun soittaa tän. Biisi on nimeltään This Time, totta kai it on korvattu tommosilla huutomerkeillä, ja mä halusin soittaa tän, koska tässä alkaa niin hauskalla lainauksella, jota myös sitten viljellään tuolla myöhemmin, että mä haluun tietää, että löydäksä tämän biisin, koska mulla meni hetki tajuta ennen kuin mä tajusin, että mitä biisiä tässä oikein emosti tulkitaan.

Täytyy sanoa, että vaikka mä oon kuunnellut tuon Mumford & Sonsin Little Lion Manin aika monta kertaa, niin mä en ole ikinä kiinnittänyt huomioon siihen, kuinka emot noi sanat on, joten onpa hauskaa, että Northwest nyt en tiedä, onko tekoälyllä tehnyt ton emo-tulkinnan siihen, mutta se kuulosti hauskalta ja kiinnostavalta ja haluaisin kuvitella Northwestin kuuntelemassa Mumford & Sonsia. This Time on siis tää kappale, joka löytyy hänen tuoreelta EP:ltä ja Rolling Stone-lehtikin antoi tolle EP:lle 4 tähteä. Onks Northwest tehnyt oikeesti jotain kiinnostavaa, musiikillisia rajoja rikkoa?

kovaa suuntaa näyttävää, vai onko tämä nyt vaan niinku rikkaan lapsen taiteellista ajanvietettä, josta kenenkään ei pitäisi olla kiinnostunut? Tätä mä niinku pohdin, mutta sitten taas kun tämä on yksinkertaisesti kiinnostavinta, mitä mä oon hetkeen kuultu. On tosi kiinnostava kuulla, mitä artisti tekee, jolla ei ole mitään paineita, koska hän on 12. Hän ehtii muuttaa suuntaa vielä 1000 kertaa. Et nyt hän tekee vaan sitä, mikä just tällä hetkellä kiinnostaa. Hänellä on kaikki maailman taloudelliset ja suhteisiin liittyvät resurssit ja selkeästi tosi luova mieli ja pelottavan vahvan oloinen itsetunto. Tämmöisen ihmisen ei tarvi miellyttää ketään. Samalla mentaliteetillä hänen isänsä tahkoi ne parhaat levynsä ja kiinnostaa myös, mitä Northwest meidät tulevaisuudessa taikoo ja toivotaan, että hänen kohtalo nyt ei ole sitten ihan niin synkkä kuin Yaleillä. Mutta ihan kohta perinteisempää rouheita rockia The Pretty Reckless -yhtyeeltä ja sitten lempeämpää tunnelmaa tarjoaa Olavi Uusivirta. Mutta sitä ennen kuunnellaan tuoretta kotimaista artistia, joka on vähän niin kuin Northwestin lailla rakentanut oman luovan hiekkalaatikkonsa, jossa hän leikkii just niin kuin hän itse haluaa. Violent Kites on 21-vuotias helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja tuottaja Guy Boström, jolla on tausta klassisen pianon soitossa. Ja Violent Kites yhdistelee jatspunkkia ja progerokkia tämmöiseen queer-energiaa ja sanotukset käsittelee kuulemma yhteiskunnallisia ongelmia, hulluutta ja rappiota. Eli kaikkea sitä, mistä me tykätään lauluja täällä Anne Laito Sydän Rockissa kuunnella. Tää on siis suomalainen Violent Kites ja Listomania.

Violent Kites ja Listomania, kappale, jossa on interpoloitu Franz Liszin sävellystä Liebestraum No 3. Numero 3. Kiinnostava, tuore artisti ja projekti, hyvin erikoista soundeja, tykkään tuosta jatsahtavasta, kontrolloimattomasta tunteesta, mikä tällä biisillä kuullaan. Ja syyskuussa on tulossa sitten Misanthropic Upbringings-albumi. Seuraavaksi kuunnellaan musiikkia The Pretty Reckless-nimiseltä yhtyeeltä, eli palataan vähän perinteisemmän rockin pariin ennen kuin tutustutaan meidän viikon tulokkaaseen. Tämä on Pretty Recklessiltä When I Wake Up.

0: Ai vitsi, Taylor Momsen sanomassa fuck tossa biisin keskivaiheella. Rakastan sitä hetkeä. The Pretty Reckless on siis tää yhtye When I Wake Up kertoo kuulemma unelmasta, josta pikkuhiljaa on tulossa painajainen ja muut sitten yrittää herätellä siinä sivussa, mutta itse vaan haluaisin jäädä sinne vellomaan, koska välillä se tuntuu ihan älyttömän hyvältä. Dear God on albumi, jonka The Pretty Reckless julkaisee tossa kesäkuun loppupuolella ja sitä innoissani kyllä odottelen.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
0: Joka viikko Anne Lainto, Sydän Rockissa tutustutaan johonkin kiinnostavaan kotimaiseen yhtyeeseen tai artistiin, joka on meillä viikon tulokkaana, eli annetaan häneen luodaan häneen se valokeila ja keskitytään hetken sitten johonkin tiettyyn tyyppiin tai yhtyeeseen. Ja tällä kertaa vuorossa on Troubles-niminen vuonna 2023 perustettu Garage Punk -trio, joka tulee kuulemma suoraan kurvin kapeilta kuilta, ja se usein kertoo siitä, että ollaan hyvin siellä kallion ytimessä, kun kalliostakin aletaan niinku kertoa, että mistä päin kalliota ollaan. Että ei olla vaan kalliosta, vaan nimenomaan sieltä kurvista. Ja kurvi on niille, jotka ei tiedä, niistä niin kuin ikään kuin vähän pahamaineista kalliota. Ja Troublesin muodostaa siis Iida Lotta, joka laulaa ja soittaa kitaraa. Laura, joka sitten taas soittaa bassoa ja laulaa myös ilmeisesti taustalauluja. Ja Mikko, joka sitten soittaa rumpuja. Ja tämä yhteen ponnistaa tuolta punk- ja DIY-kulttuurista. Ja kuulemma biisit käsittelee tavallisia aiheita, kuten särkyneitä sydämiä, mielenterveysongelmia, eläviä kuolleita ja verta vuotavaa kohtua. Jessus sentää. Kuunnellaan seuraavaksi yhtyeeltä biisin nimeltä Gauss, jonka Iida Lotta pääsee itse esittelemään.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
2: Moi, minä olen Iida Lotta Troublesista. Gauss on toinen meidän sinkkubiisi meidän just tulleelta albumilta. Siinä on kummituksia ja päähän soimaa jäävä kertsi. Vähän huutoa ja kunnon semmoset lofit, särsöt soundit. Eli ihan Troublesin kuuloinen biisi.

0: Troubles, Goals on tää biisi, joka Anni Lainta sydänrokissa soi, kun Troubles on viikon tulokkaana. Magee biisi, tykkään tosi paljon noista soundeista, ja Troubles just julkaisi kokonaisen albumillisen musiikkia, mutta valitettavasti sitä ei ainakaan siitä kaikkeista suosituimmasta striimauspalvelusta löydy. Ja oikeastaan, kun ajattelin asiaa, niin kyse ei ole mistään valitettavasti asiasta, vaan aika hienosta ratkaisusta, minkä Troubles on tehnyt. Mä puhuin tuossa ohjelman alussa siitä, mitä tapahtuu, kun ikään kuin päästään irti kontrollista eikä purista mailaa, vaan tekee sitä, mitä haluaa, luottaa itseensä ja myös omiin arvoihinsa. Koska sitä samaa tietä kulkee myös Troubles, Red Alert-niminen albumi. Se julkaistiin huhtikuun 24. päivä. Ja bändi laittoi se kyllä moneen striimauspalveluun, mutta ei Spotifyhin, koska tämä yhtye ei halua tukea Spotifyn monopolia ja sijoitustoimintaa, joten sieltä sitä ei löydy. Ja mä arvostan tätä, koska semmoinen taistelu tuulimyllyjä vastaan, se on tosi inspiroivaa, vaikka itsekin tiedostan tietenkin Spotifyn ongelmallisuuden, niin tuntuu välillä vähän vaikealta irrottautua sen käyttämisestä, varsinkin silleen musiikkitoimittajana, kun se on se johtava striimauspalvelu, mutta ehkä just sen takia sitten pitäisikin irrottautua, ja on hienoa, että meillä on tämmöisiä bändejä, kuten Troubles, joka herättää omalla esimerkillään miettimään näitä ajatuksia ja päättää olla silleen, että hei, kyllä me tiedetään, että täällä voisi saada sen ja tämän ja ton huomion, mutta se ei niin kuin palvele meitä eikä meidän arvoja, joten me ei sitä tehdä, ja se on kyllä tosi kunnioitettavaa.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Tervetuloa, kuunnellaan jotain hyvin lempeetä Olavi Uusivirralta. Tää on Talking Heads.

Olavi Uusivirta, Talking Heads, soi Anne Lainto Sydänrockissa. Ja tuosta tulee mieleen niin kuin tosi moni erilainen iso rock-hitti jostain 80-luvun lopusta 90-luvun alusta. Mä oon aivan varma, että mä oon kuunnellut jotain tämmöistä 90-luvulla autossa matkalla mökille. Takapenkillä on ollut se, että jotain muuta. Vaikka nyt se tietenkin kuulostaa ihan äärimmäisen hyvältä. Ja mulle tuli esimerkiksi vähän mieleen se Eagle Eye Cherryn

0: Timo Kämäräinen tekee musiikkia Olavi Uusivirran kanssa, mikä on varmasti avannut hänellekin vähän semmoisia uusia ovia. Toi levy kuulostaa mun mielestä Olavi Uusivirralta totta kai, mutta on siellä jotain niitä uusia sävyjäkin, ja musta toi oli hyvä esimerkki siitä. Ihan kohta kuunnellaan musiikkia Melankolialta ja Kyyt-yhtyeeltä, jotka ovat lyöneet hynttyyt yhteen uudella biisillä. Sitten kuunnellaan vähän semmoista blues-rockingpaa soundia, mutta seuraavaksi kuunnellaan jotain, mitä ei ole vielä julkaistu, mihin me saadaan ensi purasu Anni Lainto Sydän Rockissa tänään.
1: Anni Lainto Sydän Rock. Kuuluu sulle.
2: Ene Jääsalo tässä, moi. Seuraavaksi kuuntelette mun uusinta sinkkuu, joka tulee ulos huomenna. Sen nimi on Pitsipaita ja se syntyy about 4 yöllä pimeässä olohuoneessa, kun en saanut unta. Tämä on mun eka julkaisu mun myöhemmin tänä vuonna tulevalta debyytti EP:ltä. Toivottavasti fiilaatte ja hyvää kevättä.

0: takaisin.
1: Aivan järjettömän kokonen biisi. Ihan sika hyvä. Hene Jääsalo on tää artisti, Pitsipaita on kappale ja miten voi tyyppi soundaa tolta. Siis ihan mieletön soundi, tykkäsin todella paljon. Siinä lauletaan tunteen palolla, mutta kuitenkin hallitusti. Upea biisi, josta voisi kyllä tulla isompikin hitti ja mietin vaan semmoista, että jos Olavi Uusivirta kaipaisi kiertueelleen hyvää lämpäriä, niin Hene Jääsalo olisi varmaan aivan erinomainen vaihtoehto sellaiseen. Odotan kyllä innolla, että mitä se loppuvuodesta julkaistava albumi oikein sisältää, jos tää sinkku oli jo tämmönen. Ja siis, no, tällä hetkellä algoritmit on mitä on ja sitä ei ikinä tiedä, että mistä biisestä tulee hitti, mutta mun mielestä toi kuulostaa kyllä ihan niin kuin todella hitikkäältä ja semmoiselta potentiaaliselta kesähitaalta, tiettekö, on jossain. Mä en siis sanoa diskossa, mutta ehkä yökerros. Jos mä alan tehdä jossain vaiheessa, niin

Voiko tämmöisen englanniksi lauletun metallin yhdistää suomenkieliseen emoiluun? Niin kyllä voi, ja näin tekee Melankolia ja Kyyt. Stay on tää biisi, jonka äsken kuulit, ja se hyti mulle otsikolla Suomi emo kimppa bangeri. Tämmöiselle mä en ikinä sano ei. Ja Melankolia ja Kyyt on kertonut tästä biisistä, että he halusivat tehdä tämmöisen kappaleen, joka ei niinku yritä ratkaista mitään, vaan tää biisi vaan sanoi, että on ok olla siinä kohtaa, missä on nyt. Että et jos ei jaksa muuta kuin olla olemassa, niin sekin on ihan fine. Ja tämmöisistä asioista myös keskustelin Melankolian kanssa hiljattain, kun he kävi mulla vieraana. Ja toihan haastis löytyy vieläkin Yle Areenasta sieltä Anni Laintosydän Rockin sivulta. Eli sinne vaan kuuntelemaan. Ja jos haluat nähdä, miltä Melankolia ja Kyyt näyttää keikalla yhdessä, niin he on tällä hetkellä yhteisellä kevätkiertueella. 22. päivä toukokuuta he on Tallinnassa. Eli sinne asti voit lähteä katsoa, mutta sitten myös Oulussa tuossa toukokuun 29. päivä. Eli sinne voit sitten lähteä kans katselemaan. Servus, kuunnellaan Suki Waterhouse ja Tiny Raisin.

Waterhouse, eli mun girl crush Tiny Raisin on tää uusi sinkku, jossa on tommoset ihanat nostalgiset soundit ja vähän semmoista nostalgista soundia. Kuullaan myös tällä seuraavalla biisillä blues rock tunnelmia, siis Alo Silver nimiseltä suomalaiselta artistilta. Tän pitäisi lähteä lämpää jotain Black Keysia saman tien. Tää on Don't Lie.

Tässä biisissä ei yksinkertaisesti ole mitään, mitä mä en rakastais. Alo Silver, Suomesta Don't Lie. Huhhuh, mikä bängeri, aivan erinomainen biisi. Ja erinomainen biisi on myös tää seuraava, joka toivottavasti kuullaan tulevana kesänä Ilosaari Rockissa, kun Florence Road saapuu sinne esiintymään. Mä oon tästä aivan innoissani. Kiitos Ilosaari, kun puukkasit tämän bändin, mitä täällä on vaan alusta asti kuunneltu. Tää on Storm Warnings, ensi viikolla jatketaan näissä merkeissä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvallat odottaa edelleen Iranin vastausta ehdotukseensa tulitauon jatkamisesta ja neuvottelujen aloittamisesta. Presidentti Trump sanoi perjantaina odottavansa vastausta pikaisesti, mutta tiettävästi sitä ei ole tullut. Samaan aikaan Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Libanonin viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli ja 15 haavoittui Israelin lauantain iskuissa Etelä-Libanoniin. Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt juuri päättyneenä lauantaina yli 50 iskua Ukrainaan. Venäjä taas sanoo Ukrainan käyttäneen drooneja ja tykistötulta sen joukkojen asemia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina 3 päivän tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välillä. Trumpin mukaan molemmat olivat suostuneet tulitaukoon. Hantaviruksen piinaamaa MV Hondius risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olleiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. Yksi hantavirukseen menehtynyt vainaja jää alukselle, joka jatkaa matkansa Hollantiin. Osa miehistöstä jatkaa aluksen mukana. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut.
1: Puolenyön Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta, kummassakin tilanne ohi. Tie 13741, Valkeakoskella, siellä Metsäkansa Kärjenniemi välillä nyt tilanne ohi. Siis tie 13741 Valkeakoskella tilanne ohi. Ja samoin tilanne ohi tiellä 15816 välillä Nunnanlahti-Juuka. Nyt siis tilanne ohi tie 15816 välillä Nunnanlahti-Juuka. Kello. Se on kohta 3,5 minuuttia yli puolen yön. Tästä alkaa tutusti Yöradion Toiveiden yö ja Vellu Salminen seurannasi.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä kertauksena ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toivetta. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja siihen, jos laittaa viestiä, niin pystyy myös helposti vastaamaan, että löytyykö kappale täältä meiltä tai onko sitä soitettu hetkeen nyt toiveiden yössä. Ja raitiovaunusta taitaa tulla tämä ensimmäinen toive. Ihanaa yötä studioon. Täällä Helsingin yössä ajellessa olisi kiva kuulla Heinäsirkan esittämä kappale nimeltä Faaraoiden salaisuus. Ja se sisältää upeaa mystiikkaa ja menevää meininkiä. Saisi pysymään virkeänä aina tuonne kello 4:20 asti. Kiva, jos saa kuulla ja mukavaa yötä kaikille kuuntelijoille ja erityisesti kuskikollegoille lähettää tämän myötä Jesse Sporalinjalta 9N.

Faarauden salaisuus, ensimmäinen toivebiisi ja Heinäsirkka lauloi. Iltaa. Minä olen minusta riippumattomista syistä vuoden sisällä laihtunut noin 30 kiloa ja kävimme tänään ystäväni kanssa läpi vaatekaappini sisältöä. Ja kaikki housunikin ovat valtavan suuria ja niistä tuli mieleen, että ne olisivat joskus siellä 80-luvun lopun ja 90-luvun alun aikana olleet huippumuodikkaita, lökäpöksyjä. Ja niistä lökäpöksyistä tuli taas mieleen vuonna 90 julkaistun MC Hammerin kappale You Can Touch This, jonka musiikkivideossa artistilla on yllään housut, joiden kummankin lahkeeseen mahtuisi perunasäkki. Olisiko noiden 30 rasväkilon muistoksi mahdollista kuulla tuo kappale yön toiveissa, pyytelee Jari. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer ja hitti vuosikymmenen takaa, You Can Touch This. Hei, nyt kun vuorokausi on vaihtunut, niin tänäänhän on äitien päivä. Onnea, onnea, oikein paljon onnea kaikki äidit.
1: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:10.
0: Hei, koska en voi jakaa ruusuja kaikille ihanille äideille, niin voin vain toivoa heille soitettavaksi ihanan kauniin kappaleen nimeltä Äiti, eli La Mamma. Anne Mattilan versiona toivotaan ja oikein hyvää äitienpäivää tämän myötä toivottelee Simo.

Anne Mattila yhdessä tsekkiläisen sinfoniaorkesterin kanssa siinä, äiti, eli La Mamma. Ja sitten on toiveena naispappia. Heillä on keväällä niminen kappale. Olen kuullut sen tasan kerran aiemmin radiosta ja pienellä paikallisradiolla. Ja yksi niistä suomibändeistä, jotka menivät minulla lähes ohi nuoruudessa kasarilla. Serkkuni toki toisinaan kehui yhtyettä silloin ja taisin asua väärällä puolella Suomea.

0: naispappi. Ja laulu nimeltä Keväällä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, tässä olisi toiveeni. Äidilleni sinne taivaaseen näin äitien päivänä. Ja toive kappaleena Harry Belafonten Banana Boat. Hän rakasti kyseenomaista artistia ja olisi ihanaa, jos soitat. Risto toivoo.

Harry Belafonte, Banana Boat Song. Hyvää iltaa. Olisiko tänään Chumbawamban aika? Mökillä ollaan ja naapurissa kunnon bileet. Hyvä, että nuoretkin osaa mökkeillä. Ja mietittiin jo alkuillasta, että näinkö bileitä ees on, kun oli niin hiljaista. Omistaankin siis Chumbawamban kappaleen Give Anarchists a Cigarette. Kaikille pienille ja isoille anarkisteille ja naapurin tyttären synttäreille. Terveisin Taku. Albert!

0: Zumba Wamban kappale oli Give the Anarchist a Cigarette.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin varti yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin varti yli kaksi.
0: Seuraavana toivebiisinä toiveiden yössä soi Sami Babitzinin Kukat kauniit aamuin sulle toisin. Niin kaunis ajatus silloin kauan sitten ja nyt vain kahvia korkeintaan. Leenan toive.

Sammy Babbittsin Kukat kauniit aamuin sulle toisin. Iltaa on jälleen tullut aika lähettää toive suoraan leirinuotiolta. Toiveena on Miljoona sade ja kappale Olki nainen. Kiittäen pojat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miljoona sade. Olkinainen soi toiveiden yössä ja toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja Timolta tulee viesti, että hei, näin äitienpäivän sarastaessa toivoisin Petros Heavy Gentlemanin biisiä nimeltä Matuska Mother. Jim Pembrokein hieno tulkinta ja Petrohan oli vallattoman hieno mies ja suosittelen hänen Oma elämäkerta -kirjaa luettavaksi. Ja samalla toivotan kaikille äideille oikein hyvää äitien päivää. Näin kirjoittaa

Petros Heavy Gentleman ja Maatuska Mother, niminen kappale, soi Toiveiden yössä. Heippa ja hurpusta terkut. Me haluttais Haminaan heittää heippat ystävällemme Nikolle ja toivoa Mew-kappaletta Comfort in Sounds. Kiitos ja hyvää yötä toivottaa E ja A.

Mew ja Comforting Sound soi siinä. Sitten Eveltä toive, se menee hyvin tai se menee ohi, ilta. Esittää kappaleen, on ihana ja valovoimainen artisti ja tämä biisi bängää just nyt ja kovaa. Hyvää yötä tämän myötä kaikille yökukkujille.

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Morjes, saisiko soittoon Nicki Minajin kappaleen Your Love? Ja tämä menee Makelle.

Nicki Minaj ja Your Love. Ennen kello 1 Yle Uutisia soi Karin toive. Saisiko kuulla Jari Huhtasalon esittämän Äideistä parhain näin äitien päivän yöllä? Kyllä, kyllä.

0: Hantaviruksen piinaamaa risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olijoiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi uskovansa, että sota Ukrainassa on lähellä loppumista. Toistaiseksi on epäselvää, mitä Putin lausunnollaan tarkkaan ottaen tarkoitti. Lisäksi Putin sanoi, että hänelle mieluinen eurooppalainen neuvottelija olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому...
0: Kunhan vain eurooppalaiset valitsevat johtajan, johon he luottavat ja joka ei ole puhunut palturia, Putin sanoi. Schröder on Putinin ystävä ja hän on toiminut Venäjän lobbarina. Sää on tänään poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys lisääntyy etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikkoja sateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalvoitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
2: Yle Uutiset, kello 1 toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yöradio. Yle Radio Suomi.
2: Näin. Tässä on tunnin verran kuunneltu nyt Yöradion toiveiden yössä toiveita ja toinen tunti tulossa.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Siinä kertauksena ohjeet, kuinka voit tänne päin laittaa viestiä tulemaan. Heippa, tuomari Nurmi on skepa ja jäbä keikalta juuri tulleena, ihan itsekkäästi vain itseäni ilahduttaakseni. Toivon kuulevani Valo yössä -nimisen kappaleen. Kun se jäi keikalla kuulematta, olisi mukavaa, jos voisit toiveeni toteuttaa. Terveisin Kirsi.

Tuomari Nurmi on valo yössä. Juuri vuorokauden matkustamisen jälkeen kotiuduttiin erittäin haikean mielen Kanarialta ja Teneriffalla meni kuukausi kuin siivillä. Saisiko Julio Iglesiasin kappaleen El Amore? Terveisin Johanna ja Juha-Matti Pohjanmaalta.

0: Julio Iglesias, El Amor.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Olisipa mukava kuulla Timo Turpeisen Kulkuriveljen Jan-biisi.

Kulkuriveljeni Jan, se oli Timo Turpeisen versio. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Edesmennyt äitini rakasti Heino Leinon runoja ja osasi lausua ulkoa useita Leinon runoja vielä 97-vuotiaana. Voisitko soittaa hänen muistolleen Tuure Kilpeläisen esittämän upean kappaleen Hymyilevä Apollo? Maria pyytää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavana toivelistalle toivotaan Lou Reedia. Täydellinen päivä, olisiko sellainen vielä? Toivon niin, ja jotenkin lohdullinen ajatus, että olisi. Toivoopi leski immeinen Espoosta.

Lou Reed ja kappale nimeltä Perfect Day. Hei, äitinä haluan kiittää lapsiani. He ovat vieneet minut Leonard Cohenin konsertteihin. Kiitoksia siitä. Ja toivon Cohenin kappaletta First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Kiitos. Äitikin voi oppia.

0: First We Take Manhattan, Leonard Cohen.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Tervehdys. Ei ole muuta toivetta kuin toivottaa kaikille yökyöpeleille iso halaus. Tai no, Marko Juhanen Rautavaaran Merisää kappale. Se sopisi mainiosti.

istuu vanha mies. Majakassaan istuu vanha mies. Ja ainoat sävelet on omat askeleet. Hymyile ei turhaa vanha mies. Nauraa tuskin koskaan vanha mies. Mutta uuden pariston hän vaihtaa radioon.

niitäkään muista vanha mies. Ehkä vähän seniili, lämpi tuoksu bensiiniin. Tarkkaan kuuntelee vanha mies, muistiin kirjoittaa vanha mies. Meriveden korkeus, ehkä myrskyvaroitus.

josta välittää. On rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussarö ja Bogašar on kuin kuin.

Marko Juhani Rautavaara ja Merisää niminen kappale soi siinä. Sitten laitetaan vähän tempoa, koska Tapsa kirjoittaa, että hei, toivon, että soitatte äitienpäivän kunniaksi Vehje-orkesterin kappaleen Pitäs. Se on äitini lempikappale ja pitäisi soittaa äitille ilman, että pyytää apua. Pitäisi soittaa. Hyvää äitienpäivää kaikille äiteille, toivottelee siis Tapsa.

0: Sehän oli hauska. Vehjeyhtyö ja pitäs. Tarvitaan lähettää omallekin äidille tuohon näin äitien päivänä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pitäs näitä toiveita tässä soittaa ja Teron toive seuraavana listalla. Toivebiisinä on Seed Her ja Careless Whisper versio, yhtyeen versio tuosta kappaleesta. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on hieman terävämmät soundit kuin Whamin alkuperäisessä. Kuulisin mielelläni.

Semmonen oli Cedar-yhtyeen versio kappaleesta Careless Whisper. Prätkäkausi on alkanut. Soitatko Van Heleniä ja Hot for Teacher? Pyytää Pete.

0: Oh my god, se oli Van Halen, Hot for Teacher.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Ja seuraavana toivelistalla Telex, vielä yksi omenapuu, menevä kappale ja Telexin uusimmalta pitkäsoitolta ja synkistä ajoista huolimatta keväisen positiivinen sanoma omenapuun istutuksineen.

Vielä yksi omenapuu, se oli Telex-yhtyeen musiikkia. Soitatko Nat King Colein musiikkia ja vähän vanhempi kappale Mona Lisa on täällä toiveena?

Nat King Cole ja Mona Lisa. Ja vähän samoissa tunnelmissa jatketaan mennään. Sari toivoo, että nyt olisi kiva kuulla Ella Fitzgeraldin ääntä. Lullaby of Birdland.

Lullaby of Birdland, Ella Fitzgerald. Viimeinen toivebiisi. Tätä toivoi ainakin kaksi toivojaa ja Pirjo kirjoittaa, että Irvin Goodman toiveessa äiti. Niin erilaista Irvingiä. Kuunnelkaa ja onnea kaikille äideille.

0: Iranin vallankumouskaarti varoittaa iskevänsä Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä, jos Iranin aluksia vastaan hyökätään. Vallankumouskaartin mukaan hyökkäykset Iranin tankkereita ja kauppalaivoja vastaan johtavat vastaiskuihin sekä vihollisaluksia kohtaan että amerikkalaiskohteisiin alueella. Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Ukrainan mukaan Venäjä teki eilen yli 50 iskua Ukrainaan. Venäjä taas sanoo Ukraina käyttäneen droneja ja tykistötulta sen joukkojen asemia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina 3 päivän tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille. Tiettyjen tuotteiden mainontakiellot yleistyvät Euroopassa. Muun muassa Amsterdam on kieltänyt lihatuotteiden ja fossiilisten polttoaineiden mainonnan julkisilla paikoilla. Kieltojen tarkoituksena on ollut esimerkiksi tukea hiilineutraaliustavoitteita ja ehkäistä lasten lihavuutta. Aalto-yliopiston professori Jaakko Aspara.
1: Mutta kyllä mä enemmän näkisin henkilökohtaisesti, että siinä on kysymys nimenomaan poliittisesta näytelmästä. Että tehdään, saadaan näyttäviä otsikoita sillä, että kielletään jonkun tällaisen suositun tuotteen, vaikka lentomatkailun tai lihatuotteiden tai epäterveellisten karkkien tai muiden tällaisten herkuttelutuotteiden mainonta. Ja sitten voidaan olla tyytyväisiä, että nyt on tehty jotain asialle. Ja valitettavasti silti sitä vaikutusta ei välttämättä todellisuudessa ole.
2: Kyllä se, kun se häipyy silmistä, niin kyllä sillä merkitystä on ihmisten mielialoihin ja kuluttamiseen ja valintoihin. Että sikäli kyllä, niin jos halutaan tehdä kokeilua, niin siitä vaan. Kyllä se on ihan kannatettavaa, koska Suomessa tämmöistä ei ole vielä tehty.
0: Totesi puolestaan Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen.
3: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 2.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Yöradio.

Kolme hyvää vinkkiä Westerinen yhtyeineen. Tältä yöltä on toiveet nyt kuunneltu. Kello 2 Yle Uutisiin päättyy toiveiden yö. Ja ensi yönä samaan aikaan uudet mahdollisuudet, uudet toiveet taas, kyllä. Puolesta yöstä kello 2 asti toiveita. Fellu valvoo seurannasi yöradiossa ja tänäänkin lippu nousee salkoon ja ei ole mikä tahansa päivä tämä sunnuntai, vaan tämä on äitien päivä. Kyllä, onneksi olkoon kaikki äidit.

0: Pet Shop Boys ja Go West.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja seuraava kappaleen jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa ja muun muassa tästä aiheesta kohta lisää. Mirellaa kuullaan seuraavana. Seireeni.

0: Pakistan isännöi lähes tasan kuukausi sitten huhtikuussa Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluja. Iranin neuvotteludelegaatio otettiin vastaan tiukkojen turvatoimien keskellä luksushotellin edustalla Islamabadissa. Yhdysvalloista paikalle saapuivat presidentti Trumpin luottokaksikko, vävy Jared Kushner sekä kiinteistömoguli ja Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff sekä varapresidentti J.D. Vance. Taisteluihin saatiinkin Pakistanin välityksellä aikaan tulitauko, mutta lopullista rauhansopimusta ei. Neuvottelujen toinen kierros peruuntui vapun alla erimielisyyksien vuoksi. Tosin tällä viikolla toiveet uusista neuvotteluista ja jopa sopimuksen mahdollisuudesta ovat jälleen kasvaneet. Pakistan on välittäjän roolissaan joka tapauksessa jo nyt nostanut kansainvälistä profiiliaan. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi Maija Liuhto raportoi Pakistanista, mitä sikäläiset kotimaansa rauhankyyhkyroolista ajattelevat. Kuulemme diplomaattisia ponnisteluja läheltä seuraavalta pakistanilaiselta toimittajalta myös tilannekuvaa. Lisäksi kaksi Pakistaniin erikoistunutta ulkomaista asiantuntijaa arvioi, mikä Pakistania vaikeassa välittäjäroolissa motivoi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Pakistanilla on monia syitä ponnistella rauhan saamiseksi, ei vähiten siksi, että sota on iskenyt erittäin voimakkaasti sen talouteen ja esimerkiksi työ- ja kouluviikkoja on jo jouduttu lyhentämään energiansäästösyistä. Maija Liuhto jatkaa Pakistanista.
1: Bensa-asemalla Pakistanin asukasmäärältään toiseksi suurimmassa kaupungissa Lahoressa on keskipäivän aikaan tavallista hiljaisempaa. Syy siihen on bensan hinta. Se maksaa nyt noin puolet enemmän kuin ennen Iranin sotaa. Useat mopoilijat ostavat vain muutaman litran bensaa kerralla. Enempään heillä ei ole varaa. Pakistan on äärimmäisen riippuvainen Hormuzin salmen läpi tuotavasta öljystä ja kaasusta. Kun Iran sulki salmen, Pakistanin hallitus veti hätäjarrusta ja pani voimaan useita säästötoimia. Useiden tuntien sähkökatkoista tuli osa jokapäiväistä elämää. Yliopistot ja koulut siirtyivät verkko-opetukseen ja kauppojen aukioloaikoja lyhennettiin. Mutta kuinka kauan jo sotaa ennen taloudellisten vaikeuksien ja inflaation kourissa kärvistellyt kansa jaksaisi tällaista? Maa päätti siis ryhtyä rauhanvälittäjäksi. Pakistan oli etulyöntiasemassa. Naapurimaa Iraniin Pakistanilla on verrattain hyvät suhteet. Ja samalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useaan otteeseen kehunut Pakistanin vaikutusvaltaisen armeijan päällikköä Asim Muniria ja pääministeri Shehbaz Sharifia. Pakistan saikin nopeasti aikaan aselevon ja molemmat osapuolet pöydän ääreen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979. Lopulta neuvottelut kuitenkin jumiutuivat, kun kummankaan maan delegaatiot eivät enää saapuneet paikalle Islamabadiin toista kierrosta varten. Pakistan jatkaa kuitenkin kulissien takana välittäjän roolissa, eikä kaikki toivo sopimuksesta ole hiipunut. Mutta samalla maan jo aiemmin hankala taloudellinen tilanne on vain huonontumassa. Kun kaupat on määrätty sulkemaan jo 8 illalla maassa, jossa on totuttu hoitamaan asioita yömyöhään saakka, ihmiset eivät löydä aikaa lähteä ostoksille arkipäivisin. Eräässä Lahoren basaareista on kiireistä. Kello lähenee 7 illalla ja naiset viilettävät kaupassa toiseen yrittäen saada asioitaan hoidettua ennen kuin kaupat sulkevat ovensa. Täällä on räätäleitä, kangaskauppoja ja korujen myyjiä pienissä puodeissa vieri vieressä. Yksi asiakkaista on keski-ikäinen pankkiiri Mariam. Pääsemme töistä hyvin myöhään ja kun olisi aika lähteä ostoksille, kaupat menevät jo kiinni. Joskus on myös vain pakko saada ostettua jotain heti, eikä se onnistu, hän kertoo. Jos hallitus tekee tätä sähkön saatavuuden vuoksi, niin mikseivät sähkökatkot sitten lopu, Mariam kysyy. Nainen on sitä mieltä, että Pakistanilla on oma lehmä ojassa rauhanneuvotteluissa. Emme saa omia ongelmiamme ratkaistua, siksi yritämme ratkaista muiden kiistoja, hän sanoo ja naurahtaa. Korukauppias Mohammed Mehdi on työskennellyt täällä noin 22 vuotta. Hän kertoo, ettei koskaan ansainnut paljon, mutta ainakin sen verran, että pystyy selviämään. Nyt kaupan vuokra on noussut ja samalla myös sähkölaskut. Tämä tilanne on pahempi kuin koronaviruksen aikaan. Nyt tuntuu siltä, että edes hengittäminen ei ole sallittua, mies sanoo. Myös Mehdin lasten koulujen lukukausimaksut ovat nousseet. Samalla hänen on tultava töihin joka päivä 15 kilometrin matka mopolla, jonka bensa on kulunut entistä enemmän rahaa. Samaan aikaan kaupasta ansaitut tulot ovat vain pienentyneet. Kukaan ei pääse tänne kauppoihin näin aikaisin. Ihmiset pääsevät töistä 5 jälkeen. Sitten he syövät illallista. Kenellä on aikaa tulla ostoksille? Kauppojen pitäisi saada olla auki ainakin 10 saakka, hän sanoo. Jos tilanne jatkuu vielä 3-4 kuukautta, Mehdi on varma, että pienituloiset alkavat tehdä itsemurhia. Siksi hän toivoo, että Pakistanin rauhanvälitysyritykset tuottaisivat tulosta. Jotain positiivista tilanteessa.

0: Se näkee kuitenkin räätäli Musharraf Hassan Gilani.
1: Procedure chal raha hai aajkal dukane 8 baje band karne ka. Iske bare mein main yahi kahunga ke
0: olemme pilanneet rutiinimme. Nyt meillä on sentään aikaa perheillemme. Voimme viettää aikaa vaimojemme ja lastemme kanssa, hän sanoo. Silti myös Gilanin tuloihin uudet aukioloajat ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Ei kukaan halua tai voi tulla basaariin päivällä tällaisessa kuumuudessa, räätäli toteaa. Hän on myös havainnut, että ihmiset eivät ole halukkaita kuluttamaan rahaa, kun lähialueella vallitsee sotatila. Gilanin mielestä Pakistan yrittää osoittaa tukensa Iranille rauhanvälityksen kautta. Mutta tällä hetkellä rauhan aikaansaaminen näyttää vaikealta. Mielestäni Iranin päätös olla tulematta neuvotteluihin oli väärä. Heidän pitäisi tehdä kompromissi ja lopettaa sota neuvottelujen kautta, sillä muuten konflikti leviää koko maailmaan, hän sanoo. Jos rauhaa ei saada aikaan, Gilani on sitä mieltä, että pakistanilaiset ovat sinnikästä kansaa. Kunhan polttoainetta löytyy jostain, kyllä me sitä ostamme hinnalla millä hyvänsä. Olen itse valmis kohtaamaan kriisin. Muiden puolesta en voi puhua. Tulen töihin sitten vaikka kävellen, hän sanoo ja alkaa vetää puotinsa rullaovea alas.
2: Lahoresta Pakistanista raportoi Maija Liuhto. Tulitaukoa Iranin sodassa on nyt siis eletty kuukauden päivät. Hormuzin salmen saarto ja vaiheikkaat tilanteet ovat olleet suistaa sen raiteiltaan, mutta tällä viikolla on virinnyt myös neuvotteluvälittäjänä toimivan Pakistanin suunnasta uutta toiveikkuutta. Pakistanin ulkoministeri Ishaq Dar sanoi aiemmin tällä viikolla, että Pakistanin pyrkimys on muuttaa tulitauko sodan pysyväksi lopuksi. Pakistanin nousua Iranin ja Yhdysvaltain neuvotteluvälittäjäksi seuraa aitiopaikalla pakistanilaisen Asia One News-kanavan ulkomaantoimittaja Anas Malik. Tavoitin Malikin Islamabadista aiemmin tällä viikolla.
3: Thanks so much, Anas, for finding time for this and thanks for the flexibility.
4: No worries. I mean, journalists are always on the lookout for journalists, so I mean, thank you so much for considering me worthy enough.
3: Thank you.
4: And thank you so much for the opportunity.
2: Malikin uralle on sattunut dramaattisia vaiheita. Hän oli paikalla Afganistanissa raportoimassa, kun talibanit palasivat valtaan kaoottisen Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen, ja joutuipa hän vuoden päästä joksikin aikaa myös talibanien vangitsemaksi.
4: Well, I was one of the few journalists worldwide to witness the fall of Kabul, and then subsequently a year later I was at the wrong place at the wrong time when I was arrested by the Taliban or abducted by the Taliban government.
3: Oh no.
4: And then I had 3 broken ribs, but you know, it's part of the job, it's fine, it happened.
2: Malik selvisi talibanien kynsistä 3 murtuneella kylkiluulla. Pakistanin ainoalle englanninkieliselle kanavalle raportoiva Anas Malik on käynyt lukuisia kertoja paitsi Afganistanissa myös Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain Islamabadin neuvottelujen ensi kierrosta huhtikuun 11. ja 12. päivänä hän seurasi niin läheltä, että pääsi kuulemaan iranilaisneuvottelijan varsin mielenkiintoisen luonnehdinnan neuvottelujen asetelmista.
4: I mean, to quote an Iranian negotiator who was in the room when the talks happened on the 11th and 12th of April here in Islamabad. The Americans have had a stopwatch on them. And the Iranians came with their calendar.
2: Malik sanoo iranilaisneuvottelijan todenneen, että yhdysvaltalaiset tulivat Islamabadin neuvotteluihin sekuntikellon iranilaiset kalenterin kanssa. Toisin sanoen, Iranilla ei ollut kiire, kun taas Yhdysvalloilla oli tarve pikaiselle ulospääsylle. Malikin mukaan selvää on nyt myös, että kummallakaan osapuolella ei ole haluja jatkaa sotaa, koska kumpikin ymmärtää, että vaikka sotia voi kumpikin, kummastakaan ei ole sotaa voittamaan.
4: At the same time, both the appetite to go to war or go in a conflict by both the parties is very, very low right now. And both the parties understand that they can fight the war, but they cannot win the war.
2: Ulkomaantoimittaja Anas Malik sanoo, että osapuolten kesken on nyt hiljainen yhteisymmärrys siitä, että niin kauan kuin isoja kiistakysymyksiä ei ole saatu pois tieltä, keskustelua jatketaan pääasiallisen välittäjän eli Pakistanin kautta ennen kuin istutaan saman pöydän ääreen.
4: And when they believe that they are close enough to formalizing a draft for an agreement, then that is when they will sit together and hold those in-person talks.
2: Anas Malikin mukaan Pakistan jatkaa välitysponnisteluja ja niiden yksityiskohdista se ei ulospäin juuri ole huudellut.
4: The mediation efforts, they continue. They're being held very close to their chest.
2: Malik pitää 50-50 mahdollisuuksina sille, että jonkinlainen momentum olisi syntymässä sille, että jopa ensi viikolla olisi käsillä alustava sopimuspaperi, joka avaisi tien kasvokkaisten neuvottelujen toiselle kierrokselle.
4: Then there can very well be, we can very well be seeing an agreement of sorts being signed by next week. And the prelude to that will be a second round of in-person talks.
2: Julkisuuteen loppuviikosta tihkuneiden tietojen mukaan nyt olisi puhe sivun mittaisesta pohjapaperista ja siinä tiettävästi olisi keskiössä Iranin uraanin rikastamisen oikeus sekä Hormuzin salmen välitön avaaminen. Tosin epävarmuustekijöitä riittää. Yksi niistä on Valkoisessa talossa.
4: I think we are definitely approaching towards an agreement, but the bigger problem remains is the you cannot guarantee what President Trump will wake up and tweet tomorrow or day after, and that is somewhat of a problem.
2: Presidentti Trumpin arvaamattomat somepostaukset ovat Anas Malikin mukaan ongelma, mutta varovaista optimismia on tästä huolimatta ilmassa. Toisena riskinä Anas Malik pitää sitä, että Israel tai Intia yrittävät suistaa prosessin raiteiltaan.
4: There are spoilers as well in the entire process. For Islamabad, Israel is looked at as a big spoiler. India is looked as a bit bigger spoiler because of its proximity and relations to Israel and so on.
2: Pakistanilaistoimittaja antaakin tunnustusta kotimaansa neuvotteluvälittäjille neuvottelurauhan takaamisesta ulospäin vaitonaisella tyylillä.
4: The fact that this is being so quietly tight-lipped with the principal mediator not saying anything, I think that is something that is commendable.
2: Anas Malik katsookin, että Pakistan on onnistunut muuttamaan rauhanneuvottelujen välittäjäroolinsa ansiosta koko kansainvälistä imagoaan vuosikausien imagokriisin jälkeen.
4: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted.
2: Malikin mielestä Pakistan nähdään nyt turvallisuuden tuottajana ja vakauttajana. Se on maalle, jota on vuosikymmeniä katsottu lähinnä terrorismilinssin läpi, valtava muutos.
4: Pakistan is seen now as a net security stabilizer for a country that was always looked from a convoluted lens of terrorism or counter-terrorism, is now being looked as a principal mediator for something that has not happened in decades.
2: Tosin pakistanilaistoimittaja Anas Malik muistuttaa, ettei täysin uudesta toiminnasta ole kyse, sillä Pakistan toimi siltojen rakentajana myös 55 vuotta sitten, tuolloin Yhdysvaltain ja Kiinan välille.
4: Look, for Islamabad, this is not the first time it is doing something like this. Let's not forget that 55 years ago, it was Pakistan that ensured that breakthrough between the United States and China.
2: Anas Malik toteaa, että samankaltainen historiankirjoihin jäävä Pakistanin toimi olisi saattaa Iran ja Yhdysvallat sopimukseen 47 vuotta kestäneen vihanpidon jälkeen.
4: They're planning to rewrite history. 47 years since the animosity began between the United States and Iran.
2: Kysytäänpä kahdelta Pakistaniin erikoistuneelta asiantuntijalta, millaiselta heistä maan ponnistelut ja imagon muutos näyttävät ja mikä on taannut Pakistanille paikan auringossa.
5: This is Dr. Farzana Sheikh. I'm associate fellow at the Foreign Affairs Think Tank in London, Chatham House, also known as the Royal Institute of International Affairs.
2: Tohtori Farzana Sheikh työskentelee brittiläisessä Chatham House -ajatushautomossa Lontoossa.
6: Joshua Kurlantik, and I am senior fellow for Southeast Asia and South Asia at the Council on Foreign Relations.
2: Joshua Kurlantik puolestaan työskentelee Kaakkois- ja Etelä-Aasiaan erikoistuneena asiantuntijana Washingtonissa ulkopolitiikkaan keskittyvässä Council on Foreign Relations -ajatushautomossa. Sekä Kurlantik että Sheikh katsovat Pakistanin hyvien suhteiden sekä Iraniin että Yhdysvaltoihin pönkittävän välittäjäroolia.
6: Pakistan is one of the few countries that has decent relations with both Iran and the United States. In this Trump administration, The U.S. has become much closer to Pakistan than it has been in years.
2: Joshua Kirlantsik huomauttaa, että Trumpin kaudella Yhdysvallat on lähentynyt Pakistania, johon suhteet kylmenivät Obaman kaudella, kun ilmeni, että etsitty terroristijohtaja Osama Bin Laden oli piileskellyt Pakistanissa ja Yhdysvallat hänet sinne surmasi. Farzana Sheikh Chatham Housesta huomauttaa, että toisinaan Pakistanin puolueettomuutta on kuitenkin kyseenalaistettu ja sitä pidetty liian Trump-myönteisenä.
5: Pakistan's neutrality has sometimes been questioned by those who see it as being altogether too close to the Trump administration.
2: Persianlahdella jotkut maat puolestaan ovat kantaneet huolta läheisistä suhteista Iranin hallintoon.
5: There are others who believe that Pakistan is too close to the Iranian establishment. And that is certainly the view within some Gulf countries, the UAE in particular.
2: Epäilyistä huolimatta Farzana Sheikh toteaa sekä Iranin että Yhdysvaltain pitävän Pakistania luotettavana neuvotteluvälittäjänä.
5: But it is also the case that Pakistan, for better or for worse, is trusted by both sides, by both the United States and Iran, as being a reliable mediator.
2: Joshua Kirlantsik huomauttaa, että Pakistan on myös tehnyt itseään tykö Trumpin toisen kauden aikana ja tietä on avannut Yhdysvaltain ja Intian suhteiden viileneminen.
6: What shifted was the US-India relationship has collapsed in Trump too due to a range of things. And so there was a natural opening for Pakistan. And Pakistan took advantage of that very effectively by hiring lobbyists close to Trump, by having a meeting at the White House with Trump that went very well.
2: Pakistan on palkannut lobbareita Trumpin läheltä. Lisäksi tapaaminen Valkoisessa talossa sujui hyvin, kun luvattiin paljon esimerkiksi terrorismin torjunnasta, Kirlantsik listaa ja nostaa esiin myös Trumpille kiistatta tärkeän eleen, joka kuultiin julkisesti Pakistanin pääministerin suusta viime lokakuussa.
7: I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize.
2: Joshua Kirlantsik toteaa, että Pakistan on paitsi Nobelin rauhanpalkintoehdotuksellaan myös mukaan lähtemisellään Trumpin niin sanottuun rauhanneuvostoon hivellyt Trumpin egoa.
6: By nominating Trump for the Nobel Peace Prize and joining Trump's Board of Peace and doing a lot of other things that personally affirmed Trump's ego.
2: Farzana Sheikh Chatham Housesta toteaa, että Pakistanin onnistuminen tulitauon aikaansaamisessa oli pitkälti Pakistanin asevoimien komentajan ja todellisen vallitsijan Munirin ja Trumpin henkilökohtaisten hyvien suhteiden ansiota.
5: Pakistan's success in securing the ceasefire has a lot to do with the kind of personal rapport that has built up between President Trump and the man who really holds power in Pakistan, real power, and that is the chief of the defense forces, Field Marshal Asim Munir.
2: Sheikh jatkaa, että Pakistan haluaa tulla nähdyksi rauhantekijänä ja vastuullisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Maana, jolla on strategista merkitystä, onhan maa myös ydinasevalta.
5: It was important for it to use this moment as peacemaker to in some sense rehabilitate itself as a responsible member of the global community, as a country that has a great global relevance and indeed strategic relevance. We should remember that Pakistan, of course, is a nuclear power.
2: Tohtori Farzana Sheikh huomauttaa, että imagon muutos terrorismin tukijasta rauhantekijäksi ei kuitenkaan ole helppo. Semminkin, kun Pakistanilla on rajanaapuriensa Afganistanin ja Intian kanssa konflikteja ja Afganistanin kanssa tilanne kärjistyy kärjistymistään.
5: It's not going to be easy, and the reason for this is that Pakistan itself is in conflict with two of its most immediate neighbors. With India and with Afghanistan, and there is no sign yet that that conflict is going to die down anytime soon. So
2: Farshana Sheikhin mukaan Pakistanin rauhantekijä imagon juurruttamista vaikeuttaa, että sen suhteet naapureihinsa Intiaan ja Afganistaniin ovat niin kireät.
5: Pakistan on the one hand wants to be able to be seen as a peacemaker with global relevance. It's found it hard to consolidate this image because, you know, its relations with its immediate neighbors are so fraught.
2: Yhdysvaltalaisen Council on Foreign Relationsin Joseph Kulantik huomauttaa, että koko maailman tilanne on muuttunut nyt Pakistanille suotuisampaan suuntaan, kun demokratia on ahtaalla ja demokraattisetkin valtiot ovat valmiimpia toimimaan itsevaltaisempienkin valtioiden kanssa.
6: The world has changed, and that democracies increasingly are willing to work transactionally with authoritarian regimes and don't care much about democracy promotion.
2: Kurlantik huomauttaa, että demokraattisistakin valtioista on tulossa enemmän transaktionaalisia itsevaltaisten maiden kanssa, ja se hyödyttää Pakistania sekä sen läheistä kumppania Kiinaa.
6: It suits Pakistan and it also suits Pakistan's primary patron. Pakistan and China are very, very, very, very close and have been for decades.
2: Kurlantik toteaa, että rauhanvälittäjän roolissaan Pakistan voi jatkaa entiseen malliin, vaikka kansa tuumisi Yhdysvalloista mitä, sillä maan todellisen johtajan, armeijaa johtavan sotamarsalkka Munirin, ei tarvitse kantaa huolta kansalaisten mielipiteestä juuri itsevaltaisuuden vuoksi.
6: I would think the public opinion in Pakistan towards the United States is terrible, but the field marshal doesn't need to worry about that because Pakistan is so authoritarian. So I think that they can continue in the mediating role because they don't really need to take into account domestic public opinion, at least for now.
2: Näin totesi Joshua Kulantik Washingtonista toimivasta Council on Foreign Relations -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pohditaan globaalia ruokaturvan tilaa, kun Hormuzinsalmen sulku on estänyt viikkokausia paitsi öljyn, myös lannoitteiden pääsyn maailmanmarkkinoille. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Lämmin kiitos, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
8: Se oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää.
9: Yöradio.
8: Nyt kuullaan Elastista.

Elastinen eteen ja ylös oli tuo biisi. Mitäpäs sitä sitten kuunneltaisiin aikaisen äitienpäivän kunniaksi? No mitäs Popedaa? Tahdotko mut tosiaan?

0: Neljä A:ta. Mitäs ne oli? Ammatti, akka, ajokortti ja asunto. Jotenkin niin. Arttu Viskarihan se oli.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamu.

0: No sehän oli Madonna ja Holiday.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 4,5 minuuttia vaille 3. Kuunnellaanko pienen pieni hetki tähän väliin viikon luontoääntä. En olekaan sitä tämän viikkoista luontoääntä vielä kuullutkaan. Tältä se kuulostaa.

0: Näin siinä kauniisti ääntelee Sepel Sieppo. Ja kohtahan se aurinko nousee täällä etelässä, niin linnut alkaa laulaa. Ai ai, kesäyö ja varhaiset kesäaamut, ne on hienoja. Hetken kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten vuoron saa sekahaku. Nyt vielä ennen uutisia mennään vuoteen 1979. Katson sineen taivaan, Katri Helena laulaa.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tavannut liittolaismaa Katarin pääministerin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Ministeriön mukaan Rubio ja katarilaisministeri keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Katarin puolustukselle. Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyön merkityksestä uhkien torjumiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi uskovansa, että sota Ukrainassa on lähellä loppumista. Putin puhui voitonpäivän päätteeksi järjestetyssä mediatilaisuudessa, jossa hän vastasi toimittajien kysymyksiin. Lisäksi Putin sanoi, että hänelle mieluinen eurooppalainen neuvottelija olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому...
0: Kunhan vain eurooppalaiset valitsevat johtajan, johon voi he luottavat ja joka ei ole puhunut palturia, Putin sanoi. Schröder on Putinin ystävä ja hän on toiminut Venäjän lobbarina. Tänään juhlitaan jälleen äitejä ja äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivä on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 3. Sekahaku seuraavaksi.